көптеген қыстақ тұрғыны сатып ала алмай қалды. Биыл күні бұрын шөже сұрап келгендер де көп болды деді. Ол мың құбылтып үгіт жүргізген жоқ, табандылықпен жұмыс істеу позициясына сүйеніп, әрбір шөжені ден қоя өсіріп, тауық шөжесінің сапасына кепілдік еткендіктен қыстақ тұрғындары алаңсыз сатып алып, алаңсыз бағатын болды. Осы шынайылық оның шөжелерінің ауылдастардың қарсы алуына ие болуына мүмкіндік жасады. Көптеген қыстақ тұрғыны орайды өткізіп алудан алаңдап, алдын ала тапсырыс беріп қоятын болды. Болашақ туралы тоқталғанда Гуаншин Чжун тіпті де зор үміт күтетіндігін аңғартты. Ол өз өсірген сапалы жергілікті тауық шөжесіне сүйеніп, тіпті де көп қыстақ тұрғынын жергілікті тауық бағымшылығына ат салыстырып, көпшілікті кірісті бірге арттыруға жетектеумен бірге сауан тапанжи сынды ерекше марканың азық түлік негізін берік орнатуды үміт етеді. Қалай дегенмен, бір табақ нағыз сауан тапанжи болу үшін ең әуелі жақсы тауық негізі болу керек қой.

Жоғарыда Сауан қаласы Лиу Мауан қалашығындағы бағымшылықпен шұғылданатын Гуан Шыңжүн аула шаруашылығын дамытып, өз ауласында 8400 тауық бақты деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты қабырлар айдарына кезек береміз. Синьцзянь пошта істері басқару мекемесі жуықта автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық меңгірмесі сияқты алты тараумен бірлесіп, Синьцзянь өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын жарату және жалпыластыру қимылын өрістету жөндегі атқару жобасын басып таратып, өндірілген жерден тіке жолдау, сапалы өнімдерге жақсы баға қою, жас күйінде бүкіл елімізге жеткізуді өзек етіп, Синьцзянь өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу маркасын сомдады. Әрі жалпыластыру қимылын өрістетіп, ауыл қыстық жедел жеткізуінің электронды саудамен терең ұштасуын ілгерілетті. Таяуда Синьцзянь 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастады. Әр дәрежелі ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары назарды қыстақтың орта тазалығындағы көп туылатын, оңай қайталанатын мәселелер.

жерге шоғырландырып, ауыл қыстақ бұқарасын қыстақтың тазалығын оңауға, ырықтылықпен атсалысуға жетектеп, жұмылдырып, қыстақ ортасының таза, ретті, тәртіпті болуын, қыстақтың бет-бейнесінің үздіксіз көріктенуін, ауыл салты өркениетінің үздіксіз жоғарылауын жүзеге асырады.

таяуда Синьцзяң 2026 жылғы қыстақтарды тазарту әрекетін ресми бастағандық жөнінде хабарды тыңдадыңыздар. Енді таяуда Синьцзяң өзен қысқышын жасанды жолмен өсіру технологиясын зерттеу орталығы Алтай аймағы Көктоғай ауданының Хуаңнитан су қоймасында ресми маңдайшалық асып құрылды. Синьцзяң бойынша тұңғыш сор суда жергілікті қысқыш құртшасын жетілдіруге ден қойған ғылыми зерттеу тұғыры ретінде бұл орталық сор суда құртша жетілдірудің жергілікті бағымшылықтың шешуші қадамын басып, бүкіл Синьцзяңның өзен қысқышы кәсібінің жоғары сапалы дамуына өзекті технологиялық тірек әзірледі. Ұзақ уақыттан бері Синьцзяңның өзен қысқышы бағымшылығына қажетті құртшалардың көбі Чаңсу, Ляонинг сияқты теңіз жағалауындағы өлкелерден әкелінетін. Жол алыс тасымалдың өзіндік құны жоғары, құртшалардың шығынға ұшырауы зор. Ортаға үйлесіпеу әсері күшті болып, тұтас Синьцзяңның өзен қысқышы кәсібінің көлемденіп дамуына тұсау болып келген болатын. Осы рет іргетепкен зерттеу орталығын Көктоғай аудандық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесі, аудандық сауда істері, ғылым технология және өнеркәсіпті информацияландыру мекемесі. Синьцзяң ауыл шаруашылығы басшысы қайонаттар медицина шөяны КК шөесе Синьцзяң қысқыш құртшасын жетілдіру орталығы сияқты орындар бірге құрып, назарды сор су айдында қысқыш құртшасын жетілдіру, ақаусыз бағымшылық індеттен сақтану тізгіндеу, сапасын жоғарлату сияқты шешуші технологияларға шоғырландырып, бірлесіп қамал алып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдалану бір тұлғаланған даму үлгісін күш сала қалыптастырды. Осыдан бұрын Синьцзяң ауыл шаруашылығы басшысы қайонаттар медицина шөяны Либин ғылми зерттеу ұжымы Көктоғай ауданы Шөе үйен су өнімдері бағымшылық кәсіпті кооперативімен бірлесіп, өзен қысқышын табиғи су айдынында қыстан өткізу бағымшылығы және табиғи өсіру сынағын жүргізген. 2025 жылы 10 айда жергілікті орында өсірілген өзен қысқыш құртшаларының жеке салмағының бәрі 20 граммнан асты. Бұл Синьцзяңның өзен қысқышы құртшаларының жергілікті орында көлемдендіріп жетілдірудің тұңғыш рет жүзеге асқандығынан дерек береді. Өзен қысқыштың ғылыми аты Чунхуа түкті су чаяны. Өзен қысқышы деп аталғанымен ол орын жөткеп уылдырықтайтын қайонат ретінде оның ұқсамаған жетілу сатысы тұщы су мен ащы суда алма кезек орындалады. Синьцзяң еліміздегі теңізден ең алыс өлке ретінде табиғи теңіз суы ортасы кемшіл, дәстүрлі өсіру шарт жағдайының негізін ашар. Алайда мемлекет бойынша үшінші ретке мемлекет жерін тексеруге негізделгенде бүкіл Синьцзяңда балық бағуға үйлесетін су айдыны мен қайран аумағы 46 миллион мудан асатындығы межеленген. Бұдан сырт Синьцзяңда қазір сортан қағыр жер аумағы 200 миллион му болып, сор су бағымшылығын дамытудың орасан зор көмескі күшіне екен. Сор су байлығынан жан жақтылы пайдаланып, сорды ығыстырудың маңызы зор. Либин өзен қысқышының қоректі құны жоғары. Базар өнімділігі жақсы. Өзен қысқышы кәсібі бұқараны кірістерін арттыруға жетектейтін ерекше әбзалдылыққа егесіп. Жасанды жолмен көбейту. Бағу технологиясын зерттеу орталығын құру, тұтас тізбекті сор суда өзен қысқышын өсіру,

бағу өзекті технологиясының қамал алып, өндіру, оқыту, зерттеу, пайдаланудың ішкерлей тоғысуын тереңдетіп, қысқышты ғылми жолмен жақсы бағып, бос тұрған сор су байлығын кәдеге жаратып, балық шаруашылығының даму кеңістігін кеңейтіп, ғылми зерттеу жетістіктерінің кәсіп саласына шынайы қуат түстеуіне, халық тұрмысына тиімділік жасауына мүмкіндік жасау болып табылады. Сондай-ақ, қуаң, жартылай қуаң өңірлердің сор су, топырақ экологиясын оңауға, байлыққа айналдырып, жоғары өнімді пайдалануға көшіріп, қолдануға, жалпыластыруға болатын Шинжаң жобасын әзірлеуге болады дейді.

Жүнгөнің ерте пысатын өрік мекені деген аты бар Тоқсын ауданы 5-ші айда өріктің чоғырлы пысып базарға салыну мезгілін қарсы алды. Өзгеше жарық, жылу шарт жағдайының арқасында жергілікті орынның кішкене ақ өрігі, Султан өрігі сияқты сорттары ерте пысып, қабығы жұқа, шырыны мол, еті қалың, өзегі тәтті болатындықтан базардың қызу қарсы алуына ие болды.

Я, құрметті тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертеңгі бағдарламамызда ауыл қыстақты гүлдендіруге қатысты хикаяларды жалғасты баяндайтын боламыз. Бағдарламамызды көңіл қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 24-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 8-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шын Сяоджан Байынғол облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруіндегі түйінді мәселелерді реттеу түзету қызметіне нақты орында қозап жетекшілік етіп, әрі тексеру зерттеу жүргізіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң, шынайы, жаппай түбегейлі игеріп, жоғар деңгейлі қорғау арқылы жоғар сапалы дамуға тірек әзірледі.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 14-ші топта мәлімдеген 78 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
0: Синьцзянның тұңғыш топтағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасы ашылды.
1: Районымыз балдырғандардың, жастар мен нөрендердің 5-те ақаусыз болуын жебеу қимылын бастап, балалардың саламаттығын қамтамасыз ету негізін бекемдеді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Чоңхаулды ортақ тұлға сайдарында Синьцзянда қазір сақталып отырған ең үлкен көне заман қала жұрты Каучаң Байырғы қаласын таныстырамыз.
1: Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымындағы бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі Синьцзян бейзаттық мәдени мұралар сарайының сыртындағы алаңда ашылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұны

0: тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды, бақылау тексерудегі түйінді мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды шын мәнде ойдағыдай игеру үшін автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяодзян 5 айдың 23 күні Байынғолин Моңғол автономиялы облысына барып, реттеу түзету қызметіне нақты орында қозап жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, бақылау тексеру мәселелерін реттеу түзетуді, тиянақтандыруды батыл ойдағыдай игеріп, реттеу түзетуді жаппай түбегейлі тиянақтандыруға шынайы кепілдік етіп, экологияны қорғау қызыл сызығын, төменгі чегін берік сақтап, жоғары деңгейлі қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға тірек әзірлеу керек. Чен Сяодзян Бағыраш ауданына барып, Бағыраш көлі Байлу жоу шаңғы алаңындағы мәселелерді реттеу түзету жағдайын көріп, қатысты жауапты жолдастармен ішкерлей пікір ауыстырып, реттеу түзетуге тиянақтандыруға қозап жетекшілік етті. Әрі ағарлардың экологиялық ортасын қорғау қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Терең сабақ алып, тарихқа, халыққа өскелең жауапты болу позициясымен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң, мұқият қазғалпында ойдағыдай игеріп, шаралардың пәрменді болуына, мәселелердің шешілуіне, бұқараның разы болуына кепілдік етіп, Бағыраш көлінің тұнық суын ойдағыдай қорғап, тамаша экологиялық ортаның әр ұлт бұқарасын бақытқа кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Корла қаласында Чен Сяодзян бұқара аңсеткен мәселелер жөнінде қатысты кәсіпорындарға ішкерлей барып, тексеру зерттеу жүргізіп, жетекшілік етіп, реттеу түзету шараларын батыл тиянақтандырып, қайнарынан оңауды күшейтіп, ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның қоршаған орта ұқық мүддесін ойдағыдай қорғауды талап етті. Ол былай деп қадағалады. Кәсіпорындардың өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, тұтас тізбекті жүйелі басқаруды күшейтіп, түрлі шараларды тиянақтандырып, ашалап, қауіпсіздік қауіп-қатерінен қайнарынан сақтану және оны шешу керек. Чен Сяодзян Байынғолин облысындағы және оған қарасты аудан қалалардағы және қатысты тараулардағы жауапты жолдастармен, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, бақылау тексеру, реттеу түзету және экологиялық ортаны қорғау қызметін ішкерлей ақылдасты. Байынғолин облыстық партком мен автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары қатысты қызметтер жөнінде мәлімет берді. Чен Сяодзян былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, орталықтың экологиялық ортаны қорғау бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын және маңыздылығын жете танып, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ең батыл позициямен, ең пәрменді шарамен ілгерілетіп, партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәселелерді жаппай түбегейлі реттеп түзетіп, орталықтың бақылау тексеру группасы байқаған және атап көрсеткен мәселелерге, халық бұқарасының аңысы күшті болған мәселелерге қарата бір-бірлеп тізімдік жасап, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету шараларын, реттеу түзету уақыт шегін, жауапты орындарды айқындап, мәселенің түйінін дәп басып тауып, дәлме-дәл өнімді шара қолданып, мәселені тыңғылықты реттеу түзетуге, нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Біреу арқылы өзгесін тұспалдауды, үстінен оңаумен түбірінен оңауды ұштастырып, табанда түзетумен баянды орнатуды ұштастырып, ортақ мәселелермен қайта-қайта туылған мәселелердің түп тамырын терең қазып, жүйелі басқарып, экологиялық ортаны қорғаудың баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзетуді, бір түрдегі мәселені шешуді, бір тізімді кемелдендіруді жүзеге асыру керек. Реттеу түзету қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, қарасты жердегі партком мен үкіметтің тұлғалық жауапкершілігін күшейтіп, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалауға, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауға табанды болып, Тараулардың, салалардың бақылау басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шындықты іс жүзінен іздеп, реттеу түзетуді тиянақтандыруды заң бойынша қатаң ілгерілетіп, жалған реттеу түзету жүргізгендердің, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың жауапкершілігін қатаң қозастырып, жауапкершілігін тектеп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтуіне кепілдік ету керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды бүтіндеуді, әлсіз тұстарды күшейтуді жеделдетіп, заңмен басқару арнасында экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауды ілгерілетіп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғаумен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап, экологиялық жүйені қорғаумен қалпына келтіру келелі инженериясын ішкерлей атқарып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, қоршаған ортаны қорғаумен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асыру керек.
0: Қолзау жетекшілік ету кезінде Чан Сяочан Көрлі қаласы Сайбақ мәлісі сақшы бөлімшесіне барып, негізгі затының орнықтылықты қорғау, қоғам амандығын сақтау, сақтану тізгіндеу сияқты қызмет жағдайын ұғысты. Көрлі экономика технология ашу районында химия өнеркәсібі және тоқыма, гүл басу бояу кәсіпорындарына барып, кәсіпті дамыту, нысан құрылысы, қауіпсіздік, ортаны қорғау сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайлы орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды, тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеу деңгейін жоғарылатып, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп, қоғамдық жалпы жағдайдың баянды жарасымдылығына, орнықтылығына кепілдік ету керек. Өндіріс қауіпсіздігі сынды осы арқауды қайғашанда мықтап жиратып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, реттеу түзетуді ішкерлей өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың тулуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Дамуды игеріп, артуды жебеудің жауапкершілік сезімін, көкейтестілік сезімін күшейтіп, анағұрлым зор тебін және анағұрлым нақты чаралар арқылы экономикалық қызметті ойдағыдай игеріп, ерекше абзал кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін күш сала күшейтіп, экономикалық ірі облыстың тіректік ролын шынайы сәулелендіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, қалың партия мүшесі кадрларды ішкерлей үйрену, нақты тексеру, шынайы түзетуге үздіксіз күш салуға жетектеп, халық үшін нәтиже шығаруға нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруды құлшына ілгерілету керек. Қаден Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 14-ші топта мәлімдеген 78 арыз арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 64, әшкерелеу хаты 14. Осы 78 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 36. Түйінді назар аударылатыны біреу. Қашқар аймағына қатыстысы 10. Түйінді назар аударылатыны біреу. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 8. Түйінді назар аударылатыны біреу. Санжо-Қызу автономиялы облысына қатыстысы 7. Буратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4. Түйінді назар аударылатыны біреу. Ақсу аймағына қатыстысы 3. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатына 2. Құмыл қаласына қатыстысы 2. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 24. Қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 16. Шуылдың ластауына қатыстысы 13. Экологияның бүлінуіне қатыстысы 7. Судың ластануына қатыстысы 5. Басқалай ластануға қатыстысы 13. 5 айдың 23-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқыраның арзарманын әшкерелеу делоларынан жиыны 14 топта 715 делоны түйінді назар аударылатыны 50 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 611, әшкерелеу хаты 104. Жоғарда

0: айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша біржақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 5-ші топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген 62 телоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 тело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялық райондық өндіріс қауіпсіздігі комитеті 2026 жылғы 2-ші жалпы мәжілісін ашып, басшысы Си Цзиньпиннің Сянщидің Чанчжи қаласы Чэньюэн ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Цзунли Ли Чаңның бекіту талабын тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша дереу районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін шұғыл орналастырып тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуджиі, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қазір Шинжан кен кәсіпорындары өндірісінің қауырт мезгілінде тұр. Қауіпсіздік қауіп-қатері біршама зор. Энергия, химия өнеркәсібі, жол қатынасы, құрылыс жүргізу, мәдениет, саяхат сияқты салаларда да белгілі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлер сақталуда. Бұдан сырт, тау көшкіні, лай көшкіні, жер сілкінісі сияқты жаратылыстық апаттардың қауіп-қатері де көрнекті. Жер-жер тараулар басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының және Цзунли Ли Чаңның бекітуінің талабын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Сянщидің Чанчжи қаласы Чэньюэн ауданы көміргеніндегі газ қопарлысы шырғалаңынан терең сабақ алып, қауіпсіздік, сақтық сынды осы арқауды анағұрлым мақтап жиратып, өндіріс қауіпсіздігі келелі саяси жауапкершілігін анағұрлым мақтар қалап, өндіріс қауіпсіздігі және жаратылыстық апаттан сақтану қызметін анағұрлым нақтыландырып, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, түрлі шырғалаңдардың апаттардың туылуынан батыл сақтану және оны жою керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Кен саласындағы елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай жүйелі түрде бір-бірлеп тексеріп, оңап, газ шектен тыс асқан жағдайда жұмыс жүргізуді, белгілемеге қайшы тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізуді батыл тию керек. Дереу автономиялы районның кен қауіпсіздігі бойынша көмектесу сүйемелдеу жетекшілік ету группасын құрып, тор тарту үлгісіндегі, ішке ену үлгісіндегі қызметті бір-бірлеп тексеруді жаппай өрістетіп, көрнекті мәселелерді, ауыр көмескі қатерлерді нақты дәп басып тауып, жабық айналымда реттеу оңауды батыл тиянақтандыру керек. Қатысты тараулар бірлесіп заң атқару механизмін орнатып, куәліксіз ашу, жер қабатын шектен тыс ашу, белгіленген жер көлемінен асыра ашу, жасырын жұмыс аумағы сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастыру керек. Кен қауіпсіздігі рұқсат ету шартын қатаң тиянақтандырып, мешеу өндіріс қуатын жобада тубастан қатардан қалдырып, апат тудыратын көмескі факторларды жаппай тексеруді оңауды күшейтіп, қатерлі жұмыстарға қолтемір істетуді жеделдету керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді салаларды жіті қадағалап, қауіпсіздік қауіп-қатерлерін, көмескі қатерлерді тұтас өңір бойынша бір-бірлеп тексеру оңау керек. Саяхаттың қауырт мезгілінде жол қатынас қауіп-қатерінің әлсіз тұстарын мықтап игеріп, нашар ауа райында жол торабы айналымын қорғау және қатынауды басқару меңгеруді күшейтіп, автокөліктердің кінаратты күйде жолға шығуын батыл тию керек. Қатерлі химиялық бұйымдардың ауыр қауіп-қатер қайнарын жабық басқару меңгеруді күшейтіп, заңсыз өндіру, жеке сақтау, жеке сату, белгілемеге қайшы от жұлдыз, торсылдағату сияқты әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Көрініс өңіріндегі көпір, автокөлік, кеме, аспалы жол, көңілашу құрылғылар сияқты түйінді орындардың қауіпсіздігін аралап тексеруді күшейтіп, кінәратты

0: іске қосылуына тиім салу керек. Қала қалашықтардағы жанар газ, ерекше жабдықтар, электр, мектеп ауласы қауіпсіздігі сияқты салалардағы қауіпсіздікті бірлеп тексеруді ішкерлеу өрістетіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жою керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану қызметін жаппай нақты игеріп, өзен тоспаларын, әсіресе өзен арнасында қатерлі бөліктерді шарлап тексеруді, қорғануды күшейтіп, жер сілкінісі туылатын түйінді қатерлі өңірлердегі үй құрылғыларын бекемдеу, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін икемді адақтау сияқты қызметтерді титтейде босаңсымай мықты игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын күшейтіп, нақты шайқастық бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Парткомин үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орында қос жауапкершілік арқалау, бірдей игеріп, бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозғастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң кенақтандырып, бағалауды чарлап тексеруді әсте рақымет беу позициясымен күшейтіп, жауапқа тартуды, өнімділігін қозғастыруды қатайтып, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі шаралардың ең соңғы бір метрге дейін тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Чжан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы, Джули Фан, Панси мәжіліске қатынасты.
1: Районымыздың жер-жері жылу орнына жұмыс тауып беру нысанын жедел ілгерілетіп, ауылықстақ қатынасындағы олқылықтарды онан ары толықтап, қоныс ортасын жақсартып, әр ұлт бұқарасының есік алдында жұмысқа орналасуына, кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Толы ауданы Өшет ауылының 4 қыстағында 2026 жылғы қыстақ дәрежелі жол арқылы жылу орнына жұмыс тауып беру нысаны жедел жүргізілуде. Нысанға 3,350,000 юан қаржы қосылып, 5 километр түсті керпішті жаяулар жолы жаңадан салынып, 1700 шаршы метр жол қатайтылды. Әрі жасылдандыру құбыр-торабы құрылғылары сәйкесті салынды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ 70 жұмыс орнын әзірлеп, жұмыс істейтін қыстақ тұрғындарына 1,250,000 юаннан астам еңбек ақы таратады. Өшеті ауылы Бүркітал қыстағының тұрғыны Ақтілек Ержанұлы, мен лайықты жұмыс орнын таптым. Жұмысты жақсы істеп, қос қолыма сүйеніп, тұрмысымды жақсартамын. Сондай-ақ ауылымның құрылыс істеріне күш қосамын деді. Дәл қазір Үштұрпан ауданы Алға қалашығындағы 5 қыстақта 2026 жылғы өндіріс жолы арқылы жылу орнына жұмыс тауып беру нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 3,550,000 юан қаржы қосылып, 14 ауылықстақ жолы жаңадан салынып жаңаланады. Жалпы ұзындығы 14,2 километр. Мұның ішінде жылу орнына жұмыс тауып беру қаржысы 40%-дан астамын ұстайды. Нысан құрылысшысы Фушау Чон былай деп таныстыра келіп, нысан 8-ші айдың соңында салынып болады. Құрылыс жүргізу барысында біз жергілікті қыстақ тұрғындарын алдымен жұмысқа қабылдап, бұқыраны есік алдында жұмысқа орналасып, кірісін арттыруға жетектедік. Нысан салынып болғаннан кейін жел бойындағы қыстақтардың қатынас жүріс-тұрысы мен егіс атыздарын суару шарт жағдайын барынша жақсартып, қыстақ тұрғындарына халық тұрмысы жолын, ауқаттану жолын шынайы тұтастырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем береміз деді. Мориғазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чүйжаңжа, биыл аудан бойынша жылы орнына жұмыс тауып беру нысанынан 10-ы атқарылып, жалпы 33 миллион юанға жуық қаржы қосылып, жергілікті орындағы 847 бұқараны жұмысқа орналастырамыз деп таныстыра келіп, біз инженерия сапасын қатаң игеріп, қаржыны басқаруды арнаға түсіріп, халыққа тиімділік жасау, мейір жеткізу инженериясын күш сала құрып, жылы орнына жұмыс тауып беру еңбекақысын 40%-дан артық тарату талабына қадағалай назар аударып, кедейліктен арылту жетістіктерін бекемдеуге, халық тұрмысының төменгі шегін бекемдеуге, ішкі қозғаушы күшті тасқындатуға пәрменді тірек әзірлейміз деді.
0: Таяуда Шинжаңның тұңғыш топтағы есептеу қуатындағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау екі нысаны бекітіліп тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Шинжаңның жасыл есептеу қуаты таңысқысын күш сала қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Осы екі нысан жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрк ауданының есептеу қуатында жаңалғашудан үлгі көрсету районындағы көп

0: Өзі таратып, өзі пайдаланатын электр мөлшері бұрынғы 30%-да 50%-дан 90%-дан астамға жоғарылайды. Таза жасыл электрмен қамдау мөлшері үлгі көрсету райондағы жалпы электр мөлшерінің 60%-дан астамын иелейді деді. Көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғауы деп, жел электр, күн энергиясынан төк шығару сияқты жаңа энергиядан шығарылған төк әлеуметтік электр торабына тікелей жалғанбай, арнаулы желімен керне өзгерту құрылғылары арқылы көптеген тұтынушыларды жасыл электрмен қамдау меңзеледі. Қарапайымдастырып айтқанда, бір жаңа энергиялы электр көзі көптеген тұтынушыларды жақын маңда төкпен қамдайды. Мұның ішінде тұтынушы деп, заңдық егердің нақты тұлғасы айтылып отыр. Тұрғындармен ауыл шаруашылық тұтынушыларын қамтымайды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті мемлекеттік энергия мекемесі таяуда құжат шығарып, көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғауын ілгерілетіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда тұтынуын, пайдалануын жебеді. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының шузе мекеме бастығы Яң-Яң, біз жоғардағы нысандардағы жалпы мөлшер бойынша отбасыларына жеткізілген электр бағасы электр торабынан электр сатып алудың нақты өзіндік құнынан төмен болып, есептеу қуаты кәсіпорындарының бәсекелік қуатын өнімді жоғарылатуға болатындығын есептедік деді.
1: Құмыл қаласы жасанды зерде технологиясының жасау кәсібі, энергия, кен кәсібі сияқты салаларда тиянақтануын, қолданылуын күш сала ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің тибін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі 2026 жылғы озат дәрежелі зерделі зауыттардың тізімдігін жариялады. Құмыл, Шинтяншан, Семент, Чекті жауапкершілік серіктестігінің зерделі қауіпсіз семент, жаңаша құрғақ семент өндіру зерделі зауыты таңдалып, бүкіл Шинжаңдағы құрылыс материалдары саласында осы дәрежеге ие болған тұңғыш нысанға айналды. Серіктестік жалпылық басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чжоу Юйджин тілшіге. Кәсіпорын жиыны 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, зерделі зауыт құрылысын ілгерілетті дей келіп, бір тұлғаланған зерделі қауіпсіздікті басқару меңгеру жүйесін орнатып, кескін арқылы зерделі шарлап тексеру, қызметкерлердің орнын дәлме-дәл тұрақтандыру арқылы тәулік бойы қалтарыс қалдырмай икемді бақылау басқаруды жүзеге асырды деді. Биыл жыл басынан бері Құмыл қаласы әр саланың цифрлану зерделілену құрылысын жедел ілгерілетті. Сантанху Шытоу Мэй 1-ші нөмірлі ашық кенінде Шинжаң Құмыл Сантанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігі жасанды зердемен басқаны бірлестірген жағдайынан пайдалану арқылы тұтас кен жабдықтарын ұластыруды, тұтастыруды жүзеге асырды. Көміргеннің зерделілендіру құрылысы үлгі көрсету қолданудан көлемденген айналым кезеңіне өтті. Бірде екі жыл уақыт жұмсап, тұтас кен жұмыс жабдықтарын адамсыздандыруды негізінен жүзеге асыруды жоспарлады. Серіктестіктің басқарушысы Лю Ау, кен районында қазір 200-ден астам жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі бар, сантиметр дәрежесіндегі тиеп түсіруді, күні бойы жұмыс жүргізуді жүзеге асыра алады. 100-ден астам бақылау тексеру жабдығымен AI есептеу орналастыруы арқылы беткейдің орнықтылығына дер кезінде ауқымдық талдау жасап, қауіпсіз ашуға өнімді кепілдік еттік деді. Құмыл қаласы қазір арнаулы саясат шығарып, зерделілендіріп өзгертуді өрістеткен кәсіпорындарға ең жоғары болғанда 20% жабдық қосымша қаражатын берді. Былтырдан бері Құмыл қаласында 37 дәстүрлі кәсіпорын зерделілендіру дәрежесін жоғарылатты. Сондай-ақ 25 жасанды зердемен басқаны бірлестірген нақты қолданылу жағдайын жариялады.
0: 5-ші айдың 22-ші күні Шинжаң балдырғандардың, жастар мен өрендердің бестие ақаусыз болуын жебеу қимылы Үрімжі қалалық халық бақшасында басталып, ақаусыз дене салмағы, көру қуаты ақаусыздығы, психикалық ақаусыздық, сүйек ақаусыздығы, ауыз қуысы ақаусыздығы сынды бес үлкен саламаттық саласын арқау етіп, балалардың саламаттылығын қамтамасыз ету негізін бекемдеп, әр ұлт жасөспірімдерінің ақаусыз есейбер жетуін қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген шипақаналардан келген емдеу мамандары көру қуаты, дене салмағы, тіс сияқты назар аудару дәрежесі жоғары балдырғандардың, жастар мен өрендердің

0: денсаулық мәселесі жөнінде ғылым жалпыластырып, түсінік жасады. Кәсіптік ақысыз диагноз қою ұжымы, балалардың психикасы, балалардың өсіп жетілуі, ауыз қуысын тексеру, қоректікке жетекшілік ету, омыртқаны тексеру сияқты ақысыз диагноз қою орындарын құрып, балдырғандарға жастар мен өрендерге және ата-аналарға ақысыз диагноз қойып, емдеу қызметін өтеді. Үрімжі қалалық 10-шы орта мектептің оқушысы Жан Елин, денсаулықтың төтенше маңызды екенін сезіндім. Бұдан кейінгі тұрмысымда жеткілікті ұйықтаймын. Қолсын көру уақытын қатаң тізгіндеп, көзімді қорғаймын. Әр күні тісті мұқият ұсамын. Әр реткі тісті ұсу уақытын 2 минуттан кем қылмаймын, деді. Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті, аналар мен балалардың саламаттылығы басқармасының бастығы Лив Илин, келесі қадамда районымыз, район, аймақ, аудан, ауыл, қыстақ сынды 5 дәрежелі емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының қызмет өтеу торабына сүйеніп, саламатты ғылым жалпыластырудың балабақшаларға, орта бастауыш мектептерге кіруін ілгерілетіп, бесте ақаусыз болу ұстанымын мектеп тәрбиесін және отбасы тұрмысының жалпы барысына сіңіріп, тұтас қоғамда балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттылығын бірге қорғайтын тамаша рай қалыптастырады деген былай деді. Назарды дене салмағы, көру қуаты, психика, сүйек, ауыз қуысы сынды 5 үлкен саламаттық мәселесіне шоғырландырып, сақтану, саралау, диагноз қою, емдеу, сауықтыру басқаруы бір тұлғаланған қызмет өтеу тізбегін құрамыз. Балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттылығына ықпал жасайтын басты саламаттық мәселелерін саралап тексеріп, дәлме-дәл ықпал етіп, Чипақанами мектептің сәйкесуін, денсаулық сақтау мен дене тәрбиенің тоғысуын, отбасы мен мектептің бірге тәрбиелеуін, қоғамның бірге жөнге салуын жүзеге асырып, балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттылығына қызмет ету жүйесін үздіксіз сапалландырып, Синьяндағы балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттық деңгейін жаппай жоғарылатамыз.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңха ұлты ортақ тұлғасы. Гаучаң Байырғы қаласы Тұрпан қаласының Гаучаң районы Ялқынтақ қалашығына орналасқан. Синьяңда қазір сақталып отырған ең үлкен көне қала жұрты. Кезінде шығыс пен батыстың қатынас барыс келісінің маңызды түйіні болып, Жібек жолы бойындағы көп ұлт мәдениетінің араласуына, іштесуіне, тоғысуына куә болған. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Гаучаң Байырғы қаласына барғанда ұзындығы 5,144 километрлік алып сар топырақты қорған көзге шалынады. Бұлара жаңа ерадан бұрынғы 1-ші ғасырдан жаңаша жыл санаудың 14-ші ғасырына дейінгі Жібек жолының шығыс Теншен тауының оңтүстік бөктеріндегі өзекті маңызды қалашық болатын. Чола қарағанда сыртқы қорған, ішкі қорған, орда қорғаны сынды үш қабат қамалдың нобайы анық көрінеді. Осындай бүкілдей орта жазықтың Чаңан қаласының Хуй әрпі формасына негізделіп орналасуы орта жазықтың құрылыс мәдениетінің Гаучаң Байырғы қаласына терең ықпал жасағандығының жанды айғағы деуге болады. Қорған жұртын бойлап алға жүргенде 10,000 шаршы метрге жуық батыс оңтүстік үлкен бұтқанасы кезігеді. Ол Гаучаң Байырғы қаласындағы қазіргі сақталып отырған ең кемелді құрылыс. Әрі 86-шы жылғы Батысқа саяхат тізбекті фильміндегі көптеген тамаша бөліктердің көрініс алынған жерлердің бірі. Гаучаң Байырғы қаласының түсіндірушісі Мүнира Бәкір, бұл үлкен сарайдың пішініне қараңыз. Ол іш жүзінде хан патшалығы ғимарат үлгісіндегі құрылыс. Бойына орта жазықтың құрылыс ерекшелігі және батыс өңірдің көркем өнер стилі тоғыстырылған деді. Батыс хан патшалығы кезіндегі Гаучаң қамалы әскери тың игеріп шекараны күзеткеннен тартып, Гаучаң аймағы құрылып батыс өңірде аймақ аудан тізімінің бастамасын ашқанға дейін, одан таң патшалығы дәуіріндегі әнші басқақтығы құрылғанға дейін, Гаучаң Байырғы қаласы орталық әкімиеттің батыс өңірді 1400 жылдан астам уақыт өнімді басқаруына куә болды. Онан да маңыздысы, орта жазық мәдениетінің батыс өңірде таралуының маңызды айғағы болды. 1961 жылы Гаучаң Байырғы қаласын мемлекеттік кеңес, бірінші топтағы мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын деп белгіледі. 2014 жылы тағы да дүниежүзілік мәдени мұралар тізімдігіне енгізілді. Құтқару сипатты жөндеуден

0: цифрландыру, зерделендіру көрмесіне дейін Тұрпан қаласы ілгерінді кейінді 5 кезек қорғау жөндеу нысанын атқарып, қауіп төнген көптеген ойрандалған құрылысты әуелгі қалпына келтірді. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі Гаучаң Байырғы қала мәдениет басқару орнының жауаптысы Осман Өмір, қорғауды маңдайалды орынға қойдық. Біз Гаучаң Байырғы қала саяхатын дамыту жобасын жасап, көрмелеу деңгейін жоғарылаттық. Саяхат аумағы 150 мың шаршы метрге көбейтілді, деді.
1: 5-ші айдың 22-ші күнінен бастап, 2-ші кезекті Чунго Шинжан қалықтық көркі мүнір маусымындағы Бейзаттық мәдени мұралар жәрмекесі Шинжан Бейзаттық мәдени мұралар сарайының сыртындағы алаңда ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы ретке Бейзаттық мәдени мұралар жәрмекесінде 18 ерекше көрме орны құрылып, кестешілік, ағаш ойма, киіз кестешілігі, ерекше дәмді тағамдар сияқты бай мазмұнды бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру жетістіктері жаппай көрсетілді. Чунго технология әсем өнер пірі, кестешіліктің автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік жалғастырушысы Чен Мэйжун өзі ден қоя жобалаған кестелі бұйымдарды алып көрмеге қатынасты. Ол: «Бұл туындыларымда бір жағынан мен автокөлікке іліп қоятын бұйым жасадым. Чунгоның дәстүрлі мәдениет факторына Шинжаңдағы ұлттардың ерекшелігі, жаңалық ашуы және біздің Чунго түйіншегін қосып, Шинжаңның уәкілдік белгісін жанды түрде жалғастырып, оны үгіттеп, сәулелендіріп дамытамын», деді. Қимыл алаңында асқабаққа ою салу, гүл басуды бастан кешіру сияқты ықпалдастық түрлері қызықты болып, көптеген экскурсиялаушыларды қатынасуға баурады. Көрермен Гаутин: «Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Олар ойған ағаш оймада өте әдемі екен. Бұл гүлді кездеме, гүл бедерде өте әдемі. Киімге, аяқ киімге басуға болады. Біздің тұрмысымызбен тоғысып кеткен», деді. 5-ші айдың 22-23 күндері Бейзаттық мәдени мұралар сарайында Бейзаттық мәдени мұраларды тамашалаудың 7-ші кезегінде Құмыл Бейзаттық мәдени мұралар арнаулы концерті Шинжан Бейзаттық мәдени мұралар сарайының көрме залында қойылып, жиыны 4 кезек ойын қойды. Концерт алаңында Құмыл мұқамы «Мұқамның көктемі», Хуизу Хуары «Анамның қақпақты шайы», Хуар «Сұлулығы», Қазақша би «Қара жорға», Құмыл «Қар дөуә сәнәмі», «Жүздесу биі» сияқты таңдаулы нөмірлер арт-артынан сахнада қойылды. Гуаншилық саяхатшы Цо Чен: «Эстетикасы өте өзгеше. Киім кешектің реңі өте алуан түрлі, көздің жауын алады. Шинжаңдағы әр ұлт халқы өте меймандос, өзім бейнелеуге өте шебер екен», деді. Осыған қарағанда Бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі 5-ші айдың 26-шы күніне дейін жалғасады екен. Көрермендердің Шинжаң Бейзаттық мәдени мұралар сарайының WeChat әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады.
1: 5-ші айдың 22-ші күні кеште 2-ші кезекті Чунго Шинжан қалықтық көркемөнер маусымындағы маңызды концерттің бір ретінде Орталық ұлттар оркестрі музыка арқылы шартараптан басқосу атты сарай музыкасы музыка кеші Шинжан көркемөнер театрханасының мұқам көркемөнер үйірмесінің театрханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Концерт «Нақышты тау өзімен» басталды. Сазды әуен су бояулы суретте ортамен қабысып, Чунгоның дәстүрлі эстетикасының астарымен көркемдігін бейнеледі. Илешала сыңғар-сыңғар, қыздылмен сияқты туындылар алма кезек қойылып, ұлттық музыка аспаптарының өзгеше дауысына көрермендер әлсін-әлі шапалақ соқты. Көрермен Рызвангүл Екияжан: «Концерт ерте заманнан қазіргі дейінгі Чунго мен шетелді түгел қамтыпты. Құлаққа өте жағымды. Ұлттық музыканың қамтымен жаңалғашы қуатын сезіндім», деді. Музыка кешінің жарқын түйіндерінің бірі дәстүрлі халықтық музыканың жаңалғашу дедукциясы, сыбызғы, чунруан және соқпалы музыка аспаптарымен бірлесіп орындалған Син Тяньоу батыс-солтүстік қалған дерінің асқақ ритмімен осы заманғы музыканың икемді ритмін шеберлікпен тоғыстырды. Ырху, чунруан, яң чин сияқты дәстүрлі музыка аспаптар арқылы ұлттық әуенмен дәуір тынысына ие әуенді бірдей орындап, мемлекет музыкасының көп негізді бейнеленуін әйгіледі. Көрермен Чжан Зиюй: «Недәуір жаңаша. Чун Жуан урогу мысалы алсақ, дәстүрлі музыка аспаптарының мұндай жаңаша бейнеленуі бізді ерекше таң қалдырды. Дәстүрлі музыка аспаптарының өзгеше құдіретін сезін алдық деді. Орталық ұлттар оркестрінің бастығы Таң Фың. Бұрын біздің ұлттық музыкамыз көпшіліктің назарында джунгоша сурет сияқты бояуы қанық, ерекшелігі айқын болатын. Ал дәуірдің дамуына байланысты бүкіл дүние жүзіндегі таралмалы бұқара ұнататын музыкалар тоғысуда деді.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы район деңгейінен формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті кеңсесімен бірге формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуге қатысты екі типтік мәселе жөнінде төмендегідей хабарландыру шығарды. Бірінші, Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қаламаңы районы ауылының Ганчанли саяхат кәсібі нысанын көзсіздікпен салу, салып болғаннан кейін пайдаланбау мәселесі. 2021 жылдан 2024 жылға дейін Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қаламаңы районы ауылы ғылыми дәлелдеуге мән бермей, көзсіздікпен шешім жасап, жергілікті орынның байлық артықшылығы мен базар іс жүзіндігінен қол үзіп, қазыналық қаржыдан пайдаланып, 6 Ганчанли саяхат кәсібі нысанын атқарды. Нысан салынып болғаннан бастап, жалпы жақтан пайдаланылмаған. Өз автокөлігімен саяхаттау кәсіп бақшасы, динамикасыз ойын бақшасы сияқты қыруар құрылғылар ұзақ уақыт ашылмай, ешкім пайдаланбаған, қорғамаған, ерекше саяхат маркасы қалыптаспаған. Бұқараның кірісін арттырып байуына да жетекшілік ете алмаған. Ауыл қыстақты көркейту саясатының әуелгі мақсатынан алшақтап, қазыналық қаржыны ысырап етіп, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізген. Екінші, Алтай аймағы Алтай қалалық 3-ші орта мектептің тазалық қаражатын оқытушыларға бөліп төлету мәселесі. 2024 жылы 9-ші айдан 2026 жылы 1-ші айға дейін Алтай қалалық 3-ші орта мектеп өзі үстін алуға тиісті 41600 юан тазалықшы қаражатын бүкіл мектептегі 205 оқытушы қызметкерге бөліп төлеткен. 2025 жылы 12-ші айда Алтай қалалық оқу-ағарту мекемесі мектепті қаражатты бөліп төлету әрекетін тоқтатуға бұйырады. Бірақ та мектеп реттеу түзету талабын дер кезінде тиянақтандырмай, оқытушы қызметкерлер 2026 жылы 1-ші айға дейін осы қаражатты жалғасты бөліп төлеген. Алтай қалалық 3-ші орта мектеп белгілемеге қайшылық жасап, оқытушыларға тазалық қаражатын бөліп төлетіп, ауыртпалықты арттырып, оқытушылардың наразылығын қозғаған. Жоғардағы мәселелер кейбір жерлермен орындардың нәтиже көзқарасында ағаттық бар екенін, формашылдықты оңап негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөндегі бір ғанша белгілемені дәйектілендіру тиянақтандыруда әлі де қатаң болмау, шынайы болмау, атқаруда өзгерту, реттеу түзету де атүсті істеу сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын пәш етті. Жер-жер тараулар формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуді, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды құрамдас бөлік етіп, партия құрылысының маңызды түйіндеріне енгізіп, партияны жаппай қатаң басқарудың субъекттік жауапкершілігін шарлау, шарлап тексеруде аңсетілген мәселелерді реттеу түзету оңау қызметімен біртұтас сабақтастырып, тиянақтандыруды ілгерілету қажет. Алтыны түзетуді үздіксіз тереңдетіп, формашылдықтың астарындағы төрешілдік және нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін терең қазып, типтерді игеруге, қазіргіні игеруге, хабарландыруды игеруге табанды болып, сақтандыру тәрбиесін және делу арқылы түзетуді жебеуді күшейтіп, нақты іс істеу, жауапкершілік арқалау 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруды ілгерілету керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 22-ші күні ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, тамаша тұрмыстан бірге игіліктену, орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу, сүймелдеу жәрмеңкесі Синжан Қашқар халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталып, 34 орталық кәсіпорны, кедейліктен арылған 200 аудандағы 500-ден астам бастамашы кәсіпорын және 9 әйгілі электронды сауда тұғыры жиналып, 5000-нан астам сапалы көмектесу, сүймелдеу ауыл шаруашылық өнімдері және жергілікті ерекшелікке жақсы заттар көрмеге қойылды.
0: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінің үш реткі жарысы өткізілді.

0: Мұнда Тарбағатай командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңсе, Байынғолин командасы 2-ге қарсы 1 ұпаймен Қашқар командасынан жеңілді. Ал Іле командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Санжы командасын жеңді.
1: 5-ші айдың 22-ші күні 2026 жылғы Джунго жаңа энергиялы автокөлік ралли жүлдел жарысының Шинжаң бекеті, Шуанхэ Көкдала жарыс бөлігі Бингтуан 5-шісінің Шуанхэ қаласында басталды. Жарыс жолының жалпы ұзындығы шамамен 910 км. Ғажайып тас үй көрініс өңірі, Алатау сағасы мемлекет қақпасы, Сайрам көлі сияқты ерекше жер белгілерін тұтастырып, Бингтуанмен жергілікті орынды тұтастыратын алтын саяхат дәлізін қалыптастырды.
0: 2026 жылғы Құрбан айт мерекесі кезінде бүкіл Шинжаңдағы ақалынатын тас жолдарда қатынайтын 7 адамдықтан төмен, 7 адамдықты қамтиды. Шағын жолаушылар автокөлігінен қатынау ақысы алынбайды. Ақысыз қатынау уақыты 5-ші айдың 27-ші күні сағат 0-ден 5-ші айдың 31-ші күні сағат 24-ке дейін болады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 7-17 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 7-22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 8-23 Цельсий градус.
0: Бураталада күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 9-25 Цельсий градус.
0: Санжада күн ашық, температура 9-25 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-27 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Әлия Ақанқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Улан Тұқанұлының Бейшару деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

бар өмірін ұрпақтарына арнаған, көңілі теңізденде телегей, аяулана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Қайрат Ахмерұлының өлеңіне жазылған Қайрат Сайполлаұлының әні «Керімдер» Айбынмен Ерсін орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі

мақталы чырпы, түртпелі мақта, дәкі таңғыш, жапсырма, ыстықты қайтаратын жапсырма сияқты емдеуге пайдаланатын материалдар. Ауру қоздығыштарды тексеру өлчеу сынақ дәрісі. Ерте жүкті болуды сынайтын қағаз сияқты дене сыртынан диагноз қоюға пайдаланылатын сынақ дәрілер. Бір реттік пайдаланатын қол аяқтың ұшынан қан алатын ине. Қалам тәрізді ішперіс және өкіл инесі. Йодофур қақпағы. Ауыз қосын күтімдеу қалтасы сияқты. Ұзақ уақыт емдеуге пайдаланатын материалдарды түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Мынадай өнім түрлерін емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірмен төлесе болмайды. Бірінші, күріш, ұн, азықтық май және азық-түлік, еңлік бұйымдары, күнделікті тұрмыстық бұйымдар сияқты дәрі-дәрмекке жатпайтын тауарларды ақ тізімдікке енгізсе әсте болмайды. Екінші, осыдан бұрын ақпарат құралдары хабарлаған тіс порошогы, тіс чөткісі, тіс жібі, бет жапсырмасы, күннен қорғанатын бұйымдар, әйелдердің күтіну төсенішші сияқты емдеу аспабы сипатындағы өнімдер, жүйеден кейбір емдеу қамсыздандыруымен ғана төлеуге үйлесетін іс жүзіндік емдеу құны жоқ, немесе іс жүзіндік емдеу құны біршама төмен болған өнімдерді ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мұндай өнімдердің емдеу аспабы сипаты салауаты болғанымен, алайда кәсіпорындар жағынан адамдар оңай тұтыну шырғасына түседі, жалған өгіт жүргізіледі, іс жүзінде негізінен тұрмыстық иқуаттық бұйым ретінде пайдаланылады. Үшінші, негізгі емдеу қамсыздандыруының негізді қамтамасыздандыру функциялық орнына үйлеспейтін бір бөлім емдеу аспаптарын ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мысалы, көмескі көзілдірік, уқалау аспабы сияқтылар. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдар сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зорбайлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айтарда неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру иқуаты мен иммунитеттік қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таңертең асығып жүріп таңғасты ішпеу, үстеме жұмыс істеу себебінен кешкі астың уақытын өткізіп алу, апта соңында орнынан тұрғысы келмей, жалқауланып, жатып, екі уақ тамақты бір уақытта ішу дейсіз бе? Қазір айтеуір бір уақ аш, бір уақ тоқ жүру, уағында тамақ ішпеу көптеген адамның тұрмысындағы қалыпты жағдайға айналды. Осы айтылған қарамаққа үнемі кезігетін жағдай сияқты көрінетін азықтану әдеті асқазанды зақымдап қана қоймай, тағы иммунитет жүйесінде байқатпай бүлдіріп, зат алмасу ауыртпалығын асқындырады. Ішек жолының биологиялық сағатына әсер етеді. Қалыпты

жағдайда ішек жолының иммунитет жүйесі күндізгі және түнгі ритмдік айналымға бойсынады. Тамақтану уақыты былыққан кезде ішек жолындағы иммунитет жасушаларының қорғану функциясы бүлініп, бактерияға қарсы факторлардың бөлініп шығуы қағидасыз болып, ішек жолы созылмалы төмен дәрежелі қабыну ахуалының туылуына мұрындық болып, дененің ауру қоздырғыштарға қарсылық қуатын әлсіретеді. Инсулиннің бөлініп шығуына кедергі болады. Тамақтану уақыты былықса, инсулин мен кортизол сияқты маңызды гормондардың бөлініп шығу ритміне кедергілік жасайды. Тамақтану уақытын кешеуілдету немесе тамақ уақытын өткізіп алу инсулиннің сезімталдығын төмендетіп, қандағы қантты реттеуді қалыпсыз күйге түсіреді. Ал қысым мен ұйқының жетіспеуі түндегі кортизол деңгейінің бөлінуін күшейтіп, яғни бүлінуін күшейтіп, зат алмасуға онан ары ықпал жасайды. Бауырды май басу жағдайын оңай тудырады. Адам денесі тіршіліктің зат алмасу қажетін сақтау үшін қанып, белок және майларды өзара бір-біріне өзгертеді. Мысалы, ашыққан жағдайда қандағы қант деңгейін сақтау үшін дене майды ыдыратады. Осыдан қандағы жылжымалы май қышқылы жоғарылап, көп мөлшердегі май қышқылы бауырға енеді, әрі осы арада жиналады. Тамақты үстісіне төпілеп жеу, бауырдың майды сақтау қуатын жоғарылатуына мұрындық болып, қоректік артып қалу жағдайы туылып, әрі бауыр майларды триглицерид формасында сақтап алады да, осының салдарынан бауырды май басады. Өтке тас байлану қатері артады. Зерттеулерде ұзақ уақыт таңғасты ішпеу өт сұйықтығының өт қалтасында чектен тыс қоюлануын тудырып, өтке тас байлану қатерін көрнекті арттыратындығы дәлелденді. Бұдан сырт тағы бір зерттеуде қағидасыз тамақтанатын адамдардың сүйек босау сипатты мертігу қатері зор дәрежеде жоғарылайтындығы. Бұл кальций мен фосфордың зат алмасуының бүлінуімен қатысты екендігі көрсетілген. Азықтанған кезде гормонның бөлініп шығуына сәйкесуі керек. Мамандардың айтуынша дененің функциясын реттейтін күндіз бен түннің ритмі және сәйкесті мезгілдегі түрлі гормондардың бөлініп шығуы бір күнде қай кезде тамақтанса анағұрлым жақсы болатындығын белгілейді екен. Бір зерттеуде көп түрлі гормонның бөлініп шығуы мен азықтану уақытының қатынасы қорытындыланған. Мелатонин мен кортизол. Адам физиологиясында бір күн екі кезеңге бөлінеді, күндіз әрекет периодына жатады, түн демалу периоды болады. Мелатонин мен кортизол осы екі кезеңдегі күндіз бен түннің ритмін реттеуде шешуші рол атқарады. Оның үстіне атқаратын ролдары да қарама-қарсы болады. Мысалы, таңертең сағат 9-дан 10-ға дейін денедегі кортизол деңгейі ең жоғары чекке жетіп, мелатониннің бөлініп шығуы төмен мәнге жеткендігі үшін адам ұйқыдан оянуға ойдағыдай дайындалады. Ашығу гормоны. Ашығу гормоны тамырдың соғу ритмі бойынша бөлініп шығады. Бір күнде бөлініп шығудың үш реткі жоғарғы шегі болады. Яғни түстен бұрын сағат 8-де, түстен кейін сағат 1-де және кешкі сағат 6-да ең жоғары чекке жетеді. Ашығу гормонының бөлініп шығуы ең жоғары чекке жеткенде адамның тамаққа тәбеті мен азықтарды қабылдау мөлшері күшейеді. Сондықтан біз осы үш уақытта тамақ жеуге әдеттенгенбіз. Бұл да адам денесіндегі биологиялық сағаттың ғажайып орналастыруы болмақ. Май біріккен заты. Май біріккен затының бөлініп шығу уақыты біршама ұзақ, түстен бұрын сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Түстен бұрынғы сағат 11-де бөлініп шығуы ең жоғары чекке жетеді. Май біріккен заты.
Гликоза мен майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор болып, гликозадан пайдалану мен инсулиннің сезімталдығын күшейтеді. Ең маңыздысы, энергияның зат

масуын тездетіп, майдың жиналып қалуының алдын алады. Егер кешкі сағат 10-нан кейін көп мөлшерде азықтанатын болсақ, май біріккен заты қант пен майдың ыдырап, зат алмастыруына қатынасуы жеткіліксіз болатындықтан май оңай жиналады. Бұл неліктен кешкі тамақты тым кеш ішсек болмайтындығының маңызды себептерінің бірі. Инсулин. Түстен кейін сағат 4-тен 8-ге дейін инсулин ұйқы безінен бөлініп шығады. Түстен кейін сағат 6-дан 7-ге дейін ең жоғары чекке жетеді. Осы мезгілде май біріккен заты тудырған ыдырату, зат алмасу, инсулин тудырған біріккен зат алмасуға айналып, онымен тең жүріледі. Инсулин гликоза мен белоктың бірігуін сақталуын жеделдетіп, калий ионының, магний ионының, фосфор қышқыл тұздарының жасушаға енуін жеделдетеді. Сондықтан көптеген созылмалы сипатты аурулар инсулиннің зат алмасуының қалыпсыздығымен қатысты. Арықтататын гормон. Арықтататын гормон түстен кейін сағат 6-дан кейін жоғарылап, кешкі сағат 9-да ең жоғары чекке жетіп, таңғы сағат 4-те негізгі сызық деңгейіне төмендеп қайтады. Ол адамның азық қабылдау мөлшерін азайтып, майдың ыдырауын арттырып, майдың топталуын тежейді. Міне бұдан мынаны байқауға болады. Осы гормондардың барлығының ыдырау және синтездік зат алмасуы бір күн ішіндегі ең тамаша уақытта жүргізілуді қажет ететіндігін. Бұл үшін азықтану уақытының сәйкесуін қажет ететіндігін түсіндіреді. Сондықтан көпшіліктің әр күні тұрақты уақытта тамақтануын, әсіресе таңғасты ескерусіз қалдырмауын ұсыныс етеміз. Егер тосын жағдай туылып, уағында тамақтан алмасақ, кейбір ақаусыз ұсақ түйек тағамдар мен жеміс жидектерді дайындап қойып, уақытша энергия толықтауға пайдаланып, сынап көрсек те болады. Неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитет қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қолды ауыстырып стаканды алса, үлкен миды жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы су ішкенде әдейі үнемі пайдаланбайтын қолмен, оңқай болса сол қолмен, солақай болса оң қолмен су құйылған стаканды көтеріп, бір стакан су ішу. Үлкен миды үздіксіз тітіркендіргенде ғана өміршеңдік қуатын сақтауға болады. Көп пайдалануға әдеттенбеген қолмен қарапайым әрекеттерді істесе, әдетте аз пайдаланылатын оң жақ үлкен ми қыртысын жандандырып, оң және сол жақ ми арасындағы нервтердің тұтасуын жеделдетуге болады. Әдетте күніне 7-8 рет су ішеміз. Бұл өте тамаша ақыл ой жаттығу алаңы есептеледі. Бастапқыда қолайсыздау сезіледі. Тіпті азырақ тірілдейсіз. Өйткені үлкен мидың жаңа

нерв жолын құруына тура келеді. Екі апта жалғастыруға табанды болсаңыз, әрекетіңіз де табиғи болады. Сонымен бірге өзіңіздің басқа нәзік әрекеттерді тіпті де сәйкестіре орындағаныңызды байқайсыз. Жаттығу ескертпесі. Стакандағы судың төгіліп қалуынан сақтану үшін суды тым толтырып жібермеу керек. Әр жолы жарым стакан су ішкеннен кейін жартылып қалған стакандағы суды сол қолыңызбен алып ішсеңіз болады. Егер сол қолды пайдалануға дағдыланған болсаңыз, оң қолға алмастыруыңыз қажет. Бүгін су ішкенде жалқаулыққа салынбай, екі қолыңызды ауыстырып, стаканды көтеріңіз. Бейне бұлшық еттің ұқсамаған әрекетті қажет ететін сияқты. Үлкен мида жаңа сезімді қажет етеді. Бұл әрекет өте қарапайым. Орындау сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, яғни орындау барысында сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, бірақ өнім адамды қайран қалдырады. Әрбір жұтым су үлкен миыңызға гимнастика ойнатады. Жоғарда қолды ауыстырып стаканды алса, үлкен миды жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Төлеубай Досжығұлының өлеңіне жазылған Улан Тұқанұлының Бейшару деген әнін Төлеужан Тоқтақынұлының орындауында тыңдаңыздар.

бар өмірін ұрпақтарына арнаған, көңілі теңізденде телегей, аяулана, сағындым ғой өзіңді, мейірлі құшағыңа қашан ораламын деп шырқалатын қырғызша аяулы анашым деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында тыңдайтындарыңыз Қайрат Ахмерұлының өлеңіне жазылған Қайрат Сайполлаұлының әні «Керімдер» Айбынмен Ерсін орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Синжаңдағы осы мысал қатарына таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң мемлекет бойынша тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабарды ұсынамыз. Жарқын есімдер айдарында көпшілікке 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші Сун Вэйчунды таныстырамыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы 5 айдың 22 күні басталып, 3 сатыға бөлініп ілгерілетіледі. Бұл мемлекеттік халықтық көркемөнер көрмелік қойылымы. Халыққа тиімділік жасау бойынша аралап ойын қою, таңдаулы ойын нөмірлерін саралау және ауыз түйіс жасап көрсету сияқты қимылдарды қамтиды. Сондай-ақ бейзаттық мәдени мұралар жасампаздығы, әсем өнер, фото, сурет, көрмесі сияқты мәдениет саяхат мазмұндарын тоғыстырып, Синьцзян жақсы жер әйгілі маркасын үздіксіз әспеттейді. Бірінші сатыда қимыл басталады. Мұнда 5 айдың 22 күнінен 26 күніне дейін Үрімжі мәдениет орталығында негізі қимыл алаңы құрылып, тұтас еліміздегі әрқайсы өлке автономиялы район қалалардан 30 ойын нөмірін, автономиялы районымыздан және Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуанынан 17 үздік халықтық көркемөнер ойын нөмірін ұсыныс етіп, 47 ойын қою чаршы тобы ұйымдастырылып, көлемді әмбебап көрмелік қойылым ұйымдастырылады. Сонымен бірге Үрімжі, Санжы, Бингтуан, 12-ші шысы сияқты жерлерде бөлімше қимыл алаңы құрылып, әлеуметтік аумақтарға көше аумағына, көрініс өңірлеріне барусында халыққа тиімділік жасау бойынша аралап ойын қойылады. Екінші сатыда бүкіл Синьцзянның халықтық көркемөнер ойын нөмірлерін саралап, халықтық би, халықтық ән күй сынды үш үлкен түр бойынша бағаланып, ең соңында Синьцзян халықтық би, халықтық ән күй сынды үш үлкен түр бойынша бағаланып, ең соңында Синьцзян ерекшелігіне ие бұқара ұнататын әрі жалпыластыруға оңай 30 таңдаулы ойын нөмірін сараланады. Үшінші сатыда таңдаулы халықтық көркемөнер ойын нөмірлері ауыз түйіс жасап көрсетіліп, таңдалған ойын нөмірлерін өңдеп сапасын жоғарылатқанын кейін 2027 жылы жетістіктерден мәлімет беру концертін ұйымдастырады. Әр бүкіл Синьцзянды аралап ойын қояды. Сондай-ақ ауыз

айлығын таныстыру қимылы бір уақытта өткізіледі. Әрі Джунго опера би театр қанасы, орталық опера театр қанасы, орталық ұлттар музыка үйірмесі, Джунго көмірген ойын сауық үйірмесін ұсыныс етіп, негізгі сатыға бару концертін өрістетеді. Сонымен бірге Синджан биін бірге билеу ықпалдастық кешірмелері, ойын нөмірлерін дайындау, ауыз түйіс жасау сияқты сәйкестік қимылдарды бір уақытта алға қойып, халыққа тиімді жасау, тиімділік жасау бойынша аралап ойын қойып, түйінді сауда шеңберлерін, көрініс өңірлерін және көше аумағын қамтып, мереке арқылы қуат топтап, көрме арқылы сатуды жебеп, ойын арқылы ағынды жетектеп, Синджан жақсы жер, әйгілі маркасының ішкі мәнін үздіксіз жоғарылатады. Халықтық көркемөнер маусымында халықтық көркемөнер ойын нөмірлерін саралау, көрмелік қойылым, аралап ойын қоюды басты мазмұн етіп бүкіл Синджандағы бұқаралық мәдениет қызметкерлері мен бей кәсіптік әдебиет көркемөнер әуескерлеріне бағытталып, бүкіл еліміздегі халықтық көркемөнер ұжымдарын қатынасуға ұсыныс етіп, негізгі сатыдағы бұқараның мәдениет қимылдарын өздіктерінен өрістетуіне жетекшілік етеді. Бұл әр екі жылда бір кезек өткізіледі. Тұңғыш кезекті Джунго Синджан халықтық көркемөнер маусымы 2024 жылдан 2025 жылға дейін өткізіліп, 1642 халықтық көркемөнер ұжымын 20 мыңнан астам әуескерді қатынасуға баурап, 2635 ойын нөмірін дайындап, 2000 реттен астам мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, желіде және желден тысқары қызмет өтеп, ойын нөмірлерін тамашалаған бұқара 248 миллион адам реттен асқан болатын.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл, Ұшпа, динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Шинжандағы осы мысал қатарға таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдайсыздар.

таяуда мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі ерекше геологиялық саяхат орындарының типтік мысалдарын бірінші топтағы басып таратты. Бүкіл еліміз бойынша тұңғыш топтағы 20 типтік мысал осы қатардан орын алды. Синьцзян құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы да осы қатардан орын алып, Синьцзяндағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Бұл бақша Ежу районының Қаратөбе қалашығында Дағайдау көрініс өңірінің өзекті құрамдас бөлігіне жатады. Бұл арада дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары жардың жер бедері бар. Сондай-ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған жардың шоғыры. Дүниежүзілік деңгейдегі ұшпа динозавр мекені ретінде бұл араның тасқайналған қазындысының таралуы тығыздығы төтенше жоғары. Тасқайналған қазындының таралуы тығыздығы төтенше жоғары. Бүкіл жер шарындағы бірден бір үш өлшемді стролды сақталған ұшпа динозавр жұмыртқасы мен эмбрионның тасқайналған қалдығы осы арадан қазылып алынған. 2022 жылы бақша мемлекеттік зерттеу үйрену лагері болып бағаланған. 2023 жылы Джунго экспедиция қоғамы жағынан еліміздегі тұңғыш халықаралық тәуелшілдік қимыл бақшасы болып белгіленген. Құмыл жардың Дағайдау көрініс өңірі айналымға салу және басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі У Чуюй таныстыра келіп, қазір көрініс өңірі жалпы 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, өзекті саяхаттау жол торабын және шығыс қақпа, жыңғылды, солтүстік қақпасында үш орыннан саяхатшыларға қызмет өтеу орталығын құрып, 6 орыннан құтқару көмектесу қызмет өтеу орнын көбейтті. Көрініс өңірі Дүнхуан, Тұрпан сияқты жерлерді тұтастырып, өңір аттаған көптеген таңдаулы линияларды ашты. Жаз маусымында далада жүріп, түзде түнеу, шығыс теншен күтіну, ыстықтан сақтану және қала районының райлы түнгі саяхатын бірлестіру. Қыс маусымында шығыс теншен қар мұз спорты, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйренуі, қала районы қызыл тәрбиесін бірлестіру сияқты маусымдық өнімдерді ашып, мемлекеттік өлшемденген зерттеу үйрену саяхат базасын күш сала құрып, жоғары сапалы дала қызығына бату, түзде түнеу кешірмелер бойынша қызмет өтеді. Дүние жүзіндегі жардың ұшпа динозавр мекені әйгілі маркасын арқау өткен көрініс өңірі ұшпа динозавр, жардың, Жібек жолы, экология, ғылым технологиясында 5 түрлі өзекті мәдениетті негізгі тақырып етіп, зерттеу үйрену бастан кешіру сабағын үздіксіз жалғастырып, жылына орта есеппен 10 мың адам реттен астам зерттеу үйрену ұжымын қабылдайды. Көрініс өңірінің жылдық саяхатшы қабылдау мөлшері де бақшашылған алғашқы мезгілдегі 30 мың адам реттен көбейіп, 2025 жылы 300 мың адам реттен асты деді. Құмыл қалалық мұражайдың бастығы Енфың таныстыра келіп, теншен құмыл ұшпа динозаврын Джунго ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы қайынаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі Уан Шаолин бастаған ғылыми тексеру әтіреті байқаған әрі зерттеп ат қойған. Құмыл дүние жүзі бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тасқайналған қалдығы шыққан жер. Алғашқы бағалауда көрсетілуінше, бұл өңірде орта есеппен әр шаршы метр жерге бір ұшпа динозавр көмілген. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр мен басқа да байырғы омыртқалы қайонаттардың тасқайналған қалдығы сақталған. Бүкіл жер шарындағы тұңғыш үш өлшемді стролды сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионның тасқайналған қалдығының байқалуы ежелгі биология ғылымы саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудің 200 неше жылдан бергі ең жан тебірентерлік байқауы деп аталған деді.
Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Синжаңдағы осы мысал қатарға таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу үшітен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу үшітен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң мемлекет бойынша тұңғыш рет көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабармен танысатын боламыз. Мемлекеттің көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру стратегиялық орналастыруын ішкерлей дәйектілендіріп, және тенақтандырып, типін өзгерткен финанс пен кәсіп саласы дамуының ішкерлей тоғысуын ілгерлету үшін таяуда Джунго Халық Банкесінің Шинжаң бөлімше банкесі Джунго Халық Банкесінің Санжу-Хуйзу автономиялы облыстық бөлімші банкесі сияқты қатысты орындармен бірлесіп, зерттеу жасаған топтық өлшем типін өзгерткен финанстық экономикалық қимылдарды қолдауын атқару бағдарламасы, көмір химия өнеркәсібі саласы Шинжаң финанс ғылыми қоғамы жағынан ресми жарияланып атқарылды.

Джунгу Халық Банкесі, Синьян Бөлімче Банкесі, Финанс Зерттеу Басқармасының бастығы Джан Дун таныстыра келіп, бұл бүкіл еліміз бойынша көмір химия өнеркәсібі саласына назар аударудан типін өзгерткен финанстық арнаулы өлшем. Бұл Синьянның көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жасыл төмен көміртекті типке бұрылыс жасау жағында біршама зор ілгерілеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі. Келесі қадамда Синьянның финанс кәсібі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын тәжірибелерді құлшына қарастырып, қалыптастырып, бүкіл еліміздің көмір химия өнеркәсібі кәсібінің төмен көміртектілікке қарай типін өзгертуге бұрылыс жасап, дамуын Синьян жобасымен қамдауға құлшынады деді. Осы рет жарияланған типін өзгерткен финанстың экономикалық қимылдарды қолдауын атқару бағдарламасы көмір химия өнеркәсібі саласы мен сәйкесті мазмұнында көмірді көкстендіру, көмірді газдандыру, көмірді сұйылту сынды үш үлкен өзекті саланы кірісу түйінетіп, жетілген түрдегі типін өзгерту жолын 20 неше технологиялық бағытты айқындап, жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, шеберлікті сапалландыру, озық технологияны қолдану, цифрландырып, зерделендіріп, жаңалау, қосымша өнімдерді байлыққа айналдыру, көміртегі қос тотығынан пайдалану, үстеме құны жоғары өнімдерді өндіру сияқты тұтас тізбекті типін өзгерту қимылын қамтып, еліміздегі көмір химия өнеркәсібі кәсібінің типін өзгертетін финанс өлшеміндегі бостықты толтырады. Осы атқару бағдарламасының сәйкесті қосымшасы типін өзгерткен финанстың экономикалық қимылдарды қолдауын атқару мазмұны көмір химия өнеркәсібі саласы мен көмір химия өнеркәсібі саласындағы негізгі өнімдердің энергияны сарып ету шегі кестесі қолдау мазмұнын айқындап, энергия өнімділігі өлшемін белгілеп, атқару бағдарламасымен ұштастырып, кәсіпорындардың финанс құрылымдарының үшінші жақ құрылымдарының жұмыс тәртібін ашылып, өтініш беру, материалы, тексеру түйіндері, информация жариялау, қауіп қатерден сақтану және тізгіндеу сияқты нақты талаптарды айқындап, финанс құрылымдарының түсіне алуына, пайдалануына, тиянақтандыруына, кәсіпорындардың тізімдел алуына, қарыз ала алуына, қаржы айналымының тез болуына мүмкіндік жасайды. Джунго Халық Банкесінің Синьян бөлімше банкесі өлшем жариялауды орай етіп, үкімет финанс құрылымы кәсіпорын үшінші жақ құрылымдары бірлескен төртті бір тұлғаландырып, сәйкесті ілгерлету механизмін орнатып, типін жаңалаған финанстың өлшімді тиянақтандырудан нақты өнімді көрсетуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерлетеді. Арындаған Синьян айдарында Синьян мемлекет бойынша тұңғыш рет көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабармен таныстыңыздар.

жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Сун Вэй Чунмен танысамыз. 5 айдың 3 күні Синьцзяндағы құмыл аймағының Ном қалашығы аумағында сұрапыл боран құтырына соғып тұрды. Құтқару жұмысы жүргізіліп жатқан сатылы баспалдақ алдында басына қауіпсіздік қалпағын, үстіне қызғылт сары түсті жұмыс киімін киген бір адам еңкейіп қопару тесігінің аралығымен қамту жағдайын тәптештей тексеріп жатты. Ол Аратүрік Гуанхуй кен кәсібі чекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Сун Вэй Чун еді. Сун Вэй Чунның мұндай көмескі қатерлерді тексеру жұмысымен айналысқанына 18 жыл болды. 18 жылдың алдындағы Номда әр күні құмды боран құтырына соғып тұратын. Қазір бұл арада көптеген ерекше ірі тұрпатты ашық көміргендері еңсе көтерді. Бірінші мерзімдік инженериядан өндіріс қуатының еселеп артуына дейін, сары құмнан көз ашпаудан жасыл желек жамылғанға дейін Сун Вэй Чун әрі куәгер, әрі құрушы бола білді. 2008 жылы 21 жастағы Сун Вэй Чун Гансудың Дингси деген жеріндегі бір кәсіптік мектептен енді ғана оқу тауысқан еді. Сол кезде мемлекеттің батыс бөлікті қауырт ашуы ішкерлей ілгерілетіліп, құмылдың Ном қалашығы тұрған өңір дәл мемлекеттің энергия стратегиялық картасының маңызды түйініне айналды. Ол көкірек кернеген арман мен ауылының сары топырақты беткейіне қош айтып, сол топтағы 130 неше ғансулық мектептестермен бірге жігері тасқындаған бейнемен батысқа баратын пойызға шықты. Номға алғаш келгенде оны тек сары құм ғана қарсы алды. Сыртқа шығып бір айналып келгенше аузы, құлағы құмға толып қалатын. Сун Вэй Чун түнде төсекте жатып сырттағы құм боратып, тас ұшырған боранның дауысын ғана естейтін біз. Шынымдайсын қатты өкіндім дейді. Қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау қызметіне алғаш араласқанда оның тәжірибесі болмағандықтан көмескі қатерлерді тексеруде үнемі қателік туылатын. Сондықтан да ұстазы Сун Саңбаудың сынына ұшырайтын. Оның үстіне бірге келген мектептестері артартынан кетіп қалды. Көптеген адам 3 ай ғана шыдап жолына түсті. Сун Вэй Чун өзінің ой санасында қанша рет кеткісі келген ниет пайда болғанын өзі де білмейді. Бір күні Су Саңбау оны жалғыз жатағына шақырып, дербес ас дайындап, оған көмескі қатердің заңдылығы мен тексеру түйіндерін үйретеді. Осыдан кейін шын ықыласпен оны шабыттандырып, оған біз қазір жапа тартқанымызбен кен құдығы салынып болғаннан кейін бұл арада бір қалаға айналмақ. Оны өз қолымызбен салдық қой. Қандай даңқты десеңші, деді. Сол күні түнде Сун Вэй Чун алаңсыз ұйықтайды. Сондай ақ сол түні осында қалуға ресми бекінеді. Осыдан кейінгі күндерде ол Су Саңбауға лесіп, технология үйреніп, күндіз жұмыс басында чапқылап, кеште кәсіптік кітаптарды оқиды. Ашық көмір кендерін аршу, қазудан тасымалдауға дейін әрбір буынға қанық болады. 2009 жылы Гуанхуй Бәйшіху ашық көмір кенінің құрылысы ресми басталады. Сун Вэй Чун қатты қарбалас болып, тамақтану жатын орынның барлығы жұмыс орнында шешеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2024 жылы Бәйшіху ашық көмір кенінің көмір өнім мөлшері 39.832.900 тоннаға жетіп, 2023 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.52% артқан. Көмірдің сатылу мөлшері 47.234.000 тоннаға жетіп, 2023 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 52.139% артып, өнім мөлшері мен сатылу мөлшері бірдей тың деңгейге жеткен. Бәйшіху ашық көміргені мемлекеттік даму және реформа комитеті қамтамасыздандыру қамдайтын көміргендерінің тізімдігіне енгізіліп, мемлекеттің энергиямен қамдаудағы негізгі күшіне айналады. Ал Сун Вэй Чун қарапайым жұмысшыдан қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау саласының тірегіне айналады.
Басқалардың назарында көміргені қараңғы лас былыққан орын есептеледі. Алайда бүгінгі Байшығу ашық көміргеніне барсаңыз, жасыл желек жамылып, гүл чөптер жайқалып тұр. Бұл өзгерістерді Сун Вэй Чун мен қызметтестерінің қоршаған ортаны қорғау жағындағы үздіксіз күш салуынан бөле қарауға болмайды. Ном сияқты жерлерде жасылдандырудың чаң тозаңды жөнге салудың қиындығы айтпаса да түсінікті. Қоршаған ортаны қорғау қызметінің нақты жауаптысы ретінде Сун Вэй Чун қоршаған ортаны қорғауды басқарудың он неше түрлі тізімін бастамашылдықпен кемелдендіріп, чаң тозаңды жөнге салудан лас суды бір жақ етуге, қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақ етуден жерді қалпына келтіруге дейін бір-бірлеп тенақтандыруды мықты игерді. Ең қиыны чаң тозаңды жөнге салу, ашық көміргендерінің әрқайсы буындарында чаң тозаң пайда болады. Сун Вэй Чун ұжымды бастап еліміз ішіндегі көптеген ірі ашық кендерді аралап, озық тәжірибелерді үйреніп, кен аумағының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, ең соңында су шашып, чаң тозаңды басу, чаң тозаңды тежеу дәрісін шашу, таспамен жабық күйде тасымалдау, чағыл, тас толтыру бірлескен жан жақты жөнге салу жобасын қолданды. Оның жебеуінде кен аумағының жасылдану көлемі жыл сайын артып, топырағы қазылған орынды қайта тыңайтылу мөлшері 90%-дан асып, чаң тозаңды жөнге салу өнімділігі көрнекті болды. 2020 жылы Байшығу ашық көміргені мемлекет дәрежелі жасыл кендерді тексеріп өткізіп алудан сәтті өтіп, жергілікті көмір кәсібінің жасыл танысқысына айналды. Ал Сун Вэй Чунның өзі де қоршаған ортаны қорғау қызметіндегі көрнекті бейнесімен талай рет қоршаған ортаны қорғаудағы озат жеке болып бағаланды. Алайда Сун Вэй Чун бүгінгі

0: асыл ортаны сақтаудың жеткіліксіз екенін, кеннің ертеңі үшін адам тәрбиелеу керектігін іштей анық білетін еді. Серіктестік бағалап ұсыныс еткен 10 үздік ұстаздың бірі ретінде Сун Вэй Джуннің шәкірт тәрбиелеу тәсілі кезіндегі су саңбауға да ұқсайтын еді. Оның бірінші қағидасы алдымен бірінші шепке барып, көппен бірге кемінде 3 ай жұмыс істеу еді. Ол жаңа қызметкерлердің кеңседе отырып, чертож көруіне жол қоймады. Қайта олардан жұмыс киімін ауыстырып, кен ашу алаңына барып, жабдықтарды өзі тексеріп, жұмыс басына баруды талап етті. Шәкірттерінің көмескі қатерлерді тексеруі тыңғылықты болмаса, меңгеруі жүйелі болмаса, ол дәл сол жердің өзінде қатаң түрде еш тартынбастан мәселені атап көрсетті. Соңғы жылдардан бері ол 12 жас қызметкерді ден қоя тәрбиелеп, қауіпсіздік қоршаған ортан қорғау саласындағы технологиялық тіректілерге айналдырды. Олардың кейбіреуі бән группа бастығы, технологиялық басқарушы қызмет орнына шықты. Шәкірті Ян Пыңшан Сун Вэй Джунге баға бергенде, ұстаздың маған үйреткені технологияға емес, оның да маңыздысы бір түрлі позиция. Көмірген жұмысын істеуде шеге қағу рухы болу керек деді. Биыл 39 жастағы Сун Вэй Джун көмір кәсібі тарихындағы ең терең өзгерістерді бастан кешіруде. Бүгінгі байшы ху ашық көміргеніне барсаңыз, ғылым технология әсері бірден сезіледі. 100 тонна ауырлықтағы шоферсіз кен автокөлігі 5G торабының дәлметал орналастыруында алдын ала белгіленген жолды бойлап тәртіппен жылжиды. Қазір кен аумағы 600-ге жуық шоферсіз автокөлікті іске қосты. Бұл кәсіппен шұғылданушылардан шамамен 2000 адамды азайтып, адам азайса да қауіпсіз болу, адам жоқ болса да қауіпсіз болусында өндіріс қауіпсіздігін санасын шын мәнінде жүзеге асырды. Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, құба түзге тамыр тартудан көп ретке өндіріс қуатының жоғарылауын бастан кешіргенге дейін, онан қазіргі зерделі кен жүйесін меңгеріп, жасыл кенге құлаш термегенге дейін Сун Вэй Джунның жеке тағдыры бастан аяқ мемлекеттің энергия стратегиясымен тығыз тоғысты. Уақыт зымырап өте шықты. Тек кен өнімдері ғана тіл қатпақ. Ол ен даланы даңққа бөледі. Ол нақты істеу арқылы құлазыған ен дала ғана бар, құлазыған өмір жоқ дегенді түсіндірді. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Сун Вэй Джунмен таныстыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағы

оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Ақсу аймағында, Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Шинжанның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 8 баллға жетеді. 5-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжа облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағы, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігінде Қызылсу облысында, Хотан аймағында, Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей Қызылсу облысында, Хотан аймағында, Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Шинжанның басым көп бөлім өңірінде, шығыс Шинжанның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. 5-ші айдың 26-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжанның батысында Хотан аймағының да және Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Алтай аймағында, Санжа облысында, шығыс Шинжанда 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, қара тұра бұлтты, ең жоғары температура 10 Цельсий градус, төмен температура 21 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 24-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 8-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шыншаоджаң Байынғол облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруіндегі түйінді мәселелерді реттеу түзету қызметіне нақты орында қозап жетекшілік етіп, әрі тексеру зерттеу жүргізіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң, шынайы, жаппай түбегейлі игеріп, жоғар деңгейлі қорғау арқылы жоғар сапалы дамуға тірек әзірледі.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 14-ші топта мәлімдеген 78 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
3: Синьцзянның тұңғыш топтағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасы ашылды.
2: Районымыз балдырғандардың, жастар мен нөрендердің 5-те ақаусыз болуын жебеу қимылын бастап, балалардың саламаттығын қамтамасыз ету негізін бекемдеді.
3: Мәдени мұрағаттардағы Чоңхаулды ортақ тұлға сайдарында Синьцзянда қазір сақталып отырған ең үлкен көне заман қала жұрты Гаочжаң байырғы қаласын таныстырамыз.
2: Екінші кезекті Чунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымындағы бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі Синьцзян бейзаттық мәдени мұралар сарайының сыртындағы алаңда ашылды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексерудегі түйінді мәселелерді реттеу түзетуді тиянақтандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеру үшін автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодян 5-ші айдың 23-ші күні Байынғолин Моңғол автономиялы облысына барып, реттеу түзету қызметіне нақты орында қозап жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, бақылау тексеру мәселелерін реттеу түзетуді тиянақтандыруды батыл ойдағыдай игеріп, реттеу түзетуді жаппай түбегейлі тиянақтандыруға шынайы кепілдік етіп, экологияны қорғау қызыл сызығын төменгі чегін берік сақтап, жоғары деңгейлі қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға тірек әзірлеу керек. Чэн Сяоджаң Бағыраш ауданына барып, Бағыраш көлі Байлу жоу шаңғы алаңындағы мәселелерді

0: реттеу түзету жағдайын көріп, қатысты жауапты жолдастармен ішкерлей пікір ауыстырып, реттеу түзетуге, тиянақтандыруға қозап жетекшілік етті. Әрі ағарлардың экологиялық ортасын қорғау қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Терең сабақ алып, тарихқа, халыққа өскелең жауапты болу позициясымен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң, мұқият қазғалпында ойдағыдай игеріп, шаралардың пәрменді болуына, мәселелердің шешілуіне, бұқараның разы болуына кепілдік етіп, Бағыраш көлінің тұнық суын ойдағыдай қорғап, тамаша экологиялық ортаның әр ұлт бұқарасын бақытқа кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Корла қаласында Чэнь Сяоцзян бұқара аңыс еткен мәселелер жөнінде қатысты кәсіпорындарға ішкерлей барып, тексеру зерттеу жүргізіп, жетекшілік етіп, реттеу түзету шараларын батыл тиянақтандырып, қайнарынан оңауды күшейтіп, ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның қоршаған орта ұқық мүддесін ойдағыдай қорғауды талап етті. Ол былай деп қадағалады. Кәсіпорындардың өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, тұтас тізбекті жүйелі басқаруды күшейтіп, түрлі шараларды тиянақтандырып, ашалап, қауіпсіздік қауіп-қатерінен қайнарынан сақтану және оны шешу керек. Чэнь Сяоцзян Байынғолин облысындағы және оған қарасты аудан қалалардағы және қатысты тараулардағы жауапты жолдастармен, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, бақылау тексеру, реттеу түзету және экологиялық ортаны қорғау қызметін ішкерлей ақылдасты. Байынғолин облыстық партком мен автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары қатысты қызметтер жөнінде мәлімет берді. Чэнь Сяоцзян былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, орталықтың экологиялық ортаны қорғау бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын және маңыздылығын жете танып, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ең батыл позициямен, ең пәрменді шарамен ілгерілетіп, партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәселелерді жаппай түбегейлі реттеп түзетіп, орталықтың бақылау тексеру группасы байқаған және атап көрсеткен мәселелерге, халық бұқарасының аңысы күшті болған мәселелерге қарата бір-бірлеп тізімдік жасап, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету шараларын, реттеу түзету уақыт шегін, жауапты орындарды айқындап, мәселенің түйінін дәп басып тауып, дәлме-дәл өнімді шара қолданып, мәселені тыңғылықты реттеу түзетуге, нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Біреу арқылы өзгесін тұспалдау да, үстінен оңаумен түбірінен оңауды ұштастырып, табанда түзетумен баянды орнатуды ұштастырып, ортақ мәселелермен қайта-қайта туылған мәселелердің түп тамырын терең қазып, жүйелі басқарып, экологиялық ортаны қорғаудың баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзетуді, бір түрдегі мәселені шешуді, бір түзімді кемелдендіруді жүзеге асыру керек. Реттеу түзету қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, қарасты жердегі партком мен үкіметтің тұлғалық жауапкершілігін күшейтіп, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалауға, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауға табанды болып, тараулардың, салалардың бақылау басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шындықты іс жүзінен іздеп, реттеу түзетуді тиянақтандыруды заң бойынша қатаң ілгерілетіп, жалған реттеу түзету жүргізгендердің, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың жауапкершілігін қатаң қозастырып, жауапкершілігін тектеп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өтуіне кепілдік ету керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды бүтіндеуді, әлсіз тұстарды күшейтуді жеделдетіп, заңмен басқару арнасында экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауды ілгерілетіп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғаумен жүйелі оңауды біртұтас жоспарлап, экологиялық жүйені қорғаумен қалпына келтіру келелі инженериясын ішкерлей атқарып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, қоршаған ортаны қорғаумен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асыру керек.
1: Қозау жетекшілік ету кезінде Чэнь Сяоцзян Корла қаласы Сайбақ мәлісі сақшы бөлімшесіне барып, негізгі затының орнықтылықты қорғау, қоғам амандығын сақтау, сақтану тізгіндеу сияқты қызмет жағдайын ұғысты. Көрла экономика технология ашу районда химия өнеркәсібі және тоқыма, күл басу бояу кәсіпорындарына барып, кәсіпті дамыту, нысан құрылысы, қауіпсіздік, ортаны қорғау сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылған қорғауды бастан аяқ маңдайлы дұрынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды, тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеу деңгейін жоғарылатып, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп,

0: күштетіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының басымандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Дамуды игеріп, артуды жебеудің жауапкершілік сезімін, көкейтестік сезімін күшейтіп, анағұрлым зор тебін және анағұрлым нақты чаралар арқылы экономикалық қызметті ойдағыдай игеріп, ерекше абзал кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін күш сала күшейтіп, экономикалық ірі облыстың тіректік ролын шынайы сәулелендіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, қалың партия мүшесі кадрларды ішкерлі үйрену, нақты тексеру, шынайы түзетуге үздіксіз күш салуға жетектеп, халық үшін нәтиже шығаруға нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруды құлшына ілгерілету керек. Қадин Кабенұлы қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-шінің 23-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 14-ші топта мәлімдеген 78 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 6. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 64, әшкерелеу хаты 14. Осы 78 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 36. Түйінді назар аударылатыны 1. Қашқар аймағына қатыстысы 10. Түйінді назар аударылатыны 1. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 8. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжу-Қызу автономиялы облысына қатыстысы 7. Буратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 4. Түйінді назар аударылатыны 1. Ақсу аймағына қатыстысы 3. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 2. Құмыл қаласына қатыстысы 2. Тұрпан қаласына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 24, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 16, чуылдың ластауына қатыстысы 13, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 5, басқалай ластануға қатыстысы 13. 5-шінің 23-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 14 топта 715 делоны түйінді назар аударылатыны 50 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 611, әшкерелеу хаты 104. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 5-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 62 телоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 тело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыры автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитеті 2026 жылғы 2-ші жалпы мәжілісін ашып, Башуди Си Цзиньпиннің Сяньшидің Чанжи қаласы Чинъюань ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Цзунли Ли Чаңның бекіту талабын тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша дереу районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін шұғыл орналастырып тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуджиі, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тунияз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қазір Синжан кен кәсіпорындары өндірісінің қауырт мезгілінде тұр. Қауіпсіздік қауіп-қатері біршама зор. Энергия, химия өнеркәсібі, жол қатынасы, құрылыс жүргізу, мәдениет, саяхат сияқты салаларда да белгілі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлер сақталуда. Бұдан сырт, тау көшкіні, лай көшкіні, жер сілкінісі сияқты жаратылыстық апаттардың

0: пәтерде көрнекті. Жер-жер тараулар басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының және Цзонгли Личаңның бекітуінің талабын батыл дәйектілендіріп тиянақтандырып, Сяншидің Чаңжы қаласы Чинюян ауданы көміргеніндегі газ қопарлысы шырғалаңынан терең сабақ алып, қауіпсіздік сақтық сынды осы арқауды анағұрлым мақтап жиратып, өндіріс қауіпсіздігі келелі саяси жауапкершілігін анағұрлым мақтар қалап, өндіріс қауіпсіздігі және жаратылыстық апаттан сақтану қызметін анағұрлым нақтыландырып, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, түрлі шырғалаңдардың апаттардың туылуынан батыл сақтану және оны жою керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Кен саласындағы елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай жүйелі түрде бір-бірлеп тексеріп, оңап, газ шектен тыс асқан жағдайда жұмыс жүргізуді, белгілемеге қайшы тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізуді батыл тию керек. Дереу автономиялы районның кен қауіпсіздігі бойынша көмектесу сүйемелдеу жетекшілік ету группасын құрып, тор тарту үлгісіндегі, ішке ену үлгісіндегі қызметті бір-бірлеп тексеруді жаппай өрістетіп, көрнекті мәселелерді, ауыр көмескі қатерлерді нақты дәп басып тауып, жабық айналымда реттеу оңауды батыл тиянақтандыру керек. Қатысты тараулар бірлесіп заң атқару механизмін орнатып, куәліксіз ашу, жер қабатын шектен тыс ашу, белгіленген жер көлемінен асыра ашу, жасырын жұмыс аумағы сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастыру керек. Кен қауіпсіздігі рұқсат ету шартын қатаң тиянақтандырып, мешеу өндіріс қуатын жобада тобастан қатардан қалдырып, апат тудыратын көмескі факторларды жаппай тексеруді оңауды күшейтіп, қатерлі жұмыстарға қолтемір істетуді жеделдету керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Түйінді салаларды жіті қадағалап, қауіпсіздік қауіп-қатерлерін, көмескі қатерлерді тұтас өңір бойынша бір-бірлеп тексеру оңау керек. Саяхаттың қауырт мезгілінде жол қатынас қауіп-қатерінің әлсіз тұстарын мықтап игеріп, нашар ауа райында жол торабы айналымын қорғау және қатынауды басқарумен керуді күшейтіп, автокөліктердің кінаратты күйде жолға шығуын батыл тию керек. Қатерлі химиялық бұйымдардың ауыр қауіп-қатер қайнарын жабық басқарумен керуді күшейтіп, заңсыз өндіру, жеке сақтау, жеке сату, белгілемеге қайшы от жұлдыз, торсылдақ ату сияқты әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Көрініс өңіріндегі көпір, автокөлік, кеме, аспалы жол, көңіл ашу құрылғылары сияқты түйінді орындардың қауіпсіздігін аралап тексеруді күшейтіп, кінаратты күйде іске қосылуына тыйым салу керек. Қала қалашықтардағы жанар газ, ерекше жабдықтар, электр, мектеп ауласы қауіпсіздігі сияқты салалардағы қауіпсіздікті бір-бірлеп тексеруді ішкерлеу өрістетіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жою керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану қызметін жаппай нақты игеріп, өзен тоспаларын, әсіресе өзен арнасында қатерлі бөліктерді шарлап тексеруді, қорғануды күшейтіп, жер сілкінісі туылатын түйінді қатерлі өңірлердегі үй құрылғыларын бекемдеу, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін икемді адақтау сияқты қызметтерді титтейде босаңсымай мықты игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын күшейтіп, нақты шайқастық бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Парткомен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орында қос жауапкершілік арқалау, бірдей игеріп, бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару, үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, бағалауды, чарлап тексеруді әсте рақметпеу позициясымен күшейтіп, жауапқа тартуды, өнімділігін қозастыруды қатайтып, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі шаралардың ең соңғы бір метрге дейін тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Чаң Юн Чун, Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы, Джули Фән, Панши мәжіліске қатынасты.
0: Районымыздың жер-жері жылу орнына жұмыс тауып беру нысанын жедел ілгерілетіп, ауылықстақ қатынасындағы олқылықтарды онан ары толықтап, қоныс ортасын жақсартып, әр ұлт бұқарасының есік алдында жұмысқа орналасуына, кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Тол ауданы Өшет ауылының төрт қыстағында 2026 жылғы қыстақ дәрежелі жол арқылы жылу орнына жұмыс тауып беру нысаны жедел жүргізілуде.

0: Нысанға 3 миллион 350 мың юан қаржы қосылып, 5 километр түсті керпішті жаяулар жолы жаңадан салынып, 1700 шаршы метр жол қатайтылды. Әрі жасылдандыру құбыр торабы құрылғылары сәйкесті салынды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ 70 жұмыс орнын әзірлеп, жұмыс істейтін қыстақ тұрғындарына 1 миллион 250 мың юаннан астам еңбекақы таратады. Өшеті ауылы Бүркітал қыстағының тұрғыны Ақтілек Ержанұлы: «Мен лайықты жұмыс орнын таптым. Жұмысты жақсы істеп, қос қолыма сүйеніп, тұрмысымды жақсартамын. Сондай ақ ауылымның құрылыс істеріне күш қосамын», деді. Дәл қазір Үштұрпан ауданы Алға қалашығындағы 5 қыстақта 2026 жылғы өндіріс жолы арқылы жылу орнына жұмыс тауып беру нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 3 миллион 550 мың юан қаржы қосылып, 14 ауыл қыстақ жолы жаңадан салынып жаңаланады. Жалпы ұзындығы 14,2 километр. Мұның ішінде жылу орнына жұмыс тауып беру қаржысы 40%-дан астамын ұстайды. Нысан құрылысшысы Фу Шау Чун былай деп таныстыра келіп: «Нысан 8-ші айдың соңында салынып болады. Құрылыс жүргізу барысында біз жергілікті қыстақ тұрғындарын алдымен жұмысқа қабылдап, бұқыраны есік алдында жұмысқа орналасып, кірісін арттыруға жетектедік. Нысан салынып болғаннан кейін жел бойындағы қыстақтардың қатынас жүріс тұрысы мен егіс атсыздарын суару шарт жағдайын барынша жақсартып, қыстақ тұрғындарына халық тұрмысы жолын, ауқаттану жолын шынайы тұтастырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем береміз», деді. Мориғазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чүйжаңжа: «Биыл аудан бойынша жылы орнына жұмыс тауып беру нысанынан 10-ы атқарылып, жалпы 33 миллион юанға жуық қаржы қосылып, жергілікті орындағы 847 бұқыраны жұмысқа орналастырамыз», деп таныстыра келіп: «Біз инженерия сапасын қатаң игеріп, қаржыны басқаруды арнаға түсіріп, халыққа тиімділік жасау, мейір жеткізу инженериясын күш сала құрып, жылы орнына жұмыс тауып беру еңбекақысын 40%-дан артық тарату талабына қадағалай назар аударып, кедейліктен арылту жетістіктерін бекемдеуге, халық тұрмысының төменгі шегін бекемдеуге, ішкі қозғаушы күшті тасқындатуға пәрменді тірек әзірлейміз», деді.
1: Таяуда Шинжаңның тұңғыш топтағы есепте қуатындағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау екі нысаны бекітіліп тиянақтанып, есепте қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Шинжаңның жасыл есепте қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Осы екі нысан жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрік ауданының есептеу қуатында жаңа алғашудан үлгі көрсету районындағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік, және Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіпбақшасы районындағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Екі нысандағы жалпы жаңа энергия генераторы агрегаттарының сыйымдылығы 160 мың киловатт. Құмыл қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Жан Шаои: «Аратүрік ауданының нысаны биыл 6-шы айда жаппай құрылыс бастап, 2027 жылы 5-шы айда жаппай іске қосылатындығы жоспарлануда», дей келіп, нысан салынып болып іске қосылғаннан кейін жаңа энергияның жылдық өзі таратып өзі пайдаланатын электр мөлшері бұрынғы 30%-да 50%-дан 90%-дан астамға жоғарылайды. Таза жасыл электрмен қамдау мөлшері үлгі көрсету райондағы жалпы электр мөлшерінің 60%-дан астамын иелейді, деді. Көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғауы деп, жел электр, күн энергиясынан төк шығару сияқты жаңа энергиядан шығарылған төк әлеуметтік электр торабына тікелей жалғанбай, арнаулы желімен керне өзгерту құрылғылары арқылы көптеген тұтынушыларды жасыл электрмен қамдау меңзеледі. Қарапайымдастырып айтқанда, бір жаңа энергиялы электр көзі көптеген тұтынушыларды жақын маңда төкпен қамдайды. Мұның ішінде тұтынушы деп заңдық егердің нақты тұлғасы айтылып отыр. Тұрғындармен ауыл шаруашылық тұтынушыларын қамтымайды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті мемлекеттік энергия мекемесі таяуда құжат шығарып, көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғауын ілгерілетіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда тұтынуын, пайдалануын жебеді. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының Шузи мекеме бастығы Яң-Яң: Біз жоғардағы нысандардағы жалпы мөлшер бойынша отбасыларына жеткізілген электр бағасы электр торабынан электр сатып алудың нақты өзіндік құнынан төмен болып, есептеу қуаты кәсіпорындарының бәсекелік қуатын өнімді жоғарылатуға болатындығын есептедік деді.
0: Құмыл қаласы жасанды зерде технологиясының жасау кәсібі, энергия, кен кәсібі сияқты салаларда тиянақтануын, қолданылуын күш сала ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің тибін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі 2026 жылғы озат дәрежелі зерделі зауыттардың тізімдігін жариялады. Құмыл, Шинтяншан, Семент, Чекті жауапкершілік серіктестігінің зерделі қауіпсіз семент, жаңаша құрғақ семент өндіру зерделі зауыты таңдалып, бүкіл Шинжаңдағы құрылыс материалдары саласында осы дәрежеге ие болған тұңғыш нысанға айналды. Серіктестік жалпылық басқару бөлімінің орынбасар бастығы Джоу Юджин тілшіге. Кәсіпорын жиыны 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, зерделі зауыт құрылысын ілгерілетті дей келіп, бір тұлғаланған зерделі қауіпсіздікті басқару меңгеру жүйесін орнатып, кескін арқылы зерделі шарлап тексеру, қызметкерлердің орнын дәлме-дәл тұрақтандыру арқылы тәулік бойы қалтарыс қалдырмай икемді бақылау басқаруды жүзеге асырды деді. Биыл жыл басынан бері Құмыл қаласы әр саланың цифрлану зерделілену құрылысын жедел ілгерілетті. Сантанху Шытоу Мэй 1-ші нөмірлі ашық кенінде Шинжан Құмыл Сантанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігі жасанды зердемен басқаны бірлестірген жағдайынан пайдалану арқылы тұтас кен жабдықтарын ұластыруды тұтастыруды жүзеге асырды. Көміргеннің зерделілендіру құрылысы үлгі көрсету қолданудан көлемденген айналым кезеңіне өтті. Бірде екі жыл уақыт жұмсап, тұтас кен жұмыс жабдықтарын адамсыздандыруды негізінен жүзеге асыруды жоспарлады. Серіктестіктің басқарушысы Лю Ау, кен районында қазір 200-ден астам жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі бар, сантиметр дәрежесіндегі тиеп түсіруді, күні бойы жұмыс жүргізуді жүзеге асыра алады. 100-ден астам бақылау тексеру жабдығымен AI есептеу орналастыруы арқылы беткейдің орнықтылығына дер кезінде ауқымдық талдау жасап, қауіпсіз ашуға өнімді кепілдік еттік деді. Құмыл қаласы қазір арнаулы саясат шығарып, зерделілендіріп өзгертуді өрістеткен кәсіпорындарға ең жоғары болғанда 20% жабдық қосымша қаражатын берді. Былтырдан бері Құмыл қаласында 37 дәстүрлі кәсіпорын зерделілендіру дәрежесін жоғарылатты. Сондай ақ 25 жасанды зердемен басқаны бірлестірген нақты қолданылу жағдайын жариялады.
1: 5-ші айдың 22-ші күні Шинжаң балдырғандардың, жастар мен өрендердің бестие ақаусыз болуын жебеу қимылы Үрімжі қалалық халық бақшасында басталып, ақаусыз дене салмағы, көру қуаты ақаусыздығы, психикалық ақаусыздық, сүйек ақаусыздығы, ауыз қуысы ақаусыздығы сынды бес үлкен саламаттық саласын арқау етіп, балалардың саламаттылығын қамтамасыз ету негізін бекемдеп, әр ұлт жасөспірімдерінің ақаусыз есейбер жетуін қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген шипаханалардан келген емдеу мамандары көру қуаты, дене салмағы, тіс сияқты назар аудару дәрежесі жоғары балдырғандардың, жастар мен өрендердің денсаулық мәселесі жөнінде ғылым жалпыластырып түсінік жасады. Кәсіптік ақысыз диагноз қою ұжымы, балалардың психикасы, балалардың өсіп жетілуі, ауыз қуысын тексеру, қоректікке жетекшілік ету, омыртқаны тексеру сияқты ақысыз диагноз қою орындарын құрып, балдырғандарға жастар мен өрендерге және ата-аналарға ақысыз диагноз қойып, емдеу қызметін өтеді. Үрімжі қалалық 10-ші орта мектептің оқушысы Жаңы Елін, денсаулықтың төтенше маңызды екенін сезіндім. Бұдан кейінгі тұрмысымда жеткілікті ұйықтаймын. Қолсын көру уақытын қатаң тізгіндеп, көзімді қорғаймын. Әр күні тісті мұқият ұсамын. Әр реткі тісті ұсу уақытын 2 минуттан кем қылмаймын деді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті аналар мен балалардың саламаттылығы басқармасының бастығы Ли Вейлин, келесі қадамда районымыз район, аймақ, аудан, ауыл, қыстақ сынды 5 дәрежелі емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының қызмет өтеу торабына сүйеніп, саламатты ғылым жалпыластырудың балабақшаларға, орта бастауыш мектептерге кіруін ілгерілетіп, Бесте ақаусыз болу ұстанымын мектеп тәрбиесін және отбасы тұрмысының жалпы барысына сіңіріп, тұтас қоғамда балдырғандардың, жастар мен өрендердің

0: саламаттылығын бірге қорғайтын тамаша рай қалыптастырады деген былай деді. Назарды дене салмағы, көру қуаты, писқиға, сүйек, ауыз қуысы сынды бес үлкен саламаттық мәселесіне шоғырландырып, сақтану, саралау, диагноз қою, емдеу, сауықтыру басқаруы бір тұлғаланған қызмет ету тізбегін құрамыз. Балдырғандардың жастар мен өрендердің саламаттылығына ықпал жасайтын басты саламаттық мәселелерін саралап тексеріп, дәлме-дәл ықпал етіп, шипақанамен мектептің сәйкесуін, денсаулық сақтау мен дене тәрбиенің тоғысуын, отбасы мен мектептің бірге тәрбиелеуін, қоғамның бірге жөнге салуын жүзеге асырып, балдырғандардың жастар мен өрендердің саламаттылығына қызмет ету жүйесін үздіксіз сапалландырып, Синьяндағы балдырғандардың жастар мен өрендердің саламаттық деңгейін жаппай жоғарылатамыз.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Гаучаң байырғы қаласы Тұрпан қаласының Гаучаң районы Ялқұнтақ қалашығына орналасқан. Синьяңда қазір сақталып отырған ең үлкен көне қала жұрты. Кезінде шығыс пен батыстың қатынас барыс келісінің маңызды түйіні болып, Жібек жолы бойындағы көп ұлт мәдениетінің араласуына, іштесуіне, тоғысуына куә болған. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Гаучаң байырғы қаласына барғанда ұзындығы 5,144 километрлік алып сары топырақты қорған көзге шалынады. Бұлара жаңа ерадан бұрынғы 1-ші ғасырдан жаңаша жыл санаудың 14-ші ғасырына дейінгі Жібек жолының шығыс Теншен тауының оңтүстік бөктеріндегі өзекті маңызды қалашық болатын. Чола қарағанда сыртқы қорған, ішкі қорған, орда қорғаны сынды үш қабат қамалдың нобайы анық көрінеді. Осындай бүкілдей орта жазықтың Чаңан қаласының Хуй әрпі формасына негізделіп орналасуы орта жазықтың құрылыс мәдениетінің Гаучаң байырғы қаласына терең ықпал жасағандығының жанды айғағы деуге болады. Қорған жұртын бойлап алға жүргенде 10,000 шаршы метрге жуық батыс оңтүстік үлкен бұтқанасы кезігеді. Ол Гаучаң байырғы қаласындағы қазіргі сақталып отырған ең кемелді құрылыс. Әрі 86-шы жылғы Батысқа саяхат тізбекті фильміндегі көптеген тамаша бөліктердің көрініс алынған жерлердің бірі. Гаучаң байырғы қаласының түсіндірушісі Мүнира Бәкір, бұл үлкен сарайдың пішініне қараңыз. Ол іш жүзінде хан патшалығы ғимарат үлгісіндегі құрылыс. Бойына орта жазықтың құрылыс ерекшелігі және батыс өңірдің көркем өнер стилі тоғыстырылған деді. Батыс хан патшалығы кезіндегі Гаучаң қамалы әскери тың игеріп шекараны күзеткеннен тартып, Гаучаң аймағы құрылып батыс өңірде аймақ аудан тізімінің бастамасын ашқанға дейін, одан таң патшалығы дәуіріндегі әнші басқақтығы құрылғанға дейін, Гаучаң байырғы қаласы орталық әкімиеттің батыс өңірді 1400 жылдан астам уақыт өнімді басқаруына куә болды. Онан да маңыздысы, орта жазық мәдениетінің батыс өңірде таралуының маңызды айғағы болды. 1961 жылы Гаучаң байырғы қаласын мемлекеттік кеңес, бірінші топтағы мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын деп белгіледі. 2014 жылы тағы да дүниежүзілік мәдени мұралар тізімдігіне енгізілді. Құтқару сипатты жөндеуден сифрландыру, зерделендіру көрмесіне дейін Тұрпан қаласы ілгерінді кейінді 5 кезек қорғау жөндеу нысанын атқарып, қауіп төнген көптеген ойрандалған құрылысты әуелгі қалпына келтірді. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі Гаучаң байырғы қала мәдениет басқару орнының жауаптысы Осман Өмір қорғауды маңдайалды орынға қойдық. Біз Гаучаң байырғы қала саяхатын дамыту жобасын жасап, көрмелеу деңгейін жоғарылаттық. Саяхат аумағы 150,000 шаршы метрге көбейтілді деді.
0: 5-ші айдың 22-ші күнінен бастап, 2-ші кезекті Чунго Синьяң халықтық көркем өнер маусымындағы Бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі Синьяң Бейзаттық мәдени мұралар сарайының сыртындағы алаңда ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар.
1: Осы ретке Бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесінде 18 ерекше көрме орны құрылып, кестешілік, ағаш ойма, киіз кестешілігі, ерекше дәмді тағамдар сияқты бай мазмұнды бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру жетістіктері жаппай көрсетілді. Жұңго технология әсем өнер пірі, кестешіліктің автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік жалғастырушысы Чен Мэйжун өзі ден қоя жобалаған кестелі бұйымдарды алып көрмеге қатынасты. Ол

0: Бұл туындыларымда бір жағынан мен автокөлікке іліп қоятын бұйым жасадым. Джунгоның дәстүрлі мәдениет факторына Шинжаңдағы ұлттардың ерекшелігі, жаңалық ашуы және біздің джунго түйіншегін қосып, Шинжаңның уәкілдік белгісін жанды түрде жалғастырып, оны үгіттеп, сәулелендіріп, дамытамын деді. Қимыл алаңында асқабаққа ою салу, гүл басуды бастан кешіру сияқты ықпалдастық түрлері қызықты болып, көптеген экскурсиялаушыларды қатынасуға баурады. Көрермен Гаутин: «Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Олар ойған ағаш оймада өте әдемі екен. Бұл гүлді кездеме, гүл бедерде өте әдемі. Киімге, аяқ киімге басуға болады. Біздің тұрмысымызбен тоғысып кеткен», деді. 5-шайдың 22-23 күндері Бейзаттық мәдени мұралар сарайында Бейзаттық мәдени мұраларды тамашалаудың 7-ші кезегінде Құмыл Бейзаттық мәдени мұралар арнаулы концерті Шинжаң Бейзаттық мәдени мұралар сарайының көрме залында қойылып, жиыны 4 кезек ойын қойды. Концерт алаңында Құмыл мұқамы «Мұқамның көктемі», Хуизу Хуары «Анамның қақпақты шайы», Хуар «Сұлулығы», Қазақша би «Қара жорға», Құмыл «Қар дөуә сәнәмі», «Жүздесу биі» сияқты таңдаулы нөмірлер арт-артынан сахнада қойылды. Гуаншилық саяхатшы Цо Чен: «Эстетикасы өте өзгеше. Киім кешектің реңі өте алуан түрлі, көздің жауын алады. Шинжаңдағы әр ұлт халқы өте меймандос, өзім бейнелеуге өте шебер екен», деді. Осыған қарағанда Бейзаттық мәдени мұралар жәрменкесі 5-шайдың 26-шы күніне дейін жалғасады екен. Көрермендердің Шинжаң Бейзаттық мәдени мұралар сарайының WeChat әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады.
1: 5-шайдың 22-ші күні кеште 2-ші кезекті Джунго Шинжаң халықтық көркемөнер маусымындағы маңызды концерттің бір ретінде Орталық ұлттар оркестрі музыка арқылы шартараптан басқосу атты сарай музыкасы музыка кеші Шинжаң көркемөнер театр қанасының мұқам көркемөнер үйірмесінің театр қанасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Концерт нақышты тау өзімен басталды. Сазды әуен су бояулы суретте ортамен қабысып, Джунгоның дәстүрлі эстетикасының астарымен көркемдігін бейнеледі. Илешала сыңғар-сыңғар, қыздылмен сияқты туындылар алма кезек қойылып, ұлттық музыка аспаптарының өзгеше дауысына көрермендер әлсін-әлі шапалақ соқты. Көрермен Рызвангүл Екияжан: «Концерт ерте заманнан қазіргі дейінгі джунго мен шетелді түгел қамтыпты. Құлаққа өте жағымды. Ұлттық музыканың қамтымен жаңалғашы қуатын сезіндім», деді. Музыка кешінің жарқын түйіндерінің бірі дәстүрлі халықтық музыканың жаңалғашу дедукциясы, сыбызғы, джунро ән және соқпалы музыка аспаптарымен бірлесіп орындалған «Син тян йоу» батыс солтүстік халық әндерінің асқақ ритмімен осы заманғы музыканың икемді ритмін шеберлікпен тоғыстырды. Ырху, джунруан, яң чин сияқты дәстүрлі музыка аспаптар арқылы ұлттық әуенмен дәуір тынысына ие әуенді бірдей орындап, мемлекет музыкасының көп негізді бейнеленуін әйгіледі. Көрермен Жаңзы Юе: «Недәуір жаңаша. Джунжуан урогы мысал қалсақ, дәстүрлі музыка аспаптарының мұндай жаңаша бейнеленуі бізді ерекше таң қалдырды. Дәстүрлі музыка аспаптарының өзгеше құдіретін сезін алдық», деді. Орталық ұлттар оркестрінің бастығы Таң Фын: «Бұрын біздің ұлттық музыкамыз көпшіліктің назарында джунгоша сурет сияқты бояуы қанық, ерекшелігі айқын болатын. Ал дәуірдің дамуына байланысты бүкіл дүние жүзіндегі таралмалы бұқара ұнататын музыкалар тоғысуда», деді.
0: Станциямыздың хабары: «Автономиялы район деңгейінен формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі, Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті кеңсесімен бірге формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуге қатысты екі типтік мәселе жөнінде төмендегідей хабарландыру шығарды. Бірінші, Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қаламаңы районы ауылының Ганчуанли саяхат кәсібі нысанын көзсіздікпен салу, салып болғаннан кейін пайдаланбау мәселесі. 2021 жылдан 2024 жылға дейін Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қаламаңы районы ауылы ғылыми дәлелдеуге мән бермей, көзсіздікпен шешім жасап, жергілікті орынның байлық артықшылығы мен базар іс жүзіндігінен қол үзіп, қазыналық қаржыдан пайдаланып, 6 Ганчуанли саяхат кәсібі нысаны

0: орнын атқарды. Нысан салынып болғаннан бастап, жалпы жақтан пайдаланылмаған. Өз автокөлігімен саяхаттау кәсіп бақшасы, динамикасыз ойын бақшасы сияқты қыруар құрылғылар ұзақ уақыт ашылмай, ешкім пайдаланбаған, қорғамаған, ерекше саяхат маркасы қалыптаспаған. Бұқараның кірісін арттырып байуына да жетекшілік ете алмаған. Ауыл-қыстақты көркейту саясатының әуелгі мақсатынан алшақтап, қазыналық қаржыны ысырап етіп, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізген. Екінші, Алтай аймағы, Алтай қалалық 3-ші орта мектептің тазалық қаражатын оқытушыларға бөліп төлету мәселесі. 2024 жылы 9-ші айдан 2026 жылы 1-ші айға дейін Алтай қалалық 3-ші орта мектеп өзі үстін алуға тиісті 41600 юан тазалықшы қаражатын бүкіл мектептегі 205 оқытушы қызметкерге бөліп төлеткен. 2025 жылы 12-ші айда Алтай қалалық оқу ағарту мекемесі мектепті қаражатты бөліп төлету әрекетін тоқтатуға бұйырады. Бірақ та мектеп реттеу түзету талабын дер кезінде тиянақтандырмай, оқытушы қызметкерлер 2026 жылы 1-ші айға дейін осы қаражатты жалғасты бөліп төлеген. Алтай қалалық 3-ші орта мектеп белгілемеге қайшылық жасап, оқытушыларға тазалық қаражатын бөліп төлетіп, ауыртпалық тарттырып, оқытушылардың наразылығын қозғаған. Жоғардағы мәселелер кейбір жерлермен орындардың нәтиже көзқарасында ағаттық бар екенін, формашылдықты оңап негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөндегі бір ғанша белгілемені дәйектілендіру тиянақтандыруда әлі де қатаң болмау, шынайы болмау, атқаруда өзгерту, реттеу түзету де атүсті істеу сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын пәш етті. Жер-жер тараулар формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуді, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды құрамдас бөлігі етіп, партия құрылысының маңызды түйіндеріне енгізіп, партияны жаппай қатаң басқарудың субъекттік жауапкершілігін шарлау, шарлап тексеруде аңыс етілген мәселелерді реттеу түзету оңау қызметімен біртұтас сабақтастырып, тиянақтандыруды ілгерілету қажет. Алтыны түзетуді үздіксіз тереңдетіп, формашылдықтың астарындағы төрешілдік және нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін терең қазып, типтерді игеруге, қазіргіні игеруге, хабарландыруды игеруге табанды болып, сақтандыру тәрбиесін және делу арқылы түзетуді жебеуді күшейтіп, нақты іс істеу, жауапкершілік арқалау арқылы 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруды ілгерілету керек.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 22-ші күні ауыл-қыстақты гүлдендіруге дем беріп, тамаша тұрмыстан бірге игіліктену, орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу, сүймелдеу жәрмеңкесі Синджан Қашқар халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталып, 34 орталық кәсіпорны, кедейліктен арылған 200 аудандағы 500-ден астам бастамашы кәсіпорын және 9 әйгілі электронды сауда тұғыры жиналып, 5000-нан астам сапалы көмектесу, сүймелдеу ауыл шаруашылық өнімдері және жергілікті ерекшелікке жақсы заттар көрмеге қойылды.
0: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының 2-ші кезегінің 3 реткі жарысы өткізілді. Мұнда Тарбағатай командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңсе, Байынғолин командасы 2-ге қарсы 1 ұпаймен Қашқар командасынан жеңілді. Ал Іле командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Санжы командасын жеңді.
1: 5-ші айдың 22-ші күні 2026 жылғы Джунго жаңа энергиялы автокөлік ралли жүлдел жарысының Шинжан бекеті, Шуанхэ Көкдала жарыс бөлігі Бингтуан 5-ші шысының Шуанхэ қаласында басталды. Жарыс жолының жалпы ұзындығы шамамен 910 километр. Ғажайып тас үй көрініс өңірі, Алатау сағасы мемлекет қақпасы, Сайрам көлі сияқты ерекше жер белгілерін тұтастырып, Бингтуанмен жергілікті орынды тұтастыратын алтын саяхат дәлізін қалыптастырды.
0: 2026 жылғы Құрбан айт мерекесі кезінде бүкіл Шинжаңдағы ақалынатын тас жолдарда қатынайтын 7 адамдықтан төмен, 7 адамдықты қамтиды. Шағын жолаушылар автокөлігінен қатынау ақысы алынбайды. Ақысыз қатынау уақыты 5-ші айдың 27-ші күні сағат 0-ден 5-ші айдың 31-ші күні сағат 24-ке дейін болады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 10-да 21 Цельсий.

0: градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауат, температура 7-де 17 Цельсий градус.
0: Чаушекте күн бұлтты, температура 7-де 22 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 8-де 23 Цельсий градус.
0: Бураталада күн ашық, температура 10-да 24 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-де 26 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 11-де 26 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 9-да 25 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 9-да 25 Цельсий градус.
1: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 13-де 25 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 15-де 27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-да 27 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 15-де 30 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 16-да 30 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 27 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Әлия Ақанқызы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Слушатин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Сяньши өлкесі Шанжы қаласы Чинюэн ауданы бірінші көмір кенінде туылған газ партлау шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау беріп, жаралыларды бар күшпен құтқару, құтқаруды ғылыми ұйымдастыру, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек деп баса дәріптеді. Ли Сяң бекіту жазды. Сяньшидің Чанжы газ партлау оқиғасына қатысты құтқару қызметі жалғасты істелуде. Шанхай, Хэйлунцзян өлкелерінің 15-5 жылдық мезгіліндегі жоғары сапалы дамуының басты нысана түйінді шаралары таныстырылды. Иран жақ Иран мен ақш түсіністік ескертпесіне келісудің ең соңғы сатысына қадам тасталғандығын айтты. Угандада жаңадан 3 адамның Эбола індетімен жұғымдалған диагнозы тұрақтанды, мұның екеуі жерлік адам. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 5-ші айдың 22-ші күні сағат 19-дан 29 минут өткенде Сяньши өлкесі Чанжы қаласы Чинюэн ауданы Сяньши Тунжу тобы Лиу Шинюй көмір кәсібі шекті серіктігінің құдық астында газ партылау шырғалаңы туылып, ауыр өлім жітім болды. Шырғалаң туылғаннан кейін Жунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әр маңызды нұсқау беріп, былай деп анық айтты. Сяньши өлкесі Чанжы қаласы Чинюэн ауданы бірінші көмір кенінде газ партылау шырғалаңы туылып, ауыр өлім жітім болды. Жаралыларды бар күшпен құтқару, емдеп, іздеу, құтқаруды ғылыми ұйымдастыру, соңғы жұмыстардың айластыру қызметін үйлесімді жақсы істеу керек. Шырғалаңның себебін анықтап, жауапкершілігін заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер-жер тараулар шырғалаңнан сабақ алып, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қай қашанда мықты ширатып, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Қазір дәл тасқын мезгілі, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейту, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чаң бекіту жазып, мыналарды анық айтты. Қамалып қалғандарды бар күшпен іздеу құтқару, жаралыларды құтқару, соңғы жұмыстардың айластыру қызметін ойдағдай істеп, информацияны дер кезінде дұрыс жариялап, шырғалаңның себебін тез арада тексеріп, анықтау әрі заң бойынша қатаң жауапкершілік қозғау керек.

0: Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі жер-жердің қатысты жақтардың өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін тиянақтандыруды күшейтуіне ішкерлей қозғаушылық және жетекшілік етіп, түйінді кәсіп салаларының қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Ли Чиаңның талабына сай Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңгенінің орынбасары Джанго Чин қатысты тараулардағы жауапты жолдастарды бастап нақ майданға барып құтқару, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Сәнші өлкілік парткомдағы өлкілік өкіметтегі негізгі жауапты жолдастар шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қызметіне нақ майданда қолбасшылық етті. Жаралыларды құтқару, нақ майданда құтқару сияқты қызметтерді бар күшпен ойдағыдай өрістетті. Қазір қатысты қызметтер жедел жүргізілуде. Бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чиаң Цзуңлидің талабына сай Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңгенінің орынбасары Джанго Чин, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан 5 айдың 23 күні қатысты тараулардағы жауапты жолдастарды бастап, Сәнси өлкесі Чаңжы қаласы, Чинюэн ауданы көмір кеніндегі газ партлау шырғалаңы туылған нақ майданға барып, шұғыл жағдай төтеп беру, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Джанго Чин нақ жетіп барғаннан кейін, дереу көміркен шырғалаңы туылған нақ майданға, Чинюэн аудандық халық доғдырханасына, Чаңжы қалалық халық доғдырханасына барып, құтқару қызметкерлеріне, негізгі саты кадрларына, бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізіп, жараланғандарға бас жүлде Си Цзиньпиннің көңіл бөлуін, қамқорлығын жеткізді. Іле-шала нақ майдан қолбасшылық штабында мәжіліс ашып, құтқару, емдеу, соңғы жұмыстарды орналастыру, шырғалаңды тексеру сияқты қызметтерді зерттеп орналастырды. Ол былай деді. Бас жүлде Си Цзиньпин халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін маңдай алды орынға қойып, шырғалаң туылғаннан кейін маңызды нұсқау беріп, жаралыларды бар күшпен құтқарып, құтқаруды ғылыми ұйымдастырып, соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін үйлесімді жақсы істеп, шырғалаңның себебін анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатан қозастырып, шырғалаңнан ашты сабақ алып, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді ішкерлей тексеріп, жөнге салуды талап етті. Ли Чиаң Цзуңли бекіту жазып, қамалып қалғандарды бар күшпен іздеп құтқарып, жаралыларды құтқарып, соңғы жұмыстарды ыңғайластыру қызметін ойдағыдай істеп, шырғалаңның себебін тез арада анықтауды әрі заң бойынша қатан жауапкершілік қозауды талап етті. Сәнші өлкөсімен жер-жер қатысты жақтар бас жүлде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және Ли Чиаң Цзуңлидің талабын батыл дәйекті тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қай қашанда мықты ширатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік шараларын егжей-тегжейлі тиянақтандырып, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Джанго Чин мыналарды баса дәріптеді. Бар күшпен ғылыми іздеу құтқару жүргізіп, өлім жітімнен сақтану керек. Дерексіз кеткен адам санын анықтау, бірде-бір адамның қағыс қалмауына кепілдік ету керек. Жаралыларды ден қоя емдеп, жаралану себебінен мүгедек болуды азайту керек. Соңғы жұмыстардың ғайластыру қызметін ойдағыдай істеу керек. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасы шырғалаңның себебін тексеріп анықтап, заң бойынша қатаң жазалау керек. Жер-жер қатысты жақтар заңсыздықпен өндіріс жүргізуге, белгілемеге қайшы өндіріс жүргізуге сілейте соққы беруі керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі және жер-жер өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жазалап, қауіпсіздік деңгейін шын мәнінде күш сала жоғарлатуы керек.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 22 күні кешкі сағат 7-ден 29 минут өткенде Сәнши өлкесі Чаңжы қаласы, Чинюэн ауданы, Сәнши Тунжоу тобы, Лиу Шиньи көмір кәсібі шекті серіктігінің құдық астында газ партылау шырғалаңы туылып, ауыр өлім жітім болды. Шырғалаңға қатысты құтқару қызметі жалғасты жүргізілуде. 5 айдың 24 күні таң сәріде құтқару нақ майданында барлаушы робот іске қосылып, құдық астындағы адамдарды іздеу құтқару көлемі кеңейтілді. 128 жаралыны

0: кәсіптік күштерінен 335 адам, 420 емдеу қызметкері дереу аттанысқа келтіріліп, жақын маңдағы жоғары қысымды оттегі қамбасы мен 86 құтқару автомобилі шұғыл құтқару, емдеу, құтқару сияқты қатысты қызметтерге жедел кірісті. Құтқарудың маңызды уақыты ең зор дәрежеде мықты ұсталып, минут секундты қолдан бермей қамалып қалғандар құтқарылды. Іске қатысты көмірген кәсіпорындарында заңға ауыр қайшылық жасау әрекеті бар деп алғашқы адымда тұжырым жасалды. Дерексіз кеткендерге әрқандай бода беруден тайынбай бар күшпен іздеу жүргізілуде. Чаңжы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Көжінжі былай деп таныстырды. Жаралыларды емдеу құтқару қызметінде алдымен ауыр жаралыларды, онан соң жеңіл жаралыларды құтқару, дәрежеге түрге айыру, дәлме-дәл құтқару принципі бойынша құтқару қызметі тәртіпті өрістетілуде. Жеңіл жаралылардан 124 адам түгелдей үшінші түрдегі А дәрежелі додырханаға жөткеліп, ауру жағдайы қадағалай бақыланды және ауру жағдайына қарай бір жақты етілді. Салмақты екі жаралы мен қатерлі екі жаралы адамға қарата арнаулы құтқару қосыны орналастырылып, дәлме-дәл құтқару шарасы қолданылды. Өлке қалалардың емдеу құтқару мамандар группасы құтқару қызметін бар күшпен өрістетіп, өлім-жітім қауіп-қатерін мүмкіндіктің барынша төмендетті. Қазірге дейін барлық жаралылардың тіршілік белгілері орнықты болып, ауру жағдайы шалпы жақтан тізгінделді. Екі ауыр жараланушы мен екі қатерлі ауыр жараланушының өміріне қауіп төнген жоқ. Шырғалаң толғаннан кейін Шаңжы қаласы көмірген саласында тор жаю формасындағы бақылауды жалпы бетті көрсетті. Шаңжы қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Жаумен Боблай деді. Газ сорғызып, кен қазу жүйесін қатаң тексеру, қауіпсіздікті бақылау меңгеру жүйесін қатаң тексеру, ауа алмастыру жүйесі мен құрылғыларын қатаң тексеру, құдық астындағы барлық жолдар, үңгірлер, бос қалған үңгірлер, көмір үңгірлері, көне бос үңгірлер сияқтыларды тор жай формасында тексеру, қауіпті химиялық заттар, көмірге жатпайтын кен, жол қатынас, өрт өшіру сияқты түйінді кәсіп салаларына назар аударып, арнаулы тексеру жүргізіп, қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру, жөнге салу қызметтері ішкерлей жүргізілуде. Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиньюй көміркенінде газ партылау шырғалаңы туылғаннан кейін мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетіндегі жауапты жолдастармен қатысты меңгерме мекемелердегі жолдастар нақ майданға барып шұғыл құтқаруға жетекшілік етті. Бейжің ташуесі халық додырханасының мемлекеттік жарақат медицина орталығы, жарақат салмақты аурулар бөлімі және Жунго Жапония достық додырханасының инфекциялану бөлімі сияқтылар ұйымдастырылып, көп түрдегі алсаралықтан диагноз қойылды. Бейжің Шехі доғдырқанасының салмақты аурулар бөлімінен, Бейжің Чишуйтан доғдырқанасының күйік жарақат сүйек бөлімінен үш маман нақ майданға жіберіліп, емдеуге қатынастырылды.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Шанхай мен Хилунджаң 15-ші 5 жылдық бастама арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін жеке-жеке ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық жоспары программасын төңіректеп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шараларын жан-жақты таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Шанхай жоғары сапалы даму тілгерді етудегі маңдайалды міндетті тығыз арқау етіп, 2035 жылы дүние жүзілік ықпалға ие социалистік ұсыманданған халқаралық ірі қала құру нысанасын көздеп, 5 орталық құрылысын жеделдетуге, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, дамытуға, жаңа даму жағдайын қалыптастыруға қызмет өтеуге, жоғары деңгейдегі реформа жасауға, есік ашуға, халықтың қала құрылысын күш сала ілгерілетуге етуге күш топтайды. Шанхай қаласының бастығы Гунжун былай деді. Біз басшы Ши Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екі келелі жағдайды көкейде сақтап, төртті орнына қоюға табанды болып, ғылым-техникада жаңалық ашуды жетекші, реформа жасауды есік ашуды қозғаушы күш, мемлекеттің келелі стратегиясын жетекші, қаланы жөнге салуды осы замандандыруды кепіл етіп, жобаны соңына дейін орындаймыз. Іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында бастамашылдық, үлгілік, жетекшілік ролымызды толық сәулелендіреміз. Алдағы 5 жылда Шанхайда экономиканың жалпы мөлшері үздіксіз арттырылып, халықаралық экономикалық өзекті орны күш сала жоғарылатылады. Финанс базары өнімдері құрылымдары негіз

0: құрылғылары жүйесі кемелдендіріліп, халықаралық финанс орталығының бәсекелік қуаты мен ықпал күші күшейтіледі. Халықаралық сауда орталығының сапасын дәрежесін жоғарылату күш сала ілгерілетіледі. Жоғары деңгейлі теңіз тасымалы қызмет өтеу кәсібі күш сала дамытылады. Халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығының қайнар көзі функциясы күшейтіліп, 2030 жылға барғанда тұтас қоғамның зерттеу тапқырлау қаражаты шығысының ішкі өндіріс жалпы өнім құнындағы салыстырмасы 5%-ден асырылады. Жаңа сапалы өндіргіш күштер жедел жетілдіріліп және дамытылып, жаңалық ашу қозғаушы күші кәсіп саласының қозғаушы күшіне айналдырылады. Халық тұрмысындағы нақты істер ойдағыдай істеліп, қаланы басқарудың осы замандану деңгейі жоғарылатылып, Шанхайдың экономикалық қоғамдық дамуында тыңда анағұрлым зор табыстарға қол жеткізу ілгерілетіледі. 15-ші 5 жылдық кезінде Хилунджан өлкесі даму сапасы ана құрылым жоғары, кәсіп құрылымы ана құрылымы сапалы, экологиялық ортасы ана құрылым жақсы, халық тұрмысы ана құрылым бақытты, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қуаты ана құрылым күшті, социалистік осы замандаған құтыретті өлке құруды арқау етіп, 26 түрлі негізгі көрсеткішті ортаға қойып, жаппай гүлдендіру барысында жоғары сапалы дамудың жаңа жағдайын үздіксіз ашты. Хилунджан өлкесінің бастығы Лиан Хуилин былай дейді. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды тапсырмасын есте берік сақтап, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруді ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын жалпы беттіктен ақтандырып, тыңғылықты табанды шындыққа жүгініп нақты іс істеп, жоғары сапалы гүлденуді дамуды жедел ілгерілетіп, осы заманданған қуатты өлке құрып, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет өтеуі барысында Хилунджан өлкесі өзінің күш қуатын арнаймыз. 15-ші 5 жылдық кезінде Хилунджан өлкесі назарды кәсіп саласын гүлдендіру, ғылым техника оқу ағартуды гүлдендіру, ауыл шаруашылығын гүлдендіру қатарлы 12 жақтағы түйінді міндетке шоғырландырып, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына жетекшілік етіп, цифрлы ақыл парасат, биологиялық экономика, жаңа материал сияқты 100 миллиард юандық 12 ерекше кәсіп шоғырын қалыптастырып, ауясия, ғарыш, жоғары деңгейлі жабдық, жаңа энергия сияқтыларды жаңадан гүлденген тіректі кәсіпке айналдырады. Ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіпте жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын жебеп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, тұнықсу, жасыл тауды, қарлы даланы бағалы байлыққа анағұрлым ойдағыдай айналдыруға күш салады.
1: Өз хабарымыз Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің адам алып ұшу міндеті жайлы ақпарат жариялау мәжілісі 5-ші айдың 23-ші күні Джиушан жасанды серік ұшыру орталығында өткізілді. Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесі 5-ші айдың 24-ші күні сағат 23-ден 8 минут өткенде ұшырылады. Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің міндетін атқарған үш ғарышкер еліміздің 3-ші топтағы және 4-ші топтағы ғарышкерлерінен құралған тұңғыш группа. 5-ші айдың 23-ші күні Жунго ғарышқа адам алып ұшу инженериясының ақпарат мәлімдемешісі Джан Джинбо міндеттің жалпы тұлғалық орналастыруын хабарландырып былай деді. Зерттеу арқылы Бейжің уақыты 5-ші айдың 24-ші күні сағат 23-ден 8 минут өткенде Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін ұшыру ұйғарылды. Ұшу группасы Чжу Янчжу, Чжан Чжиюан, Ли Чжайин қатарлы үш ғарышкерден құрам тапқан. Чжу Янчжу бұйрық түсіруші, үш ғарышкер жеке-жеке ұшу инженері, әлем кемесін жүргізуші, ғарыш маманы болып, елімізде қазір міндет өтеп жатқан үш түрдегі ғарышкер қамтылды. Осы ретке Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшу міндетіндегі ғарышкерлердің орналастыру ерекшелігі айқын. Бұйрық түсіруші Чжу Янчжу 3-ші топтағы ғарышкер болып, еліміздегі тұңғыш адам алып ұшу бұйрығын түсіру міндетін арқалаған ғарышқа ұшу инженері. Кезінде Шинжоу 16-ші нөмірлі адам алып ұшу міндетін сәтті атқарған. Орбитадағы тәжірибесі мол. Ғарышкер Чжан Чжиюанда 3-ші топтағы ғарышкер, бұрын әуе армиясының ұшқышы болған, осы рет ғарышқа ұшу міндетін тұңғыш рет атқарды. Ғарышкер Ли Чжайин 4-ші топтағы ғарышкер болып, еліміздің орбитада ұшу міндетін тұңғыш рет атқарған 4-ші топтағы ғарышкер. Тұңғыш ғарыш әйел маманы, сондай-ақ Жунго кеңістік пунктіне тұңғыш рет кірген сянгаңдық ғарышкер. Шыршаңа группа орналастырылуы көп негізді кәсіптік жұмыс бөлісі осы ретке міндеттің өзгеше группа

0: абзалдылығын қалыптастырды. Ғарышкерлердің жүздесу жиынында бұйрық түсіруші Чжу Яңчжу былай деді: «Біз бейне үш бөлек ұқсамаған құрама суреті сияқты саңлаусыз ең мығым тұтас тұлға қалыптастырып, бір ниет бір тілекте болып, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, осы реткі міндетті бірге айтарлықтай орындауға күш саламыз». Ғарышкер Чжан Чжэюян былай деді: «Көп негізді сәйкестіру біздің ғарышқа адам алып ұшу істеріміздің кемелденгендігі мен сенімінің бейнесі. Көп өтпей тіпті де көп, тұңғыш рет тіпті де көп жаңа факторлардың қосылатындығына сенемін». Ғарышкер Ли Чжайың былай деді: «Келіп шығуымыз түрліше болса да арманымыз алыс емес. Біз тек отанды, отбасымызды көкейде сақтап, тұрмысты қызу сүйіп, қолымыздан келген істерді тындырымды істеуге табанды болып, отанға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды бірлікте арнасақ болғаны. Барлығымыз өзімізге тән нұр шұғыла шашамыз. Отан бізді бастан аяқ қолдап келеді». Осы ретке Шэньчжоу 23 нөмірлі адам алып ұшу міндеті кеңістік пункетін қолдану және дамыту сатысындағы 7-ші ретке адам алып ұшу міндеті. Сондай-ақ ғарышқа адам алып ұшу инженериясындағы 40-ші ретке ұшу міндеті. Чжан Чжэньбо былай деп таныстырды: «Группадағы бір ғарышкер орбитада бір жыл тұру сынағын жүргізеді. Біріншісі, еліміздің ғарышта тұңғыш адам денесін зерттеу жоспарын атқарып, ғарышкерлердің тіпті де ұзақ уақыттық ұшу санды мәліметіне жалпы беттік қол жеткізіп, міндет атқару тәжірибесін байытады. Екіншісі, ғарышкерлердің ұзақ уақыт ұшудағы ақаусыздығын қамтамасыздандыру қабілетін дәлелдейді». Чжан Чжэньбо былай деді: «Әлем кемесі орбитаға енгеннен кейін дербес тез түйілісу үлгісі қолданылып, Тянхэ өзекті кабинасымен түйілісіп, үш кеме үш кабина құрамасын қалыптастырады. Кезекте әлем кемесі ракета сияқты ұшу өнімдерінің сапасы меңгерілді. Ғарышкер группасындағылардың жағдайы жақсы, жер беті жүйесіндегі құрылғы жабдықтардың айналымы орнықты. Кеңістік пунктіндегі құрама жағдайы қалыпты. Шұру міндетін атқару шарт жағдайы әзірленді».
1: Өз хабарымыз Шянган ерекше әкімшілік районының тұңғыш ғарышкері Ли Чжайың осы ретке Шэньчжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің адам алып шығу міндетіне қатынасты. Шянганның әр саласы былай дейді: «Бұл мемлекеттің Шянганның ғылым техника қуаты мен дарындылары сапасын толық мойындауы. Онан да маңыздысы, Шянганның Ауясия ғарыш саласында мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуының және оған қызмет өтеуінің жанды әмәлияты саналады». Шянган районындағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі Ху Чянчянь былай деді: «Бұл барлық Шянган тұрғындарының ортақ даңқы. Онан да маңыздысы, бір ел екі түзім жағдайында Шянганның мемлекетпен тілектес болып, тамырлас болуының жанды айғағы. Осы рет шянгандық әйел ғарышкердің таңдалуы әсте кездейсоқ емес. Ол мемлекеттің Шянганның дамуын, Шянган жастарының есейе бер жетуін бастан аяқ көкейінде сақтап, шянгандық бауырластарға мемлекеттің келелі инженерияларына атсалысып, мемлекеттің даму даңқынан ортақ игіліктенудің кең қақпасын айқар ашқандығын айқын әйгіледі». Шянган районындағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі, Шянган оқу-ағарту қызметкерлері бірлестігінің төрағасы Хуаң Чжэньлянь былай деп қарады: «Бұл Шянганның мемлекеттің ғарыш істеріне ішкерлей атсалысуындағы маңызды белес. Мемлекеттің Шянганның ғарыш мамандарын таңдап өсіруі және ғарышқа ұшу орайын беруі бір ел екі түзімнің абзалдылығын толық әйгіледі. Бұл отанға арқа сүйеу болып табылады. Мемлекеттің Шянганға деген терең сүйіспеншілігі мен сенімі біздің барынша қастерлеуімізге татиды. Шянган ғарышкерлерінің ғарышқа шығуы Шянган жастарын отанды, Шянганды сүюге, ғылым техника жасампаздығына атсалысуға шабыттандырудың жанды үлгісі». Шянган ташөсінің оқушысы Ли Мингзы былай деді: «Ли Чжайыңның кешірмелері тіпті де көп Шянган жастарын ғылым техника істеріне атсалысуға шабыттандырды. Шянган ерекше әкімшілік районының әйел ғарышкері Ли Чжайың да Шянган ташөсінде оқыған. Оның мемлекеттің ғарыш істеріне атсалысуы жеке басының даңқы ғана емес, мектептестерімізге де үлкен даңқ әперді. Оның батылдығы мен табандылығы тіпті де көп Шянган жастарын ғылым техника істеріне атсалысуға шабыттандырады».
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Азия Тынық Мұхит экономикалық серіктестік ұйымы сауда істер министрлерінің мәжілісі 5-ші айдың 20

0: үшінші күні Жансу өлкесінің Сужоу қаласында жабылды. Мәжілісте Сужоу жарнамасы жарияланды, әрі алдағы 10 жылдағы Азия Тынық мұхит өңіріндегі қызмет өтеу кәсібінің дамуына жоба жасалды. Осы ретке мәжіліске Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымындағы экономикалық тұлғаның 21 уәкілі қатынасты. Ұйым бақылаушысы, дүниежүзілік сауда ұйымы, бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісі сияқты халықаралық ұйымдардың жауаптылары да ұсыныс бойынша қатынасты. Мәжілісте Азия Тынық мұхит ортақ тұлғасын құрып, ортақ гүлденуді жебеу негізгі тақырыбына назар шоғырландырылып, ашық межелеуге болатын өңірлік және көпжақты экономика сауда тәртібін орнату және жаңалық ашатын өміршеңдік күшке ие сауда қаржы қосу селбестігінің жаңа қозғалтқышын қалыптастыру сынды екі кеңестік тақырып төңірегінде кең көлемде пікір ауыстырылды. Жұңғо сауда істері министрі Уамын Тау былай деді: мәжілісте бірлескен мәлімдеме жариялау және жаңа үлгідегі қызмет өтеу кәсібінің жол картасын бекіту сынды бір қосылған бір нақты жетістігіне қол жеткізілді. Осы рет бекітілген жаңа жол картасы алдағы 10 жылдағы қызмет өтеу кәсібінің дамуына жоба жасады. Тараптар назарды 8 үлкен саладағы селбестікке түйінді шоғырландырып, қызмет өтеу кәсібіне қатысты саясаттарда үздіксіз жаңалық ашуды және реформа жасауды ілгерілетіп, ашық межелеуге болатын қызмет өтеу саудасына қаржы қосу тізімі ортасын бірге құруға қосылды. Вауман Тау былай деді: әрқайсы жақ өңірлік сауданы цифрландыру селбестігінің жүлгілік құжаты жөнінде ішкілей талқы жүргізіп, электрондық сауда селбестігін күшейту, электрондық зат талон естелігі, электрондық талон сияқты электрондық сауда құжаттарының шекара аттап өзара мойындалуын жебеуге уәде беріп, шекара аттаған санды мәлімет айналымын жебеп, шекара аттаған электрондық сауда селбестігін тереңдетуді баса дәріптеді. Экономикалық тұлғалар даму тәсілін жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіпке бұрылыс жасауды жаппай жеделдетіп, экологиялық орта мен қатысты сын-сайыстарға бірге төтеп беруге үндеу тастады. Тараптар анағұрлым нақты пәрменді шаралар арқылы өңірлердің баянды дамуын ілгерілетуді баса дәріптеді.
1: Өз хабарымыз: сауда істері министрлігі 5 айдың 23 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, соңғы 3 жылда еліміздегі шетел қаржылы кәсіпорындардың саны жыл сайын артып, кәсіпорын саны 530 мыңнан, іркінді шетел қаржысы 3 триллион 600 миллиард Америка долларынан асқан. Санды мәліметте көрсетілуінше, басым көп санды шетел қаржылы кәсіпорындар Жұңғоға терең тамыр тартып, қаржы қосуды үздіксіз молайтқан.
0: Өз хабарымыз: мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы 5 айдың 23 күні Хубей мен Чунсинге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, Хунанға бағытталған тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты сақтады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штаб кеңсесі Хубейға қызмет группасын жіберіп, тасқыннан сақтану қызметіне жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз: Гуаншидің Лиужу сияқты жерлерінің таяу мезгілдегі жер сілкінісі тасқын сияқты апаттарға шұғыл төтеп беру, бір жақты ету және апаттан құтқару қызметінің қажетіне бағыттай, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 23 күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гуаншиге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 5000 дана үстемелеп берді.
0: Өз хабарымыз: Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5 айдың 23 күні мыналарды айтты: кезекте Иран мен ақш арасындағы келіссөздің маңызды түйіні зорлап таңылған соғысты ақырластыру аяқалысын ілгерілету, ядро мәселесін қазірше ішкерлей талқыламау, Иран мен ақш түсіністік ескертпесіне тезірек келісуге күш салу болып табылады. Багай былай деді: қазіргі кезеңдегі келіссөз ядро мәселесіне және оған сәйкесті жазаны күшінен қалдырудың нақты жай жапсарына саймайды, бірақ Иранның жазаны күшінен қалдыруды, әсіресе мұздатылған мал мүлікті босатуды талап етуі 14 тармақты түсіністік ескертпесінің нұсқасына айқын енгізілді. Багай былай деді: өткен бір аптада Иран мен ақш пікір жақтан бірлікке келді. Екі жақ қазір түсіністік ескертпесінің мазмұндарын тұрақтандыруға құлшынуда. Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 5 айдың 23 күні түстен кейін Ақш зұңтұңы Трамп әлеуметтік желіде мақала жариялап, мыналарды айтты: АҚШ пен Иран негізінен келісімге келді. Хормоз бұғазда соған ілесе ашылады. Келісімді АҚШ пен Иран және қатысты ислам елдері ең соңында белгілейді. Мен Израильдің зұңлия Нетаньяхумен телефонда сөйлестім. Келісімнің ең соңғы буыны мен жай жапсар қазір зерттелуде, таяуда жарияланады. АҚШ-тың мән-жайды білетін бір мәнсәптісі былай деді. АҚШ пен Иран соғысты аяқтатуды мақсат еткен келісімге келуге жақындады. Екі жақтың қалған алауыздығы негізінен бірнеше шешуші тармақ жөніндегі емеуірінге шоғырланды. Алайда бұл мәнсәпті сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. АҚШ зұңтыңы Трамп бұл келісімді теріске шығаруы әрі Иранға жаңа соққы беруге бұйрық түсіруі мүмкін. Израиль медиаларының 5 айдың 23 күнгі хабарына қарағанда зұңли Нетаньяху сол күні кеште билік жүргізу одағына мүше әрқайсы партия топтардың басшыларын және қауіпсіздік тарауларының жауаптыларын шақырып жиын ашып, АҚШ пен Иран кеңесіп жатқан келісімді талқылаған. Израиль келісім тармақтарының Израильға төтенше тиімсіз болуынан алаңдауда.
1: Өз хабарымыз Ресей шұғыл жағдай министрлігінің 5 айдың 23 күнгі хабарландыруына қарағанда Украинаның шабуылына ұшыраған Староволоцкий кәсіптік шөенінде қаза болғандар 21 адамға жетіп, нақ майданда іздеу құтқару қызметі аяқталған. Ресей міндетке тағайындаған Луганский районының бас әкімі 5 айдың 24 күнін және 25 күнін Шөен жатақ бинасына жасалған шабуылда қаза болғандарға аза білдіру күні деп жариялады. Осыдан бір күн бұрын Ресей жақ Украина армиясының ұшқыш ұшағы түнде Староволоцкий кәсіптік шөенінің оқыту ғимаратына және жатағына шабуыл жасады деп хабарлады. Шабуыл жасалған кезде мектепте 14 жастан 18 жасқа дейінгі азамат жасына толмаған 86 оқушы бар болатын. Сол күні Ресейдің зұңтыңы Путин былай деді. Мен Ресей қорғаныс министрі тілігіне қарымжы қайтару сипатты соққы беру жобасын алып шығуды бұйырдым. Украина Киев қалалық әскери әкімшілік басқару мекемесінің бастығы 5 айдың 23 күні былай деп хабарландырды. Ресей ұшқышсыз ұшақпен Киевке шабуыл жасады. Қала тұрғындарына паналау орындарына барып паналау ескертеміз. Ресей жақ бұған қазірше аңсыз қайтармады.
0: Өз хабарымыз Уганда денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 23 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Осы елде жаңадан 3 адамның Ebola індетімен шұғымдалған диагнозы тұрақтанды. Мұның екеуі жерлік адам. Сонымен осы рет Ebola індеті таралғаннан бері Угандада тұңғыш рет жерлік орында шұғымдалғандар байқалды. Африка ауруды тізгінде орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірлесіп торапта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, індет қауіп-қатері жоғары 10 мемлекетті мыналар деп жариялады. Оңтүстік Судан, Руанда, Кения, Замбия, Орта Африка Республикасы, Танзания, Ефиопия, Ангола, Конго, Бразвил, Брунди. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыры менді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
3: Ресейдегі әр сала мен көп ел қайраткерлері Жұңго мен Ресей басшыларының кездесуін жоғары бағалап былай деді. Екі ел басшылары Жұңго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты алысқа сапар шегуіне жоба жасады. Осы ретке кездесудің Жұңго мен Ресейдің әр саладағы селбестігінің тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілететіндігіне, сондай-ақ аумалы төкпелі дүниежүзіне анағұрлым көп орнықтылық қосатындығына сенеміз.
1: Англияның Манчестер қаласының бастығы Анди Бернам таяуда жұмысшы партиясының Англияның Макфиелд сайлау районы төменгі палатасының мүшелерін толықтап сайлауда кандидат болып сайланды. Бұл оның Англияның бас уәзірі бәсекесінде басқан бірінші қадамы.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я тыңдарман қауым, бағдарламамызда әуелі халықаралық қоғам

0: Жүңгі-ресей қатынасының тың сатыға көтерілгенін жоғары бағалады деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Жаз басындағы Бейжің дүние жүзінің назарын аударды. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 19 және 20 күндері Жүңгіде мемлекеттік сапарда болды. Екі ел басшылары екіжақты қатынас және ортақ көңіл бөліп отырған келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде стратегиялық пікірлесіп, маңызды ортақ танымға келді. Ресейдің әр саласымен көп ел қайраткерлері осы ретті кездесуді жоғары бағалап былай деді. Екі ел басшылары Жүңгімен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты алысқа сапар шегуіне жоба жасады. Осы ретті кездесудің Жүңгімен Ресейдің әр саладағы селбестігінің тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілететіндігіне, сондай-ақ аумалы төкпелі дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық қосатындығына сенеміз. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен жиі барыс келіс жасап, 40 реттен астам кездесті. Осы рет екі ел басшылары ілгерінді кейінді шағын көлемде, кең көлемде кеңес өткізіп, екі жақтың ұзақ болашақты көзді ұстап, Жүңгі-ресей қатынасының үздіксіз алға дамуын үздіксіз ілгерілету берік тілегін толық әйгіледі. Биыл Жүңгімен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жүңгімен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Ресей сыртқы істер министрлігі сыртқы істер шоянының маманы Владимир Нежданов былай деп қарады. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Ресей-Жүңгі қатынасының орны үздіксіз жоғарылап, жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының тарихтағы ең жоғары деңгейіне жетті. Осы реткі кездесу саяси сенімділік пен стратегиялық селбестікті онан ары тереңдетіп, екі ел қатынасының орнықты баянды дамуына құдіретті қозғаушы күш топтайды. Кездесу кезінде екі ел басшылары Жүңгімен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартқандығын бірге жариялап, екі елдің жан-жақты стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге қол қойды және жариялады. Көптеген Ресей медиалары былай деп қарады. Кездесу нәтижесінің мәні терең, боран шашынды бастан кешіріп шыңдалған Ресей-Жүңгі қатынасының дәуірмен бірге алға басып, жалғасты алға басқандығын көрнектілендірді. Екі ел басшыларының кездесуі кезінде 10-шы кезекті Жүңгі-Ресей көрмесі Харбинде өткізілді. Көрме сарайында көздің жауын алатын тауарлар, барыс-келіс кеңесіндегі саудагерлер, іркес-тіркес қол қойылған тапсырыстар Жүңгімен Ресейдің өзара тиімді селбестігінің жанды картинасын бейнеледі. Көп ел қайраткерлері былай деп қарады. Екі ел басшылары кездесу кезінде экономика, сауда, оқу-ағарту, ғылым, техника сияқты салалардағы маңызды екі жақты селбестік құжаттарға қол қоюға куә болып, Жүңгімен Ресейдің анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестігіне тың қозғаушы күш қосты. Таяу жылдардан бері Жүңгімен Ресейдің көп саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Екі жақты сауда сомасы өртіс 3 жыл 200 миллиард Америка доллардан асып, жасанды жерде жасыл, төмен көмір қышқыл газды, биологиялық техника сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестік қарыштап дамып, Жүңгі-Ресей селбестігінің берік негізі мен орасан зор көмескі үшін әйгіледі. Осы реткі мемлекет басшыларының кеңесі кезінде төраға Си Цзиньпин Жүңгімен Ресейдің дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақтылыққа айналғандығын алға қойып, екі елдің жауапкершілігі арқалайтын ірелдік борышын, жауапкершілігін батыл атқаруы керектігін атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин кең көз аямен Жүңгімен Ресейдің селбестігін күшейту жөнінде бір қыдыру маңызды қуаттамаларды алға қойып, көп ел қайраткерлерінің жаппай үндестігін қозғады. Мемлекет басшыларының кездесуі кезінде екі жақ дүние жүзінің көп өктенуі мен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялады. Халықаралық қоғам бұған айрықша назар аударды. Төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен кеңес өткізгенде былай деп атап көрсетті. Жүңгімен Ресей дүние жүзінің оңтүстігін ынтымақтастырып, дүние жүзін жөнге салу жүйесі реформасының дұрыс бет алысына жетекшілік ету керек. Бұл дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің маман оқымыстыларының қызу талқысын қозғады. Куба халықаралық саяси зерттеу орталығының жұңғы мәселесі маманы Эдуардо Регарадо кездесу кезінде төраға Ши Джинпиннің жұңғы мен Ресейдің Шанхай селбестігі ұйымы бір-екі селдері сияқты көп жақты текшелердегі селбестігі мен сәйкесуін жиілетуді баса дәріптеді. Жұңғы мен Ресей көп жақты жүлгіде селбестікті тереңдетіп, өңірлік және дүние жүзінде көптеген жақтарда белсенді рол атқарып, дүние жүзінің көп үйектеніп дамуын ілгерілетуге маңызды күш қосады. Ресей ақпарат агенттігінің шолуында былай деп атап көрсетілді. Ресей мен жұңғоның селбестікті тереңдетуі екі елге бақыт жаратумен бірге дүние жүзінде белсенді өзгертті. Екі ел анағұрлым әділ халықаралық қатынас жүйесін қол ұстаса құрды. Бұл жұрт назарын аударған табыс болып саналады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Англияның саяси сахнасында ішкі қақтығыс өршіп тұр деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Англияның Манчестер қаласының бастығы Анди Бернам таяуда жұмысшы партиясының Англияның Макфилд сайлау районы төменгі палатасының мүшелерін толықтап сайлауда кандидаты болып сайланды. Бұл оның Англияның бас уәзір бәсекесінде басқан бірінші қадамы. Кезекте бас уәзірлік орынға таласу шайқасы шиеленісе түсті. 5-ші айдың басында жұмысшы партиясы жергілікті сайлауда ойсырай жеңіліп, бүкіл ел бойынша дауыс беру мөлшері 17%-ке түсті. Денсаулық сақтау уәзірі Уэйс Стрейтин, Стармер үкіметін арман тілегі кемшіл, бағдары солқылдақ деп ашық жазғырды. Әрі міндетінен босайтындығын жариялады. Жұмысшы партиясының 70-тен астам мүшесі Стармерге күмәнмен қарады. Жұмысшы партиясының бұрынғы көсемі Ед Мейлибанд Стармерге міндетінен босау уақыт кестесін ұсынып, жұмысшы партиясының ішкі соғысқа тап болуынан сақтануды ұсыныс етті. Уэйс Стрейтин 5-ші айдың 16-шы күні, егер жұмысшы партиясы партия басшысы сайлауын өткізсе, сайлауға қатынасатындығын айтты. Англияның қалыптық тексеру құрылымы Югоудың тексеруіне қарағанда, солтүстік патшасы деп аталған Бернам қазір ең қарсы алуға бөлінген жұмысшы партиясының саясаткерінің бірі екен. Англияның жаңа саясатшылар апталық журналының хабарына қарағанда, жұмысшы партиясының әрқайсы топтары Стармерге қарсы болған. Бұл жолғы талас тартыстың астарында жұмысшы партиясы сынды осы үлкен кеменің керектен шыға бастағандығы айқындала түсті. Жергілікті сайлаудың нәтижесінде көрсетілуінше, Реформа партиясының дауыс беру мөлшері 26%, Жасыл партия 18%, Ұстамдылар партиясы 17%, Жұмысшы партиясы 17%, Еркін демократиялық партия 16% дауысқа ие болған. Бұл Англия ірі партиясының біріктіру қуатының төмендегендігінен дерек береді. Рейтер агенттігі былай деп атап көрсетті. Бұл бір ғасырдан бергі Англия саясиындағы ең үлкен бұрылыстың біріне уәкілдік етеді. Жұмысшы партиясының сол қанат, оң қанаттарды және аралықтағыларды ынтымақтастыра алатын үлкен шатыры құлады. Солтүстіктегі көк жағалылар жұмысшы партиясына үмітсіздік танытқаннан кейін, жұмысшы партиясының әуелгі уәкілдік сипаты мүшкіл күйге түсті. Ұстамдылар партиясымен бірге Англияның екі партия жағдайын жаратқан 100 жылдық ірі партия уәкілдік сипатымен ішкі күрес мәселесін шеше алмағандықтан 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында тез құлдырады. Тарих қайталана ма? Бернам таққа шыққан күннің өзінде де ол дәріптеген энергияны жалпылық меншікке айналдыру, сайлау тізімі реформасы жұмысшы партиясының құрылымдық құлдырауын кері бұруға бола ма? Мұның жауабы тым шіркінай емес сияқты. Шікерлей үңіліп қарағанда Англияның мемлекет деңгейіндегі даму қиындығы бір күндік мәселе емес, билік басындағы партияны алмастырғанда ғана түбірінен оңауға болады. Англия жоғары қарқынды темір жолының екінші желісі оның ел басқару қиыншылығының ықшам көрінісі деуге болады. Жұмысшы партиясы сонау 2009 жылы жариялаған мемлекет дәрежелі осы стратегиялық нысанда Ұстамдылар партиясы солтүстік бөлігін күшінен қалдырды. Жұмысшы партиясы билікке шыққаннан кейін тағы да кейінге шегерілді. Жалпы беттік айналым уақыты осы ғасырдың 40-шы жылдарының басына дейін кешеуілдеп, өзіндік құны ең жоғары болғанда 102 миллиард 700 миллион фунт стерлингке жетті. Англияның қатынас уәзірі Хайди Александр бұл әргезекті өкімет тудырған шырғалаң деп атап айтты. Англия экономикасы қиыншылық қыспағында қалды. Англия мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне көрсетілуінше, 2026 жылы 1-ші айда ішкі өндірістің жалпы өнім құны алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда мүлде артпаған. Қалғаралық ақша қоры ұйымы осы айдың 18-ші күні жариялаған мәліметте көрсетілуінше, биыл Англия экономикасының арту мөлшері 1%-ке төмендейді екен. Сыртқы жақта Еуропа мен орта шығыс жағдайының аумалы төкпелі болуы, ішкі жақта энергия дағдарысы мен қазыналық қызыл сипірдің ығыстыруы бұл құрылымдық қиын мәселелерді онан арман шиеленістірді. Экономиканың тоқырауы, ақшаның құнсыздануы, кәсіпорындардың дағдарысы, амандық ауқымының нашарлауы сияқты мәселелерге байланысты қарсылық толастамады. Бұл мәселелерді шешу сайлау периодынан асып түсетін саяси ортақ танымды қажет етеді. Бірақ бұл Англияның билік басындағы партиясының саяси өрісіндегі жетерсіздік болып табылады. Жарайды қадірменді тыңдарман, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ана отан. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Сүйем сені Синьцзянь. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Мори ауданының ерекше бағымшылығы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берді. Қошыт ауданының малшысы Пәкчік саумал сатып ауқаттану жолына түсті. Чапчал ауданы Шоқыр қалашығының Шамғыл сабағынан мол өнім алынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнын ауырлатын боламыз. Бағдарламамыз Синьяң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы өзгеше климат шарт жағдайына және жайылым, шөл, атыз байлық абзалдығына сүйеніп, ерекше егін мал шаруашылығы байлық абзалдығын

кәсіп саласы абзалдылығын айналдырып, ерекше бағымшылық кәсіп арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Мори ауданының ерекше бағымшылық кәсібінің даму жағдайын әңгімелейік. Алдымен көпшілікке Мори ауданының ұзын кірпікті түйе шаруашылығын әңгімелейік. Мори ауданы Синжаң ұзын кірпікті түйесі өзекті бағымшылық өңірі. Бұл аудан құба байлығы жайылым байлығына сүйеніп, ұзын кірпікті түйе бағымшылығының өлшемденуге, жүйеленуге қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Биыл 4 айға дейін аудан бойынша бағымдағы түйенің жалпы саны 19,000-нан асты. Мұның ішінде жергілікті сирек кездесетін ұзын кірпікті түйенің саны 8,000 бастан асты. Өзекті бағымшылық аумағы болған Шөрін ауылында ұзын кірпікті түйенің бағымдағы саны 6475 басқа жетіп, аудан бойынша жалпы түйе санының 80%-дан астамын еледі. Қазір түйе боталайтын, ботаны қатарға қосатын шешуші мезгіл. Биыл аудан бойынша жаңадан туған бота 7,000-нан асты. Жаңадан туған ботаның қатарға қосылу мөлшері тұрақты 96%-дан жоғары болып, бағымшылық кәсібінің өнімділігі үздіксіз жақсарды. Шөрін ауылы түйе бағымшылығы кооперативінің жауаптысы Сағдат Ахметұлы таныстыра келіп, бұрын түйе бағуда тек түйе түбітін сатуға ғана сүйенетінбіз, кірісіміз төтенше тұрақсыз болатын. Қазір кооперативтің жетекшілігінде түйе сүтінің тұрақты сатылу жолы ашылып, кірісі де жыл сайын жоғарылады. Түйе сүтін сатудың өзінен кооперативтің ай сайын артатын кірісі 10,000 юанға таяйды деді. Кәсіп саласын дамытуда мәнерлеу негізгі түйін саналады. Ұзын кірпікте түйе шаруашылығының тізбегін ұзарту, толықтау, күшейтуді ілгерілету үшін 2025 жылы 10 айда шамамен жалпы 80 миллион юан қаржы қосылған Синжаң Юто ұзын кірпікті түйе сүті шаруашылығы серіктестігінің сүт өнімдерін мәнерлеу нысаны ресми өндіріске қосылды. Нысанның иелеген жер аумағы 46,000 шаршы метр болып, толық автоматты өндіріс желісі орналастырылып, жылына 5,000 тонна түйе сүтін мәнерлеуге болады. Жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны межемен 200 миллионнан асып, ұзын кірпікті түйе шаруашылығының бағымшылық терминалынан мәнерлеу терминалына, базар терминалына қарай кеңеюін онан ары ілгерілетеді. Синжаң Юто ұзын кірпікті түйе сүті шаруашылығы шекті серіктестігінің жауаптысы Ваң Жәнжүн, біз өлшемденген сүт жинау пунктін және суық тізбекті тасымаларын аулы желісін құрып, төңіректегі көптеген түйе бағымшылығы кооперативін қамтып, ең төменгі бағадан түсірмей сатып алу саясатын атқарып, малшылардың жаңадан сауған түйе сүтін сатудағы қиыншылығын шынайы шештік. Қазір кәсіпорын түйе сүті талқаны, сұйық күйдегі түйе сүті сияқты желілес өнімдерді зерттеп ашып, желіде және желіден тыс тоғыспалы сату үлгісі арқылы бүкіл елімізге сатып, Морийдің ұзын кірпікті түйе өнімдерінің аудан өңірінен шығып, ана ғұрдым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасап, ерекше кәсіптердің маркаланып дамуына дем берді.

Енді көпшілікке Мауырия ауданының қой шаруашылығын әңгімелейік. Тяншан тауының солтүстік бөктеріндегі тамаша табиғи жайылым байлығына сүйенген Мауырийдің қой еті жұмсақ, күлімсісі жоқ. Қоректігі мол болысында тамаша сапасы мен Синжаңның іші сыртына әйгілі. Соңғы жылдардан бері Мауырия ауданы дәстүрлі сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуда, сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік әлеуметтік әйгілі марканы күш сала күшейткендіктен, Мауырийдің қой еті ауыл қыстақты гүлдендіруге, бұқараны кіріс тарттыруға бастауға қуат істейтін ерекше кәсіп танысқысына айналды. 2025 жылдың соңында аудан бойынша әртүрлік малдың бағымдағы жалпы мөлшері 536.700 басқа тұяққа жетті. Мұның ішінде қой 515.700 тұяқ, ешкі 21.000 тұяқ болып, сойыс қойдың базарға шығарылу көлемі орнықты жоғарылады. Тұтас жылда 210.000 тұяқ

Мори ауданы Шыжыр қалашығының малшысы Бақыт Нұрданұлы жергілікті қой табыны тұтас барыста табиғи жайылымда бағылады. Дала шөбін жейді. Етінің ерекшелігі табиғи таза. Отбасында 80 неше тұяқ сойыс қой бағылады. Биыл 40 неше тұяқ қой сатылды. Тек бағымшылықтың өзінен 80 мың юаннан астам нақ кіріс кіргіздік деді. Қазір Моридің қой еті ілгерінде Жұңғы ауыл шаруашылығы әйгілі маркасы және Синжаң дәмі ерекше жақсы өнімдері тізімдігіне енгізілді. Жергілікті орын кәсіп тізбегін ұзартып, қой етін жәркемдеу, пысқан, сүрленген тағам жасау сияқты жіндіктей мәнерлеуді дамытып, алғашқы дәрежедегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құны жоғары тауарға қарай типін өзгертуін ілгерілетті.

Мор ауданы Мэйджо Сиан ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін мәнерлеу кәсіпорнының жауаптысы Ян Бин кәсіпорын өлшемденген ет өнімдерін мәнерлеу цехын құрып, сүрленген қой еті, кептірілген қой еті сияқты желілес өнімдерді зерттеп ашып, электронды сауда арқылы тіке тарату, желіден тыс көрмелеу сияқты көп негізді арналар арқылы базарды кеңейтіп, Мор үйдің қой етін бүкіл еліміздің жер жеріндегі бұқараның ас үстеліне жеткізді. Соңында көпшілікке Мор үйдің қара етті тауығының экологиялық бағымшылығын баяндайық. Мор үй ауданы Бостан ауылының Ерқабақ қыстағы Санжо облыстық орман және жайылым мекемесінің қыстақта тұратын қызмет отрядының дәлме-дәл көмектесуінде қара етті тауық бағымшылығы нысанын белсене енгізіп, ерекше бағымшылықты дамыту текшесін орнатып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға пәрменді қозғаушы күш істеді. Сондай-ақ қыстақ тұрғындарының ауқаттану жолын кеңейтті.

Ерғабақ қыстағындағы қара етті тауық бағымшылығы базасында топ-топ болып жем теріп жүрген қара етті тауық жеміс ағаштарының арасында емін-еркін жайылып жүр. Табиғи бағымшылық үлгісі қара етті тауықтың етінің нығыз дәмінің өзгеше болуына кепілдік етумен бірге, қара етті тауық жұмыртқасының құрамындағы көп түрлі қоректік құрамдардың мол болуға мүмкіндік жасап, базардың қызу қарсы алуына ие болды. Бостан ауылы Ерғабақ қыстағы қара етті тауық бағымшылығы базасының қызметкері Әбілқасым таныстыра келіп, бұл біздің тұңғыш топта енгізген қара етті тауығымыз, жұмыртқалау мезгіліне өту алдында тұр. Біздің кәсіп саласының дамуына деген сеніміміз кәміл деді.

Қыстақ тұрғыны Рахымгүл Мәмет, мен үйімнің маңындағы қара ет тауық бағымшылығы базасында жұмыс істеймін. Айына 3000-нан астам кіріс кіргіземін. Ақша табумен бірге отбасындағыларға да қарайла саламын. Сыртқа шығып жұмыс істеуге қарағанда анағұрлым қолайлы, көңілімізде анағұрлым алаңсыз деді. Ұғысуға қарағанда Ерғаба қыстағының қара еті тауық бағымшылығы базасы құрылғаннан кейін, әр жылы қыстақ коллектив шаруашылығының кірісінің 50,000 юан орнықты артуына жебеу болып, қыстақтағы оннеше артық еңбекшісті жұмысқа қабылдап, қыстақ коллективінің кірісін арттыру, қыстақ тұрғындарын ауқаттану сынды екі жақты да игілікке кенелту нысанасын шын мәнінде жүзеге асырған. Ерғаба қыстағы партия ячейкасының шужиі Қастер Шашуұлы, қазір базада 1500 қара еті тауық бағылып отыр. Бұған жалпы 40,000 юан қаржы қосылған. Бағымшылық барысында қара еті тауықтың қатарға қосылу мөлшері 98%-дан жоғары болып отыр. Кейін біз желіде тіке тарату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, қара еті тауық жұмыртқасы сияқты өнімдерді түйінді жалпыластырып, тіпті де көп егінші малшыны кіріс тарттыруға жетектеуді жоспарлап отырмыз деді.

бірге игіліктендіріп, кірісті орнықты баянды арттыруды жүзеге асырды. Қазір аудан бойынша шаруалар кәсіпкерлерімен бірге игіліктендіріп, кірісті орнықты баянды арттыруды жүзеге асырды. Қазір аудан бойынша шаруалар кәсіптік кооперативі 360-ға жетіп, шаруалардың кооперативке кіру мөлшері 62% болды. Мори аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие мекеме бастығы Ли Юймин Мори ауданы саясаттық сүйемелдеу мен ғылым технологияның қуат істеуін үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартуды, маркаландырып айналымға салуды, көп арнамен өндіру мен сатуды ұштастыруды тыңғылықты істеп, ерекше егін мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетіп, Мориідің анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің Тянь-Шаньнан шығып, бүкіл елімізге сатылуына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының гүлденуі арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, аудан өңірі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудың тың дастанын құлшына жазады деді.

Мори ауданы бастамашы кәсіпорын кооператив бағымтылық базасы шаруа отбасылары бірлескен мүддені байланыстыру механизмін үздіксіз ақаусыздандырып, кемелдендіріп,

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы жылдардан бері Хошит ауданы жергілікті орындағы жылқы бағымшылығының дәстүрлі абзарлығын тиянақ етіп, саумал кәсібінің көмескі күшін ішкерлей ашып, дәстүрлі мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілеткендіктен, жаңа сап саумал егінші малшылардың кірісін арттырып

ауқаттанымындағы алтын сусынға айналып, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне кәсіп саласының қозғаушы күшін істеді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті бастап, Қошт ауданы Синтара ауылы, Босын шаған қыстағының тұрғыны Пәкчік отбасының саумалымен танысайық.

Таяуда Қошыт ауданы Шинтара ауылының Босыншаған қыстағындағы саумал бағымшылығы базасында жылқышы Пәкчік жаңадан сауылған саумалды жинаумен қарбылас болды. Ол чебер әрі мұқият ұқыпты болып, саумалдың сапта жаңа болуына кепілдік етеді. Шағын ауланың барлық жерінде қою да сап, саумалдың қош иісі аңқып, ерекше бағымшылықпен айналысқан тұрмысы барған сайын шалқи түсті. Қошыт ауданы жылқы бағымшылығы жағында ұзақ тарихы бар аудан. Жергілікті орындағы жылқылардың үйлескіштігі күшті. Сүт қайнары сапалы. Жаңадан сауылған сүттің, қымыздың қоректігі мол, дәмі тіл үйіріп, жергілікті орындағы бұқара мен жер жердегі саяхатшылардың қарсы алуына бөлініп келеді. Аларман жуысы үйі жаңадан сауылған саумалды ішу үшін таңертең сағат 8-ден асқанда осы жерге келіп алдым. Досым бұл арадағы саумалдың дәмі жақсы, ешқандай қоспасы жоқ деп таныстырды. Менің дене қуатым әлсіз, ұзақ уақыт ішіп денсаулығымды күтсем деймін деді.

Биыл 53 жастағы Пәкчіктің жылқы бағымшылығымен шұғылданғанына көп жыл болды. Осы мезгілде ауыл қалашық пен мал шаруашылығы тарауларының көмегімен жетекшілігінде ол дәстүрлі қоя беріп бағу үлгісінен бәз кешіп, таңдаулы жылқы тұқымын енгізіп, өлшемденген бағымшылық технологиясын жалпыластырып, қоя беріп бағумен шұғылданатын отбасынан біртіндеп дамып, жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасына айналды. Пәкчік қазір бағымшылық алаңындағы бағымдағы жылқы 300-ден асады. Қазір дәл жылқының сүтті мол беретін мезгілі. 10 сауын бие күніне 15-20 кг сүт береді. Жаңадан сауылған 200 мл саумалдың сатылу бағасы 20 юань. 1 кг қымыздың сатылу бағасы 80 юань. Күндік орташа келетін аларма мөлшері 20 неш адам. Күндік кірісім 500-1000 юань. Өнімдеріміз жыл бойы қажетті қамдай алмай келеді, деді. 2019 жылы Пәкчік саясаттың қолдауында жылқы шаруашылығы серіктестігін құрып, бытыранды бағудан көлемденген, жүйеленген шаруашылық басқаруға бұрылыс жасады. Сонымен бірге жергілікті орындағы 5 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті.

Болсыншаған қыстағы партия ячейкасының шужі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Санди Жап, Сихай даңғылында көлді айналған тас жолда автокөлік қатынағаннан кейін біз линия бойындағы саяхат байлығына сүйеніп жылқы сүті өнімдерін шығардық. Қазір сату жолымыз төтенше орнықты. Келесі қадамда қыстағы осы кәсіпорынды бастамашы етіп, бүкіл қыстақтың жылқы шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, тұтас өңірлік саяхатпен ұштастырып, сатып орнасын кеңейтіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етеді деді. Соңғы жылдардан бері Қошет ауданы ерекше жылқы шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, бағымшылықтың жалаң жылқы өсіруден сүт өнімдерін мәнерлеуге, мәдениет пен саяхатты сезінудің көп негізге қарай кеңеюін ілгерілетіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қосымша құнын жоғарылатты. Сонымен шағын сауын мал шаруашылығы жергілікті орынның дәстүрлі бағымшылық мәдениетін жалғастырумен бірге, онан да маңыздысы егінші масылардың кірісін орнықты арттыруындағы ерекше тіректі кәсібін айналып, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына берік кәсіп негізін орнатты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-де 9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінарақ орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-те 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағы және Байынғолын облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжо облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында

Ала жел соғады, ішінара орындарда ауа шаңғытанады, немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылық ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Шинжаң Орман Шаруашылығы ғылым академиясы өткізген етті сұңғыла кәсібінің жоғары сапалы дамуы жөніндегі академия мен кәсіпорындардың түйлісу әңгіме жиналысы Үрімжіде ашылды. Жиналыста ғылым технологияның құм кәсібіне қуат істеуі, академия мен кәсіпорындардың селбесіп кәдеге жаратуын жебеуі негізгі тақырып етіліп, ғылыми зерттеу мамандары мен кәсіпорын уәкілдері бір араға бас қосып, стратегиялық селбестік келісіміне үстінде қол қойысып, Шинжаңның етті сұңғыла кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым технологиялық қозғаушы күш істеді. Өнімдерді саралау буынында Шинжаң Орман Шаруашылығы ғылым академиясы зерттеп ашқан етті сұңғыла шыланшайы, қантталған жемісі, жұмсақ кәмпиті сияқты жіндіктей мәнерленген өнімдер шоғырлы көрсетіліп, өзгеше дәмімен мол өнімділік арқылы кәсіпорын уәкілдерінің алқауына ие болды. Жиналыста көптеген кәсіпорын Шинжаң Орман Шаруашылығы ғылым академиясымен келісімге қол қойысып, жаңа сорттарды сұрыптап жетілдіру, технологиялық зерттеп ашу, өлшем белгілеу және жетістіктерді кәдеге жарату сияқты жақтарда ішкерлей селбестік жасайтын болды. Осы ретке әңгіме жиналысы ғылыми зерттеу, кәсіпорын және кәсіп саласы бірлескен ұдайланған түйлісу текшесін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын қолдануын жеделдетеді. Етті сұңғыла Шинжаңның құмда өсетін ерекше дәрілік өсімдігі. Ол экологияны жөнге салу мен экономикалық кірісті арттыру сынды қос қабат құнға ие. Қазір Шинжаңдағы адам күшімен етті сұңғыла егілген жер аумағы шамамен 1 миллион 400 мың мұға жетті.

Қазір Чапчал ауданы Шоқыр қалашығының Шамгүл егіншілігі базасында мол өнім алынуда. Шоқыр қалашығы Шамгүл егу базасының 500 мыңнан асатын көлшігінде жұмысшылар еңкейіп шеберлікпен Шамгүл сабағын қазуда. Тал-тал болған ірі жуан Шамгүл сабағы дымқыл топырақты ілестіре шығып, мол өнім шаттығына егілейді. Әңхүй өлкесі Тингю ауыл шаруашылығы ғылым технология дамыту серіктестігінің жауаптысы Ван Айсин қолына салмағы 3 килограмм келетін Шамгүл сабағын алып тұрып, бұл арадағы Шамгүл сабағының өсу мезгілі 120 күн айналасында, қазір жинау мезгілін өттіреді.

Сынақ ретінде егу сәтті болғаннан кейін кәсіпорын соңғы жарым жылда егілетін жер көлемін 1000 мұға кеңейтіп, жергілікті орындағы тіпті де көп адамның кәсіптенуіне жетекшілік етуді жоспарлады. Әңқұй өлкесі Тиң үй ауыл шаруашылығы ғылым технология дамыту шекті серіктестігі жергілікті орында Шамгүл сабағын жіңішкелеу мәнерлеу нысанын құрып, Шамгүл талқаны, Шамгүл сабағы жапырақтамасы, Шамгүл сабағы сусыны сияқтыларды ашып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатуды жоспарлады.

Таяуда анар дәні сауыты мемлекеттік жұңғоша күрес жастар жүлделі жарысы Сауан қалалық мәдениет саяхат орталығының баскетбол сарайында жарыс дабылын қақты. Бүкіл еліміздегі 30 неше өлке, автономия район төте қарасты қаладан келген жас балуандар Сауанға жиналып, балуанға түсу арқылы дос тауып, өнер арқылы жол ашуға кірісті.

Таяуда автономия райондық мал шаруашылығы бағымшылық мамандары қызмет өте ұжымы Тұрпан қаласы Каучан районының Айдын көл қалашығына барып, түйілісу қызмет өте өнерістетті.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, саламат болыңыздар.

0: радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
1: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 24 күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 8 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Шын Сяочан Байынғол облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруіндегі түйінді мәселелерді реттеу түзету қызметіне нақты орында қозап жетекшілік етіп, әрі тексеру зерттеу жүргізіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң, шынайы, жаппай түбегейлі игеріп, жоғары деңгейлі қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға тірек әзірледі.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 14-ші топта мәлімдеген 78 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады.
2: Синджаңның тұңғыш топтағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасы ашылды.
1: Районымыз балдырғандардың, жастар мен нүрендердің 5-те ақаусыз болуын жебеу қимылын бастап, балалардың саламаттығын қамтамасыз ету негізін бекемдеді.
2: Мәдени мұрағаттардағы Чонха ұлты ортақ тұлға сайдарында Синджаңда қазір сақталып отырған ең үлкен көне заман қала жұрты Гаучаң байырғы қаласын таныстырамыз.
1: Екінші кезекті Джунго Синджаң халықтық көркемөнер маусымындағы бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі Синджаң бейзаттық мәдени мұралар сарайының сыртындағы алаңда ашылды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексерудегі түйінді мәселелерді реттеу түзетуді, тиянақтандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеру үшін автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодяң 5 айдың 23 күні Байынғолин Моңғол автономиялы облысына барып, реттеу түзету қызметіне нақты орында қозап жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синджаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу саяси жауапкершілігін шынайы арқалап, бақылау тексеру мәселелерін реттеу түзетуді тиянақтандыруды батыл ойдағыдай игеріп, реттеу түзетуді жаппай түбегейлі тиянақтандыруға шынайы кепілдік етіп, экологияны қорғау қызыл сызығын төменгі чегін берік сақтап, жоғары деңгейлі қорғау арқылы жоғары сапалы дамуға тірек әзірлеу керек. Чэн Сяочан Бағыраш ауданына барып, Бағыраш көлі Байлу жоу шаңғы алаңындағы мәселелерді реттеу түзету жағдайын көріп, қатысты жауапты жолдастармен ішкерлей пікір ауыстырып, реттеу түзетуге тиянақтандыруға қозап жетекшілік етті. Әрі ағарлардың экологиялық ортасын қорғау қызметіне тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Терең сабақ алып, тарихқа, халыққа өскелең жауапты болу позициясымен мәселелерді реттеу түзетуді қатаң, мұқият қазқалпында ойдағыдай игеріп, шаралардың пәрменді болуына, мәселелердің шешілуіне, бұқараның разы болуына кепілдік етіп, Бағыраш көлінің тұнық суын ойдағыдай қорғап, тамаша экологиялық ортаның әр ұлт бұқарасын бақытқа кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Корла қаласында Чэн Сяочан бұқара аңсеткен мәселелер жөнінде қатысты кәсіпорындарға шекерлей барып, тексеру зерттеу жүргізіп, жетекшілік етіп, реттеу түзету шараларын батыл тиянақтандырып, қайнарынан оңауды күшейтіп, ауа сапасын үздіксіз жақсартып, бұқараның қоршаған орта ұқық мүддесін ойдағыдай қорғауды талап етті. Ол былай деп қадағалады. Кәсіпорындардың өндіріс қауіпсіздігі тұлғалық жауапкершілігін мұқият атқарып, тұтас тізбекті жүйелі басқаруды күшейтіп, түрлі шараларды тиянақтандырып, ашалап, қауіпсіздік қауіп-қатерінен қайнарынан сақтану және оны шешу керек. Чэн Сяочан Байынғолин облысындағы және оған қарасты аудан қалалардағы және қатысты тараулардағы жауапты жолдастармен, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастармен әңгіме өткізіп, бақылау тексеру, реттеу түзету және экологиялық ортаны қорғау қызметін ішкерлей ақылдасты. Байынғолин облыстық партком мен автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесінің негізгі жауапты жолдастары қатысты қызметтер жөнінде

0: мәлімет берді. Чэн Сяочжаң былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсіну, екіні қорғауды батыл орындау саяси тұрғысынан, орталықтың экологиялық ортаны қорғау бақылау тексеруінің саяси сипатын, қатаңдығын және маңыздылығын жете танып, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ең батыл позициямен, ең пәрменді шарамен ілгерілетіп, партия орталық комитетіне және әр ұлт кадр бұқарасына разы боларлықтай жауап қайтару керек. Мәселелерді жаппай түбегейлі реттеп түзетіп, орталықтың бақылау тексеру группасы байқаған және атап көрсеткен мәселелерге, халық бұқарасының аңысы күшті болған мәселелерге қарата бір-бірлеп тізімдік жасап, реттеу түзету жобасын ғылыми жасап, реттеу түзету шараларын, реттеу түзету уақыт шегін, жауапты орындарды айқындап, мәселенің түйінін дәп басып тауып, дәлме-дәл өнімді шара қолданып, мәселені тыңғылықты реттеу түзетуге, нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Біреу арқылы өзгесін тұспалдауды, үстінен оңаумен түбірінен оңауды ұштастырып, табанда түзетумен баянды орнатуды ұштастырып, ортақ мәселелермен қайта-қайта туылған мәселелердің түп тамырын терең қазып, жүйелі басқарып, экологиялық ортаны қорғаудың баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, бір мәселені реттеу түзетуді, бір түрдегі мәселені шешуді, бір түзімді кемелдендіруді жүзеге асыру керек. Реттеу түзету қызмет жауапкершілігін нақтыландырып, қарасты жердегі партком мен үкіметтің тұлғалық жауапкершілігін күшейтіп, партия мен үкімет тең жауапкершілік арқалауға, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауға табанды болып, тараулардың, салалардың бақылау басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, шындықты іс жүзінен іздеп, реттеу түзетуді тиянақтандыруды заң бойынша қатаң ілгерілетіп, жалған реттеу түзету жүргізгендердің, реттеу түзетуге немқұрайды қарағандардың жауапкершілігін қатаң қозастырып, жауапкершілігін тектеп, реттеу түзету нәтижесінің әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өтуіне кепілдік ету керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды бүтіндеуді, әлсіз тұстарды күшейтуді жеделдетіп, заңмен басқару арнасында экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауды ілгерілетіп, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғаумен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап, экологиялық жүйені қорғаумен қалпына келтіру келелі инженериясын ішкерлей атқарып, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, қоршаған ортаны қорғаумен экономикалық дамудың сәйкесе алға басуын жүзеге асыру керек.
1: Қолзау жетекшілік ету кезінде Чэн Сяочжаң Көрлі қаласы Сайбақ мәлісі сақшы бөлімшесіне барып, негізгі затының орнықтылықты қорғау, қоғам амандығын сақтау, сақтару тізгіндеу сияқты қызмет жағдайын ұғысты. Көрлі экономика технология ашу районында химия өнеркәсібі және тоқыма, гүл басу бояу кәсіпорындарына барып, кәсіпті дамыту, нысан құрылысы, қауіпсіздік, ортаны қорғау сияқты қызметтерге тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайлы орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, ұдайландыруды, тыңғылықты ілгерілетіп, қоғамдық жалпы тұлғалық сақтану тізгіндеу деңгейін жоғарылатып, түрлі қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны шешіп, қоғамдық жалпы жағдайдың баянды жарасымдылығына, орнықтылығына кепілдік ету керек. Өндіріс қауіпсіздігі сынды осы арқауды қайғашанда мықтап жиратып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, түйінді кәсіп салаларындағы қауіпсіздік көмескі қатерін ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, реттеу түзетуді ішкерлей өрістетіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Дамуды игеріп, артуды жебеудің жауапкершілік сезімін, көкейтестілік сезімін күшейтіп, анағұрлым зор тебін және анағұрлым нақты шаралар арқылы экономикалық қызметті ойдағыдай игеріп, ерекше абзал кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін күш сала күшейтіп, экономикалық ірі облыстың тіректік ролын шынайы сәулелендіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, қалың партия мүшесі кадрларды ішкерлі үйрену, нақты тексеру, шынайы түзетуге үздіксіз күш салуға жетектеп, қалық үшін нәтиже шығаруға нақты істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруды құлшына ілгерлету керек. Қадин Кабенұлы қимылға қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-шідің 23-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқыра 14-ші топта мәлімдеген 78 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылады.

0: Тарбағатай аймағына қатыстысы екеу, түйінді назар аударылатына екеу. Құмыл қаласына қатыстысы екеу, Тұрпан қаласына қатыстысы біреу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 24, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 16, чуылдың ластауына қатыстысы 13, экологияның бүлінуіне қатыстысы 7, судың ластануына қатыстысы 5, басқалай ластануға қатыстысы 13. 5-ші айдың 23-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 14 топта 715 делоны түйінді назар аударылатыны 50 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерелеу телефоны 611, әшкерелеу хаты 104. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерелеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 14-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 5-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген 62 телоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 6 тело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау бір жағынан түзету, жария ұстау жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23-ші күні түстен кейін автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитеті 2026 жылғы 2-ші жалпы мәжілісін ашып, басшысы Си Цзиньпиннің Сяншидің Чанжи қаласы Чэньюэн ауданындағы бір көміргендегі газ қопарлысы шырғалаңы жөнде берген маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Цзунли Ли Чаңның бекіту талабын тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша дереу районымыздың өндіріс қауіпсіздігі қызметін шұғыл орналастырып тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуджиі, автономиялы районның төрағасы, автономиялы райондық өндіріс қауіпсіздігі комитетінің меңгерушісі Еркін Тоняз мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қазір Синжан кен кәсіпорындары өндірісінің қауырт мезгілінде тұр. Қауіпсіздік қауіп-қатері біршама зор. Энергия, химия өнеркәсібі, жол қатынасы, құрылыс жүргізу, мәдениет, саяхат сияқты салаларда да белгілі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлер сақталуда. Бұдан сырт, тау көшкіні, лай көшкіні, жер сілкінісі сияқты жаратылыстық апаттардың қауіп-қатері де көрнекті. Жер-жер тараулар басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының және Цзунли Ли Чаңның бекітуінің талабын батыл дәйектілендіріп тиянақтандырып, Сяншидің Чанжи қаласы Чэньюэн ауданы көміргеніндегі газ қопарлысы шырғалаңынан терең сабақ алып, қауіпсіздік, сақтық сынды осы арқауды анағұрлым мақтап жиратып, өндіріс қауіпсіздігі келелі саяси жауапкершілігін анағұрлым мақтар қалап, өндіріс қауіпсіздігі және жаратылыстық апаттан сақтану қызметін анағұрлым нақтыландырып, ең жоғары өлшем, ең қатаң талап, ең нақты шара арқылы елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексеріп, оңап, түрлі шырғалаңдардың апаттардың туылуынан батыл сақтану және оны жою керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Кен саласындағы елеулі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай жүйелі түрде бір-бірлеп тексеріп, оңап, газ шектен тыс асқан жағдайда жұмыс жүргізуді, белгілемеге қайшы тәуекелшілдікпен жұмыс жүргізуді батыл тию керек. Дереу автономиялы районның кен қауіпсіздігі бойынша көмектесу сүйемелдеу жетекшілік ету группасын құрып, тор тарту үлгісіндегі, ішке ену үлгісіндегі қызметті бір-бірлеп тексеруді жаппай өрістетіп, көрнекті мәселелерді, ауыр көмескі қатерлерді нақты дәп басып тауып, жабық айналымда реттеу оңауды батыл тиянақтандыру керек. Қатысты тараулар бірлесіп заң атқару механизмін орнатып, куәліксіз ашу, жер қабатын шектен тыс ашу, белгіленген жер көлемінен асыра ашу, жасырын жұмыс аумағы сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерге қатаң соққы беріп, пәрменді сес қалыптастыру керек. Кен қауіпсіздігі рұқсат ету шартын қатаң тиянақтандырып, мешеу өндіріс қуатын жобада тобастан қатардан қалдырып, апат тудыратын көмескі факторларды жаппай тексеруді оңауды күшейтіп, қатерлі

0: жұмыстарға қол темір істетуді жеделдету керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дарып келді. Түйінді салаларды жіті қадағалап, қауіпсіздік қауіп-қатерлерін, көмескі қатерлерді тұтас өңір бойынша бір-бірлеп тексеру оңау керек. Саяхаттың қауырт мезгілінде жол қатынас қауіп-қатерінің әлсіз тұстарын мықтап игеріп, нашар ауа райында жол торабы айналымын қорғау және қатынауды басқару меңгеруді күшейтіп, автокөліктердің кінаратты күйде жолға шығуын батыл тию керек. Қатерлі химиялық бұйымдардың ауыр қауіп-қатер қайнарын жабық басқару меңгеруді күшейтіп, заңсыз өндіру, жеке сақтау, жеке сату, белгілемеге қайшы от жұлдыз, торсылдақ ату сияқты әрекеттерге қатаң соққы беру керек. Көрініс өңіріндегі көпір, автокөлік, кеме, аспалы жол, көңіл ашу құрылғылары сияқты түйінді орындардың қауіпсіздігін аралап тексеруді күшейтіп, кінаратты күйде іске қосылуына тыйым салу керек. Қала қалашықтардағы жанар газ, ерекше жабдықтар, электр, мектеп ауласы қауіпсіздігі сияқты салалардағы қауіпсіздікті бірлеп тексеруді ішкерлеу өрістетіп, қауіпсіздік көмескі қатерін дер кезінде жою керек. Жаратылыстық апаттардан сақтану қызметін жаппай нақты игеріп, өзен тоспаларын, әсіресе өзен арнасында қатерлі бөліктерді шарлап тексеруді, қорғануды күшейтіп, жер сілкінісі туылатын түйінді қатерлі өңірлердегі үй құрылғыларын бекемдеу, орман, жайылым, өрт апатының ауыр көмескі қатерін икемді адақтау сияқты қызметтерді титтейде босаңсымай мықты игеріп, шұғыл жағдайға төтеп беру жаттығуын күшейтіп, нақты шайқастық бір жақты ету қабілетін жоғарылату керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Парткомен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау, бір қызмет орында қос жауапкершілік арқалау, бірдей игеріп, бірге басқару, міндетін өтемегендердің жауапкершілігін қозастыру және үш басқару үш сөзсіз талабын қатаң тиянақтандырып, бағалауды, чарлап тексеруді әсте рақметпеу позициясымен күшейтіп, жауапқа тартуды, өнімділігін қозастыруды қатайтып, кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, түрлі шаралардың ең соңғы бір метрге дейін тиянақтануына шынайы кепілдік ету керек. Чаң Юн Чун, Юсупжан Мәмет, Мұқият Жармұқаметұлы, Джули Фан, Панси мәжіліске қатынасты.
0: Районымыздың жер-жері жылу орнына жұмыс тауып беру нысанын жедел ілгерілетіп, ауылықстақ қатынасындағы олқылықтарды онан ары толықтап, қоныс ортасын жақсартып, әр ұлт бұқарасының есік алдында жұмысқа орналасуына, кірісін арттыруына мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Тол ауданы Өшет ауылының төрт қыстағында 2026 жылғы қыстақ дәрежелі жол арқылы жылу орнына жұмыс тауып беру нысаны жедел жүргізілуде. Нысанға 3,350,000 юан қаржы қосылып, 5 километр түстік ерпішті жаяулар жолы жаңадан салынып, 1700 шаршы метр жол қатайтылды. Әрі жасылдандыру құбыр торабы құрылғылары сәйкесті салынды. Нысан құрылысын жүргізуші жақ 70 жұмыс орнын әзірлеп, жұмыс істейтін қыстақ тұрғындарына 1,250,000 юаннан астам еңбекақы таратады. Өшет ауылы Бүркітал қыстағының тұрғыны Ақтілек Ержанұлы, мен лайықты жұмыс орнын таптым. Жұмысты жақсы істеп, қос қолыма сүйеніп, тұрмысымды жақсартамын. Сондай-ақ ауылымның құрылыс істеріне күш қосамын деді. Дәл қазір Үштұрпан ауданы Алға қалашығындағы 5 қыстақта 2026 жылғы өндіріс жолы арқылы жылу орнына жұмыс тауып беру нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 3,550,000 юан қаржы қосылып, 14 ауылықстақ жолы жаңадан салынып жаңаланады. Жалпы ұзындығы 14,2 километр. Мұның ішінде жылу орнына жұмыс тауып беру қаржысы 40%-дан астамын ұстайды. Нысан құрылысшысы Фу Шау Чун былай деп таныстыра келіп, нысан 8-ші айдың соңында салынып болады. Құрылыс жүргізу барысында біз жергілікті қыстақ тұрғындарын алдымен жұмысқа қабылдап, бұқыраны есік алдында жұмысқа орналасып, кірісін арттыруға жетектедік. Нысан салынып болғаннан кейін жел бойындағы қыстақтардың қатынас жүріс тұрысы мен егіс атсыздарын суару шарт жағдайын барынша жақсартып, қыстақ тұрғындарына халық тұрмысы жолын, ауқаттану жолын шынайы тұтастырып, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем береміз деді. Мори Қазақ автономиялы аудандық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Чүйжаңжа Биыл аудан бойынша жылы орнына жұмыс тауып беру нысанынан 10-ы атқарылып, жалпы 33 миллион юанға жуық қаржы қосылып, жергілікті орындағы 847 бұқараны жұмысқа орналастырамыз деп таныстыра келіп,

0: біз инженерия сапасын қатаң игеріп, қаржыны басқаруды арнаға түсіріп, халыққа тиімділік жасау, мейір жеткізу инженериясын күш сала құрып, жылу орнына жұмыс тауып беру еңбекақысын 40%-дан артық тарату талабына қадағалай назар аударып, кедейліктен арылту жетістіктерін бекемдеуге, халық тұрмысының төменгі шегін бекемдеуге, ішкі қозғаушы күшті тасқындатуға пәрменді тірек әзірлейміз деді.
1: Таяуда Шинжаңның тұңғыш топтағы есептеу қуатындағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау екі нысаны бекітіліп тиянақтанып, есептеу қуатымен жаңа энергияны тіке жалғау арнасын өнімді ашып, Шинжаңның жасыл есептеу қуаты танысқысын күш сала қалыптастырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Осы екі нысан жеке-жеке Құмыл қаласы Аратүрг ауданының есептеу қуатында жаңа ғашудан үлгі көрсету районындағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік және Қарамайлы қаласы бұлттық есептеу кәсіпбақшасы райондағы көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғау нысаны бірінші мерзімдік. Екі нысандағы жалпы жаңа энергия генераторы агрегаттарының сиымдылығы 160 мың киловатт. Құмыл қалалық даму және реформа комитетінің меңгерушісі Жан Шаои, Аратүрг ауданының нысаны биыл 6 айда жаппай құрылыс бастап, 2027 жылы 5 айда жаппай іске қосылатындығы жоспарлануда дегеліп, нысан салынып болып іске қосылғаннан кейін жаңа энергияның жылдық өзі таратып өзі пайдаланатын электр мөлшері бұрынғы 30%-да 50%-дан 90%-дан астамға жоғарылайды. Таза жасыл электрмен қамдау мөлшері үлгі көрсету райондағы жалпы электр мөлшерінің 60%-дан астамын иелейді деді. Көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғауы деп, жел электр, күн энергиясынан төк шығару сияқты жаңа энергиядан шығарылған төк әлеуметтік электр торабына тікелей жалғанбай, арнаулы желімен керне өзгерту құрылғылары арқылы көптеген тұтынушыларды жасыл электрмен қамдау меңзеледі. Қарапайымдастырып айтқанда, бір жаңа энергиялы электр көзі көптеген тұтынушыларды жақын маңда төкпен қамдайды. Мұның ішінде тұтынушы деп, заңдық егердің нақты тұлғасы айтылып отыр. Тұрғындармен ауыл шаруашылық тұтынушыларын қамтымайды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі таяуда құжат шығарып, көп тұтынушының жасыл электрді тіке жалғауын ілгерілетіп, жаңа энергияны сол жердің өзінде жақын маңда тұтынуын, пайдалануын жебеді. Автономиялы райондық энергия мекемесі партия басшылық группасының Шузе мекеме бастығы Яңян, біз жоғардағы нысандардағы жалпы мөлшер бойынша отбасыларына жеткізілген электр бағасы электр торабынан электр сатып алудың нақты өзіндік құнынан төмен болып, есептеу қуаты кәсіпорындарының бәсекелік қуатын өнімді жоғарылатуға болатындығын есептедік деді.
0: Құмыл қаласы жасанды зерде технологиясының жасау кәсібі, энергия, кен кәсібі сияқты салаларда тиянақтануын, қолданылуын күш сала ілгерілетіп, дәстүрлі кәсіптердің тибін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуға пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі 2026 жылғы озат дәрежелі зерделі зауыттардың тізімдігін жариялады. Құмыл, Шинтяншан, Семент, Чекті жауапкершілік серіктестігінің зерделі қауіпсіз семент, жаңаша құрғақ семент өндіру зерделі зауыты таңдалып, бүкіл Шинжаңдағы құрылыс материалдары саласында осы дәрежеге ие болған тұңғыш нысанға айналды. Серіктестік жалпылық басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чжоу Юйджин тілшіге. Кәсіпорын жиыны 10 миллион юаньнан астам қаржы қосып, зерделі зауыт құрылысын ілгерілетті дей келіп, бір тұлғаланған зерделі қауіпсіздікті басқару меңгеру жүйесін орнатып, кескін арқылы зерделі шарлап тексеру, қызметкерлердің орнын дәлме-дәл тұрақтандыру арқылы тәулік бойы қалтарыс қалдырмай икемді бақылау басқаруды жүзеге асырды деді. Биыл жыл басынан бері Құмыл қаласы әр саланың цифрлану зерделілену құрылысын жедел ілгерілетті. Сантанху Шытоу Мэй 1-ші нөмірлі ашық кенінде Шинжаң Құмыл Сантанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігі жасанды зердемен басқаны бірлестірген жағдайынан пайдалану арқылы тұтас кен жабдықтарын ұластыруды тұтастыруды жүзеге асырды. Көміргеннің зерделілендіру құрылысы үлгі көрсету қолданудан көлемденген айналым кезеңіне өтті. Бірде екі жыл уақыт жұмсап, тұтас кен жұмыс жабдықтарын адамсыздандыруды негізінен жүзеге асырды.

0: жылды жоспарлады. Серіктестіктің басқарушысы Лю Ау: кен районында қазір 200-ден астам жаңа энергиялы шоферсіз кен жүк автокөлігі бар. Сантиметр дәрежесіндегі тиеп түсіруді, күні бойы жұмыс жүргізуді жүзеге асыра алады. 100-ден астам бақылау тексеру жабдығы мен AI есептеу орналастыруы арқылы беткейдің орнықтылығына дер кезінде ауқымдық талдау жасап, қауіпсіз ашуға өнімді кепілдік еттік, деді. Құмыл қаласы қазір арнаулы саясат шығарып, зерделендіріп өзгертуді өрістеткен кәсіпорындарға ең жоғары болғанда 20% жабдық қосымша қаражатын берді. Былтырдан бері Құмыл қаласында 37 дәстүрлі кәсіпорын зерделендіру дәрежесін жоғарылатты. Сондай-ақ 25 жасанды зердемен басқаны бірлестірген нақты қолданылу жағдайын жариялады.
1: 5-ші айдың 22-ші күні Шинжан балдырғандардың, жастар мен өрендердің бес тие ақаусыз болуын жебеу қимылы Үрімжі қалалық халық бақшасында басталып, ақаусыз дене салмағы, көру қуаты ақаусыздығы, психикалық ақаусыздық, сүйек ақаусыздығы, ауыз қуысы ақаусыздығы сынды бес үлкен саламаттық саласын арқау етіп, балалардың саламаттылығын қамтамасыз ету негізін бекемдеп, әр ұлт жасөспірімдерінің ақаусыз есейбер жетуін қорғады. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың хабарын тыңдаңыздар. Қимыл алаңында көптеген шипаханалардан келген емдеу мамандары көру қуаты, дене салмағы, тіс сияқты назар аудару дәрежесі жоғары балдырғандардың, жастар мен өрендердің денсаулық мәселесі жөнінде ғылым жалпыластырып түсінік жасады. Кәсіптік ақысыз диагноз қою ұжымы, балалардың психикасы, балалардың өсіп жетілуі, ауыз қуысын тексеру, қоректікке жетекшілік ету, омыртқаны тексеру сияқты ақысыз диагноз қою орындарын құрып, балдырғандарға, жастар мен өрендерге және ата-аналарға ақысыз диагноз қойып, емдеу қызметін өтеді. Үрімжі қалалық 10-ші орта мектептің оқушысы Жаң Елин: денсаулықтың төтенше маңызды екенін сезіндім. Бұдан кейінгі тұрмысымда жеткілікті ұйықтаймын. Қолсын көру уақытын қатаң тізгіндеп, көзімді қорғаймын. Әр күні тісті мұқият ұсамын. Әр реткі тісті ұсу уақытын 2 минуттан кем қылмаймын, деді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті аналар мен балалардың саламаттылығы басқармасының бастығы Лю Елин: келесі қадамда районымыз район, аймақ, аудан, ауыл, қыстақ сынды 5 дәрежелі емдеу, денсаулық сақтау құрылымдарының қызмет өтеу торабына сүйеніп, саламатты ғылым жалпыластырудың балабақшаларға, орта бастауыш мектептерге кіруін ілгерілетіп, бестие ақаусыз болу ұстанымын мектеп тәрбиесін және отбасы тұрмысының жалпы барысына сіңіріп, тұтас қоғамда балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттылығын бірге қорғайтын тамаша рай қалыптастырады, дегеліп лай деді. Назарды дене салмағы, көру қуаты, психика, сүйек, ауыз қуысы сынды бес үлкен саламаттық мәселесіне шоғырландырып, сақтану, саралау, диагноз қою, емдеу, сауықтыру басқаруы бір тұлғаланған қызмет өту тізбегін құрамыз. Балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттылығына ықпал жасайтын басты саламаттық мәселелерін саралап тексеріп, дәлме-дәл ықпал етіп, шипахана мен мектептің сәйкесуін, денсаулық сақтау мен дене тәрбиенің тоғысуын, отбасы мен мектептің бірге тәрбиелеуін, қоғамның бірге жөнге салуын жүзеге асырып, балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттылығына қызмет ету жүйесін үздіксіз сапаландырып, Шинжандағы балдырғандардың, жастар мен өрендердің саламаттық деңгейін жаппай жоғарылатамыз.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Гаучаң Байырғы қаласы Тұрпан қаласының Гаучаң районы Ялқұнтақ қалашығына орналасқан. Шинжанда қазір сақталып отырған ең үлкен көне қала жұрты. Кезінде шығыс пен батыстың қатынас барыс келісінің маңызды түйіні болып, Жібек жолы бойындағы көп ұлт мәдениетінің араласуына, іштесуіне, тоғысуына куә болған. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Гаучаң Байырғы қаласына барғанда ұзындығы 5,144 километрлік алып сар топырақты қорған көзге шалынады. Бұлара жаңа ерадан бұрынғы 1-ші ғасырдан жаңаша жыл санаудың 14-ші ғасырына дейінгі Жібек жолының шығыс Теншен тауының оңтүстік бөктеріндегі өзекті маңызды қалашық болатын. Чола қарағанда сыртқы қорған, ішкі қорған, орда қорғаны сынды үш қабат қамалдың нобайы анық көрінеді. осындай бүкілдей орта жазықтың Чаңан қаласының хуй әрпі формасына

0: негізделіп орналасуы орта жазықтың құрылыс мәдениетінің Гаушаң байырғы қаласына терең ықпал жасағандығының жанды айғағы деуге болады. Қорған жұртын бойлап алға жүргенде 10.000 шаршы метрге жуық батыс оңтүстік үлкен бұтқанасы кезігеді. Ол Гаушаң байырғы қаласындағы қазіргі сақталып отырған ең кемелді құрылыс. Әрі 86 жылғы «Батысқы саяхат» тізбекті фильміндегі көптеген тамаша бөліктердің көрініс алынған жерлердің бірі. Гаушаң байырғы қаласының түсіндірушісі Мүнира Бәкір, бұл үлкен сарайдың пішініне қараңыз. Ол іш жүзінде хан патшалығы ғимарат үлгісіндегі құрылыс. Бойына орта жазықтың құрылыс ерекшелігі және батыс өңірдің көркемөнер стилі тоғыстырылған деді. Батыс хан патшалығы кезіндегі Гаушаң қамалы әскери тың игеріп шекараны күзеткеннен тартып, Гаушаң аймағы құрылып батыс өңірде аймақ аудан тізімінің бастамасын ашқанға дейін, одан таң патшалығы дәуіріндегі әнші басқақтығы құрылғанға дейін, Гаушаң байырғы қаласы орталық әкімиеттің батыс өңірді 1400 жылдан астам уақыт өнімді басқаруына куә болды. Онан да маңыздысы, орта жазық мәдениетінің батыс өңірде таралуының маңызды айғағы болды. 1961 жылы Гаушаң байырғы қаласын мемлекеттік кеңес бірінші топтағы мемлекеттік түйінді мәдени мұрағат ретінде қорғалатын орын деп белгіледі. 2014 жылы тағы да дүниежүзілік мәдени мұралар тізімдігіне енгізілді. Құтқару сипатты жөндеуден сифрландыру, зерделендіру көрмесіне дейін Тұрпан қаласы ілгерінді кейінді 5 кезек қорғау жөндеу нысанын атқарып, қауіп төнген көптеген ойрандалған құрылысты әуелгі қалпына келтірді. Тұрпан қалалық мәдени мұрағаттар мекемесі Гаушаң байырғы қала мәдениет басқару орнының жауаптысы Осман Өмір, қорғауды маңдайалды орынға қойдық. Біз Гаушаң байырғы қала саяхатын дамыту жобасын жасап, көрмелеу деңгейін жоғарылаттық. Саяхат аумағы 150.000 шаршы метрге көбейтілді деді.
1: 5-ші айдың 22-ші күнінен бастап, 2-ші кезекті Чунго Шинжан халықтық көркемөнер маусымындағы бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі Шинжан бейзаттық мәдени мұралар сарайының сыртындағы алаңда ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар.
0: Осы ретке бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесінде 18 ерекше көрме орны құрылып, кестешілік, ағаш ойма, киіз кестешілігі, ерекше дәмді тағамдар сияқты бай мазмұнды бейзаттық мәдени мұраларды қорғау, жалғастыру жетістіктері жаппай көрсетілді. Чунго технология әсем өнер пірі, кестешіліктің автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра уәкілдік жалғастырушысы Чен Мэйжун өзі ден қоя жобалаған кестелі бұйымдарды алып көрмеге қатынасты. Ол, бұл туындыларымда бір жағынан мен автокөлікке іліп қоятын бұйым жасадым. Чунгоның дәстүрлі мәдениет факторына Шинжаңдағы ұлттардың ерекшелігі, жаңалық ашуы және біздің Чунго түйіншегін қосып, Шинжаңның уәкілдік белгісін жанды түрде жалғастырып, оны үгіттеп, сәулелендіріп, дамытамын деді. Қимыл алаңында асқабаққа ою салу, гүл басуды бастан кешіру сияқты ықпалдастық түрлері қызықты болып, көптеген экскурсиялаушыларды қатынасуға баурады. Көрермен Гаутин: «Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Олар ойған ағаш оймада өте әдемі екен. Бұл гүлді кездеме, гүл бедерде өте әдемі. Киімге, аяқ киімге басуға болады. Біздің тұрмысымызбен тоғысып кеткен» деді. 5-ші айдың 22-23 күндері бейзаттық мәдени мұралар сарайында бейзаттық мәдени мұраларды тамашалаудың 7-ші кезегінде Құмыл бейзаттық мәдени мұралар арнаулы концерті Шинжан бейзаттық мәдени мұралар сарайының көрме залында қойылып, жиыны 4 кезек ойын қойды. Концерт алаңында Құмыл мұқамы «Мұқамның көктемі», Хуизу Хуары «Анамның қақпақты шайы», Хуар «Сұлулығы», Қазақша би «Қара жорға», Құмыл «Қар дөуә» «Сәнәмі» «Жүздесу биі» сияқты таңдаулы нөмірлер арт-артынан сахнада қойылды. Гуаншилық саяхатшы Цо Чен эстетикасы өте өзгеше. Киім кешектің реңі өте алуан түрлі, көздің жауын алады. Шинжаңдағы әр ұлт халқы өте меймандос, өзін бейнелеуге өте шебер екен деді. Осыған қарағанда бейзаттық мәдени мұралар жәрмеңкесі 5-ші айдың 26-шы күніне дейін жалғасады екен. Көрермендердің Шинжаң бейзаттық мәдени мұралар сарайының WeChat әлеуметтік нөмірі арқылы алдын ала келісіп экскурсиялауына болады.
1: 5-ші айдың 22-ші күні кеште 2-ші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымындағы маңызды концерт

0: концерттің бір ретінде Орталық ұлттар оркестрі музыка арқылы шартараптан басқосу атты сарай музыкасы музыка кеші Синьцзян көркемөнер театрханасының Мұқам көркемөнер үйірмесінің театрханасында қойылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Концерт нақышты тау өзімен басталды. Сазды әуен су бояулы суретте ортамен қабысып, Чунгоның дәстүрлі эстетикасының астарымен көркемдігін бейнеледі. Илешала сыңғар-сыңғар, қыздылмен сияқты туындылар алма кезде қойылып, ұлттық музыка аспаптарының өзгеше дауысына көрермендер әлсін-әлі шапалақ соқты. Көрермен Рызвангүл Екияжан концерт ерте заманнан қазіргі дейінгі чунго мен шетелді түгел қамтыпты. Құлаққа өте жағымды. Ұлттық музыканың қамтымен жаңалғашы қуатын сезіндім деді. Музыка кешінің жарқын түйіндерінің бірі дәстүрлі халықтық музыканың жаңалғашу дедукциясы, сыбызғы, жұңруан және соқпалы музыка аспаптарымен бірлесіп орындалған Син Тяньоу батыс-солтүстік қалған дерінің асқақ ритмімен осы заманғы музыканың икемді ритмін шеберлікпен тоғыстырды. Ырху, жұңруан, Яң Чин сияқты дәстүрлі музыка аспаптар арқылы ұлттық әуенмен дәуір тынысына ие әуенді бірдей орындап, мемлекет музыкасының көп негізді бейнеленуін әйгіледі. Көрермен Чаңзы Юй недәуір жаңаша. Чунжуан урогын мысалға алсақ, дәстүрлі музыка аспаптарының мұндай жаңаша бейнеленуі бізді ерекше таң қалдырды. Дәстүрлі музыка аспаптарының өзгеше құдіретін сезін алдық деді. Орталық ұлттар оркестрінің бастығы Таң Фың. Бұрын біздің ұлттық музыкамыз көпшіліктің назарында чунгоша сурет сияқты бояуы қанық, ерекшелігі айқын болатын. Ал дәуірдің дамуына байланысты бүкіл дүние жүзіндегі таралмалы бұқара ұнататын музыкалар тоғысуда деді.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы район деңгейінен формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету арнаулы қызмет механизмі кеңсесі Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті кеңсесімен бірге формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуге қатысты екі типтік мәселе жөнінде төмендегідей хабарландыру шығарды. Бірінші, Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қаламаңы районы ауылының Ганчанли саяхат кәсібі нысанын көзсіздікпен салу, салып болғаннан кейін пайдаланбау мәселесі. 2021 жылдан 2024 жылға дейін Тарбағатай аймағы Дөрбілжін ауданы Қаламаңы районы ауылы ғылыми дәлелдеуге мән бермей, көзсіздікпен шешім жасап, жергілікті орынның байлық артықшылығы мен базар іс жүзіндігінен қол үзіп, қазыналық қаржыдан пайдаланып, 6 Ганчанли саяхат кәсібі нысанын атқарды. Нысан салынып болғаннан бастап, жалпы жақтан пайдаланылмаған. Өз автокөлігімен саяхаттау кәсіп бақшасы, динамикасыз ойын бақшасы сияқты қыруар құрылғылар ұзақ уақыт ашылмай, ешкім пайдаланбаған, қорғамаған, ерекше саяхат маркасы қалыптаспаған. Бұқараның кірісін арттырып байуына да жетекшілік ете алмаған. Ауыл қыстақты көркейту саясатының әуелгі мақсатынан алшақтап, қазыналық қаржыны ысырап етіп, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізген. Екінші, Алтай аймағы Алтай қалалық 3-ші орта мектептің тазалық қаражатын оқытушыларға бөліп төлету мәселесі. 2024 жылы 9-ші айдан 2026 жылы 1-ші айға дейін Алтай қалалық 3-ші орта мектеп өзі үстін алуға тиісті 41600 юан тазалықшы қаражатын бүкіл мектептегі 205 оқытушы қызметкерге бөліп төлеткен. 2025 жылы 12-ші айда Алтай қалалық оқу-ағарту мекемесі мектепті қаражатты бөліп төлету әрекетін тоқтатуға бұйырады. Бірақ та мектеп реттеу түзету талабын дер кезінде тиянақтандырмай, оқытушы қызметкерлер 2026 жылы 1-ші айға дейін осы қаражатты жалғасты бөліп төлеген. Алтай қалалық 3-ші орта мектеп белгілемеге қайшылық жасап, оқытушыларға тазалық қаражатын бөліп төлетіп, ауыртпалықты арттырып, оқытушылардың наразылығын қозғаған. Жоғардағы мәселелер кейбір жерлермен орындардың нәтиже көзқарасында ағаттық бар екенін, формашылдықты оңап негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету жөндегі бір ғанша белгілемені дәйектілендіру тиянақтандыруда әлі де қатаң болмау, шынайы болмау, атқаруда өзгерту, реттеу түзету де атүсті істеу сияқты мәселелер орын теуіп отырғанын пәш етті. Жер-жер тараулар формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдетуді, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің маңызды құрамдас бөлік етіп, партия құрылысының маңызды түйіндеріне енгізіп, партияны жаппай қатаң басқарудың субъекттік жауапкершілігін шарлау, шарлап тексеруде аңыс етілген мәселелерді реттеу, түзету, оңау қызметімен бір тұтас сабақтастырып, тиянақтандыруды ілгерілету қажет. Алтыны түзетуді үздіксіз тереңдетіп, формашылдықтың астарындағы төрешілдік және нәтиже көзқарасындағы ауытқу мәселелерін терең қазып, типтерді игеруге, қазіргіні игеруге, хабарландыруды игеруге табанды болып, сақтандыру тәрбиесін және делу арқылы түзетуді жебеуді күшейтіп, нақты іс істеу, жауапкершілік арқалау арқылы 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыруды ілгерілету керек.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 22-ші күні ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беріп, тамаша тұрмыстан бірге игіліктену, орталық кәсіпорындарының тұтынуға көмектесу, сүймелдеу жәрмеңкесі Синжан Қашқар халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталып, 34 орталық кәсіпорны, кедейліктен арылған 200 аудандағы 500-ден астам бастамашы кәсіпорын және 9 әйгілі электронды сауда тұғыры жиналып, 5000-нан астам сапалы көмектесу, сүйемелдеу ауыл шаруашылық өнімдері және жергілікті ерекшелікке жақсы заттар көрмеге қойылды.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол Эрен бірлескен жарысының екінші кезегінің 3 реткі жарысы өткізілді. Мұнда Тарбағатай командасы 0-ге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңсе, Байынғолин командасы 2-ге қарсы 1 ұпаймен Қашқар командасынан жеңілді. Ал Іле командасы 0-ге қарсы 1 ұпаймен Санжы командасын жеңді.
0: 5-ші айдың 22-ші күні 2026 жылғы Джунго жаңа энергиялы автокөлік ралли жүлдел жарысының Шинжан бекеті, Шуанхэ Көкдала жарыс бөлігі Бингтуан 5-ші шысының Шуанхэ қаласында басталды. Жарыс жолының жалпы ұзындығы шамамен 910 километр. Ғажайып тас үй көрініс өңірі, Алатау сағасы мемлекет қақпасы, Сайрам көлі сияқты ерекше жер белгілерін тұтастырып, Бингтуан мен жергілікті орынды тұтастыратын алтын саяхат дәлізін қалыптастырды.
1: 2026 жылғы Құрбан айт мерекесі кезінде бүкіл Шинжаңдағы ақалынатын тас жолдарда қатынайтын 7 адамдықтан төмен, 7 адамдықты қамтиды. Шағын жолаушылар автокөлігінен қатынау ақысы алынбайды. Ақысыз қатынау уақыты 5-ші айдың 27-ші күні сағат 0-ден 5-ші айдың 31-ші күні сағат 24-ке дейін болады. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 10-21 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 7-17 Цельсий градус.
1: Чаушекте күн бұлтты, температура 7-22 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 8-23 Цельсий градус.
1: Бураталада күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 11-26 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық, температура 9-25 Цельсий градус.
1: Санжада күн ашық, температура 9-25 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-31 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 15-30 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Әлия Ақанқызы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шытин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаңыл Ешанның әні «Қыраным мен» бастаймыз. Жаукен Сүлейменқызы орындайды.

жүрегім алма емес, кез келген уақытта үзіп тастай салатын, арамыздағы сүйіспеншілікті құрметтеуіңді үміт етемін деген мағынада айтылған жүрегім алма емес деген ұйғыр ұлтының халық әнін тыңдаңыздар.

ең әдемі гүлді үзіп, саған тарту етіп, өзімнің іңкәрлігімді білдірейін, деп қырғыз тілінде шырқалған ең әдемі гүлді ұсынамын деген әнді Чырынбек Тұрсынның орындауында тыңдаңыздар.

Тұрар Бейілқанұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» Берік Сүлейбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдары сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен сатып алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды. Онан соң неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитеттік қуаты бірдей төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында қолды ауыстырып стаканды алса үлкен миді жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдары сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдаңыздар. 5 айдың 19 күні мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен Қазына министрлігі белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірінен пайдалануды бақылап, басқаруды анағұрлым күшейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жекелік есеп нөмірімен ақы төлеп төлеудің ақ тізімдігі тізімін орнату арқылы төлеу саясатының шекарасын айқындап, алдыңғы есікті ашып, жан есікті тосып, бұқараның үйлесімді дәрі-дәрмек қажетін толық қанағаттандырумен бірге жекелік есеп нөмірін негізгі емдеу қамсыздандырудың негізді қамтамасыздандыратын иқуаттық орнына үйлеспейтін өнімдерді төлеуге пайдалануын қатаң тежеді. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру қоры біртұтас жоспарлау қоры мен жекелік есеп нөмірінен құралады. Жекелік есеп нөмірі жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру қорының маңызды құрамдас бөлігі. Өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыру тараулары принциптік жақтан 2026 жылы 9 айдың соңынан бұрын өлке бойынша бірлікке келген белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігін шығарады. Ақ тізімдіктегілерді жекелік есеп нөмірі арқылы белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде төлеуге болады. Ақ тізімдікке кірмегендерін төлеуге болмайды. Ақ тізімдікке кіргендері дәрі-дәрмек бақылау басқару тарауларының ресми бекітуімен тіркелген немесе естелікке алынған болуы керек. Белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде саудаласуына болады. Оның үстіне емдеумен тығыз қатысты, емдеу сипаты күшті, бағасы үйлесімді болған дәрі-дәрмек емдеу аспаптары және емдеуге пайдаланатын материалдар болуы қажет. Принциптік жақтан жоғардағы шартқа үйлесетіндері мынадай бірнеше түрді қамтиды. Бірінші, дәрі-дәрмектер елімізде ресми бекітіліп,

базарға шығарылған химиялық дәрілер, биологиялық бұйымдар, дайын жүнгі дәрілер туралы малы жүнгі дәрісі. Жүйеден елімізде өндірілген, импорт етілген Сянган, Аумен, Тайван райондарында өндірілген дәрі дәрмектерді түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Екінші, емдеу аспаптары термометр, қан қысымын өлшегіш, қандағы қант құрамын тексеру өлшеу аспабы. Сауықтыру көмекші аспаптары сияқты емдеу аспаптарын түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Үшінші, емдеуге пайдаланатын материалдар. Медицинада пайдаланатын маска, мақталы чырпы, түртпелі мақта, дәкі таңғыш, жапсырма, ыстықты қайтаратын жапсырма сияқты емдеуге пайдаланатын материалдар. Ауру қоздырғыштарды тексеру өлшеу сынақ дәрісі. Ерте жүкті болуды сынайтын қағаз сияқты дене сыртынан диагноз қоюға пайдаланылатын сынақ дәрілер. Бір реттік пайдаланатын қол аяқтың ұшынан қан алатын ине. Қалам тәрізді ішперіс және өкіл инесі. Йодофур қақпағы. Ауыз қуысын күтімдеу қалтасы сияқты. Ұзақ уақыт емдеуге пайдаланатын материалдарды түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Мынадай өнім түрлерін емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірмен төлесе болмайды. Бірінші, күріш, ұн, азықтық май және азық-түлік, еңлік бұйымдары, күнделікті тұрмыстық бұйымдар сияқты дәрі-дәрмекке жатпайтын тауарларды ақ тізімдікке енгізсе әсте болмайды. Екінші, осыдан бұрын ақпарат құралдары хабарлаған тіс порошогы, тіс чөткісі, тіс жібі, бет жапсырмасы, күннен қорғанатын бұйымдар, әйелдердің күтіну төсенішісі сияқты емдеу аспабы сипатындағы өнімдер. Жүйеден кейбір емдеу қамсыздандыруымен ғана төлеуге үйлесетін іс жүзіндік емдеу құны жоқ немесе іс жүзіндік емдеу құны біршама төмен болған өнімдерді ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мұндай өнімдердің емдеу аспабы сипаты салауаты болғанымен, алайда кәсіпорындар жағынан адамдар оңай тұтыну шырғасына түседі, жалған өгіт жүргізіледі, іс жүзінде негізінен тұрмыстық иқуаттық бұйым ретінде пайдаланылады. Үшінші, негізгі емдеу қамсыздандыруының негізді қамтамасыздандыру функциялық орнына үйлеспейтін бір бөлім емдеу аспаптарын ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мысалы, көмескі көзілдірік, уқалау аспабы сияқтылар. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдар сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру иқуаты мен иммунитеттік қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таңертең асығып жүріп таңғасты ішпеу, үстеме жұмыс істеу себебінен кешкі астың уақытын өткізіп алу, апта соңында

орнынан тұрғысы келмей, жалқауланып жатып, екі уақ тамақты бір уақытта ішу дейсіз бе? Қазір әйтеуір бір уақ аш, бір уақ тоқ жүру, уағында тамақ ішпеу көптеген адамның тұрмысындағы қалыпты жағдайға айналды. Осы айтылған қарамаққа үнемі кезігетін жағдай сияқты көрінетін азықтану әдеті асқазанды зақымдап қана қоймай, тағы иммунитет жүйесінде байқатпай бүлдіріп, зат алмасу ауыртпалығын асқындырады. Ішек жолының биологиялық сағатына әсер етеді. Қалыпты жағдайда ішек жолының иммунитет жүйесі күндізгі және түнгі ритмдік айналымға бойсынады. Тамақтану уақыты былыққан кезде ішек жолындағы иммунитет жасушаларының қорғану функциясы бүлініп, бактерияға қарсы факторлардың бөлініп шығуы қағидасыз болып, ішек жолы созылмалы төмен дәрежелі қабыну ахуалының туылуына мұрындық болып, дененің ауру қоздырғыштарға қарсылық қуатын әлсіретеді. Инсулиннің бөлініп шығуына кедергі болады. Тамақтану уақыты былықса, инсулин мен кортизол сияқты маңызды гормондардың бөлініп шығу ритміне кедергілік жасайды. Тамақтану уақытын кешеуілдету немесе тамақ уақытын өткізіп алу инсулиннің сезімталдығын төмендетіп, қандағы қантты реттеуді қалыпсыз күйге түсіреді. Ал қысым мен ұйқының жетіспеуі түндегі кортизол деңгейінің бөлінуін күшейтіп, яғни бүлінуін күшейтіп, зат алмасуға онан ары ықпал жасайды. Бауырды май басу жағдайын оңай тудырады. Адам денесі тіршіліктің зат алмасу қажетін сақтау үшін қанып, белок және майларды өзара бір-біріне өзгертеді. Мысалы, ашыққан жағдайда қандағы қант деңгейін сақтау үшін дене майды ыдыратады. Осыдан қандағы жылжымалы май қышқылы жоғарылап, көп мөлшердегі май қышқылы бауырға енеді, әрі осы арада жиналады. Тамақты үстісіне төпілеп жеу, бауырдың майды сақтау қуатын жоғарылатуына мұрындық болып, қоректік артып қалу жағдайы туылып, әрі бауыр майларды триглицерид формасында сақтап алады да, осының салдарынан бауырды май басады. Өтке тас байлану қатері артады. Зерттеулерде ұзақ уақыт таңғасты ішпеу өт сұйықтығының өт қалтасында чектен тыс қоюлануын тудырып, өтке тас байлану қатерін көрнекті арттыратындығы дәлелденді. Бұдан сырт тағы бір зерттеуде қағидасыз тамақтанатын адамдардың сүйек босау сипатты мертігу қатері зор дәрежеде жоғарылайтындығы, бұл кальций мен фосфордың зат алмасуының бүлінуімен қатысты екендігі көрсетілген. Азықтанған кезде гормонның бөлініп шығуына сәйкесуі керек. Мамандардың айтуынша дененің функциясын реттейтін күндіз бен түннің ритмі және сәйкесті мезгілдегі түрлі гормондардың бөлініп шығуы бір күнде қай кезде тамақтанса анағұрлым жақсы болатындығын белгілейді екен. Бір зерттеуде көп түрлі гормонның бөлініп шығуы мен азықтану уақытының қатынасы қорытындыланған. Мелатонин мен кортизол. Адам физиологиясында бір күн екі кезеңге бөлінеді, күндіз әрекет периодына жатады, түн демалу периоды болады. Мелатонин мен кортизол осы екі кезеңдегі күндіз бен түннің ритмін реттеуде шешуші рол атқарады. Оның үстіне атқаратын ролдары да қарама-қарсы болады. Мысалы, таңертең сағат 9-дан 10-ға дейін денедегі кортизол деңгейі ең жоғары чекке жетіп, мелатониннің бөлініп шығуы төмен мәнге жеткендігі үшін адам ұйқыдан оянуға ойдағыдай дайындалады. Ашығу гормоны. Ашығу гормоны тамырдың соғу ритмі бойынша бөлініп шығады. Бір күнде бөлініп шығудың үш ретке жоғарғы шегі болады. Яғни түстен бұрын сағат 8-де, түстен кейін сағат 1-де және кешкі сағат 6-да ең жоғары чекке жетеді. Ашығу гормонының бөлініп шығуы ең жоғары чекке жеткенде адамның тамаққа тәбеті мен азықтарды қабылдау мөлшері күшейеді. Сондықтан біз осы үш уақытта тамақ жеуге әдеттенгенбіз. Бұл да адам денесіндегі биологиялық сағаттың ғажайып орналастыруы болмақ.

май біріккен заты. Май біріккен затының бөлініп шығу уақыты біршама ұзақ, түстен бұрын сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Түстен бұрынғы сағат 11-де бөлініп шығуы ең жоғары чекке жетеді. Май біріккен заты. Гликоза мен майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор болып, гликозадан пайдалану мен инсулиннің сезімталдығын күшейтеді. Ең маңыздысы энергияның зат алмасуын тездетіп, майдың жиналып қалуының алдын алады. Егер кешкі сағат 10-нан кейін көп мөлшерде азықтанатын болсақ, май біріккен заты қант пен майдың ыдырап, зат алмастыруына қатынасуы жеткіліксіз болатындықтан май оңай жиналады. Бұл неліктен кешкі тамақты тым кеш ішсек болмайтындығының маңызды себептерінің бірі. Инсулин. Түстен кейін сағат 4-тен 8-ге дейін инсулин ұйқы безінен бөлініп шығады. Түстен кейін сағат 6-дан 7-ге дейін ең жоғары чекке жетеді. Осы мезгілде май біріккен заты тудырған ыдырату, зат алмасу, инсулин тудырған біріккен зат алмасуға айналып, онымен тең жүріледі. Инсулин гликоза мен белоктың бірігуін сақталуын жеделдетіп, калий ионының, магний ионының, фосфор қышқыл тұздарының жасушаға енуін жеделдетеді. Сондықтан көптеген созылмалы сипатты аурулар инсулиннің зат алмасуының қалыпсыздығымен қатысты. Арықтататын гормон. Арықтататын гормон түстен кейін сағат 6-дан кейін жоғарылап, кешкі сағат 9-да ең жоғары чекке жетіп, таңғы сағат 4-те негізгі сызық деңгейіне төмендеп қайтады. Ол адамның азық қабылдау мөлшерін азайтып, майдың ыдырауын арттырып, майдың топталуын тежейді. Міне бұдан мынаны байқауға болады. Осы гормондардың барлығының ыдырау және синтездік зат алмасуы бір күн ішіндегі ең тамаша уақытта жүргізілуді қажет ететіндігін. Бұл үшін азықтану уақытының сәйкесуін қажет ететіндігін түсіндіреді. Сондықтан көпшіліктің әр күні тұрақты уақытта тамақтануын, әсіресе таңғасты ескерусіз қалдырмауын ұсыныс етеміз. Егер тосын жағдай туылып, уағында тамақтан алмасақ, кейбір ақаусыз ұсақ түйек тағамдар мен жеміс жидектерді дайындап қойып, уақытша энергия толықтауға пайдаланып, сынап көрсек те болады. Неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитет қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қолда ауыстырып стаканды алса, үлкен миды жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы су ішкенде әдейі үнемі пайдаланбайтын қолмен, оңқай болса сол қолмен, солақай болса оң қолмен су құйылған стаканды көтеріп, бір стакан су ішу. Үлкен миды үздіксіз тітіркендіргенде ғана өміршеңдік қуатын сақтауға болады. Көп пайдалануға әдеттенбеген қолмен қарапайым

әрекеттерді істесе, әдетте аз пайдаланылатын оң жақ үлкен ми қыртысын жандандырып, оң және сол жақ ми арасындағы нервтердің тұтасуын жеделдетуге болады. Әдетте күніне 7-де 8 рет су ішеміз. Бұл өте тамаша ақыл-ой жаттығу алаң есептеледі. Бастапқыда қолайсыздау сезіледі. Тіпті азырақ тірілдейсіз. Өйткені үлкен мидың жаңа нерв жолын құруына тура келеді. Екі апта жалғастыруға табанды болсаңыз, әрекетіңіз де табиғи болады. Сонымен бірге өзіңіздің басқа нәзік әрекеттерді тіпті де сәйкестіре орындағаныңызды байқайсыз. Жаттығу ескертпесі. Стакандағы судың төгіліп қалуынан сақтану үшін суды тым толтырып жібермеу керек. Әр жолы жарым стакан су ішкеннен кейін жартылып қалған стакандағы суды сол қолыңызбен алып ішсеңіз болады. Егер сол қолды пайдалануға дағдыланған болсаңыз, оң қолға алмастыруыңыз қажет. Бүгін су ішкенде жалқаулыққа салынбай, екі қолыңызды ауыстырып, стаканды көтеріңіз. Бейне бұлшық еттің ұқсамаған әрекетті қажет ететін сияқты. Үлкен мида жаңа сезімді қажет етеді. Бұл әрекет өте қарапайым. Орындау сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, яғни орындау барысында сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, бірақ өнім адамды қайран қалдырады. Әрбір жұтым су үлкен миыңызға гимнастика ойнатады. Жоғарда қолды ауыстырып стаканды алса, үлкен миді жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Синжаңдағы осы мысал қатарына таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң мемлекет бойынша тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабарды ұсынамыз. Жарқын есімдер айдарында көпшілікке 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші Сун Вэйчунды таныстырамыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слоу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы 5 айдың 22 күні басталып, 3 сатыға бөлініп ілгерілетіледі. Бұл мемлекеттік халықтық көркемөнер көрмелік қойылымы. Халыққа тиімділік жасау бойынша аралап ойын қою, таңдаулы ойын нөмірлерін саралау және ауыз түйіс жасап көрсету сияқты қимылдарды қамтиды. Сондай-ақ бейзаттық мәдени мұралар жасампаздығы, әсем өнер, фото, сурет, көрмесі сияқты мәдениет саяхат мазмұндарын тоғыстырып, Синьцзян жақсы жер әйгілі маркасын үздіксіз әспеттейді. Бірінші сатыда қимыл басталады. Мұнда 5 айдың 22 күнінен 26 күніне дейін Үрімжі мәдениет орталығында негізі қимыл алаңы құрылып, тұтас еліміздегі әрқайсы өлке автономиялы район қалалардан 30 ойын нөмірін, автономиялы районымыздан және Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуанынан 17 үздік халықтық көркемөнер ойын нөмірін ұсыныс етіп, 47 ойын қою чаршы тобы ұйымдастырылып, көлемді әмбебап көрмелік қойылым ұйымдастырылады. Сонымен бірге Үрімжі, Санжы, Бингтуан, 12-ші шысы сияқты жерлерде бөлімше қимыл алаңы құрылып, әлеуметтік аумақтарға көше аумағына, көрініс өңірлеріне бару сынды халыққа тиімділік жасау бойынша аралап ойын қойылады. Екінші сатыда бүкіл Синьцзянның халықтық көркемөнер ойын нөмірлерін саралау көрмелік қойылымы ұйымдастырылып, 6 айдан 9 айға дейін 3 кезекке бөлініп, халықтық музыка, халықтық би, халықтық әнгі сынды 3 үлкен түр бойынша бағаланып, ең соңында Синьцзян ерекшелігіне ие бұқара ұнататын әрі жалпыластыруға оңай 30 таңдаулы ойын нөмірін сараланады. Үшінші сатыда таңдаулы халықтық көркемөнер ойын нөмірлері ауыз түйіс жасап көрсетіліп, таңдалған ойын нөмірлерін өңдеп сапасын жоғарылатқанын кейін 2027 жылы жетістіктерден мәлімет беру концертін ұйымдастырады. Әрі бүкіл Синьцзянды аралап ойын қояды, сондай-ақ ауыз түйіс жасап көрсетеді. Көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстыруға мән беріледі. Қимыл басталған мезгілде Синьцзян жақсы жер тақырыбындағы әсем өнер көрмесі, фото сурет көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздығы базары, сондай-ақ Синьцзянның ерекше мәдениет саяхат байлығын таныстыру қимылы бір уақытта өткізіледі. Әрі Джунго опера би театр қанасы, орталық опера театр қанасы, орталық ұлттар музыка үйірмесі, Джунго көмірген ойын сауық үйірмесін ұсыныс етіп, негізгі сатыға бару концертін өрістетеді. Сонымен бірге Синьцзян биін бірге билеу ықпалдастық кешірмелері, ойын нөмірлерін дайындау, ауыз түйіс жасау сияқты сәйкестік қимылдарды бір уақытта алға қойып, халыққа тиімді жасау, тиімділік жасау бойынша аралап ойын қойып, түйінді сауда шеңберлерін, көрініс өңірлерін және көше аумағын қамтып, мереке арқылы қуат топтап, көрме арқылы сатуды жебеп, ойын арқылы ағынды жетектеп, Синьцзян жақсы жер әйгілі маркасының ішкі мәнін үздіксіз жоғарылатады. Халықтық көркемөнер маусымында халықтық көркемөнер ойын нөмірлерін саралау, көрмелік қойылым, аралап ойын қоюды басты мазмұн етіп, бүкіл Синьцзяндағы бұқаралық мәдениет қызметкерлері мен бей кәсіптік әдебиет көркемөнер әуескерлеріне бағытталып, бүкіл еліміздегі халықтық көркемөнер ұжымдарын қатынасуға ұсыныс етіп, негізгі сатыдағы бұқараның мәдениет қимылдарын өздіктерінен өрістетуіне жетекшілік етеді. Бұл әр екі жылда бір кезек өткізіледі. Тұңғыш кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы 2024 жылдан 2025 жылға дейін өткізіліп, 1642 халықтық көркемөнер ұжымын 20 мыңнан астам әуескерді қатынасуға баурап, 2635 ойын нөмірін дайындап, 2000 реттен астам мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, желіде және желден тысқары қызмет өтеп, ойын нөмірлерін тамашалаған бұқара 248 миллион адам реттен асқан болатын.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл, Ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Шинжаңдағы осы мысал қатарға таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдайсыздар.

таяуда мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі ерекше геологиялық саяхат орындарының типтік мысалдарын бірінші топтағы басып таратты. Бүкіл еліміз бойынша тұңғыш топтағы 20 типтік мысал осы қатардан орын алды. Синьцзян құмылышпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы да осы қатардан орын алып,

таңдағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Бұл бақша Ежу районының Қаратөбе қалашығында Тақайдау көрініс өңірінің өзекті құрамдас бөлігіне жатады. Бұл арада дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары жардың жер бедері бар. Сондай-ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған жардың шоғыры. Дүниежүзілік деңгейдегі ұшпа динозавр мекені ретінде бұл араның тас қайналған қазындысының таралуы тығыздығы төтенше жоғары. Тас қайналған қазындының таралуы тығыздығы төтенше жоғары. Бүкіл жер шарындағы бірден бір үш өлшемді стролды сақталған ұшпа динозавр жұмыртқасы мен эмбрионның тас қайналған қалдығы осы арадан қазылып алынған. 2022 жылы бақша мемлекеттік зерттеу үйрену лагері болып бағаланған. 2023 жылы Джунго экспедиция қоғамы жағынан еліміздегі тұңғыш халықаралық тәуелшілдік қимыл бақшасы болып белгіленген. Құмыл, Жардөң, Тақайдау көрініс өңірі айналымға салу және басқару чекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі У Чуй таныстыра келіп, қазір көрініс өңірі жалпы 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, өзекті саяхаттау жол торабын және шығыс қақпа, жыңғылды, солтүстік қақпасында үш орыннан саяхатшыларға қызмет өтеу орталығын құрып, алты орыннан құтқару көмектесу қызмет өтеу орнын көбейтті. Көрініс өңірі Дүнхуан, Тұрпан сияқты жерлерді тұтастырып, өңір аттаған көптеген таңдаулы линияларды ашты. Жаз маусымында далада жүріп, түзде түнеу, шығыс теншен күтіну ыстықтан сақтану және қала районының райлы түнгі саяхатын бірлестіру. Қыс маусымында шығыс теншен қар мұз спорты, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйренуі, қала районы қызыл тәрбиесін бірлестіру сияқты маусымдық өнімдерді ашып, мемлекеттік өлшемденген зерттеу үйрену саяхат базасын күш сала құрып, жоғары сапалы дала қызығына бату, түзде түнеу кешірмелер бойынша қызмет өтеді. Дүние жүзіндегі жардың ұшпа динозавр мекені әйгілі маркасын арқау өткен көрініс өңірі ұшпа динозавр, жардың, жібек жолы, экология, ғылым технологиясында 5 түрлі өзекті мәдениетті негізгі тақырып етіп, зерттеу үйрену бастан кешіру сабағын үздіксіз жалғастырып, жылына орта есеппен 10 мың адам реттен астам зерттеу үйрену ұжымын қабылдайды. Көрініс өңірінің жылдық саяхатшы қабылдау мөлшерде бақшашылған алғашқы мезгілдегі 30 мың адам реттен көбейіп, 2025 жылы 300 мың адам реттен асты деді. Құмыл қалалық мұражайдың бастығы Ян Фэн таныстыра келіп, теншен құмыл ұшпа динозаврын Джунго ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы қайынаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі Уан Шаолин бастаған ғылыми тексеру әтіреті байқаған әрі зерттеп ат қойған. Құмыл дүние жүзі бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тас қайналған қалдығы шыққан жер. Алғашқы бағалауда көрсетілуінше, бұл өңірде орта есеппен әр шаршы метр жерге бір ұшпа динозавр көмілген. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр мен басқа да байырғы омыртқалы қайынаттардың тас қайналған қалдығы сақталған. Бүкіл жер шарындағы тұңғыш үш өлшемді стролды сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионның тас қайналған қалдығының байқалуы ежелгі биология ғылымы саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудің 200 неше жылдан бергі ең жан тебірентерлік байқауы деп аталған деді. Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл ұшпа динозавр, жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Синжаңдағы осы мысал қатарға таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арналу аумағы ашылды. Сұлу үшітен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті дем ол тартымды мазмұндарды Сұлу үшітен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арында

新疆。Бүгінгі арындаған Синжаң айдарында Синжаң мемлекет бойынша тұңғыш рет көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабармен танысатын боламыз. Мемлекеттің көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру стратегиялық орналастыруын ішкерлей дәйектілендіріп, және тенақтандырып, типін өзгерткен финанс пен кәсіп саласы дамуының ішкерлей тоғысуын ілгерлету үшін таяуда Джунго Халық Банкесінің Синжаң бөлімше банкесі Джунго Халық Банкесінің Санжу-Хуйсу автономиялы облыстық бөлімше банкесі сияқты қатысты орындармен бірлесіп, зерттеу жасаған топтық өлшем типін өзгерткен финанстық экономикалық қимылдарды қолдауын атқару бағдарламасы, көмір химия өнеркәсібі саласы Синжаң финанс ғылыми қоғамы жағынан ресми жарияланып атқарылды. Джунго Халық Банкесі, Синжаң бөлімше банкесі, финанс зерттеу басқармасының бастығы Джан Дун таныстыра келіп, бұл бүкіл еліміз бойынша көмір химия өнеркәсібі саласына назар аударудан типін өзгерткен финанстық арнаулы өлшем. Бұл Синжаңның көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жасыл төмен көміртекті типке бұрылыс жасау жағында біршама зор ілгерілеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі. Келесі қадамда Синжаңның финанс кәсібі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын тәжірибелерді құлшына қарастырып, қалыптастырып, бүкіл еліміздің көмір химия өнеркәсібі кәсібінің төмен көміртектілікке қарай типін өзгертуге бұрылыс жасап, дамуын Синжаң жобасымен қамдауға құлшынады деді. Осы рет жарияланған типін өзгерткен финанстың экономикалық қимылдарды қолдауын атқару бағдарламасы көмір химия өнеркәсібі саласымен сәйкесті мазмұнында көмірді көкстендіру, көмірді газдандыру, көмірді сұйылту сынды үш үлкен өзекті саланы кірісу түйінетіп, жетілген түрдегі типін өзгерту жолын 20 есе технологиялық бағытты айқындап, жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, шеберлікті сапалландыру, озық технологияны қолдану, цифрландырып, зерделендіріп, жаңалау, қосымша өнімдерді байлыққа айналдыру, көміртегі қос тотығынан пайдалану, үстеме құны жоғары өнімдерді өндіру сияқты тұтас тізбекті типін өзгерту қимылын қамтып, еліміздегі көмір химия өнеркәсібі кәсібінің типін өзгертетін финанс өлшеміндегі бостықты толтырады. Осы атқару бағдарламасының сәйкесті қосымшасы типін өзгерткен финанстың экономикалық қимылдарды қолдауын атқару мазмұны көмір химия өнеркәсібі саласымен көмір химия өнеркәсібі саласындағы негізгі өнімдердің энергияны сарып ету шегі кестесі қолдау мазмұнын айқындап, энергия өнімділігі өлшемін белгілеп, атқару бағдарламасымен ұштастырып, кәсіпорындардың финанс құрылымдарының үшінші жақ құрылымдарының жұмыс тәртібін ашалып, өтініш беру, материалы, тексеру, түйіндері, информация жариялау, қауіп қатерден сақтану және тізгіндеу сияқты нақты талаптарды айқындап, финанс құрылымдарының түсіне алуына, пайдалануына, тиянақтандыруына, кәсіпорындардың тізімдел алуына, қарыз ала алуына, қаржы айналымының тез болуына мүмкіндік жасайды. Джунго Халық Банкесінің Синжаң бөлімше банкесі өлшем жариялауды орай етіп, үкімет финанс құрылымы кәсіпорын үшінші жақ құрылымдары бірлескен төртті бір тұлғаландырып, сәйкесті ілгерлету механизмін орнатып, типін жаңалаған финанстың өлшемді тенақтандырудан нақты өнімді көрсетуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерлетеді. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң мемлекет бойынша тұңғыш рет көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабармен таныстыңыздар.

жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Сун Вэй Чунмен танысамыз. 5 айдың 3 күні Синьцзяндағы құмыл аймағының Ном қалашығы аумағында сұрапыл боран құтырына соғып тұрды. Құтқару жұмысы жүргізіліп жатқан сатылы баспалдақ алдында басына қауіпсіздік қалпағын, үстіне қызғылт сары түсті жұмыс киімін киген бір адам еңкейіп қопару тесігінің аралығымен қамту жағдайын тәптештей тексеріп жатты. Ол Аратүрік Гуанхуй кен кәсібі чекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Сун Вэй Чун еді. Сун Вэй Чунның мұндай көмескі қатерлерді тексеру жұмысымен айналысқанына 18 жыл болды. 18 жылдың алдындағы Номда әр күні құмды боран құтырына соғып тұратын. Қазір бұл арада көптеген ерекше ірі тұрпатты ашық көміргендері еңсе көтерді. Бірінші мерзімдік инженериядан өндіріс қуатының еселеп артуына дейін, сары құмнан көз ашпаудан жасыл желек жамылғанға дейін Сун Вэй Чун әрі куәгер, әрі құрушы бола білді. 2008 жылы 21 жастағы Сун Вэй Чун Гансудың Дингси деген жеріндегі бір кәсіптік мектептен енді ғана оқу тауысқан еді. Сол кезде мемлекеттің батыс бөлікті қауырт ашуы ішкерлей ілгерілетіліп, құмылдың Ном қалашығы тұрған өңір дәл мемлекеттің энергия стратегиялық картасының маңызды түйініне айналды. Ол көкірек кернеген арман мен ауылының сары топырақты беткейіне қош айтып, сол топтағы 130 неше ғансулық мектептестермен бірге жігері тасқындаған бейнемен батысқа баратын пойызға шықты. Номға алғаш келгенде оны тек сары құм ғана қарсы алды. Сыртқа шығып бір айналып келгенше аузы, құлағы құмға толып қалатын. Сун Вэй Чун түнде төсекте жатып сырттағы құм боратып, тас ұшырған боранның дауысын ғана естейтін біз. Шынымдайсам қатты өкіндім дейді. Қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау қызметіне алғаш араласқанда, оның тәжірибесі болмағандықтан көмескі қатерлерді тексеруде үнемі қателік туылатын. Сондықтан да ұстазы Сун Саңбаудың сынына ұшырайтын. Оның үстіне бірге келген мектептестері артартынан кетіп қалды. Көптеген адам 3 ай ғана шыдап жолына түсті. Сун Вэй Чун өзінің ой санасында қанша рет кеткісі келген ниет пайда болғанын өзі де білмейді. Бір күні Су Саңбау оны жалғыз жатағына шақырып, дербес ас дайындап, оған көмескі қатердің заңдылығы мен тексеру түйіндерін үйретеді. Осыдан кейін шын ықыласпен оны шабыттандырып, оған біз қазір жапа тартқанымызбен кен құдығы салынып болғаннан кейін бұл арада бір қалаға айналмақ. Оны өз қолымызбен салдық қой. Қандай даңқты десеңші, деді. Сол күні түнде Сун Вэй Чун алаңсыз ұйықтайды. Сондай ақ сол түні осында қалуға ресми бекінеді. Осыдан кейінгі күндерде ол Су Саңбауға лесіп, технология үйреніп, күндіз жұмыс басында чапқылап, кеште кәсіптік кітаптарды оқиды. Ашық көмір кендерін аршу, қазудан тасымалдауға дейін әрбір буынға қанық болады. 2009 жылы Гуанхуй Бәйшіху ашық көмір кенінің құрылысы ресми басталады. Сун Вэй Чун қатты қарбалас болып, тамақтану жатын орынның барлығы жұмыс орнында шешеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2024 жылы Бәйшіху ашық көмір кенінің көмір өнім мөлшері 39.832.900 тоннаға жетіп, 2023 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.52% артқан. Көмірдің сатылу мөлшері 47.234.000 тоннаға жетіп, 2023 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 52.139% артып, өнім мөлшері мен сатылу мөлшері бірдей тың деңгейге жеткен. Бәйшіху ашық көміргені мемлекеттік даму және реформа комитеті қамтамасыздандыру қамдайтын көміргендерінің тізімдігіне енгізіліп, мемлекеттің энергиямен қамдаудағы негізгі күшіне айналады. Ал Сун Вэй Чун қарапайым жұмысшыдан қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау саласының тірегіне айналады.
Басқалардың назарында көміргені қараңғы лас былыққан орын есептеледі. Алайда бүгінгі Байшы Ху ашық көміргеніне барсаңыз, жасыл желек жамылып, гүл чөптер жайқалып тұр. Бұл өзгерістерді Сун Вэй Чун мен қызметтестерінің қоршаған ортаны қорғау жағындағы үздіксіз күш салуынан бөле қарауға болмайды. Ном сияқты жерлерде жасылдандырудың чаң тозаңды жөнге салудың қиындығы айтпаса да түсінікті. Қоршаған ортаны қорғау қызметінің нақты жауаптысы ретінде Сун Вэй Чун қоршаған ортаны қорғауды басқарудың он неше түрлі тізімін бастамашылдықпен кемелдендіріп, чаң тозаңды жөнге салудан лас суды бір жақ етуге, қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақ етуден жерді қалпына келтіруге дейін бір-бірлеп тиянақтандыруды мықты игерді. Ең қиыны чаң тозаңды жөнге салу, ашық көміргендерінің әрқайсы

0: буындарында чаң тозаң пайда болады. Сун Вейджун ұжымды бастап еліміз ішіндегі көптеген ірі ашық кендерді аралап, озық тәжірибелерді үйреніп, кен аумағының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, ең соңында су шашып, чаң тозаңды басу, чаң тозаңды тежеу дәрісін шашу, таспамен жабық күйде тасымалдау, чағыл, тас толтыру бірлескен жан жақты жөнге салу жобасын қолданды. Оның жебеуінде кен аумағының жасылдану көлемі жыл сайын артып, топырағы қазылған орынды қайта тыңайтылу мөлшері 90%-дан асып, чаң тозаңды жөнге салу өнімділігі көрнекті болды. 2020 жылы Байшиху ашық көміргені мемлекет дәрежелі жасыл кендерді тексеріп өткізіп алудан сәтті өтіп, жергілікті көмір кәсібінің жасыл танысқысын айналды. Ал Сун Вейджунның өзі де қоршаған ортаны қорғау қызметіндегі көрнекті бейнесімен талай рет қоршаған ортаны қорғаудағы озат жеке болып бағаланды. Алайда Сун Вейджун бүгінгі жасыл ортаны сақтаудың жеткіліксіз екенін, кеннің ертеңі үшін адам тәрбиелеу керектігін іштей анық білетін еді. Серіктестік бағалап ұсыныс еткен 10 үздік ұстаздың бірі ретінде Сун Вейджунның шәкірт тәрбиелеу тәсілі кезіндегі су саңбауға да ұқсайтын еді. Оның бірінші қағидасы алдымен бірінші шепке барып, көппен бірге кемінде 3 ай жұмыс істеу еді. Ол жаңа қызметкерлердің кеңседе отырып, чертож көруіне жол қоймады. Қайта олардан жұмыс киімін ауыстырып, кен ашу алаңына барып, жабдықтарды өзі тексеріп, жұмыс басына баруды талап етті. Шәкірттерінің көмескі қатерлерді тексеруі тыңғылықты болмаса, меңгеруі жүйелі болмаса, ол дәл сол жердің өзінде қатаң түрде еш тартынбастан мәселені атап көрсетті. Соңғы жылдардан бері ол 12 жас қызметкерді ден қоя тәрбиелеп, қауіпсіздік қоршаған ортан қорғау саласындағы технологиялық тіректілерге айналдырды. Олардың кейбіреуі бән группа бастығы технологиялық басқарушы қызмет орнына шықты. Шәкірті Ян Пыңшан Сун Вейджунге баға бергенде ұстаздың маған үйреткені технологияға емес, онан да маңыздысы бір түрлі позиция, көмірген жұмысын істеуде шеге қағу рухы болу керек деді. Биыл 39 жастағы Сун Вейджун көмір кәсібі тарихындағы ең терең өзгерістерді бастан кешіруде. Бүгінгі Байшиху ашық көміргеніне барсаңыз, ғылым технология әсері бірден сезіледі. 100 тонна ауырлықтағы шоферсіз кен автокөлігі 5G торабының дәл метал орналастыруында алдын ала белгіленген жолды бойлап тәртіппен жылжиды. Қазір кен аумағы 600-ге жуық шоферсіз автокөлікті іске қосты. Бұл кәсіппен шұғылданушылардан шамамен 2000 адамды азайтып, адам азайса да қауіпсіз болу, адам жоқ болса да қауіпсіз болу сынды өндіріс қауіпсіздігін санасын шын мәнінде жүзеге асырды. Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, құба түзге тамыр тартудан көп ретке өндіріс қуатының жоғарылауын бастан кешіргенге дейін, оның қазіргі зерделі кен жүйесін меңгеріп, жасыл кенге құлаш термегенге дейін Сун Вейджунның жеке тағдыры бастан аяқ мемлекеттің энергия стратегиясымен тығыз тоғысты. Уақыт зымырап өте шықты. Тек кен өнімдері ғана тіл қатпақ. Ол ен даланы даңққа бөледі. Ол нақты істеу арқылы құлазыған ен дала ғана бар, құлазыған өмір жоқ дегенді түсіндірді. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Сун Вейджунмен таныстыңыздар.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан

0: миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Синжаңның батысында, Ақсу аймағында, Байынғолиннің солтүстігінде, Шығыс Синжаңның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 8 баллға жетеді. 5-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Синжаңның батысы және солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағы, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағында, Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп бөлімі өңірінде, Шығыс Синжаңның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 9-10 баллға жетеді. 5-ші айдың 26-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжаңның батысында Хотан аймағының да және Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда ол өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Алтай аймағында ол өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Алтай аймағында Санжо облысында, Шығыс Синжаңда 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде жел күші 9-10 баллға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, ара тұра бұлтты, ең жоғары температура 10 Цельсий градус, төмен температура 21 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Мори ауданының ерекше бағымшылығы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берді. Қошыт ауданының малшысы Пәкчік саумал сатып ауқаттану жолына түсті. Чапчал ауданы Шоқыр қалашығының Шамғыл сабағынан мол өнім алынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьяң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы өзгеше климат шарт жағдайына және жайылым, шөл атыз байлығы абзалдығына сүйеніп, ерекше егін мал шаруашылығы байлығы абзалдығын кәсіп саласы абзалдығын айналдырып, ерекше бағымшылық кәсіп арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Бүгінгі ауыл-қыстақ таралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Мори ауданының ерекше бағымшылық кәсібінің даму жағдайын әңгімелейік. Алдымен көпшілікке Мори ауданының ұзын кірпікті түйе шаруашылығын әңгімелейік. Мори ауданы Синжан ұзын кірпікті түйесі өзекті бағымшылық өңірі. Бұл аудан құба тұз байлығы жайылым байлығына сүйеніп, ұзын кірпікті түйе бағымшылығының өлшемденуге, жүйеленуге қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Биыл 4-ші айға дейін аудан бойынша бағымдағы түйенің жалпы саны 19,000-нан асты. Мұның ішінде жергілікті сирек кездесетін ұзын кірпікті түйенің саны 8,000 бастан асты. Өзекті бағымшылық аумағы болған Шөрін ауылында ұзын кірпікті түйенің бағымдағы саны 6,475 басқа жетіп, аудан бойынша жалпы түйе санының 80%-дан астамын иеледі. Қазір түйе боталайтын, ботаны қатарға қосатын шешуші мезгіл. Биыл аудан бойынша жаңадан туған бота 7,000-нан асты. Жаңадан туған ботаның қатарға қосылу мөлшері тұрақты 96%-дан жоғары болып, бағымшылық кәсібінің өнімділігі үздіксіз жақсарды. Шөрін ауылы түйе бағымшылығы кооперативінің жауаптысы Сағдат Ахметұлы таныстыра келіп, бұрын түйе бағуда тек түйе түбітін сатуға ғана сүйенетінбіз, кірісіміз төтенше тұрақсыз болатын. Қазір кооперативтің жетекшілігінде түйе сүтінің тұрақты сатылу жол ашылып, кіріс те жыл сайын жоғарылады. Түйе сүтін сатудың өзінен кооперативтің ай сайын артатын кірісі 10,000 юанға таяйды деді. Кәсіп саласын дамытуда мәнерлеу негізгі түйін саналады. Ұзын кірпікте түйе шаруашылығының тізбегін ұзарту, толықтау, күшейтуді ілгерілету үшін 2025 жылы 10 айда шамамен жалпы 80 миллион юань қаржы қосылған Синжан Юто ұзын кірпікті түйе сүті шаруашылығы серіктестігінің сүт өнімдерін мәнерлеу нысаны ресми өндіріске қосылды. Нысанның елеген жері

аумағы 46 мың шаршы метр болып, толық автоматты өндіріс желісі орналастырылып, жылына 5 мың тонна түйе сүтін мәнерлеуге болады. Жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны межемен 200 миллионнан асып, ұзын кірпікті түйе шаруашылығының бағымшылық терминалынан мәнерлеу терминалына, базар терминалына қарай кеңеюін онан ары ілгерілетеді. Синьцзян Ютуа ұзын кірпікті түйе сүті шаруашылығы шекті серіктестігінің жауаптысы Ваң Джянжун: «Біз өлшемденген сүт жинау пунктін және суық тізбекті тасымал арнаулы желісін құрып, төңіректегі көптеген түйе бағымшылығы кооперативін қамтып, ең төменгі бағадан түсірмей сатып алу саясатын атқарып, малшылардың жаңадан сауған түйе сүтін сатудағы қиыншылығын шынайы шештік. Қазір кәсіпорын түйе сүті талқаны, сұйық күйдегі түйе сүті сияқты желілес өнімдерді зерттеп ашып, желіде және желіден тыс тоғыспара сату үлгісі арқылы бүкіл елімізге сатып, Морийдің ұзын кірпікті түйе өнімдерінің аудан өңірінен шығып, анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасап, ерекше кәсіптердің маркаланып дамуына дем берді».

Енді көпшілікке Мори ауданының қой шаруашылығын әңгімелейік. Тияншан тауының солтүстік бөктеріндегі тамаша табиғи жайылым байлығына сүйенген Моридің қой еті жұмсақ, күлімсісі жоқ. Қоректігі мол болысында тамаша сапасы мен Синжаңның іші сыртына әйгілі. Соңғы жылдардан бері Мори ауданы дәстүрлі сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуда. Сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік әлеуметтік әйгілі марканы күш сала күшейткендіктен, Моридің қой еті ауыл қыстақты гүлдендіруге, бұқараны кіріс тарттыруға бастауға қуат істейтін ерекше кәсіп танысқысына айналды. 2025 жылдың соңында аудан бойынша әртүрлі малдың бағымдағы жалпы мөлшері 536.700 басқа тұяққа жетті. Мұның ішінде қой 515.700 тұяқ, ешкі 21.000 тұяқ болып, сойыс қойдың базарға шығарылу көлемі орнықты жоғарылады. Тұтас жылда 210.000 тұяқ сойыс қойдың тұқымы асылдандырылып, асыл тұқымды жапырастыру өлшемі қатаң тиянақтандырылып, түр тобы құрылымы мен қой етінің сапасы үздіксіз сапалыландырылып, еттің жалпы өнім мөлшері орнықты арту жағдайын сақтап, кәсіп саласының даму негізі анағұрлым бекемделді.

Мори ауданы Шыжыр қалашығының малшысы Бақыт Нұрданұлы жергілікті қой табыны тұтас барыста табиғи жайылымда бағылады. Дала шөбін жейді. Етінің ерекшелігі табиғи таза. Отбасында 80 неше тұяқ сойыс қой бағылады. Биыл 40 неше тұяқ қой сатылды. Тек бағымшылықтың өзінен 80 мың юаннан астам нақ кіріс кіргіздік деді. Қазір Моридің қой еті ілгерінде Жұңғы ауыл шаруашылығы әйгілі маркасы және Синжаң дәмі ерекше жақсы өнімдері тізімдігіне енгізілді. Жергілікті орын кәсіп тізбегін ұзартып, қой етін жәркемдеу, пысқан, сүрленген тағам жасау сияқты жіндіктей мәнерлеуді дамытып, алғашқы дәрежедегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құны жоғары тауарға қарай типін өзгертуін ілгерілетті.

Мори ауданы Мэйджо Сиан ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін мәнерлеу кәсіпорнының жауаптысы Яң Бин, кәсіпорын өлшемденген ет өнімдерін мәнерлеу цехын құрып, сүрленген қой еті, кептірілген қой еті сияқты желілес өнімдерді зерттеп ашып, электронды сауда арқылы тіке тарату, желіден тыс көрмелеу сияқты көп негізді арналар арқылы базарды кеңейтіп, Моридің қой етін бүкіл еліміздің жер жеріндегі бұқараның ас үстеліне жеткізді. Соңында көпшілікке Моридің қара етті тауығының экологиялық бағымшылығын баяндайық. Мори ауданы Бостан ауылының Ерқабақ қыстағы Санжо облыстық орман және жайылым мекемесінің қыстақта тұратын қызмет әтіретінің дәлме-дәл көмек

дәстүрлі қоректік құрамдардың мол болуға мүмкіндік жасап, базардың қызу қарсы алуына ие болды. Бостан ауылы Ерғабақ қыстағы қара етті тауық бағымшылығы базасының қызметкері Әбілқасым таныстыра келіп, бұл біздің тұңғыш топта енгізген қара етті тауығымыз, жұмыртқалау мезгіліне өту алдында тұр. Біздің кәсіп саласының дамуына деген сеніміміз кәміл, дейді.

Қыстақ тұрғыны Рахымгүл Мәмет, мен үйімнің маңындағы қара ет тауық бағымшылығы базасында жұмыс істеймін. Айына 3000 еуродан астам кіріс кіргіземін. Ақша табумен бірге отбасындағыларға да қарайла саламын. Сыртқа шығып жұмыс істеуге қарағанда анағұрлым қолайлы, көңілімізде анағұрлым алаңсыз деді. Осыған қарағанда Ерғаба қыстағының қара ет тауық бағымшылығы базасы құрылғаннан кейін әр жылы қыстақ коллектив шаруашылығының кірісінің 50000 еуродан орнықты артуына жебеу болып, қыстақтағы оннеше артық еңбекшісті жұмысқа қабылдап, қыстақ коллективінің кірісін арттыру, қыстақ тұрғындарын ауқаттану сынды екі жақты да игілікке кенелту нысанасын шын мәнінде жүзеге асырған. Ерғаба қыстағы партия ячейкасының шужиі Қастер Шашуұлы: қазір базада 1500 қара еті тауық бағылып отыр. Бұған жалпы 40000 еуро қаржы қосылған. Бағымшылық барысында қара еті тауықтың қатарға қосылу мөлшері 98% жоғары болып отыр. Кейін біз желіде тіке тарату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, қара еті тауық жұмыртқасы сияқты өнімдерді түйінді жалпыластырып, тіпті де көп егінші малшыны кіріс тарттыруға жетектеуді жоспарлап отырмыз, деді.

Мори ауданы бастамашы кәсіпорын кооператив бағымтылық базасы шаруа отбасылары бірлескен мүддені байланыстыру механизмін үздіксіз ақаусыздандырып, кемелдендіріп, егінші малшыларды бағымтылықтың, мәнерлеудің, сатудың тұтас кәсіп тізбегіне берік кірістіріп, кәсіп саласының даму пайдасынан бірге игіліктендіріп, кірісті орнықты баянды арттыруды жүзеге асырды. Қазір аудан бойынша шаруалар кәсіптік кооперативі 360-ға жетіп, шаруалардың кооперативке кіру мөлшері 62% болды. Мори аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие мекеме бастығы Ли Юймин Мори ауданы саясаттық сүйемелдеу мен ғылым технологияның қуат істеуін үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартуды, маркаландырып айналымға салуды, көп арнамен өндіру мен сатуды ұштастыруды тыңғылықты істеп, ерекше егін мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетіп, Мориідің анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің Тянь-Шаньнан шығып, бүкіл елімізге сатылуына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының гүлденуі арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, аудан өңірі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудың тың дастанын құлшына жазады деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі.

0: артыңызды лезде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдегі Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы жылдардан бері Хошут ауданы жергілікті орындағы жылқы бағымшылығының дәстүрлі абзарлығын тиянақ етіп, саумал кәсібінің көмескі күшін ішкерлей ашып, дәстүрлі мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілеткендіктен, жаңа сап саумал егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануындағы алтын сусынға айналып, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне кәсіп саласының қозғаушы күшін үстеді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті бастап, Хошут ауданы Шинтара ауылы Босын Шаған қыстағының тұрғыны Пәкчік отбасының саумалымен танысайық.

Таяуда Қошыт ауданы Шинтара ауылының Босыншаған қыстағындағы саумал бағымшылығы базасында жылқышы Пәкчік жаңадан сауылған саумалды жинаумен қарбалас болды. Ол чебер әрі мұқият ұқыпты болып, саумалдың сапта жаңа болуына кепілдік етеді. Шағын ауланың барлық жерінде қою да сап, саумалдың қош иісі аңқып, ерекше бағымшылықпен айналысқан тұрмысы барған сайын шалқи түсті. Қошыт ауданы жылқы бағымшылығы жағында ұзақ тарихы бар аудан. Жергілікті орындағы жылқылардың үйлескіштігі күшті. Сүт қайнары сапалы. Жаңадан сауылған сүттің, қымыздың қоректігі мол, дәмі тіл үйіріп, жергілікті орындағы бұқара мен жер жердегі саяхатшылардың қарсы алуына бөленіп келеді. Аларман жусы үйі жаңадан сауылған саумалды ішу үшін таңертең сағат 8-ден асқанда осы жерге келіп алдым. Досым бұл арадағы саумалдың дәмі жақсы, ешқандай қоспасы жоқ деп таныстырды. Менің дене қуатым әлсіз, ұзақ уақыт ішіп денсаулығымды күтсем деймін деді.

Биыл 53 жастағы Пакчиктің жылқы бағымшылығымен шұғылданғанына көп жыл болды. Осы мезгілде ауыл қалашық пен мал шаруашылығы тарауларының көмегімен жетекшілігінде ол дәстүрлі қоя беріп бағу үлгісінен бәз кешіп, таңдаулы жылқы тұқымын енгізіп, өлшемденген бағымшылық технологиясын жалпыластырып, қоя беріп бағумен шұғылданатын отбасынан біртіндеп дамып, жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасына айналды. Пакчик қазір бағымшылық алаңындағы

бағымдағы жылқы 300-ден асады. Қазір дәл жылқының сүтті мол беретін мезгілі. 10 сауын бие күніне 15-те 20 кг сүт береді. Жаңадан сауылған 200 мл саумалдың сатылу бағасы 20 юан. 1 кг қымыздың сатылу бағасы 80 юан. Күндік орташа келетін аларма мөлшері 20 неше адам. Күндік кірісім 500-де 1000 юан. Өнімдеріміз жыл бойы қажетті қамдай алмай келеді деді. 2019 жылы пәкчік саясаттың қолдауында жылқы шаруашылығы серіктестігін құрып, бытыранды бағудан көлемденген, жүйеленген шаруашылық басқаруға бұрылыс жасады. Сонымен бірге жергілікті орындағы 5 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті.

Босыншаған қыстағы партия ячейкасын шужи, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Санджи Жап, Сихай даңғылында көлді айналған тас жолда автокөлік қатынағаннан кейін біз линия бойындағы саяхат байлығына сүйеніп жылқы сүті өнімдерін шығардық. Қазір сату жолымыз төтенше орнықты. Келесі қадамда қыстағы осы кәсіпорынды бастамашы етіп, бүкіл қыстақтың жылқы шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, тұтас өңірлік саяхатпен ұштастырып, сату орнасын кеңейтіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етеді деді. Соңғы жылдардан бері Қошет ауданы ерекше жылқы шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, бағымшылықтың жалаң жылқы өсіруден сүт өнімдерін мәнерлеуге, мәдениет пен саяхатты сезінудің көп негізге қарай кеңеюін ілгерілетіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қосымша құнын жоғарылатты. Сонымен шағын сауын мал шаруашылығы жергілікті орынның дәстүрлі бағымшылық мәдениетін жалғастырумен бірге, онан да маңыздысы егінші малшылардың кірісін орнықты арттыруындағы ерекше тіректі кәсібін айналып, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына берік кәсіп негізін орнатты.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының солтүстігі, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5-1 айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11-12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-1 айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда ауа райы жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы, солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Хотан аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде шығыс Шинжаңның ішінара орындарында ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағы және Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында қалың жаңбыр немесе қар жауады. Алтай аймағы, Санжы облысы, шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады, ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылық ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Шинжан Орман шаруашылығы ғылым академиясы өткізген етті сұңғыла кәсібінің жоғары сапалы дамуы жөніндегі академия мен кәсіпорындардың түйлісу әңгіме жиналысы Үрімжіде ашылды. Жиналыста ғылым технологияның құм кәсібіне қуат істеуі, академия мен кәсіпорындардың селбесіп кәдеге жаратуын жебеуі негізгі тақырып етіліп, ғылыми зерттеу мамандары мен кәсіпорын уәкілдері бір араға бас қосып, стратегиялық селбестік келісіміне үстінде қол қойысып, Шинжанның етті сұңғыла кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді ғылым технологиялық қозғаушы күш істеді. Өнімдерді саралау буынында Шинжан Орман шаруашылығы ғылым академиясы зерттеп ашқан етті сұңғыла шыланшайы, қантталған жемісі, жұмсақ кәмпиті сияқты жіңішке мәнерленген өнімдер шоғырлы көрсетіліп, өзгеше дәмі мен мол өнімділік арқылы кәсіпорын уәкілдерінің алқауына ие болды. Жиналыста көптеген кәсіпорын Шинжан Орман шаруашылығы ғылым академиясымен келісімге қол қойысып, жаңа сорттарды сұрыптап жетілдіру, технологиялық зерттеп ашу, өлшем белгілеу және жетістіктерді кәдеге жарату сияқты жақтарда ішкерлей селбестік жасайтын болды. Осы ретке әңгіме жиналысы ғылым

ғылыми зерттеу кәсіпорын және кәсіп саласы бірлескен ұдайланған түйірісу текшесін орнатып, ғылыми зерттеу жетістіктерінің тиянақтануын, қолданылуын жеделдетеді. Етті сұңғыла Шинжаңның құмда өсетін ерекше дәрілік өсімдігі. Ол экологияны жөнге салу мен экономикалық кірісті арттыру сынды қос қабат құнға ие. Қазір Шинжаңдағы адам күшімен етті сұңғыла егілген жер аумағы шамамен 1 миллион 400 мыңға жетті.

Қазір Чапчал ауданы Шоқыр қалашығының Шамгүл егіншілігі базасында мол өнім алынуда. Шоқыр қалашығы Шамгүл егу базасының 500 мудан асатын көлшігінде жұмысшылар еңкейіп шеберлікпен Шамгүл сабағын қазуда. Тал-тал болған ірі жуан Шамгүл сабағы дымқыл топырақты ілестіре шығып, мол өнім шаттығына егілейді. Әңхүй өлкесі Тингю ауыл шаруашылығы ғылым технология дамыту серіктестігінің жауаптысы Ван Айсин қолына салмағы 3 кг келетін Шамгүл сабағын алып тұрып, бұл арадағы Шамгүл сабағының өсу мезгілі 120 күн айналасында, қазір жинау мезгілін өттіреді.

Былтыр 9-шы айда Аңқұй өлкөсі Тиңүй ауыл шаруашылығы ғылым технология дамыту шекті серіктестігі жан жақты тексеру жүргізу арқылы Чапчал ауданының Шоқыр қалашығына ірге теуіп Шамгүлді сынақ ретінде егуді бастады. Сол жылы мұ басындық өнімі 2000 килограммға жетіп, егілген Шамгүл сабағының сапасы жақсы болып, базардың қызыл қарсалына ие болды. Сынақ ретінде егу сәтті болғаннан кейін кәсіпорын соңғы жарым жылда егілетін жер көлемін 1000 мұға кеңейтіп, жергілікті орындағы тіпті де көп адамның кәсіптенуіне жетекшілік етуді жоспарлады. Аңқұй өлкөсі Тиңүй ауыл шаруашылығы ғылым технология дамыту шекті серіктестігі жергілікті орында Шамгүл сабағын жіңішке мәнерлеу нысанын құрып, Шамгүл талқаны, Шамгүл сабағы жапырақтамасы, Шамгүл сабағы сусыны сияқтыларды ашып, өнімнің қосымша құнын жоғарылатуды жоспарлады.

Таяуда анар дәні сауыты мемлекеттік жоңғоша күрес жастар жүлделі жарысы Сауан қалалық мәдениет саяхат орталығының баскетбол сарайында жарыс дабылын қақты. Бүкіл еліміздегі 30 неше өлке, автономия район төте қарасты қаладан келген жас балуандар Сауанға жиналып, балуанға түсу арқылы дос тауып, өнер арқылы жол ашуға кірісті.

Таяуда автономия райондық мал шаруашылығы бағымшылық мамандары қызмет өте ұжымы Тұрпан қаласы Каучан районының Айдын көл қалашығына барып, түйілісу қызмет өте өнерістетті.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 24-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушы тинклинетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда ғылым технологияны атау жетіп, Синжаңды гүлдендіру сапаратындағы ғылым жапыластыру жаппалы аптегүлгі Шарқылық ауданындағы бастауыш мектептерге кіріп, жастармен өрендерге білім беретін қызықты әрі өзара ықпалдастық сипатқа ие ғылым жапыластыру кешірмесін ала келді. Қимылда автономия район Байынғолин облысы аудан қаласында 3 дәреже бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, 3 ғылым жапыластыру жаппалы аптегүлгі жиналып, жолға шығып, ықпалдастық көрме бұйымдары, тәжірибе аспаптары және ғылым жапыластыру кескен жабдықтар орнатылып, сапалы ғылым жапыластыру байлығы мектеп ауласының бірінші себіне жеткізілді. Қимыл орнында ғылым жапыластыру автокөлігі жылжымалы ғылым жапыластыруды сезіну сарайына айналып, механика,

оптика, электромагнит тілімі, механикалық қағида, жасанды зерде сияқты көп саладағы ғылым жалпыластыру көрме бұйымдар ретімен тізілді. Бұрынғы оқулықтағы абстракт ғылыми білімдер бақылауға, сипауға, меңгеруге болатын әмәлияттық нысандарға айналды. Оқушылар таласа тармаса сезінді, мектеп ауласының барлық жерінде ғылым жолында ізденіс жасаудың қызу мерейі көтерілді.

Шарқылық аудандық 2-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдық 2-ші класының оқушысы Чаң Синьин тебірене: «Бұл реткі қимыл ерекше қызықты болды. Мен оқулықтан сырт көптеген ғылыми білімді үйреніп, ғылым технологияның күшін шынайы сезіндім», деді. Сонымен бірге мектеп партия құрылысы қимылы бөлмесінде де қызықтар толастамады. Синьян ғылым технология сарайының қызметкерлері қағазды бүктеп салмақ көтерді. Қағаз стакан мұнарасын ауалыбымен құлату, жартышар тәжірибе қанасы тәжірибесі сияқты қызықты ғылым жапыластыру тәжірибе орын ойындарын ала келді. Балалар көз алмай таңырқа бәлсін әлі таңдай қағып, шаттық күлкісі ішінде ғылымның сырын ашып, көңілді үйренуді жүзеге асырып, көз аяларын кеңейтті. Синьян ғылым технология сарайы көрме оқыту қимылы орталығының ғылым технология жетекшісі У Сяолян: «Қимылдың мақсаты жастар мен өрендерді ғылымды үйренуге, ғылымды дәріптеуге, ғылымды сүюге, ғылымнан пайдалануға жетектеп, қызықты бастан кешіру барысында ғылыми сапаны жоғарылатып, мектеп ауласының ғылым мәдениет топырағын қалыңдату екендігін айта келіп, біз тәжірибе ойыны, ғылыми білім беретін сұрау-жауаптар, құлтемір ойыны, сондай ақ ғылым жапыластыру байлығы қорабын тіке сезіну тәсілі арқылы балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірдік», деді. Осы ретке қимыл дәстүрлі сабақхананың шекарасын бұзып, оқулық білімдері мен әмәлиетті қолдануды тұтастыратын көпір салды. Оқушылар ойнау барысында үйреніп, үйрену барысында түсінді. Бұл олардың ғылыми білімдерін молықтырып қана қалмастан ізденіс жасау әуесін қозғап, әмәлиетті қабілеті мен жаңалық ашу ой желісін өнімді шыңдады. Келесі қадамда Шарқылық ауданы ғылыми тәрбиені үздіксіз нақтыландырып, сапалландырып, ғылым жапыластыру қимылының формасын байытып, үйренуді, зерттеуді, ізденуді, қызу сүю дағдысын мектеп ауласына жалпыластырып, жастар мен өрендердің ғылым технологияның қуаттандыруында арманға құлаш сермеуіне дем беретін болады.

Бүгін көпшілікке ірі ел ұстасы Чин Хуанбиннің әңгімесін баяндайтын боламыз. Бейжіңдегі халық сарайында Чунхуа мемлекеттік басшымыз ұйымы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау және мемлекеттік еңбек озаттары мен озат қызметкерлерді мадақтау, сыйлау жиналысы салтанатпен өткізілді. Чунго теміржол көпірі мекемесі тобы 2-ші инженерия шекті серіктестігінің инженериялық өлшеу жұмыс орнында топ тура 34 жыл тапжылмай қызмет істеген Чин Хуанбин мемлекеттік еңбек озаты медалін алды. 5 айдан кейін ол тағы да сыйлық мінбесіне шықты. Чунхуа мемлекеттік басшымыз ұйымының қарап мақұлдауымен Чин Хуанбин 2025 жылғы ірі ел ұстасы деп танылды. Орталық мектепті бітірген өлшеуші шәкірттен бүкіл еліміз бойынша небары 200 адамнан ғана құралған ірі ел ұстасына дейін ол 34 жыл уақыт жұмсап бірде бір күн қателесіп көрмеді. Миллиметр арасындағы шеберлік арқылы отан үмітін ақтау жолымен жүрді.

1990 жылы 16 жастағы Чин Хуанбин орталау мектепті бітіргеннен кейін Чунго темір жол көпір мекемесінің екінші серіктестігіне кіріп, бір құрылыш өлшеу жұмысшысына айналады. Ол көпір жұмысшысы отбасында дүниеге келген, әкесінің қызмет орнында табанды болып қажымай талмай құлшынған қызмет позициясы оған терең ықпал жасаған. Бірақ шын мәндегі қызмет орнына шыққанда ғана ол бір көпірдің салыну үшін неше миллион рет өлшеу жұмысы қажет екен. Мұның көп түрлі күрделі есептеулерге саятынын, тек орталау мектеп мағлұматына ғана сүйенудің мүлде жеткіліксіз екенін байқайды. Күндіз ұстазына ілесіп негізгі өнерге қажырлық

Өлчеуші мәңгі инженерияның атойшысы. Олар сөзсіз барлық жұмыс тәртібінің ең алдында жүріп, екі аяғымен көпірдің орнын өлчеу керек. 2013 жылы 11 айда Чин Хуанбинь әтіретті бастап Джунго-Россия шекарасына барып, Тунджаң-Джунго-Россия теміржол үлкен көпірінің орнын барлап өлшейді. Температура 0-дан төмен 30 градусқа төмендеген. Су, электр жоқ еді. Қасатқар тізеден келетін. Аспапты меңгеруде қолғап киюге болмайды. Бірнеше минутқа жетпейтін уақытта қолы тоңғаннан қатып қалады да, бірнеше күн өтпей үсік жарасы пайда болады. Кейде кеште сыртқа шығып өлшеуге тура келеді. Демінен шыққан ыстық леп лезде қатып мұзға айналып, кірпік пен аспап айнасын кіреу келеп тастайтын. Екі километрге жуық мұз құрсанған өзен бетінен әр күні олардың қалын киініп, аяу алға басқан бейнесін көруге болатын. Олар ең соңында 16,7 километрлік құрылыс жолын бойлап, жүре жүріп өлчеп, түйінде бұрылыс жасап, мұз ойып, ту тіктеп, өлчеу міндетін табыспен орындады. Нәтижесінде көпір Россия жақтан 3 жыл бұрын салынып болды. 34 жылда Чин Хуанбинь ілгерінді кейінді еліміз сыртындағы 21 маңызды көпір құрылысына қатынасып, бастан аяқ миллиметрлік дәлдікке талпынды. Көпір тұғырының орын парқын 10 миллиметрден, болат арқалықтың парқын 2 миллиметрден асырмады. Бірақ Чин Хуанбиньнің әр реткі табандылығы қайталану емес, қайта жаңалық ашу саналады.

2017 жылы ол ұжымды бастап оқу рельсті қатынас құрылысына атсалысты. Бұл нысанның 30% рельсті арқалығы қисық сызық формасында болды. Оның үстіне әрбір арқалықтың радиусы, арқалықтың ұзындығы ерекше биік көл бөлігі түгелдей ұқсамайды. Парықты 3 мм ішінде дізгіндеу талап етіліп, тобымен өндіруге амалсыз қалды. Чин Хуанбин күнде түнге жалғап жұмыс басында болып, астыңғы моделді тексеру қысқышты сызғышын, жылжымалы арқалықты тексеру шағын автокөлігі сияқты көп түрлі жаңалық ашу сипатты өнеркәсіптік аспаптарды тапқырлап, жұмыс өнімділігін 4 есе жоғарылатты. Нысан 3 айға жуық бұрын орындалып, 2 600 000 йенге жуық экономикалық өнімділік жаратылды. Ал Ханчжоу шығанағындағы теңіз аттаған жоғары қарқынды темір жол көпірінде салынып жатқан дүниежүзіндегі ең ұзын жоғары қарқынды теңіз аттаған темір жол көпірі. Үнемі күшті теңіз тасқыны болатын шығанаққа орналасқан. Сұрапыл тасқынның биіктік парқы 8,193 метрге жетеді. Қалайда қысқа ғана 4-5 сағат ішінде тұғырды кранмен құрастыратын орынды тұрақтандыру керек болады. Чин Хуанбин Чинхуа дашесі мен Ухан дашесі мен бірлесіп магнитті сызғыш және әп жұмсақ бөлшегін Бейдоу кранмен құрастыруға қолбасшылық ету жүйесін және цифрлы зерделі информацияландыру текшесін зерттеп жасап, негізгі санды мәліметтерді дер кезінде жинау және миллиметрлік дәрежелі зерделі кранмен құрастыру орнын жүзеге асырып, шамамен 1,430,000 йен қаражат үнемдеді. 34 жылдан бері Чин Хуанбин ұжымды бастап шағын өзгеріс жасау, шағын жаңалық ашу бойынша 100 түрден астам жүзеге асырып, үлкен көпірдің үстінде құрылыс жүргізудегі 30-дан астам қиын мәселені шешіп, кәсіпорындарға 35 миллион юан тікелей экономикалық өнімділік жаратып, 56 түрлі мемлекеттік патент пен жаңалық ашу жетістігіне қол жеткізді. 2017 жылы кәсіпорынның қолдауында ол еңбек озаттарының жаңалық ашу қызмет кеңсесін құрды. Қазір мемлекет дәрежелі өлшеу шеберлері қызмет кеңсесіне кіріп, 2 алтын медалды жұмысшы қызметкер, өлшеуге жауапты 15 адам, 100-ден астам технология тректісін тәрбиелеп шықты. Нөлден төмен 30 Цельсий градустық мұз құрсанған өзен бетінен теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биіктіктегі ен далаға дейін. Дүние жүзіндегі ең биік 350 метрлік көпір мұнарасынан сұрапыл толқынды шалқар теңізге дейін.

Чин Хуанбин 34 жылдық табандылығы және жаңалық ашу арқылы дүниежүзіне Чунгоның дәлдік дәрежесін дәлелдеді. Қазір 52 жастағы ол әліде бірінші шептегі құрылыс орнында шапқылап жүр. Ол үнемі дәлдік өлшеудің жаны. Әр миллиметрдің барлығы қауіпсіздікке саяды. Ұсталар технологиясын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғанда ғана ұлт арқалығына шынайы тірек болуға болады дейді.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Не үшін біз аңырып тұрып қалған кезімізде уақыт өте тез өтеді? Бүгін біз ерекше қызықты бір мәселе жөнінде әңгімелесейік. Не үшін біз аңырып тұрып қалған кезімізде уақыт соншама тез өтеді? Сендер мынадай кешірмелерді бастан кешірген бе едіңдер? Сабақ кезінде терезенің сыртына қадала қарап отырып, қиял қанатына мініп қуыршақ фильмдерді немесе апта соңында қайда барып ойнауды ойлап, онан соң басыңды көтеріп қарағанда, бір сағаттық сабақтан тек 5 минут уақыт қана қалғанын сезіп, қайран қалған бе едіңдер? Егер сен сұрақтарға мұқият жауап беріп, сабақты бар зейініңмен тыңдасаң, онда 40 минут бір ғасырдай сезіледі. Бұл сірә нендей жағдай? Сірә біздің миымызда шынында бір уақыт айырып қосқышы бар болғаны ма? Іш жүзінде мұның ішінде үлкен мидың қызмет істеуіндегі бір құпиялық жасырынып жатыр. Ғалымдар адамзаттың денесінде сағат сияқты уақытты дәлме-дәл есептейтін өлшеуіштің жоқ екенін байқады. Біздің уақыттың ұзын қысқалығы жөніндегі түйсігіміз тек қанчалаған тың істерді еске сақтағандығымыз арқылы ғана тұжырымдалады. Бір істі ден қоясы деген кезінде, мысалы бір математикалық есепті шешсең, үлкен еңбейіне жоғары қарқынды кескін түсіру аппаратынан аумай, көптеген көріністі арт-артынан лыпылдатып тарта береді. Сұрақты оқу, ой жүгірту, есеп өрнегін жазу, тексеру жұмыстарын арт-артынан істей береді. Әрбір көрініс есте сақталады. Есіңді жиған кезінде үлкен миың санап шығып, «Ва, осыншама көп сурет тартыппын ғой. Әлгінде көп уақыт өткен шығар» деп ойлайды. Сонымен саған уақыт баяулағандай сезіледі. Бірақ сен аңырып отырып қалған кезінде жағдай мүлде басқаша болады. Үлкен миың тоқтап қалмайды. Ол үнсіз мақылдау үлгісіндегі тор күйіне енеді. Сен оны компьютердің экранын қорғау программасы деп ойлауыңа болады. Ешқандай нақты міндетті бір жайлы етпегеніңмен, көмескіде іш жүзінде түрлі естемелер, армандар және құрғиялдар жалғасып жатады. Маңыздысы бұл жағдайда үлкен ми сыртқы дүниені естелікке ала алмайды. Әлгінде ағаш жапырақтарын жел үрлеп қозғалтты. Терезенің сыртынан біреу жүріп өтті. Қол сағаттың секундтілігі 10 рет сыртылдады. Бұл информацияларды үлкен ми ескерусіз қалдырады. Есіңді жиған кезде үлкен миің есте сақтау дәптерін ақтарып көріп, оған маңдытып ештеме жазылмағанын байқайды. Ол іштей, ешқандай нәрсені есте сақтамаппын, әлгіндегі осы аралықта өте қысқа уақыт қана өткен болуы мүмкін деп тұжырым жасайды. Іш жүзінде 10 минут немесе 20 минут бізге білдіртпей жылыстап өтіп кетеді. Сонымен уақыт тез өтті деп ойлайсың. Тағы бір қызықты тәжірибе сенің бұл қағиданы түсінуіңе септігін тигізеді. Қабырғадағы сағатқа қарап секундтың тілін бір айналып шыққанға қадала қарап көрген бедің. Осы 60 секундтың баяулығы адамды есінетеді. Егер сен ең жақсы көретін қуыршақ фильмді көретін болсаң, 20 минут қасқағымды өте шығады. Не үшін? Өйткені сағатқа қадала қараған кезде сен бар зейініңмен секундтық тілдің жылжуын күтесің. Үлкен миың әр ретке секіруді естеліп қалады. Сондықтан әр секунд ұзарады. Ал қуыршақ фильмді көргенде назарыңды уақиға сюжеті өзіне баурап, көптеген уақыт белгілерін өткізіп алсаң да, есте сақтау дәптеріндегі естеліктер азайып, уақытта тез өте шыққандай сезіледі. Сондықтан келесі жолы уақыттың зымырап өтіп жатқанын сезген кезіңде өзіңнен «Мен жаңа аңырып тұрып қалдым ба?» деп сұрауларыңа болады. Әрине андасанда аңырып тұрып қалу үлкен миды демалдырады. Бірақ уақытты меңгермекші болсаңдар, ден қоюды үйреніп алуларың керек. Қанша айтқанмен мұқият өмір сүрген әр минут есте сақтаған естемелеріңде терең іздер қалдырып отырады. Сөйтіп өмірді мәнді де ұзақ етеді. Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдары сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен сатып алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды. Онан соң неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитеттік қуаты бірдей төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында қолды ауыстырып стаканды алса, үлкен миды жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдары сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдаңыздар. 5 айдың 19-шы күні мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен Қазына министрлігі белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірінен пайдалануды бақылап, басқаруды анағұрлым күшейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жекелік есеп нөмірімен ақы төлеп төлеудің ақ тізімдігі тізімін орнату арқылы төлеу саясатының шекарасын айқындап, алдыңғы есікті ашып, жан есікті тосып, бұқараның үйлесімді дәрі-дәрмек қажетін толық қанағаттандырумен бірге жекелік есеп нөмірін негізгі емдеу қамсыздандырудың негізді қамтамасыздандыратын иқуаттық орнына үйлеспейтін өнімдерді төлеуге пайдалануын қатаң тежеді. Ұқтыруда мыналар айқын белгіленді. Жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру қоры біртұтас жоспарлау қорымен жекелік есеп нөмірінен құралады. Жекелік есеп нөмірі жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру қорының маңызды құрамдас бөлігі. Өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыру тараулары принциптік жақтан 2026 жылы 9 айдың соңынан бұрын өлке бойынша бірлікке келген белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігін шығарады. Ақ тізімдіктегілерді жекелік есеп нөмірі арқылы белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде төлеуге болады. Ақ тізімдікке кірмегендерін төлеуге болмайды. Ақ тізімдікке кіргендері дәрі-дәрмек бақылау басқару тарауларының ресми бекітуімен тіркелген немесе естелікке алынған болуы керек. Белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде саудаласуына болады. Оның үстіне емдеумен тығыз қатысты, емдеу сипаты күшті, бағасы үйлесімді болған дәрі-дәрмек емдеу аспаптары және емдеуге пайдаланатын материалдар болуы қажет. Принциптік жақтан жоғардағы шартқа үйлесетіндері мынадай бірнеше түрді қамтиды. Бірінші, дәрі-дәрмектер елімізде ресми бекітіліп базарға шығарылған химиялық дәрілер, биологиялық бұйымдар, дайын жүңи дәрілер, турамалы жүңи дәрісі, жүйеден елімізде өндірілген, импорт етілген Сянгаң, Аумен, Тайвань райондарында өндірілген дәрі-дәрмектерді түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Екінші, емдеу аспаптары термометр, қан қысымын өлшегіш, қандағы қант құрамын тексеру өлшеу аспабы, сауықтыру көмекші аспаптары сияқты емдеу аспаптарын түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Үшінші, емдеуге пайдаланатын материалдар, медицинада пайдаланатын маска, мақталы шырпы, түртпелі мақта, дәкі таңғыш, жапсырма, ыстықты қайтаратын жапсырма сияқты емдеуге пайдаланатын материалдар, ауру қоздығыштарды тексеру өлшеу сынақ дәрісі, ерте жүкті болуды сынайтын қағаз сияқты дене сыртынан диагноз қоюға пайдаланылатын сынақ дәрілер, бір реттік пайдаланатын қол аяқтың ұшынан қан алатын ине, қалам тәрізді ішперіс және өкіл инесі, йодофор қақпағы, ауыз қуысын күтімдеу қалтасы сияқты ұзақ уақыт емдеуге пайдаланатын материалдарды түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Мынадай өнім түрлерін емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірімен төлесе болмайды. Бірінші, күріш, ұн, азықтық май және азық-түлік, еңлік бұйымдары, күнделікті тұрмыстық бұйымдар сияқты дәрі-дәрмекке жатпайтын тауарларды ақ тізімдікке енгізсе әсте болмайды.
Екінші, осыдан бұрын ақпарат құралдары қабарлаған тіс парашюгі, тіс чөткісі, тіс жібі, бет жапсырмасы, күннен қорғанатын бұйымдар, әйелдердің күтіну төсенішші сияқты емдеу аспабы сипатындағы өнімдер, жүйеден кейбір емдеу қамсыздандыруымен ғана төлеуге үйлесетін іс-жүзіндік емдеу құны жоқ, немесе іс-жүзіндік емдеу құны біршама төмен болған өнімдерді ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мұндай өнімдердің емдеу аспабы сипаты салауаты болғанымен, алайда кәсіпорындар жағынан адамдар оңай тұтыну шырғасына түседі, жалған үгіт жүргізіледі, іс жүзінде негізінен тұрмыстық иқуаттық бұйым ретінде пайдаланылады. Үшінші, негізгі емдеу қамсыздандыруының негізді қамтамасыздандыру функциялық орнына үйлеспейтін бір бөлім емдеу аспаптарын ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мысалы, көмескі көзілдірік, уқалау аспабы сияқтылар. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдар сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру иқуаты мен иммунитеттік қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таңертең асығып жүріп таңғасты ішпеу, үстеме жұмыс істеу себебінен кешкі астың уақытын өткізіп алу, апта соңында орнынан тұрғысы келмей, жалқауланып жатып, екі уақыт тамақты бір уақытта ішу дейсіз бе? Қазір айтеуір бір уақыт аш, бір уақыт тоқ жүру, уағында тамақ ішпеу көптеген адамның тұрмысындағы қалыпты жағдайға айналды. Осы айтылған қарамаққа үнемі кезігетін жағдай сияқты көрінетін азықтану әдеті асқазанды зақымдап қана қоймай, тағы иммунитет жүйесінде байқатпай бүлдіріп, зат алмасу ауыртпалығын асқындырады. Ішек жолының биологиялық сағатына әсер етеді. Қалыпты жағдайда ішек жолының иммунитет жүйесі күндізгі және түнгі ритмдік айналымға бойсынады. Тамақтану уақыты былыққан кезде ішек жолындағы иммунитет жасушаларының қорғану функциясы бүлініп, бактерияға қарсы факторлардың бөлініп шығуы қағидасыз болып, ішек жолы созылмалы төмен дәрежелі қабыну ахуалының туылуына мұрындық болып, дененің ауру қоздырғыштарға қарсылық қуатын әлсіретеді. Инсулиннің бөлініп шығуына кедергі болады. Тамақтану уақыты былықса, инсулин мен кортизол сияқты маңызды гормондардың бөлініп шығу ритміне кедергілік жасайды. Тамақтану уақытын кешеуілдету немесе тамақ уақытын өткізіп алу инсулиннің сезімталдығын төмендетіп, қандағы қантты реттеуді қалыпсыз күйге

түсіреді. Ал қысы мен ұйқының жетіспеуі түндегі кортизол деңгейінің бөлінуін күшейтіп, яғни бөлінуін күшейтіп, зат алмасуға онан ары ықпал жасайды. Бауырды май басу жағдайын оңай тудырады. Адам денесі тіршіліктің зат алмасу қажетін сақтау үшін қанат, белок және майларды өзара бір-біріне өзгертеді. Мысалы, ашыққан жағдайда қандағы қант деңгейін сақтау үшін дене майды ыдыратады. Осыдан қандағы жылжымалы май қышқылы жоғарылап, көп мөлшердегі май қышқылы бауырға енеді, әрі осы арада жиналады. Тамақты үстісіне төпелеп жеу, бауырдың майды сақтау қуатын жоғарылатуына мұрындық болып, қоректік артып қалу жағдайы туылып, әрі бауыр майларды триглицерид формасында сақтап алады да, осының салдарынан бауырды май басады. Өтке тас байлану қатері артады. Зерттеулерде ұзақ уақыт таңғасты ішпеу өт сұйықтығының өт қалтасында чектен тыс қоюлануын тудырып, өтке тас байлану қатерін көрнекті арттыратындығы дәлелденді. Бұдан сырт тағы бір зерттеуде қағидасыз тамақтанатын адамдардың сүйек босау сипатты мертігу қатері зор дәрежеде жоғарылайтындығы. Бұл кальций мен фосфордың зат алмасуының бөлінуімен қатысты екендігі көрсетілген. Азықтанған кезде гормонның бөлініп шығуына сәйкесуі керек. Мамандардың айтуынша дененің функциясын реттейтін күндіз бен түннің ритмі және сәйкесті мезгілдегі түрлі гормондардың бөлініп шығуы бір күнде қай кезде тамақтанса анағұрлым жақсы болатындығын белгілейді екен. Бір зерттеуде көп түрлі гормонның бөлініп шығуы мен азықтану уақытының қатынасы қорытындыланған. Мелатонин мен кортизол. Адам физиологиясында бір күн екі кезеңге бөлінеді, күндіз әрекет периодына жатады, түн демалу периоды болады. Мелатонин мен кортизол осы екі кезеңдегі күндіз бен түннің ритмін реттеуде шешуші рол атқарады. Оның үстіне атқаратын ролдары да қарама-қарсы болады. Мысалы, таңертең сағат 9-дан 10-ға дейін денедегі кортизол деңгейі ең жоғары чекке жетіп, мелатониннің бөлініп шығуы төмен мәнге жеткендігі үшін адам ұйқыдан оянуға ойдағыдай дайындалады. Ашығу гормоны. Ашығу гормоны тамырдың соғу ритмі бойынша бөлініп шығады. Бір күнде бөлініп шығудың үш ретке жоғарғы шегі болады. Яғни, түстен бұрын сағат 8-де, түстен кейін сағат 1-де және кешкі сағат 6-да ең жоғары чекке жетеді. Ашығу гормонының бөлініп шығуы ең жоғары чекке жеткенде адамның тамаққа тәбеті мен азықтарды қабылдау мөлшері күшейеді. Сондықтан біз осы үш уақытта тамақ жеуге әдеттенгенбіз. Бұл да адам денесіндегі биологиялық сағаттың ғажайып орналастыруы болмақ. Май біріккен заты. Май біріккен затының бөлініп шығу уақыты біршама ұзақ, түстен бұрын сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Түстен бұрынғы сағат 11-де бөлініп шығуы ең жоғары чекке жетеді. Май біріккен заты. Гликоза мен майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор болып, гликозадан пайдалану мен инсулиннің сезімталдығын күшейтеді. Ең маңыздысы энергияның зат алмасуын тездетіп, майдың жиналып қалуының алдын алады. Егер кешкі сағат 10-нан кейін көп мөлшерде азықтанатын болсақ, май біріккен заты қант пен майдың ыдырап, зат алмастыруына қатынасуы жеткіліксіз болатындықтан май оңай жиналады. Бұл неліктен кешкі тамақты тым кеш ішсек болмайтындығының маңызды себептерінің бірі. Инсулин. Түстен кейін сағат 4-ден 8-ге дейін инсулин ұйқы безінен бөлініп шығады. Түстен кейін сағат 6-дан 7-ге дейін ең жоғары чекке жетеді. Осы мезгілде май біріккен заты тудырған ыдырату, зат алмасу, инсулин тудырған біріккен зат алмасуға айналып,
онымен тең жүріледі. Инсулин, гликозамен бүліктің біргуін сақталуын жеделдетіп, калий ионының, магний ионының, фосфор қышқыл тұздарының жасушаға енуін жеделдетеді. Сондықтан көптеген созылмалы сипатты аурулар инсулиннің зат алмасуының қалыпсыздығымен қатысты. Арықтататын гормон. Арықтататын гормон түстен кейін сағат 6-дан кейін жоғарылап, кешкі сағат 9-да ең жоғары чекке жетіп, таңғы сағат 4-те негізгі сызық деңгейіне төмендеп қайтады. Ол адамның азық қабылдау мөлшерін азайтып, майдың ыдырауын арттырып, майдың топталуын тежейді. Міне бұдан мынаны байқауға болады. Осы гормондардың барлығының ыдырау және синтездік зат алмасуы бір күн ішіндегі ең тамаша уақытта жүргізілуді қажет ететіндігін. Бұл үшін азықтану уақытының сәйкесуін қажет ететіндігін түсіндіреді. Сондықтан көпшіліктің әр күні тұрақты уақытта тамақтануын, әсіресе таңғы асты ескерусіз қалдырмауын ұсыныс етеміз. Егер тосын жағдай туылып, уағында тамақтана алмасақ, кейбір ақаусыз ұсақ түйек тағамдар мен жеміс жидектерді дайындап қойып, уақытша энергия толықтауға пайдаланып, сынап көрсек те болады. Неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитет қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қолда ауыстырып стаканды алса, үлкен миды жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы су ішкенде әдейі үнемі пайдаланбайтын қолмен, оңқай болса сол қолмен, солақай болса оң қолмен су құйылған стаканды көтеріп, бір стакан су ішу. Үлкен миды үздіксіз тітіркендіргенде ғана өміршеңдік қуатын сақтауға болады. Көп пайдалануға әдеттенбеген қолмен қарапайым әрекеттерді істесе, әдетте аз пайдаланылатын оң жақ үлкен ми қыртысын жандандырып, оң және сол жақ ми арасындағы нервтердің тұтасуын жеделдетуге болады. Әдетте күніне 7-8 рет су ішеміз. Бұл өте тамаша ақыл ой жаттығу алаң есептеледі. Бастапқыда қолайсыздау сезіледі. Тіпті азырақ тірілдейсіз. Өйткені үлкен мидың жаңа нерв жолын құруына тура келеді. Екі апта жалғастыруға табанды болсаңыз, әрекетіңіз де табиғи болады. Сонымен бірге өзіңіздің басқа нәзік әрекеттерді тіпті де сәйкестіре орындағаныңызды байқайсыз. Жаттығу ескертпесі. Стакандағы судың төгіліп қалуынан сақтану үшін суды тым толтырып жібермеу керек. Әр жолы жарым стакан су ішкеннен кейін жартылып қалған стакандағы суды сол қолыңызбен алып ішсеңіз болады. Егер сол қолды пайдалануға дағдыланған болсаңыз, оң қолға алмастыруыңыз қажет. Бүгін су ішкенде жалқаулыққа салынбай, екі қолыңызды ауыстырып, стаканды көтеріңіз. Бейне бұлшық еттің ұқсамаған әрекетті қажет ететін сияқты. Үлкен мида жаңа сезімді қажет етеді. Бұл әрекет өте қарапайым. Орындау сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, яғни орындау барысында сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, бірақ өнім адамды қайран қалдырады. Әрбір жұтым су үлкен миыңызға гимнастика ойнатады. Жоғарда қолды

Бұл тұрып стакандалса, үлкен миді жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Чаңыл Ешанның әні «Қыраным мен» бастаймыз. Жаукен Сүлейменқызы орындайды.

жүрегім алма емес, кез келген уақытта үзіп тастай салатын, арамыздағы сүйіспеншілікті құрметтеуіңді үміт етемін деген мағынада айтылған жүрегім алма емес деген ұйғыр ұлтының халық әнін тыңдаңыздар.

Тұрар Бейілқанұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» Берік Сүлейбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 24-ші күні, жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы және Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 12 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 23 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чиншаужияң Бұраталау облысында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, реттеу түзету қызметіне жетекшілік етіп, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, көрікті Шинжаң құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
1: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: Автономиялық райондық даму және реформа комитеті районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі құтыруды басып таратты. 6 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Биыл Шинжаң Тияншан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездің жиыны 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юаньға жетті.
0: 2026 жылғы тілекте сауыта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегі жаппай басталды.
1: Станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуы.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шу жиі Чиншаужияң 5 айдың 24-ші күні Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде атап көрсетілген мәселелерді арқау етіп, нақты орында реттеу түзету, тиянақтандыруға қузап жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасы мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сайыс жариялап, бақылау тексеруді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғауды, оңауды зор күшпен ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Чиншаужияң қузап жетекшілік ету барысында былай деп баса дәріптеді. Орындар тараулар бас шужи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары және Шаншидің Чаңжы қаласы Чинюэн ауданы көмір кенінде туылған газ қопарылысы оқиғасы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оқиғадан терең сабақ алып, қауіпсіз даму идеясын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін қатаң, нақты, ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық келе

0: жағдайдың орнықтылығына кепілдік ету керек. Чжэньшяожиан Буратала қаласына барып, Сайрам көлі өңіріне және қатысты кәсіпорындарға ішкерлеп, экологиялық ортаны қорғау жағдайын нақты орында көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқалысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге жетекшілік етті. Чжэньшяожиан былай деп атап көрсетті. Тамаша экологиялық орта Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуындағы бағалы байлық және маңызды абзалдылық. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экологиялық ортадағы көрнекті мәселелерге тура қарап, қатаң шаралар қолданып, реттеу түзетуді тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, экологиялық қауіпсіздік қорғаныс шебін шынайы бекемдеп, жоғары сапалы дамудың экологиялық негізін анағұрлым айқындап, әр ұлт бұқарасының экологиялық табыс сезімін анағұрлым нығайту керек.
1: Чжэньшяожиан мәжілісті басқарып ашып, Буратала облыстық парткөм мен автономиялық райондық экологиялық орта меңгермесінің бағалау, тексеру, реттеу, түзету, экологиялық ортаны қорғау сияқты түйінді қызметтері жөніндегі мәліметін тыңдады. Буратала облысының сондай-ақ оған қарасты аудан қалалардың және қатысты тараулардың жауапты жолдастарымен, автономиялық районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеудің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта игілеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды қайнарынан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметі мұқият ойдағыдай істеу керек. Бақылау тексеруді реттеу түзетуді маңызды саяси міндет етіп, саяси жақтан қарауға, саяси жақтан игеруге, саяси жақтан түзетуге табанды болып, мәселенің қайнарын терең ашып, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ортақ мәселелерді жүйелі оңауды ілгерілетіп, баянды механизм орнатып және ақаусыздандырып, экологиялық орта сапасының орнықты жоғарылауын ілгерілетуі керек. Экологиялық ортаны қорғауды, оңауды, тыңғылықты ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, қайнарынан оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, құнарлы топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын жедел атқарып, әр ұлт бұқарасы ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал экологиялық орта мәселесін ойдағыдай шешіп, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу, жоғарылату керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, жасыл төмен көміртекті дамуды табандылықпен ілгерілетіп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кәсіп құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, кеңістік жүлгесін қалыптастырып, экологиялық ортаны құрбандыққа шалуды бодау етіп, бір мезеттік экономикалық артуға қол жеткізуге әсте жол бермей, дамудың көмескі күші мен тебінін үздіксіз күшейту керек. Экологиялық орта саласындағы реформаны үздіксіз тереңдетіп, бентуан мен жергілікті орынды бір тұлғаландыруға, бірге сақтануға, бірге оңауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау жауапкершілік жүйесін кемелдендіріп, қызмет түзімі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқару, заң атқару өнімділігін күшейтіп, экологиялық ортаны оңау жүйесімен оңау қабілетін осы замандандыру деңгейін жоғарылату керек. Қузап жетекшілік ету кезінде Чжэньшяожиан Буратала облысының орнықтылықты қорғау, өндіріс қауіпсіздігі, экономикалық даму сияқты қызметтерінің жағдайын ішкерлей ұғысып, осы заманғы ауылшаруашылық кәсібі ғылым-технологиядан үлгі көрсету бақшасы сияқтылардың даму өнімділігін көріп былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғам мамандығы бойынша тұтас тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, түрлі қайшылықтармен, даушарлардан, қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден дергезінде сақтанып, және оны шешіп, тыныш, ынтымақты, жарасымды, орнықты жағдайды онан ары бекемдеу керек. партия орталық комитетінің

0: Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық, өңірлік орын сияқты абзалдылықтың көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, экономикалық дамудың түрлі нысана міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілету керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін күшейтіп, назарды көмір алабы, кен, жол, қатынас, қала құрылысы, мәдениет, саяхат, от жұлдыз, торсылдақ, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетудің сапасын, өнімділігін шын мәнінде жоғарылатып, өндірістің бірінші шебі мен жұмыс басының қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, заң атқаруды бақылап басқаруды қатайтып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға, белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жазалап, жер сілкінісі, сел, лай көшкіні сияқты жаратылыстық апаттардан сақтану және біржақты ету қызметін мұқият ойдағыдай істеп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан қатаң сақтанып, әр ұлт бұқарасының құрбан айт мерекесін тыныш, берекелі өткізуіне кепілдік ету керек. Қаден Қабенұлы қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-айдың 24-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 8. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 13. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 28, түйінді назар аударылатыны 3. Санжы-Хуйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 2. Байынғылин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 1. Құмыл қаласына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатын 1. Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатын 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 17, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, шуылдың ластауына қатыстысы 10, судың ластануына қатыстысы 6, экологияның ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 4. 5-айдың 24-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиын 15 топта 767 делоны түйінді назар аударылатын 58 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 650, әшкерлеу қаты 117. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың қабары, 5-айдың 15-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 6-ші топта Бұқары арыз-арман айтқан, әшкерелеген 46 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тарихи мәдениет көші аумақтарын қорғау, пайдалануды ақылдасып, автономиялы райондық халық үкіметінің 2026 жылға келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігі, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясы нарқын басқару әдісінің өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарады. Мәжіліс үрімжі

0: қаласы Тяньшан районындағы Нәнмін, Алтай аймағы Буыршын ауданындағы көне кемежай көше аумағын автономиялы районның тарихи мәдениет көше аумағы етіп құруды ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді: тарихи мәдениет көше аумақтары қала мен ауылдың тарихи мәдениетін дамытудың маңызды дәнекері, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ойдағыда игеріп, мәдени мұрағаттарға тіл бітіруге, тарихтың үн қатуына мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының бесті шынай мойындауын үздіксіз күшейту керек. Түзім, механизм, саясаттарды кемелдендіріп, тарихи мәдени мұраларды қорғаумен қала құрылысын дамытудың қатынасын дұрыс бір жақ етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау жобасын жасау, тексеріп бекіту және атқару, басқару қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеу қажет. Синьцзян хикаясын ойдағыдай баяндауды арқау етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарындағы жұңқа мәдениетінің белгілерін сұрыптап және қорытындылап, өзекті бет-бейнені өзгертпеу алғышартында үйлесімді кәсіпкүйін белсене енгізіп, негізді құрылғыларды жақсартып, әлеуметтік қызмет өтеуді жоғарылату керек. Заң атқаруды бақылау басқару тебінін арттырып, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігі мен қарасты жердің басқару жауапкершілігін қатаң тиянақтандырып, күнделікті шарлау тексеруді күшейтіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын өнімді қорғау барысында тың тіршілік тынысы мен өміршеңдікті тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы райондық қалық үкіметінің 2026 жылғы келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді: шешім жасау істерін үстіне алған орындар қатаң түрде келелі әкімшілік шешім жасау тәртібі бойынша заңды түрдегі тексеру тебінін арттыру қажет. Әлеуметтің атсалысуымен мамандардың дәлелдеуінің үкіметтің шешім жасауындағы ролын шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіріп, халық тілегіне құрмет етуді, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруды, халықтың күш қуатын ұйыстыруды, халық тұрмысын жақсартуды әкімшілік шешім жасаудың тұтас барысында сабақтастыру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, шешімнің атқарылу өнімділігін үздіксіз ізіне түсіп бағалап, келелі әкімшілік шешімдердің ғылыми, жоғары өнімді болуына, халықты бақытқа кенелтуге кепілдік ету керек. Мәжіліс Синьцзян Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясын арқын басқару әдісін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: жер-жер қатысты тараулар құрылыс инженериясын нарқын басқаруды онан ары күшейтіп, құрылыс инженериясының бағасын есептеу әрекетін арнаға түсіріп, құрылыс инженериясының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, инженерия құрылысындағы әр жақтың заңды оқық мүдесін түзім арқылы қатаң қамтамасыз ету қажет. Құрылыс инженериясы нарқын басқару түзіліс механизмін онан ары кемелдендіріп, информацияландыру технологиясынан пайдаланып, бақылау басқару тәсілін сапаландырып, құрылыс инженериясын басқару өнімділігін жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді: құрбан айт мерекесі таяп қалды. Қоғам орнықтылығы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, базар қамдауын қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігі, жол қатынасы, саяхат көрініс түйіндер сияқты түйінді салалардағы кәсіптердің қауіпсіздігін тексеруді күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару дайындығын ойдағыдай істеу қажет. Кезекшілік, күзет және информация жолдауды күшейтіп, қиыншылығы бар бұқарадан қал сұрау, көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, тамаша мерекелік рай қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті таяуда районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратып, районымыздың реттеу сипатты электр қайнарының орнықты тәртіпті салынуына жетекшілік етіп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. Алтыншы айдың бірінші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Сиымдылық электр бағасы от электр энергия сақтау сияқты реттеу сипатты электр қайнарларына генератор сиымдылығы бойынша берілетін тұрақты қамтамасыздандыру еңбекақысымен барабар. Мұндай электр қайнарлары үнемі толық нормалы электр таратпайды. Бастысы, электр торабының реттеу қамдауды қамтамасыз ету ролын үстіне алады. Жел электрі, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың электр тарату мөлшері жеткілікті болған жағдайда ол өндірісті ырықтылықпен азайтып, жаңа энергия

0: арқылы электр таратуға кеңістік әзірлейді. Ал жаңа энергия арқылы электр тарату мөлшері жеткіліксіз болып, электр торабына электр жетіспеген жағдайда ол дергезінде олқылықтарды толықтап, бүкіл районымыздың электрмен қамдауының орнықты, тұрақты болуына кепілдік етеді. Бұл тұрақты кіріс осы түрдегі реттеу сипатта электр қайнарының ұзақ уақыт орнықты айналымына, кез келген уақытта бұйрық күтуіне кепілдік ету үшін болып табылады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті энергия бағасы басқармасының орынбасар бастығы Хуаньян былай деді. Автономиялы районның жаңа энергияның кең көлемде жалғануына, жаңа энергия арқылы ток тарату мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, біз ток тарату жағындағы сиымдылықтағы электр бағасы механизмін дер кезінде кемелдендіріп, түрлі реттеу сипатты электр қайнарының пайдасын орнықтырып, кәсіпорындардың құрылыс белсенділігін жұмылдырып, электр торабының ең жоғары тіректі қуатын жоғарылатып, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырамыз. Ұқтыруда көмір электр, газ электр, су тартып энергия сақтау, дербес, жаңа тұрпатта энергия сақтау сияқты түрліше электр қайнарына назар аударылып, сиымдылықтағы электр бағасы өлчемі түрге бөліп, сапаландырылды. Хуаньян жаңа белгілеме кәсіпорындардың пайдасы мен тұтынушылардың өзіндік құнын бір тұтас теңгеріп, дәлме дәл меңгеруге ықпал жасайды деген былай деді. Реттеу сипатты электр қайнары кәсіпорындарына қарата, сиымдылықтағы электр бағасы арқылы жинап алынған өзіндік құн жоғарылап, электр энергиясы базар арқылы жинап алынған өзіндік құн төмендеп, жалпы тұлғалық кәсіпорындардың пайдасы орнықты болады. Тұрғындардың ауылшаруашылық тұтынушыларының электр бағасы өресіне ықпал жасамайды. Өнеркәсіп сауда тұтынушыларының сауда бағасы мен жүйелі айналым ақысы бір төмендеп, бір жоғарылап долайластырылады. Сондықтан өнеркәсіп сауда тұтынушыларының электр сатып алу өзіндік құны да негізінен өзгермейді.
1: Биыл Шинжан Тяньшан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын көп бекетте селбесіп жөнелтудің жаңа үлгісін қарсы алды. Шинжан халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігі темір жолмен затты уәкілдік ретінде жөнелтетін кәсіпорындармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды үздіксіз тереңдетті. 5 айдың 19 күніне дейін биыл Тяньшан атты кезекші пойыз жиынына 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юаньға жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің үрімжі жинау орталығында Теуш қораптар Тяньшан атты кезекші поезбен Орта Азияның Еуропаның жер-жеріне жөнелтілуі алдында тұр. Синьцзян Тяньшан халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі биыл 1 айдан бері 2200 жәшіктен астам зат жөнелтті. Серіктестіктің кәсіп меңгерушісі Шан Шуэтин: «Осы бірнеше күнде біз бір топ Тяньшан автокөлігі кезекші поезін топтап, Қазақстанның бұрындайына жөнелтпекшіміз. Біздің биыл жөнелтетін өнімдеріміздің түрі көбейді. Өткен жылы түрлі бұйымдар, киім кешек түріндегі өнімдерді негіздесек, ал биыл Қазақстанның негізгі құрылыс түріндегі өнімдерді толықтап кеңейттік», деді. Биыл жыл басынан бері Тяньшан атты кезекші пойыз Үрімжі батыс вокзалын өзекті негізгі аялдама етіп тұрақтандырып, Сямпин вокзалы мен Құлжа вокзалы мен көп түйінде бірлесіп әрекеттеніп тасымалдауды жүзеге асырды. Сонымен бірге Хэбэй Шинжан кезекші поезі, Гуандун Шинжан тез қарқынды желісі сияқты өлкаралық кезекші поездерді қатынатып, жалпы айналым өнімділігін 20% жоғарылатты.
0: Таяуда автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі екінші топтағы ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғырын тексеріп өткізіп алу нәтижесін жариялады. Мұнда 67 тұғыр тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл түйінді тәжірибе қана инженерия технологиясын зерттеу орталығы, клиникалық медицина зерттеу орталығы, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе қана сияқтыларды қамтиды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан электрон зерттеу орнында зерттеу ашу ұжымы температураны зерделімен керіп жылумен қамдау жүйесіне тапсырып беруден бұрынғы ең соңғы сынақты өрістетуде екен. Бұл жүйе дәстүрлі жылумен қамдау температурасын дербес реттей алмау, жылу энергиясының сырап болуы көрнекті болу, айналымын қорғау қиындығы зор болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, энергия үнемдеуі 15-20%-ға жетті. Шинжан электрон зерттеу орны осы рет автономиялы районның түйінді ғылыми зерттеу тұғырын тексеріп өткізіп алудан өтті. бұл оның қылмыз

0: зерттеуде қамал алу қуатының беделді мойындауға ие болғандығын көрсетеді. Шинжаң электрон зерттеу орны жаңаша зерттеу ашу құрылымының меңгерушісі Ма Хайтау келесі қадамда Шинжаңның түйінді саласын тиянақ етіп, жаңалық ашу тұғырымыз бен академиктер ұжымымызға сүйеніп, Шинжаңның сипырлы экономикасының нақты экономикамен ішкерлей тоғысуына дем береміз деді. Осы ретке тексеріп өткізіп алуда, үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында, жаңа қала районында жалпы 28 орын бас болып тексеріп өткізіп алудан өтіп, бүкіл Шинжаңдағы жалпы санының 41.79% еледі. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы ғылым технологияда жаңалық ашуға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Юан Жанлун, мемлекет дәрежелі тұғырмен академиктер нысанын енгізіп, кәсіп тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жаңалық ашу бірлестігін құрдық деді. Биыл Шинжаңдағы автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу ережесіне сүйеніп, Тяньшан тәжірибеханасы, Шинжаң энергия химия өнеркәсіп тәжірибеханасы сияқты ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры құрылысын ілгерілетіп, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының сапасын жоғарылату, мөлшерін арттыру қимылын өрістетеді. Ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғыр құрылысы 2022 жылы басталғаннан бері 109 орын тексеріп өткізіп алудан өтті.
1: Құмыл қаласының жедел жеткізу кәсібінің зерделенген жабдықтарының қамтымы 85%-ға жетіп, әр күні 30 мыңға жуық ауыл шаруашылық ерекше өнімі жергілікті жедел жеткізу тасымал орталығынан бүкіл елге жөнелтілді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Чоңтун жедел жеткізу құмыл өткірмелей тасымалдау орталығында дәрежесі жоғарылағаннан кейінгі автоматты сұрыптау желісі жұмыс жүргізуде. Жедел жеткізу бұйымдарын екілікті жаймалаудан әр өлкеге шығатын ауыздарға бөлудің жалпы барысы 10 секундқа жетпейді. Ауыл шаруашылық ерекше өнімдері ең тез болғанда 48 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың ас үстеліне шығады. Чоңтун жедел жеткізу Шинжаң құмыл үлестіру орталығының жауаптысы Ло Шибин, биыл осы өткірмелеп тасы орталығы 12 миллион юан қаржы қосып, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, үлкенді кішілі бөлшектерді бүкілдей автоматтандырып бөлуді жүзеге асырып, сұрыптау өнімділігін 180% жоғарылатты деп таныстыра келе. Біздің портқа кіретін тапсырысымыз бұрынғы 10 мың-15 мыңнан қазіргі 25 мыңда 30 мыңға дейін көбейді. Порттан шығатын тапсырысымыз күніне орта есеппен 300-500-ден, қазір күніне орта есеппен ең жоғары шекке жеткен кезде бір күнде 10 мыңға дейін көбейтеді. Құмыл қалалық пошта жедел жеткізу басқару мекемесі кәсіптік басқару бөлімінің орынбасар бастығы Панго. Жергілікті пошта жедел жеткізу тараулары 5 миллион юаннан астам қосымша қаражатқа қол жеткізіп, бүкіл қаладағы 80%-дан астам көлемді жедел жеткізу кәсіпорнын қамтыды. Әрі қамдаумен қажетсінуші екі жақты ырықтылықпен ұштастырып, жұмыс тәртібін сапаландырып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп былай деді. Бір жағынан ауылдық зат жеткізу жүйесі құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын іркіліссіздендірдік. Енді бір жағынан қарасты өңірдегі пошта жедел жеткізу кәсіпорындарын жергілікті орынның ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін сату тұлғаларымен ырықты түрде ұштасуға жетектеп, тасымалға қызмет өтеу қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, тапсырысты арнайланған зат жеткізу қызмет өтеуімен лайықты қамдадық.
0: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы зерделі кендерді дамыту жиналысы Үрімжі қаласында өткізілді. Шинжаң көміркенінің зерделі ұдайыланған айналымын қорғау, көміркенге жатпайтын кендерді зерделендіру құрылысы және кен кәсібін шетелге шығару, үздік инженерлерді баулу сынды төрт үлкен тақырыпты арқау етіп пікір ауыстырып, талқы жүргізді. Әрі ең жаңа жетістіктерді көрсетті. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжіліс кезінде көптеген кәсіпорындар зерделі жан жақты қазу, шоперсіз кен жүк автокөлігі, сипырлы қосақ сияқты алдыңғы лектік технологиялық жетістіктерді көрсетіп, Шинжаңның кендерін зерделендіріп, дәрежесін жоғарылатуды әмәлияттық пайдалану материалымен қамтады. Шүйгін тобы инженерия машиналары шекті серіктестігі батыс солтүстік аумағының орынбасар бас меңгерушісі Ши Цзитао тілшіге, Кәсіпорын Шинжаңның кен саласында 20 неше жыл терең тамыр тартып, зерделі кен саласында маңызды табыстарға қол жеткізді дей келіп, қазір Шинжаңдағы кендердің 4-тен 3-іне шөгіңнің зерделенген жабдықтары пайдаланды. Шинжаңдағы тұтас тұлғалық базар үлесі кәсіп саласының 40%-дық салыстырмасынан асып түсті. Осы ретке жиналыс арқылы кен саласындағы кәсіптестермен ауыз түйіс жасап, болашақтағы жабдықтардың алға басуына тамаша негіз қалауды ойлаймыз деді. Мәжілісте 2026 жылға зерделі кен және шоферсіз көлік жүргізу кәсібінің көктісті кітабы ресми жарияланды. Биылғы көктісті кітапта айналымды қорғау ең маңызды орында тұру және өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру сынды екі үлкен өзек тығыз арқау етіліп, бүкіл елдегі кен кәсібі базарының санды мәліметіне жан-жақты талдау жасалып, бағыттамалы пікір және ұсыныс ортаға қойылды. Шөйжу сипырлы кеңістік кен зерттеу мекемесінің атқарушы бастығы Уаң Уэй, қазіргі кеннің зерделенуі, жаңа энергиялы шоперсіз жүргізу сияқты жаңа технологиялық жабдықтары ала келген терең қатпарлы бұрылыс пен өзгеріске қарата, бізде көктісті кітапта кейбір талдау жасап, кәсіп саласының ортақ танымға келуін ілгерілетіп, технологиялық зауыттарымыздың ортақ беталысты арқау етіп, жаңалауды ілгерілетіп, кен кәсіпорындарының жаңа технологиясының дамуын ілгерілетуді үміт етеміз деді.
1: Манас ауданы Шындыққоз ауылында жасанды жолмен егілген 500 мыңнан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжаңда ғана бар. Тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткізілгендігінен дерек береді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Шындыққоз ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалады. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілі мықты еріп, жабай шөпті отау сияқты атыз басында егжей тегжейлі баптау қорғауды өрістетіп, майсаның орнықты өсіпіне кепілдік етті. Шинжаң Мэйнуң сасыр экологиялық ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Бинг тілшіге, «Биыл біз кең алқапқа егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарының кілтең мәселесін түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп аталады. Ол Шинжаңдағы ерекше дәрілік және азықтық қайнарлы өсімдік. Мемлекеттің екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдігіне жатады. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ, әдетте 6-15 жылда ғана күл ашып, өнім береді. Манас ауданы Шындыққоз ауылының өзгеше климат, топырақ шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу мектептерімен бірлесіп, кәсіпорындармен бірлесіп қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу, кәсіпорын, база, шаруа отбасын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Ли Бинг, біз экологиялық егіншілік тәсілі арқылы Шындыққоз ауылына 16 сорттағы сасыр ектік. Межемен мұбасындық жас жапырақ 800 килограммға жетеді деді. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдады. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысанға енгізіп, бүкіл елдегі әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерінің марка құнын ішкерлей ашып, егіншілік, мәнерлеу, мәдениет саяхатты бірлестіріп тоғыстыра дамытатын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрып, сирек кездесетін бағалы байлықтарды қорғау мен ерекше кәсіп саласын дамытудың қос бағытта тең игілікке кенелуін шын мәнінде жүзеге асырды.
0: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі 3 реткі жарысы өткізілді. Жарыстың әр кезегінің думаны мүлде бөлекше болды. Жарыспен бірге жергілікті орынның саяхаты да қызу өрлеуге көтерілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жиыны хабарын тыңдаңыздар. Байынғолин командасы мен Қашқар командасының жарысында Қашқар командасы алдыңғы жармалаңда қиянкескі шабуылға өтіп, қарсы жақтың қақпасына арт-артынан кіргізген екі добының арқасында басым орынға шықты. Соңғы жарымалаңда Байынғолин командасы күшті қайтарма соққы беріп, жаза доп тебу орайына ие болып бір номер алды. Байынғолин облысы командасының жанкүйері Әблез Абдолла бұл жарыста Байынғолин облысы командасы болсын, әлде Қашқар командасы болсын өте жақсы депті. Керемет. Біздің жанкүйер

0: үлерімізде ерекше қызғынды болды деді. Тарбағатай командасы мен Үрімжі командасы шабуылдау мен қорғануда болсын бірдей жанын сала тепті. Алдыңғы жарымалаң жарыстың 27 минутында Тарбағатай командасының 8-ші номерлі топшысы Серік Мұратұлы шектелген орын ішінде қалықтап келген допты жерге түсірмей қақпаға теуіп кіргізіп, қарсы жақтың қорғанысын алдымен бұзды. Соңында Тарбағатай командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңді. Әли командасы мен Санжу командасының жарысында екі жақ бір-біріне дес бермей, 90 минутта қиян-кескі сайыс арқылы Әли командасы нөлге қарсы 1 ұпаймен өз алаңындағы тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Жаңсилық жанкүйер Мау Гуаньсюн алаң ерекше думанға бөленді. Мен бұл жолы Әли командасының үздік қақпашысының өнерін көрейін деп келгенмін, өте керемет екен деді. Жасыл алаңдағы жарыс ерекше қызды. Жарыс алаңының іші сырты думанға бөленді. Тарбағатай командасының өз алаңындағы жарыс орны Сауан қаласында. Тарбағатайдың 7 аудан қаласынан келген жанкүйерлер отряды алаңға келіп алақайлап дем берді. Алаңның сыртында тағы Сауан тапанжиынан бірге дәм тату қимылы өткізілді. Жанкүйерлер 9 юан 90 фунт төлеп Сауанның өз дәмдерінен дәм татты. Саяхатшы Ян Ефен, Шинжаңның ерен бірлескен жарысын көруге осы алаңға арнайы келдім. Онан соң мына жақта дапанжи қорып жатыпты. Сауанға келіп тұрып, Сауан дапанжиын қалай ғана жемей тұраласың деген сөз бар еді ғой. Сілекейімізді шұбыртып жіберді деді. Жарыс алаңының сыртындағы Құлжа қаласы Леусин көшесі де қызу мерейге шомып, жарыс көрініс өңірінің үлкен экранында бір уақытта тіке таратылды. Әр ұлт бұқарасы аялдап, көшеде тұрып, тартымды жарыстардан көз айым болды. Сужулық саяхатшы Чен Шаудан, үстінде көрсең көрермендердің қызғындылығы Жаңсу ерен футбол бірлескен жарысынан кем түспейді екен, доп кірген сәтте алаңды шаттығыны кернеп кетті деді.
1: Енді станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде Байынғолен командасы өз алаңында Қашқар командасымен белдесті. Қашқар командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Байынғолен командасын жеңіп, алаңнан кетер кезде киім ауыстыру бөлмесін тап тұйнақтай тазалап, бір жапырақ қағазға Байынғолен облысының ыстық ықыласпен күтіп алғанына рахмет. Біз алаңда бар күшімізді сарқа жұмсағанымызбен, алаңнан шыққаннан кейін мәңгі жақсы бауырластарданбыз, бәрімізде Шинжаңның азаматтарымыз. Алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады, бұл достығымызға баға жетпек емес деген сөзді жазып қалдырыпты. Бір жапырақ қағазға лебіз қалдырған адам Қашқар командасының 10-ші нөмірлі допшысы Әлімжан Әбдіғыни. Қашқар командасындағы тұңғыш допты кіргізген допшы. Ол тағы: «Егер Байынғолен облысы командасы Қашқардың өз алаңына келсе, бізде жақсы дайындаламыз» деді. Ыстық ықыласпен күтіп алғанына рахмет деген сөз алаң иесіне деген құрмет. Алаңда бар үшін сарқа жұмсау қарсыласына деген ең өскелең құрмет. Футболдың баурағыштығы ежелден баса көктеу формасындағы жеңіс емес. Қайта екі жақтың 100% күш шығарып, шынайы белдесуінде жатыр. Мұндай белдесуде дұшпандық ниет болмайды. Қайта футболға деген ең таза сүйіспеншілік сақталады. Байынғолен облысы командасы жарыста жеңілгенімен, бірақ алаң, киім ауыстыру бөлмесі, күтіп алу сияқтыларға немқұрайлы қараған жоқ. Қашқар командасы жарыста жеңді. Киім ауыстыру бөлмесін тазалап, қағазға сөз жазып қалдырып алғыс айтты. Бұл жарыста жеңгеннен де абыройлы істеген сөз. Алаңда олар соңғы ысқырық үні көтерілуден бұрын қарсылас. Соңғы ысқырық үні көтерілгеннен кейін дос, бір жапырақ қағаз жарыстағы жүрек жылтар мейірді нөмір тақтасынан көшіріп, жұрт жүрегіне ұялатты. Бір жапырақ қағаздағы ең жүрек жылтар жері, алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады дегені. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының әрбір командасы көп ұлттан құралған, алаңда іштей түсініскен команда мүшелері, алаңнан шыққанда жақын туыстардай. Мінбеде әр ұлт халқы қол ұстасып жүректес болып, футбол алаңындағы ең жүрек жылтар көрініске айналды. Әлімжан Әбдіғыни ұран жазбады, ұран шақырмады. Өзінің ең дағдылы тәсіл арқылы шинжаңдықтарға әбден таныс жүрек сөздерді жазды.
0: Мәдени мұрағаттардағы Чонхуа ұлттық ортақ тұлғасы Баяуданның қызыл тас үңгірі Жаңайраның 3-ші ғасырында бастап қазылған.

0: Будда діні шығысқа таралып, еліміз шекарасына кіргендегі ең батыс жағындағы ірі тас үңгірдің ескі жұрты. Дүнхуан Могау үңгірінен 200 жылға жуық бұрын болған. Енді станциямыздың тілшісі Ван Шуанның қабырға суреттерін байырғы заманнан сырт шертіп, Дүнхуанмен сабақтасты деген хабарын тыңдаңыздар. Қызылтас үңгірінің дәуірі өте ұзақ. Жәңгіренің 3-ші ғасырындағы Шығыс хан патшалығы дәуірінде салынған, қазіргіден 1800 жылдан астам тарихқа ие. Түсіндірушінің таныстыруына ілесіп, Шөлтақ тауының жартасына орналасқан Қызылтас үңгіріне кірдік. Ол 3 километрге созылған, қазір 349 үңгір бар, Шинжан Күсан зерттеу мекемесі тас үңгір бұтқанасы, археология және көркемөнер зерттеу орнының бастығы Мяули Хуй, Қызылтас үңгірін Будда дінінің джунгошалануының басталуы деуге болады. Ол сонымен бірге біздің джунгоның Будда діні көркемөнерінің маңызды құрамдас бөлігі деді. Тас үңгір қабырға суреттері Греция, Рим, Персия, ежелгі Үндістан сияқты көп елдің көркемөнері факторларын тоғыстырып, ортажазық мәдениетін негіз етіп, Күсан Будда діні көркемөнер стилін қалыптастырған. Мяули Хуй, Қызылтас үңгірінен біз дүниежүзіндегі негізгі өркениеттерді көре аламыз. Ең маңыздысы, ортажазық мәдениеті осы арада араласып тоғысты. Будда дінінің джунгошалануының бір барысын әйгіледі деді. Тарихта Джумурош қатарлы мәртебелі монахтары Күсаннан орта жазыққа барып, Будда тағылымын уағыздап, Күсан музыка биі, тас үңгір көркемөнері шығысқа таралып, Хэши, Дүнхуан сияқты жерлердегі тас үңгірлердің бет-бейнесіне ықпал жасаған. Сан жылғы жемірумен адамдардың бүлдіруінің кесірінен көптеген қабырға сурет жеміріліп, түсі оңды. Қазір ғылыми зерттеу ұжымы ірі санды мәлімет, жасанды зерде, терагертіс, жарық спектрі сияқты технологияларға сүйеніп, қабырға суреттерді жаймалау, кем кетігін толықтау, өшкен қабырға суреттерді сипірмен қайта қалпына келтіру қызметін өрістетті. Шинжан Күсан зерттеу мекемесі сипірлі ғылым технология және құжат информация зерттеу орнының бастығы Раули, ғылыми зерттеу қызметкерлері 38-ші үңгір, 110-ші үңгір сияқты үңгірлерді қалпына келтіру үлгісі етіп, көркемөнер өрнектері, кейіпкерлердің образы сияқтыларды қалпына келтірудегі қиын мәселелерді шештік. Салынып жатқан сипірлі қорғау орталығы тікелей сезіну арқылы Күсан тас үңгірі көркемөнерін әйгілейді дей келіп, біз қазір сипірмен қалпына келтіріп, үңгірді енді бастап қазып, қабырға суреттерді енді бастап салған кездегідей көріністі. Былайша айтқанда, біз үнемі айтатын осы үңгірді ашқандағы салтанатты көріністі қалпына келтіруге құлшынудамыз деді.
1: 5-ші айдың 23-ші күні кеште орталық опера театрханасының береке үні атты арнаулы музыка кеші Синьцзян көркемөнер театрханасында қойылды. Бұл реткі музыка кеші екінші кезекте Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымындағы концерттердің бірі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Музыка кеші басталысымен чартай көтеріліп келеді. Алмахан сияқты Шинжанның халық әндері, сондай ақ Дударай, Жауынгер Серік Сағынышы сияқты ән күйлер ретімен қойылды. Көрермендер ән ритміне ілесіп шапалақ соқты. Алаңдағы көрермен Хуанхың, әрия және сәйкес белі әуен қосылған өте жағымды бізге қарапайым да ұғынықты жеткізді. Шинжанның көптеген халық әндері кірістіріліп орындалды, ерекше ләззаттандық деді. Орталық опера театрханасының орта дауысты ерәншісі Күнжі, концертте біз ең шебер операның ариясын тауыстырдық, сонымен бірге аз ұлттардың таңдаулы көркемөнер туындыларына да тең мән бердік деді. Концерт аяқталарда әртістер жол бастаушы әнін шырқат, онан соң көрермендермен бірге «Мен және менің отаным» әнін бірге шырқат. Алаңдағы көрермен Ван Лей, музыканы таңдауда ерекшелік бар. Олар да өте ынтал екен. Бізде концерт барысында ерекше ләззат алғандай сезіндік. Әсіресе ең соңғы хор «Мен және менің отаным» шырқалғанда осы тұтас музыка сауық кеш тағы бір тың деңгейге көтерілгендей болды. Әрі біздің ішкі жан дүниеміздегі ерекше отаншылдық сүйіспеншілігімізді қозғады деді. Концерт кезінде орталық опера театрханасының көркемөнершілер ұжымы Шинжанның жергілікті әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен көркемөнер ауыс түйісін ықпалдастығын өрістетті. Орталық опера театрханасының орта дауысты әйел

0: Бұлтта Парвашла, температура 15-28 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлтта Парвашла, температура 13-28 Цельсий градус.
0: Шығызада күн бұлтта Парвашла, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрса, оның бұлттай температура 13-26 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-27 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай температура 18-32 Цельсий градус, 5-6 балл боран соғады.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда температура 15-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты температура 16-28 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-29 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 19-25 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Әлия Ақанқызы, Тина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушы тіңкілерден түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 24-ші күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балды өрінді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушы интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда ғылым технологияны атау шетіп, Синжаңды күлдендіру сапаратындағы ғылым жапыластыру жаппалы апты күлгі. Шарқылық ауданындағы бастауыш мектептерге кіріп, жастармен өрендерге білім беретін, қызықты әрі өзара ықпалдастық сипатқа ие ғылым жапыластыру кешірмесін ала келді. Қимылда автономия район Байынғолин облысы аудан қаласында 3 дәреже бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, 3 ғылым жапыластыру жаппалы апты күлгі жиналып, жолға шығып, ықпалдастық көрме бұйымдары, тәжірибе аспаптары және ғылым жапыластыру кескен жабдықтар орнатылып, сапалы ғылым жапыластыру байлығы мектеп ауласының бірінші себіне жеткізілді. Қимыл орнында ғылым жапыластыру автокөлігі жылжымалы ғылым жапыластыруды сезіну сарайына айналып, механика, оптика, электромагнит тілімі, механикалық қағида, жасанды зерде сияқты көп саладағы ғылым жапыластыру көрме бұйымдары ретімен тізілді. Бұрынғы оқулықтағы абстракт ғылыми білімдер бақылауға, сипауға, меңгеруге болатын әмәлияттық нысандарға айналды. Оқушылар таласа тармаса сезінді, мектеп ауласының барлық жерінде ғылым жолында ізденіс жасаудың қызу мерейі көтерілді.

Сарқылық аудандық екінші бастауыш мектептің 6-шы жылдық екінші классының оқушысы Чан Синьің тебірене: «Бұл ретті қимыл ерекше қызықты болды. Мен оқулықтан сырт көптеген ғылыми білімді үйреніп, ғылым технологияның күшін шынайы сезіндім», деді. Сонымен бірге мектеп партия құрылысы қимылы бөлмесінде де қызықтар толастамады. Синьян ғылым технология сарайының қызметкерлері қағазды бүктеп салмақ көтерді. Қағаз стакан мұнарасын ауа лебімен құлату, жартышар тәжірибе қанасы тәжірибесі сияқты қызықты ғылым жапырастыру тәжірибе ойындарын ала келді. Балалар көз алмай таңырқап, әлсін әлі таңдай қағып, шаттық күлкісі ішінде ғылымның сырын ашып, көңілді үйренуді жүзеге асырып, көз аяларын кеңейтті. Синьян ғылым технология сарайы көрме оқыту қимылы орталығының ғылым технология жетекшісі У Сяолян: «Қимылдың мақсаты жастар мен өрендерді ғылымды үйренуге, ғылымды дәріптеуге, ғылымды сүюге, ғылымнан пайдалануға жетектеп, қызықты бастан кешіру барысында ғылыми сапаны жоғарылатып, мектеп ауласының ғылым мәдениет топырағын қалыңдату екендігін айта келіп, біз тәжірибе ойыны, ғылыми білім беретін сұрау-жауаптар, құлтемір ойыны, сондай-ақ ғылым жапыластыру байлығы қорабын тіке сезіну тәсілі арқылы

балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірдік деді. Осы ретке қимыл дәстүрлі сабақхананың шекарасын бұзып, оқулық білімдері мен әмәлиетті қолдануды тұтастыратын көпір салды. Оқушылар ойнау барысында үйреніп, үйрену барысында түсінді. Бұл олардың ғылыми білімдерін молықтырып қана қалмастан ізденіс жасау әуесін қозғап, әмәлиетті қабілеті мен жаңалық ашу ой желісінің өнімді шыңдады. Келесі қадамда Шарқұлақ ауданы ғылыми тәрбиені үздіксіз нақтыландырып, сапалландырып, ғылым жапырастыру қимылының формасын байытып, үйренуді, зерттеуді, ізденуді, қызу сүю дағдысын мектеп ауласына жалпыластырып, жастар мен үрендердің ғылым технологияның қуаттандыруында арманға құлаш сермеуіне дем беретін болады.

Бүгін көпшілікке ірі ел ұстасы Чин Хуанбиннің әңгімесін баяндайтын боламыз. Бейжіңдегі халық сарайында Чунхуа мемлекеттік басшымыш ұйымы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау және мемлекеттік еңбек озаттары мен озат қызметкерлерді мадақтау, сыйлау жиналысы салтанатпен өткізілді. Чунго теміржол көпір мекемесі тобы 2-ші инженерия шекті серіктестігінің инженериялық өлшеу жұмыс орнында топ-тура 34 жыл тапжылмай қызмет істеген Чин Хуанбин мемлекеттік еңбек озаты медалін алды. 5 айдан кейін ол тағы да сыйлық мінбесіне шықты. Чунхуа мемлекеттік басшымыш ұйымының қарап мақұлдауымен Чин Хуанбин 2025 жылғы ірі ел ұстасы деп танылды. Орталық мектепті бітірген өлшеуші шәкірттен бүкіл еліміз бойынша небары 200 адамнан ғана құралған ірі ел ұстасына дейін ол 34 жыл уақыт жұмсап бірде бір күн қателесіп көрмеді. Миллиметр арасындағы шеберлік арқылы отан үмітін ақтау жолымен жүрді.

1990 жылы 16 жастағы Чин Хуанбин орталау мектепті бітіргеннен кейін Чунго темір жол көпір мекемесінің екінші серіктестігіне кіріп, бір құрылыс өлшеу жұмысшысына айналады. Ол көпір жұмысшысы отбасында дүниеге келген. Әкесінің қызмет орнында табанды болып, қажымай талмай құлшынған қызмет позициясы оған терең ықпал жасаған. Бірақ шын мәндегі қызмет орнына шыққанда ғана ол бір көпірдің салыну үшін неше миллион рет өлшеу жұмысы қажет екен. Мұның көп түрлі күрделі есептеулерге саятынын, тек орталау мектеп мағлұматына ғана сүйенудің мүлде жеткіліксіз екенін байқайды. Күндіз ұстазына ілесіп, негізгі өнерге қажырлықпен жаттығады. Кеште кәсіптік кітаптарды өздігінен үйреніп, үнемі түн ортасына дейін кітап оқиды. 5 жылда ол 20 неше кәсіптік кітапты оқып, түрлі аспаптарды меңгерумен түрлі санды мәліметтерді есептеуді жетік игеріп, Ухан жаратылыстық ғылымдар инженериялық пән дәшесінің қат арқылы оқыту толық курс мағлұматына ие болып, жиыны 236 мың әріптік үйрену естелігін жазады. Ол үнемі сөзсіз мұқият боламын, титтейді кем болса болмайды, сәл пәл кем болса болмайды дейді. Өлшеуші мәңгі инженерияның атойшысы. Олар сөзсіз барлық жұмыс тәртібінің ең алдында жүріп, екі аяғымен көпірдің орнын өлшеу керек. 2013 жылы 11 айда Чин Хуанбин әтіретті бастап Чунго Россия шекарасына барып, Тунджан Чунго Россия теміржол үлкен көпірінің орнын барлап өлшейді. Температура нөлден төмен 30 неше Цельсий градусқа төмендеген. Су, электр жоқ еді. Қасатқар тізеден келетін. Аспапты меңгеруде қолғап киюге болмайды. Бірнеше минутқа жетпейтін уақытта қолы тоңғаннан қатып қалады да, бірнеше күн өтпей үсік жарасы пайда болады. Кейде кеште сыртқа шығып өлшеуге тура келеді. Демнен шыққан ыстық леп лезде қатып мұзға айналып, кірпік пен аспап айнасын кіреу келеп тастайтын. Екі километрге жуық мұз құрсанған өзен бетінен әр күні олардың қалың киініп, баяу алға басқан бейнесін көруге болатын. Олар ең соңында 16,7 километрлік құрылыс жолын бойлап, жүре жүріп өлшеп, түйінде бұрылыс жасап, мұз ойып, ту тіктеп, өлшеу міндетін табыспен орындады. Нәтижесінде көпір Россия жақтан 3 жыл бұрын салынып болды. 34 жылда Чин Хуанбин ілгерінді кейінде еліміз сыртындағы 21 маңызды көпір құрылысына қатынасып, бастан аяқ миллиметрлік дәлдікке талпынды. Көпір тұғырының орын парқын 10 миллиметрден, болат арқалықтың парқын 2 миллиметрден асырмады. Бірақ Чин Хуанбиннің әр реткі табандылығы қайталану емес, қайта жаңалық ашу саналады.

2017 жылы ол ұжымды бастап оқу рельсті қатынас құрылысына атсалысты. Бұл нысанның 30% рельсті арқалығы қисық сызық формасында болды. Оның үстіне әрбір арқалықтың радиусы, арқалықтың ұзындығы ерекше биік көл бөлігі түгелдей ұқсамайды. Парықты 3 мм ішінде дізгіндеу талап етіліп, тобымен өндіруге амалсыз қалды. Чин Хуанбин күнде түнге жалғап жұмыс басында болып, астыңғы моделді тексеру қысқышты сызғышын, жылжымалы арқалықты тексеру шағын автокөлігі сияқты көп түрлі жаңалық ашу сипатты өнеркәсіптік аспаптарды тапқырлап, жұмыс өнімділігін 4 есе жоғарылатты. Нысан 3 айға жуық бұрын орындалып, 2 600 000 жуық экономикалық өнімділік жаратылды. Ал Ханчжоу шығанағындағы теңіз аттаған жоғарғы қарқынды темір жол көпірінде салынып жатқан дүниежүзіндегі ең ұзын жоғарғы қарқынды теңіз аттаған темір жол көпірі. Үнемі күшті теңіз тасқыны болатын шығанаққа орналасқан. Сұрапыл тасқынның биіктік парқы 8,193 метрге жетеді. Қалайда қысқа ғана 4-5 сағат ішінде тұғырды кранмен құрастыратын орынды тұрақтандыру керек болады. Чин Хуанбин Чинхуа дашесімен Ухан дашесімен бірлесіп магнитті сызғыш және әп жұмсақ бөлшегін Бейдоу кранмен құрастыруға қолбасшылық ету жүйесін және цифрлы зерделі информацияландыру текшесін зерттеп жасап, негіздік санды мәліметтері дер кезінде жинау және миллиметрлік дәрежелі зерделі кранмен құрастыру орнын жүзеге асырып, шамамен 1,430,000 қаражат үнемдеді. 34 жылдан бері Чин Хуанбин ұжымды бастап шағын өзгеріс жасау, шағын жаңалық ашу бойынша 100 түрден астам жүзеге асырып, үлкен көпірдің үстінде құрылыс жүргізудегі 30-дан астам қиын мәселені шешіп, кәсіпорындарға 35 миллион юан тікелей экономикалық өнімділік жаратып, 56 түрлі мемлекеттік патент пен жаңалық ашу жетістігіне қол жеткізді. 2017 жылы кәсіпорынның қолдауында ол еңбек озаттарының жаңалық ашу қызмет кеңсесін құрды. Қазір мемлекет дәрежелі өлшеу шеберлері қызмет кеңсесіне кіріп, 2 алтын медалды жұмысшы қызметкер, өлшеуге жауапты 15 адам, 100-ден астам технология тректісін тәрбиелеп шықты. Нөлден төмен 30 Цельсий градустық мұз құрсанған өзен бетінен теңіз деңгейінен 4000 метрден астам биіктіктегі ен далаға дейін. Дүние жүзіндегі ең биік 350 метрлік көпір мұнарасынан сұрапыл толқынды шалқар теңізге дейін. Чин Хуанбин 34 жылдық табандылығы және жаңалық ашу арқылы дүние жүзіне чунгоның дәлдік дәрежесін дәлелдеді. Қазір 52 жастағы ол әлі де бірінші шептегі құрылыс орнында шапқылап жүр. Ол үнемі дәлдік өлшеудің жаны. Әр миллиметрдің барлығы қауіпсіздікке саяды. Ұсталар технологиясын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырғанда ғана ұлт арқалығына шынайы тірек болуға болады дейді.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Не үшін біз аңырып тұрып қалған кезімізде уақыт өте тез өтеді? Бүгін біз ерекше қызықты бір мәселе жөнінде әңгімелесейік. Не үшін біз аңырып тұрып қалған кезімізде уақыт соншама тез өтеді? Сендер мынадай кешірмелерді бастан кешірген бедіңдер. Сабақ кезінде терезенің сыртына қадала қарап отырып, қиял қанатына мініп қуыршақ фильмдерді немесе апта соңында қайда барып ойнауды ойлап, онан соң басыңды көтеріп қарағанда, бір сағаттық сабақтан тек 5 минут уақыт қана қалғанын сезіп, қайран қалған бедіңдер. Егер сен сұрақтарға мұқият жауап беріп, сабақты бар зейініңмен тыңдасаң, онда 40 минут бір ғасырдай сезіледі. Бұл сірә нендей жағдай? Сірә біздің миымызда шынында бір уақыт айырып қосқышы бар болғаны ма? Іс жүзінде мұның ішінде үлкен мидың қызмет істеуіндегі бір құпиялық жасырынып жатыр. Ғалымдар адамзаттың денесінде сағат сияқты уақытты дәлме-дәл есептейтін өлшеуіштің жоқ екенін байқады. Біздің уақыттың ұзын қысқалығы жөніндегі түйсігіміз тек қанчалаған тың істерді еске сақтағандығымыз арқылы ғана тұжырымдалады. Бір істі ден қояс деген кезінде, мысалы бір математикалық есепті шешсең, үлкен еңбейіне жоғары қарқынды кескін түсіру аппаратынан аумай, көптеген көріністі арт-артынан лыпылдатып тарта береді. Сұрақты оқу, ой жүгірту, есеп өрнегін жазу, тексеру жұмыстарын арт-артынан істей береді. Әрбір көрініс есте сақталады. Есіңді жиған кезінде үлкен миың санап шығып, «Ва, осыншама көп сурет тартыппын ғой. Әлгінде көп уақыт өткен шығар» деп ойлайды. Сонымен саған уақыт баяулағандай сезіледі. Бірақ сен аңырып отырып қалған кезінде жағдай мүлде басқаша болады. Үлкен миың тоқтап қалмайды. Ол үнсіз мақылдау үлгісіндегі тор күйіне енеді. Сен оны компьютердің экранын қорғау программасы деп ойлауыңа болады. Ешқандай нақты міндетті бір жайлетпегеніңмен, көмескіде іс жүзінде түрлі естемелер, армандар және құрғиялдар жалғасып жатады. Маңыздысы, бұл жағдайда үлкен ми сыртқы дүниені естелікке ала алмайды. Әлгінде ағаш жапырақтарын жел үрлеп қозғалтты. Терезе

сыртынан біреу жүріп өтті. Қол сағаттың секундтілі 10 рет сыртылдады. Бұл информацияларды үлкен ми ескерусіз қалдырады. Есіңді жиған кезде үлкен миң есте сақтау дәптерін ақтарып көріп, оған маңдытып ештеме жазылмағанын байқайды. Ол іштей, ешқандай нәрсені есте сақтамаппын, әлгіндегі осы аралықта өте қысқа уақыт қана өткен болуы мүмкін деп тұжырым жасайды. Іс жүзінде 10 минут немесе 20 минут бізге білдіртпей жылыстап өтіп кетеді. Сонымен уақыт тез өтті деп ойлайсың. Тағы бір қызықты тәжірибе сенің бұл қағиданы түсінуіңе септігін тигізеді. Қабырғадағы сағатқа қарап секундтың тілін бір айналып шыққанға қадала қарап көрген бедің. Осы 60 секундтың баяулық адамды есінетеді. Егер сен ең жақсы көретін қуыршақ білімді көретін болсаң, 20 минут қасқағымды өте шығады. Не үшін? Өйткені сағатқа қадала қараған кезде сен бар зейініңмен секундтық тілдің жылжуын күтесің. Үлкен миың әр ретте секіруді естелік қалады. Сондықтан әр секунд ұзарады. Ал қуыршақ фильмді көргенде назарыңды уақиға сюжеті өзіне баурап, көптеген уақыт белгілерін өткізіп алсаң да, есте сақтау дәптеріндегі естеліктер азайып, уақытта тез өте шыққандай сезіледі. Сондықтан келесі жолы уақыттың зымырап өтіп жатқанын сезген кезіңде өзіңнен «Мен жаңа аңырып тұрып қалдым ба?» деп сұрауларыңа болады. Әрине андасаңда аңырып тұрып қалу үлкен миды демалдырады. Бірақ уақытты меңгермекші болсаңдар, тең қоюды үйреніп алуларың керек. Қанша айтқанмен мұқият өмір сүрген әр минут есте сақтаған естемелеріңде терең іздер қалдырып отырады. Сөйтіп өмірді мәнді де ұзақ етеді. Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Сяньши өлкесі Шаңжы қаласы Чинюэн ауданы бірінші көмір кенінде туылған газ партлау шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау беріп, жаралыларды бар күшпен құтқару, құтқаруды ғылыми ұйымдастыру, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек деп баса дәріптеді. Ли Сяң бекіту жазды. Сяньшидің Чанжы газ партлау оқиғасына қатысты құтқару қызметі жалғасты істелуде. Шанхай, Хэйлунцзян өлкелерінің 15-5 жылдық мезгіліндегі жоғары сапалы дамуының басты нысана түйінді шаралары таныстырылды. Иран жақ Иран мен ақш түсіністік ескертпесіне келісудің ең соңғы сатысына қадам тасталғандығын айтты. Угандада жаңадан 3 адамның Эбола індетімен жұғымдалған диагнозы тұрақтанды, мұның екеуі жерлік адам. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 5-ші айдың 22-ші күні сағат 19-дан 29 минут өткенде Сяньши өлкесі Чанжы қаласы Чинюэн ауданы Сяньши Тунжу тобы Лиу Шинюй көмір кәсібі шекті серіктігінің құдық астында газ партылау шырғалаңы туылып, ауыр өлім жітім болды. Шырғалаң туылғаннан кейін Жунгу коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әр маңызды нұсқау беріп, былай деп анық айтты. Сяньши өлкесі Чанжы қаласы Чинюэн ауданы бірінші көмір кенінде газ партылау шырғалаңы туылып, ауыр өлім жітім болды. Жаралыларды бар күшпен құтқару, емдеп, іздеу, құтқаруды ғылыми ұйымдастыру, соңғы жұмыстардың айластыру қызметін үйлесімді жақсы істеу керек. Шырғалаңның себебін анықтап, жауапкершілігін заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер-жер тараулар шырғалаңнан сабақ алып, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қай қашанда мықты ширатып, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Қазір дәл тасқын мезгілі, шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілігін күшейту, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Чиаң бекіту жазып, мыналарды анық айтты. Қамалып қалғандарды бар күшпен іздеу құтқару, жаралыларды құтқару, соңғы жұмыстардың ғайластыру қызметін ойдағдай істеп, информацияны дер кезінде дұрыс жариялап, шырғалаңның себебін тез арада тексеріп, анықтау әрі заң бойынша қатаң жауапкершілік қозғау керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі жер-жердің қатысты жақтардың өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін тиянақтандыруды күшейтуіне ішкерлей қозғаушылық және жетекшілік етіп, түйінді кәсіп салаларының қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чиаңның талабына сай Жунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес зұңлиінің орынбасары Джанго Чин қатысты тараулардағы жауапты жол

0: жастарды бастап нақ майданға барып құтқару, бір жақ дету қызметіне жетекшілік етті. Сәнші өлкөлік парткомдағы өлкөлік өкіметтегі негізгі жауапты жолдастар шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ дету қызметіне нақ майданда қолбасшылық етті. Жаралыларды құтқару, нақ майданда құтқару сияқты қызметтерді бар күшпен ойдағыдай өрістетті. Қазір қатысты қызметтер жедел жүргізілуде. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чжаньцзуңлидің талабына сай Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес үйінің орынбасары Джанго Чин, партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан 5 айдың 23 күні қатысты тараулардағы жауапты жолдастарды бастап, Сәнси өлкесі Чанчжи қаласы, Чинъюань ауданы көмір кеніндегі газ партлау шырғалаңы туылған нақ майданға барып, шұғыл жағдай қайға төтеп беру, бір жақ деду қызметіне жетекшілік етті. Джанго Чин нақ жетіп барғаннан кейін, дереу көміркен шырғалаңы туылған нақ майданға, Чинъюань аудандық халық доғдырханасына, Чанчжи қалалық халық доғдырханасына барып, құтқару қызметкерлеріне, негізгі саты кадрларына, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын жеткізіп, жараланғандарға бас шужи Си Цзиньпиннің көңіл бөлуін, қамқорлығын жеткізді. Іле-шала нақ майдан қолбасшылық штабында мәжіліс ашып, құтқару, емдеу, соңғы жұмыстарды орналастыру, шырғалаңды тексеру сияқты қызметтерді зерттеп орналастырды. Ол былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін маңдай алды орынға қойып, шырғалаң туылғаннан кейін маңызды нұсқау беріп, жаралыларды бар күшпен құтқарып, құтқаруды ғылыми ұйымдастырып, соңғы жұмыстарды бір жақты ету қызметін үйлесімді жақсы істеп, шырғалаңның себебін анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатан қозастырып, шырғалаңнан ашты сабақ алып, түрлі қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерді ішкерлей тексеріп, жөнге салуды талап етті. Ли Чжаньцзуңли бекіту жазып, қамалып қалғандарды бар күшпен іздеп, құтқарып, жаралыларды құтқарып, соңғы жұмыстарды ыңғайластыру қызметін ойдағыдай істеп, шырғалаңның себебін тез арада анықтауды әрі заң бойынша қатаң жауапкершілік қозауды талап етті. Сәнші өлкөсімен жер-жер қатысты жақтар бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және Ли Чжаньцзуңлидің талабын батыл дәйекті тиянақтандырып, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қай қашанда мықты ширатып, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілік шараларын егжей-тегжейлі тиянақтандырып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану және тежеу керек. Джанго Чин мыналарды баса дәріптеді. Бар күшпен ғылыми іздеу құтқару жүргізіп, өлім жітімнен сақтану керек. Дерексіз кеткен адам санын анықтау, бірде бір адамның қағыс қалмауына кепілдік ету керек. Жаралыларды ден қоя емдеп, жаралану себебінен мүгедек болуды азайту керек. Соңғы жұмыстардың ғайластыру қызметін ойдағыдай істеу керек. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасы шырғалаңның себебін тексеріп анықтап, заң бойынша қатаң жазалау керек. Жер-жер қатысты жақтар заңсыздықпен өндіріс жүргізуге, белгілемеге қайшы өндіріс жүргізуге сілейте соққы беруі керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі және жер-жер өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жазалап, қауіпсіздік деңгейін шын мәнінде күш сала жоғарылатуы керек.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 22 күні кешкі сағат 7-ден 29 минут өткенде Сәнши өлкесі Чанчжи қаласы, Чинъюань ауданы, Сәнши Тунжоу тобы, Лю Шинъю көмір кәсібі шекті серіктігінің құдық астында газ партлау шырғалаңы туылып, ауыр өлім жітім болды. Шырғалаңға қатысты құтқару қызметі жалғасты жүргізілуде. 5 айдың 24 күні таң сәріде құтқару нақ майданында барлаушы робот іске қосылып, құдық астындағы адамдарды іздеу құтқару көлемі кеңейтілді. 128 жаралыны құтқару емдеу қызметі тәртіпті қанат шайдырылуда. Ақпарат жариялау мәжілісінде барлық адам орындарынан тұрып, қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Чанчжи қалалық партком Шужинің орынбасары қала бастығы Шин Сяңян былай деді. Ақпарат жариялау мәжілісі ашылғанға дейін Сәнши Тунжу тобы Лю Шинъю көмір кеніндегі газ партлау шырғалаңында 82 адам қаза болып, 2 адам дерексіз кетіп, 128 адам жараланды. Оқиға толғаннан кейін құтқару қызметі дереу қанат жайдырылды. Құтқару кәсіптік күштерінен 335 адам, 420 емдеу қызметкері дереу аттанысқа келтіріліп, жақын маңдағы жоғары қысымды оттегі қамбасы мен 86 құтқару автомобилі шұғыл құтқару, емдеу, құтқару сияқты қатысты қызметтерге жедел кірісті. Құтқарудың маңызды уақыты ең зор дәрежеде мықты ұсталып, минут секундты қолдан бермей қамалып қалғандар құтқарылды. Іске қатысты көмір кен кәсіпорындарында заңға ауыр қайшылық жасау әрекеті бар деп алғашқы қадамда тұжырым жасалды. Дерексіз кеткендерге әрқандай бода беруден тайынбай бар күшпен іздеу жүргізілуде. Чаңжы қалалық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі көжінжі былай деп таныстырды. Жаралыларды емдеу құтқару қызметінде алдымен ауыр жаралыларды, онан соң жеңіл жаралыларды құтқару, дәрежеге түрге айыру, дәлме-дәл құтқару принципі бойынша құтқару қызметі тәртіпті өрістетілуде. Жеңіл жаралылардан 124 адам түгелдей үшінші түрдегі А дәрежелі додырханаға жөткеліп, ауру жағдайы қадағалай бақыланды және ауру жағдайына қарай бір жақты етілді. Салмақты екі жаралы мен қатерлі екі жаралы адамға қарата арнаулы құтқару қосыны орналастырылып, дәлме-дәл құтқару шарасы қолданылды. Өлке қалалардың емдеу құтқару мамандар группасы құтқару қызметін бар күшпен өрістетіп, өлім-жітім қауіп-қатерін мүмкіндіктің барынша төмендетті. Қазірге дейін барлық жаралылардың тіршілік белгілері орнықты болып, ауру жағдайы шалпы жақтан тізгінделді. Екі ауыр жараланушы мен екі қатерлі ауыр жараланушының өміріне қауіп төнген жоқ. Шырғалаң толғаннан кейін Шаңжы қаласы көмір кен саласында тор жаю формасындағы бақылауды жалпы бетті көрсетті. Шаңжы қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Жаумен Боблай деді. Газ сорғызып, кен қазу жүйесін қатаң тексеру, қауіпсіздікті бақылау меңгеру жүйесін қатаң тексеру, ауа алмастыру жүйесі мен құрылғыларын қатаң тексеру, құдық астындағы барлық жолдар, үңгірлер, бос қалған үңгірлер, көмір үңгірлері, көне бос үңгірлер сияқтыларды тор жай формасында тексеру, қауіпті химиялық заттар, көмірге жатпайтын кен, жол қатынас, өрт өшіру сияқты түйінді кәсіп салаларына назар аударып, арнаулы тексеру жүргізіп, қауіп-қатер көмескі қатерін тексеру, жөнге салу қызметтері ішкерлей жүргізілуде. Сәнши Тунжоу тобы Лиу Шиньюй көмір кенінде газ партылау шырғалаңы туылғаннан кейін мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетіндегі жауапты жолдастармен қатысты меңгерме мекемелердегі жолдастар нақ майданға барып шұғыл құтқаруға жетекшілік етті. Бейжің ташуесі халық додырханасының мемлекеттік жарақат медицина орталығы, жарақат салмақты аурулар бөлімі және Жунго Жапония достық додырханасының инфекциялану бөлімі сияқтылар ұйымдастырылып, көп түрдегі алыс аралықтан диагноз қойылды. Бейжің Шехы доғдырқанасының салмақты аурулар бөлімінен, Бейжің Чишуйтан доғдырқанасының күйік жарақат сүйек бөлімінен үш маман нақ майданға жіберіліп, емдеуге қатынастырылды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Шанхай мен Хилунджан 15-ші 5 жылдық бастама арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін жеке-жеке ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық жоспары программасын төңіректеп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шараларын жан-жақты таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде Шанхай жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі маңдайалды міндетті тығыз арқау етіп, 2035 жылы дүниежүзілік ықпалға ие социалистік ұсыманданған халықаралық ірі қала құру нысанасын көздеп, 5 орталық құрылысын жеделдетуге, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруге, дамытуға, жаңа даму жағдайын қалыптастыруға қызмет өтеуге, жоғары деңгейдегі реформа жасауға, есік ашуға, халықтың қала құрылысын күш сала ілгерілетуге туге күш топтайды. Шанхай қаласының бастығы Гунжун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, екі келелі жағдайды көкейде сақтап, төртті орнына қоюға табанды болып, ғылым-техникада жаңалық ашуды жетекші, реформа жасауды есік ашуды қозғаушы күш, мемлекеттің келелі стратегиясын жетекші, қаланы жөнге салуды ұсымандандыруды кепіл етіп, жобаны соңына дейін орындаймыз. Іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындап, жұңғыл күсіндегі осы замандандыруды ілгерілету барысында бастамашылдық, үлгілік, жетекшілік ролымызды толық сәулелендіреміз. Алдағы 5 жылда Шанхайда экономиканың жалпы мөлшері үздіксіз арттырылып, халықаралық экономикалық өзекті орны күш сала жоғарылатылады. Финанс базары өнімдері құрылымдары, негізді құрылғылары жүйесі кемелдендіріліп, халықаралық финанс орталығының бәсекелік қуаты мен ықпал күші күшейтілді.

0: Шанхайдың экономикалық қоғамдық дамуында тың да анағұрлым зор табыстарға қол жеткізу ілгерілетіледі. 15-5 жылдық кезінде Хилунджан өлкесі даму сапасы анағұрлым жоғары, кәсіп құрылымы анағұрлымы сапалы, экологиялық ортасы анағұрлым жақсы, халық тұрмысы анағұрлым бақытты, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қуаты анағұрлым күшті, социалистік осы замандаған құдіретті өлке құруды арқау етіп, 26 түрлі негізгі көрсеткішті ортаға қойып, жаппай гүлдендіру барысында жоғары сапалы дамудың жаңа жағдайын үздіксіз ашты. Хилунджан өлкесінің бастығы Лиан Хуилинг былай дейді. Біз бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды тапсырмасын есте берік сақтап, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі шығыс солтүстікті жаппай гүлдендіруді ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын жалпы беттіктен ақтандырып, тыңғылықты табанды шындыққа жүгініп нақты іс істеп, жоғары сапалы гүлденуді дамуды жедел ілгерілетіп, осы замандаған қуатты өлке құрып, мемлекеттің даму жалпы жағдайына қызмет етуі барысында Хилунджан өлкесі өзінің күш-қуатын арнаймыз. 15-5 жылдық кезінде Хилунджан өлкесі назарды кәсіп саласын гүлдендіру, ғылым техника оқу-ағартуды гүлдендіру, ауыл шаруашылығын гүлдендіру қатарлы 12 жақтағы түйінді міндетке шоғырландырып, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуына жетекшілік етіп, цифрлы ақыл парасат, биологиялық экономика, жаңа материал сияқты 100 миллиард юандық 12 ерекше кәсіп шоғырын қалыптастырып, ауясия, ғарыш, жоғары деңгейлі жабдық, жаңа энергия сияқтыларды жаңадан гүлденген тіректі кәсіпке айналдырады. Ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіпте жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуын жебеп, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, тұнық су, жасыл тауды, қарлы даланы бағалы байлыққа анағұрлым ойдағыдай айналдыруға күш салады.
1: Өз хабарымыз Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің адам алып ұшу міндеті жайлы ақпарат жариялау мәжілісі 5-ші айдың 23-ші күні Джиушан Жасан серік ұшыру орталығында өткізілді. Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесі 5-ші айдың 24-ші күні сағат 23-тен 8 минут өткенде ұшырылады. Шинжоу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің міндетін атқарған үш ғарышкер еліміздің 3-ші топтағы және 4-ші топтағы ғарышкерлерінен құралған тұңғыш группа. 5-ші айдың 23-ші күні Жунго ғарышқа адам алып ұшу инженериясының ақпарат мәлімдемешісі Чан Джинбо міндеттің жалпы тұлғалық орналастыруын хабарландырып былай деді. Зерттеу арқылы Бейжің уақыты 5-ші айдың 24-ші күні сағат 23-тен 8 минут өткенде Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесін ұшыру ұйғарылды. Ұшу группасы Чжу Янжу, Чжанчжи Юэн, Ли Джайин қатарлы үш ғарышкерден құрам тапқан. Чжу Янжу бұйрық түсіруші, үш ғарышкер жеке-жеке ұшу инженері әлем кемесін жүргізуші ғарыш маманы болып, елімізде қазір міндет өтеп жатқан үш түрдегі ғарышкер қамтылды. Осы ретке Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып ұшу міндетіндегі ғарышкерлердің орналастыру ерекшелігі айқын. Бұйрық түсіруші Чжу Янжу 3-ші топтағы ғарышкер болып, еліміздегі тұңғыш адам алып ұшу бұйрығын түсіру міндетін арқалаған ғарышқа ұшу инженері. Кезінде Шинжоу 16-ші нөмірлі адам алып ұшу міндетін сәтті атқарған. Орбитадағы тәжірибесі мол. Ғарышкер Чжанчжи Юэнда 3-ші топтағы ғарышкер, бұрын әуе армиясының ұшқышы болған, осы рет ғарышқа ұшу міндетін тұңғыш рет атқарды. Ғарышкер Ли Джайин 4-ші топтағы ғарышкер болып, еліміздің орбитада ұшу міндетін тұңғыш рет атқарған 4-ші топтағы ғарышкер. Тұңғыш ғарыш әйел маманы, сондай-ақ Жунго кеңістік пунктіне тұңғыш рет кірген сянгаңдық ғарышкер. Шыршаңа группа орналастырылуы көп негізді кәсіптік жұмыс бөлісі осы ретке міндеттің өзгеше группа абзалылығын қалыптастырды. Ғарышкерлердің жүздесу жиынында бұйрық түсіруші Чжу Янжу былай деді. Біз бейне үш бөлек ұқсамаған құрама сурет сияқты саңлаусыз ең мығым тұтас тұлға қалыптастырып, бір ниет бір тілекте болып, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, осы ретке міндетті бірге айтарлықтай орындауға күш саламыз. Ғарышкер Чжанчжи Юэн былай деді. Көп негізді сәйкестіру біздің ғарышқа адам алып ұшу істеріміздің кемелденгендігі мен сенімінің бейнесі. Көп өтпей тіпті де көп тұңғыш рет, тіпті де көп жаңа факторлардың қосылатындығына сенемін. Ғарышкер Ли Джайин былай деді. Келіп шығуымыз түрліше болса да арманымыз алыс емес. Біз тек отанды, отбасымызды көкейде сақтап, тұрмыс

0: жұмысты қызу сүйіп, қолымыздан келген істерді тындырымды істеуге табанды болып, отанға ақыл-парасатымыз бен күш-қуатымызды бірлікте арнасақ болғаны. Барлығымыз өзімізге тән нұр шұғыла шашамыз, отан бізді бастан аяқ қолдап келеді. Осы ретке Шинжоу 23-ші нөмірлі адам алып шу міндеті кеңістік пункетін қолдану және дамыту сатысындағы 7-ші ретке адам алып шу міндеті. Сондай-ақ, ғарышқа адам алып шу инженериясындағы 40-ші ретке шу міндеті. Чжан Чжиңбо былай деп таныстырды. Группадағы бір ғарышкер орбитада бір жыл тұру сынағын жүргізеді. Біріншісі, еліміздің ғарышта тұңғыш адам денесін зерттеу жоспарын атқарып, ғарышкерлердің тіпті де ұзақ уақыттық ұшу санды мәліметіне жалпы беттік қол жеткізіп, міндет атқару тәжірибесін байытады. Екіншісі, ғарышкерлердің ұзақ уақыт ұшудағы ақаусыздығын қамтамасыздандыру қабілетін дәлелдейді. Чжан Чжиңбо былай деді, әлем кемесі орбитаға енгеннен кейін дербес тез түйілісу үлгісі қолданылып, Тянхэ өзекті кабинасымен түйілісіп, үш кеме үш кабина құрамасын қалыптастырады. Кезекте әлем кемесі ракета сияқты ұшу өнімдерінің сапасы меңгерілді. Ғарышкер группасындағылардың жағдайы жақсы, жер беті жүйесіндегі құрылғы жабдықтардың айналымы орнықты. Кеңістік пункетіндегі құрама жағдайы қалыпты. Шұру міндетін атқару шарт жағдайы әзірленді.
1: Өз хабарымыз Шянган ерекше әкімшілік районының тұңғыш ғарышкері Ли Чжайин осы ретке Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің адам алып шу міндетіне қатынасты. Шянганның әр саласы былай дейді. Бұл мемлекеттің Шянганның ғылым-техника қуаты мен дарындылары сапасын толық мойындауы. Оның да маңыздысы, Шянганның Ауясия ғарыш саласында мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысуының және оған қызмет өтеуінің жанды әмәлияты саналады. Шянган районындағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі Ху Чжянчжаң былай деді. Бұл барлық Шянган тұрғындарының ортақ даңқы. Оның да маңыздысы, бір ел екі түзім жағдайында Шянганның мемлекетпен тілектес болып, тамырлас болуының жанды айғағы. Осы рет Шянгандық әйел ғарышкердің таңдалуы әсте кездейсоқ емес. Ол мемлекеттің Шянганның дамуын, Шянган жастарының есейе бер жетуін бастан аяқ көкейінде сақтап, Шянгандық бауырластарға мемлекеттің келелі инженерияларына атсалысып, мемлекеттің даму даңқынан ортақ игіліктенудің кең қақпасын айқарашқандығын айқын әйгіледі. Шянган райондағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Шянган оқу-ағарту қызметкерлері бірлестігінің төрағасы Хуан Чжинлянь былай деп қарады. Бұл Шянганның мемлекеттің ғарыш істеріне ішкерлей атсалысуындағы маңызды белес. Мемлекеттің Шянганның ғарыш мамандарын таңдап өсіруі және ғарышқа ұшу орайын беруі бір ел екі түзімнің абзалдылығын толық әйгіледі. Бұл отанға арқа сүйеу болып табылады. Мемлекеттің Шянганға деген терең сүйіспеншілігі мен сенімі біздің барынша қастерлеуімізге татиды. Шянган ғарышкерлерінің ғарышқа шығуы Шянган жастарын отанды Шянганды сүйуге, ғылым-техника жасампаздығына атсалысуға шабыттандырудың жанды үлгісі. Шянган ташөсінің оқушысы Ли Мингзі былай деді. Ли Чжайиннің кешірмелері тіпті де көп Шянган жастарын ғылым техника істеріне атсалысуға шабыттандырды. Шянган ерекше әкімшілік районының әйел ғарышкері Ли Чжайин да Шянган ташөсінде оқыған. Оның мемлекеттің ғарыш істеріне атсалысуы жеке басының даңқы ғана емес, мектептестерімізге де үлкен даңқ әперді. Оның батылдығы мен табандылығы тіпті де көп Шянган жастарын ғылым техника істеріне атсалысуға шабыттандырады.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы сауда істер министрлерінің мәжілісі 5 айдың 23-ші күні Жансу өлкесінің Сужоу қаласында жабылды. Мәжілісте Сужоу жарнамасы жарияланды, әрі алдағы 10 жылдағы Азия Тынық мұхит өңіріндегі қызмет өтеу кәсібінің дамуына жоба жасалды. Осы ретке мәжіліске Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымындағы экономикалық тұлғаның 21 уәкілі қатынасты. Ұйым бақылаушысы, дүниежүзілік сауда ұйымы, бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісі сияқты халықаралық ұйымдардың жауаптылары да ұсыныс бойынша қатынасты. Мәжілісте Азия Тынық мұхит ортақ тұлғасын құрып, ортақ гүлденуді жебеу негізгі тақырыбына назар шоғырландырылып, ашық межелеуге болатын өңірлік және көп жақты экономика сауда тәртібін орнату және жаңалық ашатын өміршеңді күшке ие сауда қаржы қосу селбестігінің жаңа қозғалтқышын қалыптастыру сынды екі кеңестік тақырып төңірегінде кең көлемде пікір ауыстырылды. Жұңғо сауда істері министрі Уамын Тау былай деді. Мәжілісте бірлескен мәлімдеме жариялау және жаңа үлгідегі қызмет өту кәсібінің жол картасын бекіту сынды бір қосылған бір нақты жетістігіне қол жеткізілді. Осы рет бекітілген жаңа жол картасы алдағы 10 жылдағы қызмет өту кәсібінің дамуына жоба жасады. Тараптар назарды 8 үлкен саладағы селбестікке түйінді шоғырландырып, қызмет өту кәсібіне қатысты саясаттарда үздіксіз жаңалық ашуды және реформа жасауды ілгерілетіп, ашық межелеуге болатын қызмет өту саудасына қаржы қосу тізімі ортасын бірге құруға қосылды. Вауман Таубылай деді, әрқайшы шақ өңірлік сауданы цифрландыру селбестігінің жүлгілік құжаты жөнінде ішкелей талқы жүргізіп, электрондық сауда селбестігін күшейту, электрондық зат талон естелігі, электрондық талон сияқты электрондық сауда құжаттарының шекара аттап өзара мойындалуын шебеуге уәде беріп, шекара аттаған санды мәлімет айналымын жебеп, шекара аттаған электрондық сауда селбестігін тереңдетуді баса дәріптеді. Экономикалық тұлғалар даму тәсілін жасыл төмен көмір қышқыл газды тиіпке бұрылыс жасауды жаппай жеделдетіп, экологиялық орта мен қатысты сын сайыстарға бірге төтеп беруге үндеу тастады. Тараптар анағұрлым нақты пәрменді шаралар арқылы өңірлердің баянды дамуын ілгерілетуді баса дәріптеді.
1: Өз хабарымыз сауда істері министрлігі 5 айдың 23-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, соңғы 3 жылда еліміздегі шетел қаржылы кәсіпорындардың саны жыл сайын артып, кәсіпорын саны 530 мыңнан, іркінді шетел қаржысы 3 триллион 600 миллиард Америка долларынан асқан. Санды мәліметте көрсетілуінше, басым көп санды шетел қаржылы кәсіпорындар жұңғоға терең тамыр тартып, қаржы қосуды үздіксіз молайтқан.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабы 5 айдың 23-ші күні Хубэй мен Чунсиньге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосып, Хунаньға бағытталған тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты сақтады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штаб кеңсесі Хубэйға қызмет группасын жіберіп, тасқыннан сақтану қызметіне жетекшілік етті.
1: Өз хабарымыз Гуаншидің Лиужу сияқты жерлерінің таяу мезгілдегі жер сілкінісі тасқын сияқты апаттарға шұғыл төтеп беру, бір жақты ету және апаттан құтқару қызметінің қажетіне бағыттай, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 23-ші күні мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесімен бірге Гуаншиге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 5000 дана үстемелеп берді.
0: Өз хабарымыз Иранның сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5 айдың 23-ші күні мыналарды айтты. Кезекте Иран мен ақш арасындағы келіссөздің маңызды түйіні зорлап таңылған соғысты ақырластыру аяқалысын ілгерілету, ядро мәселесін қазірше ішкерлей талқыламау, Иран мен ақш түсіністік ескертпесіне тезірек келісуге күш салу болып табылады. Багай былай деді, қазіргі кезеңдегі келіссөз ядро мәселесіне және оған сәйкесті жазаны күшінен қалдырудың нақты жай жапсарына саймайды, бірақ Иранның жазаны күшінен қалдыруды, әсіресе мұздатылған мал мүлікті босатуды талап етуі 14 тармақты түсіністік ескертпесінің нұсқасына айқын енгізілді. Багай былай деді, өткен бір аптада Иран мен ақш пікір жақтан бірлікке келді. Екі жақ қазір түсіністік ескертпесінің мазмұндарын тұрақтандыруға құлшынуда. Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 5 айдың 23-ші күні түстен кейін Ақш зұңтұңы Трамп әлеуметтік желіде мақала жариялап мыналарды айтты. Ақш пен Иран негізінен келісімге келді, Хормоз бұғазда соған лесе ашылады. Келісімді Ақш пен Иран және қатысты ислам елдері ең соңында белгілейді. Мен Израильдің зұңлия Нетаньяхумен телефонда сөйлестім. Келісімнің ең соңғы буыны мен жай жапсары қазір зерттелуде, таяуда жарияланады. Ақштың мәнжайды білетін бір мәнсәптісі былай деді, Ақш пен Иран соғысты аяқтатуды мақсат еткен келісімге келуге жақындады. Екі жақтың қалған алауыздығы негізінен бірнеше шешуші тармақ жөніндегі емеуірінге шоғырланды. Алайда бұл мәнсәпті сонымен бірге былай деп баса дәріптеді. АҚШ зұңтыңы Трамп бұл керісімді теріске шығаруы әрі Иранға жаңа соққы беруге бұйрық түсіруі мүмкін. Израил медиаларының 5 айдың 23 күнгі хабарына қарағанда Зонри Нетаньяху сол күні кеште билік жүргізу одағына мүше әрқайсы партия топтардың басшыларын және қауіпсіздік тарауларының жауаптыларын шақырып жиын ашып, АҚШ пен Иран кеңесіп жатқан келісімді талқылаған. Израил келісім тармақтарының Израильға төтенше тиімсіз болуынан алаңдауда.
1: Өз хабарымыз Ресей шұғыл жағдай министрлігінің 5 айдың 23 күнгі хабарландыруына қарағанда Украинаның шабуылына ұшыраған Старовуловский кәсіптік шөенінде қаза болғандар 21 адамға жетіп, нақ майданда іздеу құтқару қызметі аяқталған. Ресей міндетке тағайындаған Луганский районының бас әкімі 5 айдың 24 күнін және 25 күнін Шөйін жатақ бейнасына жасалған шабуылда қаза болғандарға аза білдіру күні деп жариялады. Осыдан бір күн бұрын Ресей жақ Украина армиясының ұшқышы ұшағы түнде Старовуловский кәсіптік шөйінінің оқыту ғимаратына және жатағына шабуыл жасады деп хабарлады. Шабуыл жасалған кезде мектепте 14 жастан 18 жасқа дейінгі азамат жасына толмаған 86 оқушы бар болатын. Сол күні Ресейдің зұңтыңы Путин былай деді: «Мен Ресей қорғаныс министрі ілгіне қарымжы қайтару сипатты соққы беру жобасын алып шығуды бұйырдым». Украина Киев қалалық әскери әкімшілік басқару мекемесінің бастығы 5 айдың 23 күні былай деп хабарландырды: «Ресей ұшқышсыз ұшақпен Киевке шабуыл жасады. Қала тұрғындарына паналау орындарына барып паналау ескертеміз. Ресей жақ бұған қазірше аңыз қайтармады».
0: Өз хабарымыз Уганда денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 23 күні былай деп мәлімдеме жариялады: осы елде жаңадан 3 адамның Ебола індетімен шұғымдалған диагнозы тұрақтанды. Мұның екеуі жерлік адам. Сонымен осы рет Ебола індеті таралғаннан бері Угандада тұңғыш рет жерлік орында шұғымдалғандар байқалды. Африка ауруды тізгінде орталығы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірлесіп торапта ақпарат жариялау мәжілісін ашып, індет қауіп-қатері жоғары 10 мемлекетті мыналар деп жариялады: оңтүстік Судан, Руанда, Кения, Замбия, Орта Африка Республикасы, Танзания, Эфиопия, Ангола, Конго, Бразвил, Брунди. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
1: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншәріпқызы.
3: Ресейдегі әр сала мен көп ел қайраткерлері Жұңғы мен Ресей басшыларының кездесуін жоғары бағалап, былай деді: екі ел басшылары Жұңғы мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты алысқа сапар шегуіне жоба жасады. Осы ретке кездесудің Жұңғы мен Ресейдің әр саладағы селбестігінің тағы да тыңсатқа көтерілуін ілгерілететіндігіне, сондай ақ ауымалы төкпелі дүниежүзіне анағұрлым көп орнықтылық қосатындығына сенеміз.
1: Англияның Манчестер қаласының бастығы Энди Бернам таяуда жұмысшы партиясының Англияның Макфиелд сайлау районы төменгі палатасының мүшелерін толықтап сайлауда кандидат болып сайланды. Бұл оның Англияның бас уәзірі бәсекесінде басқан бірінші қадамы.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Я, тыңдарман қауым, бағдарламамызда әуелі халықаралық қоғам Жұңғы Ресей қатынасының тыңсатыға көтерілгенін жоғары бағалады деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Жаз басындағы Бейжің дүние жүзінің назарын аударды. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 19-шы және 20-шы күндері Жұңғыда мемлекеттік сапарда болды. Екі ел басшылары екі жақты қатынас және ортақ көңіл бөліп отырған келелі халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде стратегиялық пікірлесіп, маңызды ортақ танымға келді. Ресейдің әр саласы мен көп ел қайраткерлері осы ретке кездесуді жоғары бағалап былай деді. Екі ел басшылары Жунгомен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының орнықты, ал

Тартусқа сапар шегуіне жоба жасады. Осы реткі кездесудің Жұңғы мен Ресейдің әр саладағы селбестігінің тағы да тың сатыға көтерілуін ілгерілететіндігіне, сондай ақ аумалы төкпелі дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық қосатындығына сенеміз. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен жиі барыс келіс жасап, 40 реттен астам кездесті. Осы рет екі ел басшылары ілгерінді кейінді шағын көлемде, кең көлемде кеңес өткізіп, екі жақтың ұзақ болашақты көзді ұстап, Жұңғы-Ресей қатынасының үздіксіз алға дамуын үздіксіз ілгерілету берік тілегін толық әйгіледі. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Ресей сыртқы істер министрлігі сыртқы істер шоянының маманы Владимир Нежданов былай деп қарады. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Ресей Жұңғы қатынасының орны үздіксіз жоғарылап, жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының тарихтағы ең жоғары деңгейіне жетті. Осы реткі кездесу саяси сенімділік пен стратегиялық селбестікті онан ары тереңдетіп, екі ел қатынасының орнықты баянды дамуына құдіретті қозғаушы күш топтайды. Кездесу кезінде екі ел басшылары Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартқандығын бірге жариялап, екі елдің жан-жақты стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге қол қойды және жариялады. Көптеген Ресей медиалары былай деп қарады. Кездесу нәтижесінің мәні терең, боран шашынды бастан кешіріп шыңдалған Ресей Жұңғы қатынасының дәуірмен бірге алға басып, жалғасты алға басқандығын көрнектілендірді. Екі ел басшыларының кездесуі кезінде 10-шы кезекті Жұңғы-Ресей көрмесі Харбинде өткізілді. Көрме сарайында көздің жауын алатын тауарлар, барыс-келіс кеңесіндегі саудагерлер, іркес-тіркес қол қойылған тапсырыстар Жұңғы мен Ресейдің өзара тиімді селбестігінің жанды картинасын бейнеледі. Көп ел қайраткерлері былай деп қарады. Екі ел басшылары кездесу кезінде экономика, сауда, оқу ағарту, ғылым, техника сияқты салалардағы маңызды екі жақты селбестік құжаттарға қол қоюға куә болып, Жұңғы мен Ресейдің анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестігіне тың қозғаушы күш қосты. Таяу жылдардан бері Жұңғы мен Ресейдің көп саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеді, нақтыланды. Екі жақты сауда сомасы өртіс 3 жыл 200 миллиард Америка доллардан асып, жасанды жерде жасыл, төмен көмір қышқыл газды, биологиялық техника сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестік қарыштап дамып, Жұңғы-Ресей селбестігінің берік негізі мен орасан зор көмескі үшін әйгіледі. Осы реткі мемлекет басшыларының кеңесі кезінде төраға Си Цзиньпин Жұңғы мен Ресейдің дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақтылыққа айналғандығын алға қойып, екі елдің жауапкершілігі арқалайтын ірелдік борышын, жауапкершілігін батыл атқаруы керектігін атап көрсетті. Төраға Си Цзиньпин кең көз аямен Жұңғы мен Ресейдің селбестігін күшейту жөнінде бір қыдыру маңызды қуаттамаларды алға қойып, көп ел қайраткерлерінің жаппай үндестігін қозғады. Мемлекет басшыларының кездесуі кезінде екі жақ дүние жүзінің көп өктенуі мен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялады. Халықаралық қоғам бұған айрықша назар аударды. Төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен кеңес өткізгенде былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Ресей дүние жүзінің оңтүстігін ынтымақтастырып, дүние жүзін жөнге салу жүйесі реформасының дұрыс беталысына жетекшілік ету керек. Бұл дүние жүзінің оңтүстігіндегі елдердің маман оқымыстыларының қызу талқысын қозғады. Куба халықаралық саяси зерттеу орталығының Жұңғы мәселесі маманы Эдуардо Регарадо кездесу кезінде төраға Си Цзиньпиннің Жұңғы мен Ресейдің Шанхай селбестік ұйымы бір-екі селдері сияқты көп жақты текшелердегі селбестігі мен сәйкесуін жиілетуді баса дәріптеді. Жұңғы мен Ресей көп жақты жүлгіде селбестікті тереңдетіп, өңірлік және дүние жүзінде көптеген жақтарда белсенді рол атқарып, дүние жүзінің көп өктеніп дамуын ілгерілетуге маңызды күш қосады. Ресей ақпарат агенттігінің шолуында былай деп атап көрсетілді. Ресей мен Жұңғының селбестікті тереңдетуі екі елге бақыт жаратумен бірге дүние жүзінде белсенді өзгертті. Екі ел анағұрлым әділ халықаралық қатынас жүйесін қол ұстаса құрды. Бұл жұрт назарын аударған табыс болып саналады.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Англияның саяси сақанасында ішкі қақтығыс өршіп тұр деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Англияның Манчестер қаласының бастығы Әнди Бернам таяуда жұмыш партиясының Англияның Макфилд сайлау районы төменгі палатасының мүшелерін толықтап сайлауда кандидаты болып сайланды. Бұл оның Англияның бас уәзір бәсекесінде басқан бірінші қадамы. Кезекте бас уәзірлік орынға таласу шайқасы шиеленісе түсті. 5-ші айдың басында жұмысшы партиясы жергілікті сайлауда ойсырай жеңіліп, бүкіл ел бойынша дауыс беру мөлшері 17%-ке түсті. Денсаулық сақтау уәзірі Уэйс Стрейтин, Стармер үкіметін арман тілегі кемшіл, бағдары солқылдақ деп ашық жазғырды. Әрі міндетінен босайтындығын жариялады. Жұмысшы партиясының 70-тен астам мүшесі Стармерге күмәнмен қарады. Жұмысшы партиясының бұрынғы көсемі Ед Мейлибанд Стармерге міндетінен босау уақыт кестесін ұсынып, жұмысшы партиясының ішкі соғысқа тап болуынан сақтануды ұсыныс етті. Уэйс Стрейтин 5-ші айдың 16-шы күні, егер жұмысшы партиясы партия басшысы сайлауын өткізсе, сайлауға қатынасатындығын айтты. Англияның қалыптық тексеру құрылымы Югоудың тексеруіне қарағанда, солтүстік патшасы деп аталған Бернам қазір ең қарсы алуға бөлінген жұмысшы партиясының саясаткерінің бірі екен. Англияның жаңа саясатшылар апталық журналының хабарына қарағанда, жұмысшы партиясының әрқайсы топтары Стармерге қарсы болған. Бұл жолғы талас тартыстың астарында жұмысшы партиясы сынды осы үлкен кеменің керектен шыға бастағандығы айқындала түсті. Жергілікті сайлаудың нәтижесінде көрсетілуінше, реформа партиясының дауыс беру мөлшері 26%, жасыл партия 18%, ұстамдылар партиясы 17%, жұмысшы партиясы 17%, еркін демократиялық партия 16% дауысқа ие болған. Бұл Англия ірі партиясының біріктіру қуатының төмендегендігінен дерек береді. Рейтер агенттігі былай деп атап көрсетті. Бұл бір ғасырдан бергі Англия саясиындағы ең үлкен бұрылыстың біріне уәкілдік етеді. Жұмысшы партиясының сол қанат, оң қанаттарды және аралықтағыларды ынтымақтастыра алатын үлкен шатыры құлады. Солтүстіктегі көк жағалылар жұмысшы партиясына үмітсіздік танытқаннан кейін, жұмысшы партиясының әуелгі уәкілдік сипаты мүшкіл күйге түсті. Ұстамдылар партиясымен бірге Англияның екі партия жағдайын жаратқан 100 жылдық ірі партия уәкілдік сипатымен ішкі күрес мәселесін шеше алмағандықтан 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында тез құлдырады. Тарих қайталана ма? Бернам таққа шыққан күннің өзінде де ол дәріптеген энергияны жалпылық меншікке айналдыру, сайлау тізімі реформасы жұмысшы партиясының құрылымдық құлдырауын кері бұруға бола ма? Мұның жауабы тым шіркінай емес сияқты. Шікерлей үңіліп қарағанда Англияның мемлекет деңгейіндегі даму қиындығы бір күндік мәселе емес, билік басындағы партияны алмастырғанда ғана түбірінен оңауға болады. Англия жоғары қарқынды темір жолының екінші желісі оның ел басқару қиыншылығының ықшам көрінісі деуге болады. Жұмысшы партиясы сонау 2009 жылы жариялаған мемлекет дәрежелі осы стратегиялық нысанда ұстамдылар партиясы солтүстік бөлігін күшінен қалдырды. Жұмысшы партиясы билікке шыққаннан кейін тағы да кейінге шегерілді. Жалпы беттік айналым уақыты осы ғасырдың 40-шы жылдарының басына дейін кешеуілдеп, өзіндік құны ең жоғары болғанда 102 миллиард 700 миллион фунт стерлингке жетті. Англияның қатынас уәзірі Хайди Александр бұл әргезекті өкімет тудырған шырғалаң деп атап айтты. Англия экономикасы қиыншылық қыспағында қалды. Англия мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметіне көрсетілуінше, 2026 жылы 1-ші айда ішкі өндірістің жалпы өнім құны алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда мүлде артпаған. Халықаралық ақша қоры ұйымы осы айдың 18-ші күні жариялаған мәліметте көрсетілуінше, биыл Англия экономикасының арту мөлшері 1%-ке төмендейді екен. Сыртқы жақта Еуропа мен орта шығыс жағдайының аумалы төкпелі болуы, ішкі жақта энергия дағдарысы мен қазыналық қызыл сипірдің ағыстыруы бұл құрылымдық қиын мәселелерді онан арман шиеленістірді. Экономиканың тоқырауы, ақшаның құнсыздануы, кәсіпорындардың дағдарысы, амандық ауқымының нашарлауы сияқты мәселелерге байланысты қарсылық толастамады. Бұл мәселелерді шешу сайлау периодынан асып түсетін саяси ортақ танымды қажет етеді. Бірақ бұл Англияның билік басындағы партиясының саяси өрісіндегі жетерсіздік болып табылады. Жарайды қадірменді тыңдарман, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең

0: Осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ана отан. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Раздан ұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқай ұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакулан қызы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Хайырлы кеш, қадыр.

0: Менде тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 24-ші күні, жексенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Шинжаңның батысы және Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 12 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 23 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чиншаужиан Бураталау облысында орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау, тексеру, реттеу, түзету қызметіне жетекшілік етіп, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, көрікті Шинжаң құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек деп баса дәріптеді.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Автономиялық райондық даму және реформа комитеті районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі құқтыруды басып таратты. 6 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
0: Биыл Шинжаң Тияншан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын жиыны 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті.
1: 2026 жылғы тілекте сауыта Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегі жаппай басталды.
0: Станциямыздың бір жапырақ қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуы.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партикомның шу жиі Чиншаужиаң 5 айдың 24-ші күні Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына барып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруінде атап көрсетілген мәселелерді арқау етіп, нақты орында реттеу түзету, тиянақтандыруға қузап жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасы мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеу негізгі желісі мықтап арқау етіп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай біртұтас жоспарлап, экологияны алдымен ойластыратын жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, шындап кірісіп, қиын түйіндерге сай шығарып, бақылау тексеруді реттеу түзетуді ойдағыдай игеріп, экологиялық ортаны қорғауды, оңауды зор күшпен ілгерілетіп, көрікті Шинжаң құрылысында үздіксіз тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Чиншаужиан құзап жетекшілік ету барысында былай деп баса дәріптеді. Орындар тараулар бас шужи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулары және Шаншидің Чанжи қаласы Чинюэн ауданы көмір кенінде туылған газ қопарылысы оқиғасы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, оқиғадан терең сабақ алып, қауіпсіз даму идеясын берік орнатып, өндіріс қауіпсіздігі қызметін қатаң, нақты, ойдағыдай игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығына кепілдік ету керек. Чиншаужиан Бұратала қаласына барып, Сайрам көлі өңіріне және қатысты кәсіпорындарға ішкерлеп, экологиялық ортаны қорғау жағдайын нақты орында көзден кешіріп, қатысты мәселелерді реттеу түзету аяқ алысы жөніндегі мәліметті тыңдап, реттеу түзету қызметін ілгерілетуге жетекшілік етті. Чиншаужиан былай деп атап көрсетті. Тамаша экологиялық орта Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуындағы бағалы байлық және маңызды абзалдылық. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экологиялық ортадағы көрнекті мәселелерге тура қарап, қатаң шаралар қолданып, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды ойдағыдай игеріп, экологиялық қауіпсіздік қорғаныс шебін шынай бекемдеп, жоғары сапалы дамудың экологиялық негізін анағұрлым айқындап, әр ұлт бұқарасының экологиялық табыс сезімін анағұрлым нығайту керек.
1: Чиншаужиан мәжілісті басқарып ашып, Бұратала облыстық партком мен автономиялық райондық экологиялық орта меңгермесінің бақылау, тексеру, реттеу, түзету, экологиялық ортаны қорғау сияқты түйінді қызметтері жөніндегі мәліметін тыңдады. Бұратала облысының сондай ақ оған қарасты аудан қалалардың және қатысты тараулардың жауапты жолдастарымен, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастарымен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеудің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта әйгілеп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, олқылықтарды қайнарынан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғау қызметі мұқият ойдағыдай істеу керек. Бақылау тексеруді реттеу түзетуді маңызды саяси міндет етіп, саяси жақтан қарауға, саяси жақтан игеруге, саяси жақтан түзетуге табанды болып, мәселенің қайнарын терең ашып, түрлер бойынша шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, жаппай түбегейлі реттеу түзетудің тиянақтануына шынайы кепілдік етіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, ортақ мәселелерді жүйелі оңауды ілгерілетіп, баянды механизм орнатып және ақаусыздандырып, экологиялық орта сапасының орнықты жоғарылауын ілгерілету керек. Экологиялық ортаны қорғауды, оңауды, тыңғылықты ілгерілетіп, жан-жақты оңауға, жүйелі оңауға, қайнарынан оңауға табанды болып, ашық аспанды, тұнық суды, құнарлы топырақты қорғау шайқасын ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, маңызды экологиялық жүйені қорғау және қалпына келтіру келелі инженериясын жедел атқарып, әр ұлт бұқарасы ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал экологиялық орта мәселесін ойдағыдай шешіп, экологиялық ортаны қорғаудың өнімділігін үздіксіз бекемдеу, жоғарылату керек. Экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмір қышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, экономиканы арттыруды сәйкесті ілгерілетіп, жасыл төмен көміртекті дамуды табандылықпен ілгерілетіп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кәсіп құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін, кеңістік жүлгесін қалыптастырып, экологиялық ортаны құрбандыққа шалуды бодау етіп, бір мезеттік экономикалық артуға қол жеткізуге әсте жол бермей, дамудың көмескі күші мен тебінін үздіксіз күшейту керек. Экологиялық орта саласындағы реформаны үздіксіз тереңдетіп, бентуан мен жергілікті орынды бір тұлғаландыруға, бірге сақтануға, бірге оңауға табанды болып, экологиялық ортаны оңау жауапкершілік жүйесін кемелдендіріп, қызмет түзімі механизмін ақаусыздандырып, бақылау басқару, заң атқару өнімділігін күшейтіп, экологиялық ортаны оңау жүйесімен оңау қабілетін осы замандандыру деңгейін жоғарылату керек. Қузап жетекшілік ету кезінде Чэншаужиаң Бұратала облысының орнықтылықты қорғау, өндіріс қауіпсіздігі, экономикалық даму сияқты қызметтерінің жағдайын ішкерлей ұғысып, осы заманғы ауылшаруашылық кәсібі ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасы сияқтылардың даму өнімділігін көріп былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан-аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғам мамандығы бойынша тұтас тұлғалық сақтану тізгіндеуді күшейтіп, түрлі қайшылықтармен, даушарлардан, қауіп-қатерлерден, көмескі қатерлерден дергезінде сақтанып, және оны шешіп, тыныш, ынтымақта, жарасымды, орнықты жағдайды онан ары бекемдеу керек. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүруге табанды болып, байлық, өңірлік орын сияқты абзалдылықтың көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, халық тұрмысын күш сала қамтамасыз етіп және жақсартып, экономикалық дамудың түрлі нысана міндеттерінің тиянақтануын, нақтылануын ілгерілетуі керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін күшейтіп, назарды көмір алабы, кен, жол, қатынас, қала құрылысы, мәдениет, саяхат, от жұлдыз, торсылдақ, қатерлі химиялық бұйымдар сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеріп, реттеп түзетудің сапасын, өнімділігін шын мәнінде жоғарылатып, өндірістің бірінші шебі мен жұмыс басының қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, заң атқаруды бақылап басқаруды қатайтып, өндіріс қауіпсіздігіндегі заңға, белгілемеге қайшы әрекеттерді батыл пәрменді жасап,

0: алып, жер сілкінісі, сел, лай көшкіні сияқты жаратылыстық апаттардан сақтану және біржақты ету қызметін мұқият ойдағыдай істеп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан қатаң сақтанып, әр ұлт бұқарасының құрбан айт мерекесін тыныш, берекелі өткізуіне кепілдік ету керек. Қаден Қабенұлы қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 24-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 15-ші топта мәлімдеген 52 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатыны 8. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 39, әшкерлеу қаты 13. Осы 52 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 28, түйінді назар аударылатыны 3. Санжы Хуйзу автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 2. Байынғылин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 5, түйінді назар аударылатын 1. Құмыл қаласына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 3, түйінді назар аударылатын 1. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2, түйінді назар аударылатын 1. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 1, Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 17, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 11, шуылдың ластауына қатыстысы 10, судың ластануына қатыстысы 6, экологияның ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 4. 5-ші айдың 24-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз арман әшкерлеу делоларынан жиын 15 топта 767 делоны түйінді назар аударылатын 58 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 650, әшкерлеу қаты 117. Жоғарыда айтылған арыз арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 15-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 6-ші топта Бұқара арыз арман айтқан, әшкерелеген 46 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық халық үкімет тарапынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 22-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау, пайдалануды ақылдасып, автономиялы районды халық үкіметінің 2026 жылға келелі әкімшілік шешім жасау істері тізімдігі Шинжан Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясы нарқын басқару әдісінің өзгеріс енгізілген жобасы сияқтыларды қарады. Мәжіліс Үрімжі қаласы Теншан районындағы Нәммін, Алтай аймағы Буыршын ауданындағы көне кемежай көше аумағын автономиялы районның тарихи мәдениет көше аумағы етіп құруды ақылдасып мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Тарихи мәдениет көше аумақтары қала мен ауылдың тарихи мәдениетін дамытудың маңызды дәнекері. Жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ойдағыдай игеріп, мәдени мұрағаттарға тіл бітіруге тарихтың үн қатуына мүмкіндік жасап, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту керек. Түзім, механизм, саясаттарды кемелдендіріп, тарихи мәдени мұраларды қорғау мен қала құрылысын дамытудың қатынасын дұрыс бір жақты етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарын қорғау жобасын жасау, тексеріп бекіту және атқару, басқару қызметін заң ереже бойынша ойдағыдай істеу қажет. Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндауды арқау етіп, тарихи мәдениет көше аумақтарындағы жұңқа мәдениетінің белгілерін сұрыптап және қорытындылап, өзекті бет-бейнені өзгертпеу алғышартында үйлесімді кәсіп күйін белсене енгізіп, негізді құрылғыларды жақсартып,

0: шын мәнінде ойдағыдай сәулелендіріп, халық тілегіне құрмет етуді, халықтың ақыл парасатын шоғырландыруды, халықтың күш қуатын үйістіруді, халық тұрмысын жақсартуды әкімшілік шешім жасаудың тұтас барысында сабақтастыру тиіс. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесін өрістетумен ұштастырып, шешімнің атқарылу өнімділігін үздіксіз ізіне түсіп бағалап, келелі әкімшілік шешімдердің ғылыми, жоғары өнімді болуына, халықты бақытқа кенелтуге кепілдік ету керек. Мәжіліс Шинжан Ұйғыр автономиялы районының құрылыс инженериясын арқын басқару әдісін өзгеріс енгізілген жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер қатысты тараулар құрылыс инженериясын арқын басқаруды онан ары күшейтіп, құрылыс инженериясының бағасын есептеу әрекетін арнаға түсіріп, құрылыс инженериясының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, инженерия құрылысындағы әр жақтың заңды оқық мүдесін түзім арқылы қатаң қамтамасыз ету қажет. Құрылыс инженериясы нарқын басқару түзіліс механизмін онан ары кемелдендіріп, информацияландыру технологиясынан пайдаланып бақылау басқару тәсілін сапаландырып, құрылыс инженериясын басқару өнімділігін жоғарылату керек. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Құрбан айт мерекесі таяп қалды. Қоғам орнықтылығы, өндіріс қауіпсіздігі сияқты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай игеріп, базар қамдауын қамтамасыз ету, азық-түлік қауіпсіздігі жол қатынасы, саяхат көрініс түйіндер сияқты түйінді салалардағы кәсіптердің қауіпсіздігін тексеруді күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару дайындығын ойдағыдай істеу қажет. Кезекшілік, күзет және информация жолдауды күшейтіп, қиыншылығы бар бұқарадан қал сұрау көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, тамаша мерекелік рай қалыптастыру керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Автономиялы райондық даму және реформа комитеті таяуда районымыздың электр тарату жағындағы сиымдылық электр бағасы механизмін кемелдендіруге қатысты істер жөніндегі ұқтыруды басып таратып, районымыздың реттеу сипатты электр қайнарының орнықты тәртіпті салынуына жетекшілік етіп, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын қамтамасыз етті. Алтыншы айдың бірінші күнінен бастап ресми атқарылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Сиымдылық электр бағасы от электр энергия сақтау сияқты реттеу сипатты электр қайнарларына генератор сиымдылығы бойынша берілетін тұрақты қамтамасыздандыру еңбекақысымен барабар. Мұндай электр қайнарлары үнемі толық нормалы электр таратпайды. Бастысы электр торабының реттеу қамдауды қамтамасыз ету ролын үстін алады. Жел электрі, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың электр тарату мөлшері жеткілікті болған жағдайда, ол өндірісті ырықтылықпен азайтып, жаңа энергия арқылы электр таратуға кеңістік әзірлейді. Ал жаңа энергия арқылы электр тарату мөлшері жеткіліксіз болып, электр торабына электр жетіспеген жағдайда, ол дергезінде олқылықтарды толықтап, бүкіл районымыздың электрмен қамдауының орнықты, тұрақты болуына кепілдік етеді. Бұл тұрақты кіріс осы түрдегі реттеу сипатта электр қайнарының ұзақ уақыт орнықты айналымына, кез келген уақытта бұйрық күтуіне кепілдік ету үшін болып табылады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті энергия бағасы басқармасының орынбасары бастығы Хуаньян былай деді. Автономиялы районның жаңа энергияның кең көлемде жалғануына, жаңа энергия арқылы ток тарату мөлшерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, біз ток тарату жағындағы сиымдылықтағы электр бағасы механизмін дер кезінде кемелдендіріп, түрлі реттеу сипатты электр қайнарының пайдасын орнықтырып, кәсіпорындардың құрылыс белсенділігін жұмылдырып, электр торабының ең жоғары тіректі қуатын жоғарылатып, электр жүйесінің қауіпсіз орнықты айналымын анағұрлым ойдағыдай қамтамасыздандырамыз. Ұқтыруда көмір электр, газ электр, су тартып энергия сақтау, дербес, жаңа тұрпатта энергия сақтау сияқты түрліші электр қайнарына назар аударылып, сиымдылықтағы электр бағасы өлшемі түрге бөліп, сапаландырылды. Хуаньян жаңа белгілеме кәсіпорындардың пайдасы мен тұтынушылардың өзіндік құнын бір тұтас теңгеріп, дәлме-дәл меңгеруге ықпал жасайды деген былай деді. Реттеу сипатты электр қайнары кәсіпорындарына қарата сиымдылықтағы электр бағасы арқылы жинап алынған өзіндік құн жоғарылап, электр энергиясы базар арқылы жинап алынған өзіндік құн төмендеп, жалпы тұлғалық кәсіпорындардың пайдасы орнықты болады. Тұрғындардың ауылшаруашылық тұтынушыларының электр бағасы өресіне ықпал жасамайды. Өнеркәсіп сауда тұтынушыларының сауда бағасы мен жүйелі

0: айналым ақысы бір төмен деп, бір жоғарылап долайластырылады. Сондықтан өнеркәсіп сауда тұтынушыларының электр сатып алу өзінді құны да негізінен өзгермейді.
1: Биыл Шинжан Тяншан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші поездын көп бекетте селбесіп жөнелтудің жаңа үлгісін қарсы алды. Шинжан халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігі темір жолмен затты уәкілдік ретінде жөнелтетін кәсіпорындармен сәйкесуді бірлесіп қимылдауды үздіксіз тереңдетті. 5 айдың 19 күніне дейін биыл Тяншан атты кезекші поезд жиынына 414 кезек жөнелтіліп, зат құны 6 миллиард 644 миллион юанға жетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Джунго Еуропа кезекші поездерінің үрімжі жинау орталығында теуіш қораптар Тяншан атты кезекші поездбен Орта Азияның Еуропаның жеріне жөнелтілу алдында тұр. Шинжан Тяншан халықаралық зат тасымалы өкілетті шекті серіктестігі биыл 1 айдан бері 2200 жәшіктен астам зат жөнелтті. Серіктестіктің кәсіп меңгерушісі Шаншу Чин: «Осы бірнеше күнде біз бір топ Чаншан автокөлігі кезекші поездын топтап, Қазақстанның бұрындайына жөнелтпекшіміз. Біздің биыл жөнелтетін өнімдеріміздің түрі көбейді. Өткен жылы түрлі бұйымдар, киім-кешек түріндегі өнімдерді негізделсек, ал биыл Қазақстанның негізгі құрылыс түріндегі өнімдерді толықтап кеңейттік», деді. Биыл жыл басынан бері Тяншан атты кезекші поезд Үрімжі батыс вокзалын өзекті негізгі аялдама етіп тұрақтандырып, Сәмпинг вокзалы мен Құлжа вокзалы мен көп түйінде бірлесіп әрекеттеніп тасымалдауды жүзеге асырды. Сонымен бірге Хэбэй Шинжан кезекші поезы, Гуандун Шинжан тез қарқынды желісі сияқты өлкаралық кезекші поездерді қатынатып, жалпы айналым өнімділігін 20% жоғарылатты.
0: Таяуда автономиялы райондық ғылым технология меңгермесі 2-ші топтағы ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғырын тексеріп өткізіп алу нәтижесін жариялады. Мұнда 67 тұғыр тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл түйінді тәжірибе қана инженерия технологиясын зерттеу орталығы, клиникалық медицина зерттеу орталығы, бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибе қана сияқтыларды қамтиды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан электрон зерттеу орнында зерттеу ашу ұжымы температураны зерделімен керіп, жылумен қамдау жүйесіне тапсырып беруден бұрынғы ең соңғы сынақта өрістелуді екен. Бұл жүйе дәстүрлі жылумен қамдау температурасын дербес реттей алмау, жылу энергиясының сырап болуы көрнекті болу, айналымын қорғау қиындығы зор болу сияқты қиын мәселелерді шешіп, энергия үнемдеуі 15-20%-ға жетті. Шинжан электрон зерттеу орны осы рет автономиялы районның түйінді ғылыми зерттеу тұғырын тексеріп өткізіп алудан өтті. Бұл оның ғылыми зерттеуде қамал алу қуатының беделді мойындауға ие болғандығын көрсетеді. Шинжан электрон зерттеу орны жаңаша зерттеу ашу құрылымының меңгерушісі Ма Хайтау келесі қадамда Шинжанның түйінді саласын тиянақ етіп, жаңалық ашу тұғырымыз бен академиктер ұжымымызға сүйеніп, Шинжанның сипырлы экономикасының нақты экономикамен ішкерлей тоғысуына дем береміз, деді. Осы ретке тексеріп өткізіп алуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районында, жаңа қала районында жалпы 28 орын бас болып тексеріп өткізіп алудан өтіп, бүкіл Шинжандағы жалпы санның 41.79%-ын еледі. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы ғылым технологияда жаңалық ашуға қызмет өте орталығының орынбасары меңгерушісі Юан Жанлун: «Мемлекет дәрежелі тұғырмен академиктер нысанын енгізіп, кәсіп тізбегін арқау етіп, жаңалық ашу тізбегін орналастырып, жаңалық ашу бірлестігін құрдық», деді. Биыл Шинжандағы автономиялы районның ғылым технологияда жаңалық ашу ережесіне сүйеніп, Тяншан тәжірибе қанасы, Шинжан энергия химия өнеркәсіп тәжірибе қанасы сияқты ғылым технологияда жаңалық ашу тұғыры құрылысын ілгерілетіп, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының сапасын жоғарылату, мөлшерін арттыру қимылын өрістетеді. Ғылыми зерттеуде жаңалық ашу тұғыр құрылысы 2022 жылы басталғаннан бері 109 орын тексеріп өткізіп алудан өтті.
1: Құмыл қаласының жедел жеткізу кәсібінің зерделенген жабдықтарының қамтымы 85%-ға жетіп, әр күні 30 мыңға жуық ауыл шаруашылық ерекше өнімі жергілікті жедел жеткізу тасымал орталығынан бүкіл елге жөнелтілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні Чоңтоң жедел жеткізу құмыл өткірмелей тасымалдау орталығында дәрежесі жоғарылағаннан кейінгі автоматты сұрыптау желісі жұмыс жүргізді.

0: жүргізуде. Жедел жеткізу бұйымдарын екілікті жаймалаудан әр өлкеге шығатын ауыздарға бөлудің жалпы барысы 10 секундқа жетпейді. Ауыл шаруашылық ерекше өнімдері ең тез болғанда 48 сағатта бүкіл елдегі тұтынушылардың ас үстеліне шығады. Чуңтун жедел жеткізу Шинжан құмыл үлестіру орталығының жауаптысы Ло Шюбин: «Биыл осы өткермелеп тасып орталығы 12 миллион юан қаржы қосып, қатты бөлшектің дәрежесін жоғарылатып, үлкенді кішілі бөлшектерді бүкілдей автоматтандырып бөлуді жүзеге асырып, сұрыптау өнімділігін 180% жоғарылатты», деп таныстыра келе. «Біздің портқа кіретін тапсырысымыз бұрынғы 10 мың-15 мыңнан қазіргі 25 мыңда 30 мыңға дейін көбейді. Порттан шығатын тапсырысымыз күніне орта есеппен 300-500-ден, қазір күніне орта есеппен ең жоғары шекке жеткен кезде бір күнде 10 мыңға дейін көбейтеді». Құмыл қалалық пошта жедел жеткізу басқару мекемесі кәсіптік басқару бөлімінің орынбасар бастығы Пангуа: «Жергілікті пошта жедел жеткізу тараулары 5 миллион юаннан астам қосымша қаражатқа қол жеткізіп, бүкіл қаладағы 80%-дан астам көлемді жедел жеткізу кәсіпорнын қамтыды. Әрі қамдау мен қажетсінуші екі жақты ырықтылықпен ұштастырып, жұмыс тәртібін сапалыландырып, зат айналымы өнімділігін жоғарылатты», деп таныстыра келіп былай деді: «Бір жағынан ауылдық зат жеткізу жүйесі құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қыстақтан шығып қалаға кіру арнасын іркіліссіздендірдік. Енді бір жағынан қарасты өңірдегі пошта жедел жеткізу кәсіпорындарын жергілікті орынның ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін сату тұлғаларымен ырықты түрде ұштасуға жетектеп, тасымалға қызмет өту қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, тапсырысты арнайланған зат жеткізу қызмет өтеуімен лайықты қамдадық».
1: 5 айдың 23 күні 2026 жылғы зерделі кендерді дамыту жиналысы Үрімжі қаласында өткізілді. Шинжан көміркенінің зерделі ұдайыланған айналымын қорғау, көміркенге жатпайтын кендерді зерделендіру құрылысы және кен кәсібін шетелге шығару, үздік инженерлерді баулу сынды төрт үлкен тақырыпты арқау етіп пікір ауыстырып талқы жүргізді, әрі ең жаңа жетістіктерді көрсетті. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Мәжіліс кезінде көптеген кәсіпорындар зерделі жан жақты қазу, шоперсіз кен жүк автокөлігі, сепірлі қосақ сияқты алдыңғы лектік технологиялық жетістіктерді көрсетіп, Шинжанның кендерін зерделендіріп, дәрежесін жоғарылатуды әмәлияттық пайдалану материалымен қамтады. Шүйгін тобы инженерия машиналары шекті серіктестігі батыс солтүстік ірі аумағының орынбасар бас меңгерушісі Ши Житау тілшіге: «Кәсіпорын Шинжанның кен саласында 20 неше жыл терең тамыр тартып, зерделі кен саласында маңызды табыстарға қол жеткізді» дей келіп, «Қазір Шинжандағы кендердің 4-тен 3-іне Шүйгіннің зерделенген жабдықтары пайдаланды. Шинжандағы тұтас тұлғалық базар үлесі кәсіп саласының 40%-дық салыстырмасынан асып түсті. Осы реткі жиналыс арқылы кен саласындағы кәсіптестермен ауыс түйіс жасап, болашақтағы жабдықтардың алға басуына тамаша негіз қалауды ойлаймыз», деді. Мәжілісте 2026 жылға зерделі кен және шоферсіз көлік жүргізу кәсібінің көктісті кітабы ресми жарияланды. Биылғы көктісті кітапта айналымды қорғау ең маңызды орында тұру және өзіндік құнды төмендетіп, өнімділікті арттыру сынды екі үлкен өзек тығыз арқау етіліп, бүкіл елдегі кен кәсібі базарының санды мәліметіне жан жақты талдау жасалып, бағыттамалы пікір және ұсыныс ортаға қойылды. Шүйжу сепірлі кеңістік кен зерттеу мекемесінің атқарушы бастығы Уан Уэй: «Қазіргі кеннің зерделенуі жаңа энергиялы шоперсіз жүргізу сияқты жаңа технологиялық жабдықтары ала келген терең қатпарлы бұрылыс пен өзгеріске қарата, бізде көктісті кітапта кейбір талдау жасап, кәсіп саласының ортақ танымға келуін ілгерілетіп, технологиялық зауыттарымыздың ортақ беталысты арқау етіп жаңалауды ілгерілетіп, кен кәсіпорындарының жаңа технологиясының дамуын ілгерілетуді үміт етеміз», деді.
0: Манас ауданы Шындыққоз ауылында жасанды жолмен егілген 500 мыңнан астам жердегі сасыр тұңғыш рет кең көлемде гүл ашты. Бұл Шинжанда ғана бар. Тұқымы құруға таяған өсімдік сасырды жасанды жолмен өсіру және көлемдендіріп егу технологиясында шешуші табысқа қол жеткізілгендігінен дерек береді. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Шындыққоз ауылының сасыр егу базасында алтын сары түсті сасыр гүлі желмен бірге жайқалады. Жұмысшылар сасырдың өсіп жетілуінің шешуші мезгілі мықты игеріп, жабайы шөпті отау сияқты атыз басында егжей тегжейлі баптау қорғауды өрістетіп, майсаның орнықты өсігіне кепілдік етті. Синжан Мэйнун Сасыр экологиялық қылым технология шекті серіктестігінің бас менгерушісі Лебиін тілшіге, «Бұл біз кең алқапқа егілген сасырдың гүл ашқанын көрдік. Бұл біздің сасыр жапырағынан орнықты өнім алумен бірге, бұдан былай қыруар сапалы сасыр тұқымын жинау арқылы сасыр тұқымы қайнарының кілтең мәселесін түбегейлі шеше алатындығымыздан дерек береді», деді. Сасыр әдетте алтын шөп деп аталады. Ол Синжаңдағы ерекше дәрілік және азықтық қайнарлы өсімдік. Мемлекеттің екінші дәрежелі түйінді қорғалатын жабайы өсімдігіне жатады. Жабайы сасырды табиғи өсірудің қиындығы зор. Өсу периоды ұзақ, әдетте 6-15 жылда ғана күл ашып, өнім береді. Манас ауданы Шындық қозауылының өзгеше климат, топырақ шарт жағдайына сүйеніп, ғылыми зерттеу мектептерімен бірлесіп, кәсіпорындармен бірлесіп қамал алып, сасыр өсіру технологиясындағы қиын мәселені сәтті шешіп, ғылыми зерттеу, кәсіпорын, база, шаруа отбасын бірлестіру сынды басқару үлгісі арқылы егіншілік көлемін кеңейтумен бірге кешегі тұқымы құрып бара жатқан өсімдікті көлемдендіріп жасанды жолмен жетілдіруді жүзеге асырды. Либин, біз экологиялық егіншілік тәсілі арқылы Шындық қозауылына 16 сорттағы сасыр ектік. Межемен мұбасындық жас жапырақ 800 килограммға жетеді, деді. Сасырдың кең көлемде гүл ашуы жабайы түр топтарының қалпына келуін жеткілікті тұқым қайнарымен қамдады. Қазір Манас ауданы сасыр ерекше кәсібін ауыл қыстақты гүлдендірудегі түйінді нысанға енгізіп, бүкіл елдегі әйгілі ерекше сапалы жаңаша ауыл шаруашылығы өнімдерінің марка құнын ішкерлей ашып, егіншілік, мәнерлеу, мәдениет саяхатты бірлестіріп тоғыстыра дамытатын тұтас кәсіп саласы тізбегін құрып, сирек кездесетін бағалы байлықтарды қорғау мен ерекше кәсіп саласын дамытудың қос бағытта тең игілікке кенелуін шын мәнінде жүзеге асырды.
1: 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Синжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегіндегі үш реткі жарысы өткізілді. Жарыстың әр кезегінің думаны мүлде бөлікше болды. Жарыспен бірге жергілікті орынның саяхаты да қызу өрлеуге көтерілді. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Байынғолин командасы мен Қашқар командасының жарысында Қашқар командасы алдыңғы жарым алаңда қиянкескі шабуылға өтіп, қарсы жақтың қақпасына арт-артынан кіргізген екі добының арқасында басым орынға шықты. Соңғы жарым алаңда Байынғолин командасы күшті қайтарма соққы беріп, жаза доп тебу орайына ие болып бір номер алды. Байынғолин облысы командасының жанкүйері Әблез Абдолла бұл жарыста Байынғолин облысы командасы болсын, әлде Қашқар командасы болсын, өте жақсы депті. Керемет, біздің жанкүйерлерімізде ерекше қызғынды болды, деді. Тарбағатай командасы мен Үрімжі командасы шабуылдау мен қорғануда болсын бірдей жанын сала тепті. Алдыңғы жарым алаң жарыстың 27 минутында Тарбағатай командасының 8-ші номерлі допшысы Серік Мұратұлы шектелген орын ішінде қалықтап келген допты жерге түсірмей қақпаға теуіп кіргізіп, қарсы жақтың қорғанысын алдымен бұзды. Соңында Тарбағатай командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Үрімжі командасын жеңді. Әле командасы мен Санжу командасының жарысында екі жақ бір-біріне дес бермей, 90 минутта қиянкескі сайыс арқылы Әле командасы нөлге қарсы 1 ұпаймен өз алаңындағы тұңғыш жеңісіне қол жеткізді. Жаңсилық жанкүйері Мауган Сюн алаң ерекше думанға бөленді. Мен бұл жолы Әле командасының үздік қақпашысының өнерін көрейін деп келгенмін, өте керемет екен, деді. Жасыл алаңдағы жарыс ерекше қызды. Жарыс алаңының іші сырты думанға бөленді. Тарбағатай командасының өз алаңындағы жарыс орны Сауан қаласында. Тарбағатайдың 7 аудан қаласынан келген жанкүйерлер отряды алаңға келіп алақайлап дем берді. Алаңның сыртында тағы Сауан тапанжиынан бірге дәм тату қимылы өткізілді. Жанкүйерлер 9 юан 90 фунт төлеп Сауанның өз дәмдерінен дәм татты. Саяхатшы Ян Ефен, Шинжаңның ерен бірлескен жарысын көруге осы алаңға арнайы келдім. Онан соң мына жақта дапанжи қорып жатыпты. Сауанға келіп тұрып, сауан дапанжиын қалай ғана жемей тұраласың деген сөз бар еді ғой. Сілекейімізді шұбыртып жіберді, деді. Жарыс алаңының сыртындағы Құлжағаласы Леусин көшесі де қызу мерейге шомып, жарыс көрініс өңірінің үлкен экранында бір уақытта тіке таратылды. Әр ұлт бұқарасы аялдап, көшеде тұрып, тартымды жарыстардан көз айым болды. Су жолық саяхатшы Чэн Сяодан үстінде көрсең көрермендердің

0: қызғындылығы Жаңсу Ерен футбол бірлескен жарысынан кем түспейді екен, доп кірген сәтте алаңды шаттығыны кернеп кетті деді.
1: Енді станциямыздың бір жапыра қағаз не үшін дүйім жұрттың жүрегін жаулап алды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 23-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының екінші кезегінде Байынғолен командасы өз алаңында Қашқар командасымен белдесті. Қашқар командасы бірге қарсы 2 ұпаймен Байынғолен командасын жеңіп, алаңнан кетер кезде киім ауыстыру бөлмесін тап-тұйнақтай тазалап, бір жапырақ қағазға Байынғолен облысының ыстығы қыласпен күтіп алғанына рахмет. Біз алаңда бар күшімізді сарқа жұмсағанымызбен, алаңнан шыққаннан кейін мәңгі жақсы бауырластарданбыз, бәріміз де Шинжанның азаматтарымыз. Алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады, бұл достығымызға баға жетпек емес деген сөзді жазып қалдырыпты. Бір жапырақ қағазға лебіз қалдырған адам Қашқар командасының 10-ші нөмірлі допшысы Әлімжан Әбдіғани. Қашқар командасындағы тұңғыш допты кіргізген допшы. Ол тағы: «Егер Байынғолен облысы командасы Қашқардың өз алаңына келсе, бізде жақсы дайындаламыз» деді. Ыстығы қыласпен күтіп алғанына рахмет деген сөз алаң иесіне деген құрмет. Алаңда бар үшін сарқа жұмсау қарсыласына деген ең өскелең құрмет. Футболдың баурағыштығы ежелден баса көктеу формасындағы жеңіс емес, қайта екі жақтың 100% күш шығарып, шынайы белдесуінде жатыр. Мұндай белдесуде дұшпандық ниет болмайды. Қайта футболға деген ең таза сүйіспеншілік сақталады. Байынғолен облысы командасы жарыста жеңілгенімен, бірақ алаң, киім ауыстыру бөлмесі, күтіп алу сияқтыларға немқұрайлы қараған жоқ. Қашқар командасы жарыста жеңді, киім ауыстыру бөлмесін тазалап, қағазға сөз жазып қалдырып алғыс айтты. Бұл жарыста жеңгеннен де абыройлы істеген сөз. Алаңда олар соңғы ысқырық үні көтерілуден бұрын қарсылас. Соңғы ысқырық үні көтерілгеннен кейін дос, бір жапырақ қағаз жарыстағы жүрек жылтар мейірді нөмір тақтасынан көшіріп жұрт жүрегіне ұялатты. Бір жапырақ қағаздағы ең жүрек жылтар жері алмұрт пен анардың дәндері тығыз ұйысады дегені. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының әрбір командасы көп ұлттан құралған, алаңда іштей түсініскен команда мүшелері алаңнан шыққанда жақын туыстардай. Мінбеде әр ұлт халқы қол ұстасып жүректес болып, футбол алаңындағы ең жүрек жылтар көрініске айналды. Әлімжан Әбдіғани ұран жазбады, ұран шақырмады, өзінің ең дағдылы тәсіл арқылы шинжандықтарға әбден таныс жүрек сөздерді жазды.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Бай ауданының қызыл тас үңгірі жаңа ираның 3-ші ғасырында бастап қазылған. Будда діні шығысқа таралып, еліміз шекарасына кіргендегі ең батыс жағындағы ірі тас үңгірдің ескі жұрты. Дүнхуаң Могау үңгірінен 200 жылға жуық бұрын болған. Енді станциямыздың тілшісі Ван Шуанның қабырға суреттерін байырғы заманнан сырт шертіп, Жоңхуамен сабақтасты деген хабарын тыңдаңыздар. Қызылта сүңгірінің дәуірі өте ұзақ. Жаңеренің 3-ші ғасырындағы Шығыс хан патшалығы дәуірінде салынған, қазіргі дейін 1800 жылдан астам тарихқа ие. Түсіндірушінің таныстыруына ілесіп, Шөлтақтауының жартасына орналасқан қызылтыға сүңгіріне кірдік. Ол 3 километрге созылған, қазір 349 үңгір бар, Шинжан Күсән зерттеу мекемесі тас үңгір бұтқанасы, археология және көркемөнер зерттеу орнының бастығы Мяули Хуй, қызыл тас үңгірін Будда дінінің джунгошалануының басталуы деуге болады. Ол сонымен бірге біздің джунгоның Будда діні көркемөнерінің маңызды құрамдас бөлігі деді. Тасүңгір қабырға суреттері Греция, Рим, Персия, ежелгі Үндістан сияқты көп елдің көркемөнер факторларын тоғыстырып, орта жазық мәдениетін негіз етіп, Күсән Будда діні көркемөнер стилін қалыптастырған. Мяули Хуй: «Қызыл тасүңгірінен біз дүние жүзіндегі негізгі өркениеттерді көре аламыз. Ең маңыздысы, орта жазық мәдениеті осы арада араласып тоғысты. Будда дінінің джунгошалануының бір барысын әйгіледі» деді. Тарихта Джумурош қатарлы мәртебелі монахтары Күсәннан орта жазыққа барып, Будда тағылымын уағыздап, Күсән музыка биі, тас үңгір көркемөнері шығысқа таралып, Хэши, Дунхуаң сияқты жерлердегі тас үңгірлердің бет-бейнесіне ықпал жасаған. Сан жылғы жемірумен адамдардың бүлдіруінің кесірінен көптеген қабыр

0: ға сурет жеміріліп, түсі оңды. Қазіргі ғылыми зерттеу ұжымы ірі санды мәлімет, жасанды зерде, терагертіс, жарық спектрі сияқты технологияларға сүйеніп, қабырға суреттерді жаймалау, кем кетігін толықтау, өшкен қабырға суреттерді сипірмен қайта қалпына келтіру қызметін өрістетті. Шинжан Кусан зерттеу мекемесі сипірлі ғылым технология және құжат информация зерттеу орнының бастығы Раули, ғылыми зерттеу қызметкерлері 38-ші үңгір, 110-ші үңгір сияқты үңгірлерді қалпына келтіру үлгісі етіп, көркемөнер өрнектері, кейіпкерлердің образы сияқтыларды қалпына келтірудегі қиын мәселелерді шештік. Салынып жатқан сипірлі қорғау орталығы тікелей сезіну арқылы Кусан тас үңгірі көркемөнерін әйгілейді дей келіп, біз қазір сифрмен қалпына келтіріп, үңгірді енді бастап қазып, қабырға суреттерді енді бастап салған кездегідей көріністі. Былайша айтқанда, біз үнемі айтатын осы үңгірді ашқандағы салтанатты көріністі қалпына келтіруге құлшынудамыз деді.
1: 5-ші айдың 23-ші күні кеште орталық опера театрханасының Береке үні атты арнаулы музыка кеші Синжан көркемөнер театрханасында қойылды. Бұл ретті музыка кеші екінші кезекте Джунго Синжан халықтық көркемөнер маусымындағы концерттердің бірі. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Музыка кеші басталысымен чартай көтеріліп келеді. Алмахан сияқты Синжанның халық әндері, сондай-ақ Дударай, Жауынгер Серік Сағынышы сияқты ән күйлер ретімен қойылды. Көрермендер ән ритміне ілесіп шапалақ соқты. Алаңдағы көрермен Хуанхың, әрия және сәйкес белі әуен қосылған өте жағымды бізге қарапайым да ұғынықты жеткізді. Синжанның көптеген халық әндері кірістіріліп орындалды, ерекше ләззаттандық деді. Орталық опера театрханасының орта дауысты ерәншісі Күнжі, концертте біз ең шебер операның ариясын тауыстырдық, сонымен бірге аз ұлттардың таңдаулы көркемөнер туындыларына да тең мән бердік деді. Концерт аяқталарда әртістер жол бастаушы әнін шырқады, онан соң көрермендермен бірге «Мен және менің отаным» әнін бірге шырқады. Алаңдағы көрермен Ванлей, музыканы таңдауда ерекшелік бар, олар да өте ынталы екен, бізде концерт барысында ерекше ләззат алғандай сезіндік. Әсіресе ең соңғы хор «Мен және менің отаным» шырқалғанда осы тұтас музыка сауық кеш тағы бір тың деңгейге көтерілгендей болды. Әрі біздің ішкі жан дүниеміздегі ерекше отаншылдық сүйіспеншілігімізді қозғады деді. Концерт кезінде орталық опера театрханасының көркемөнершілер ұжымы Синжанның жергілікті әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен көркемөнер ауыс-түйісін ықпалдастығын өрістетті. Орталық опера театрханасының орта дауысты әйел әншісі Янли, «Біз тартымды әндерімізді сыйладық. Осы жақтағы көркемөнершілерде бізге осы жақтың әндерін орындап берді. Біз өзіра үйрендік» деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 12-23 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 8-28 градус.
1: Шәуешекте күн бұлтта пар башыла, температура 9-24 селсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 10-25 селсий градус.
1: Бараталада күн ашық, температура 11-27 селсий градус.
0: Қарамайлада күн бұлтта пар башыла, температура 15-28 селсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Күйтінде күн бұлтта пар башыла, температура 13-28 селсий градус.
0: Шығызада күн бұлтта пар башыла, температура 14-27 селсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 13-26 селсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-27 селсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрса, оның бұлттай, температура 18-32 селсий градус, 5-6 балл боран соғады.
0: Көрлада күн ашық тұрса, оның бұлттайда температура 15-27 селсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-28 селсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауа, температура 19-29 селсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауа, температура 17-30 селсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауа, температура 19-25 селсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио-телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Әлия Ақанқызы, Тина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұн.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың ата мекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Синжаңдағы осы мысал қатарына таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжаң айдарында Синжаң мемлекет бойынша тұңғыш көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабарды ұсынамыз. Жарқын есімдер айдарында көпшілікке 2025 жылғы Синжаңдағы ең ардақты еңбекші Сун Вэйчунды таныстырамыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл

0: парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Екінші кезекті Джунго Синьцзян халықтық көркемөнер маусымы 5 айдың 22 күні басталып, 3 сатыға бөлініп ілгерілетіледі. Бұл мемлекеттік халықтық көркемөнер көрмелік қойылымы. Халыққа тиімділік жасау бойынша аралап ойын қою, таңдаулы ойын нөмірлерін саралау және ауыз түйіс жасап көрсету сияқты қимылдарды қамтиды. Сондай-ақ бейзаттық мәдени мұралар жасампаздығы, әсем өнер, фото, сурет, көрмесі сияқты мәдениет саяхат мазмұндарын тоғыстырып, Синьцзян жақсы жер әйгілі маркасын үздіксіз әспеттейді. Бірінші сатыда қимыл басталады. Мұнда 5 айдың 22 күнінен 26 күніне дейін Үрімжі мәдениет орталығында негізі қимыл алаңы құрылып, тұтас еліміздегі әрқайсы өлке автономиялы район қалалардан 30 ойын нөмірін, автономиялы районымыздан және Синьцзян өндіріс құрылыс бейінтуанынан 17 үздік халықтық көркемөнер ойын нөмірін ұсыныс етіп, 47 ойын қою чаршы тобы ұйымдастырылып, көлемді әмбебап көрмелік қойылым ұйымдастырылады. Сонымен бірге Үрімжі, Санжы, Бингтуан, 12-ші шысы сияқты жерлерде бөлімше қимыл алаңы құрылып, әлеуметтік аумақтарға көше аумағына, көрініс өңірлеріне бару сынды халыққа тиімділік жасау бойынша аралап ойын қойылады. Екінші сатыда бүкіл Синьцзянның халықтық көркемөнер ойын нөмірлерін саралау көрмелік қойылымы ұйымдастырылып, 6 айдан 9 айға дейін 3 кезекке бөлініп, халықтық музыка, халықтық би, халықтық ән күй сынды 3 үлкен түр бойынша бағаланып, ең соңында Синьцзян ерекшелігіне ие бұқара ұнататын әрі жалпыластыруға оңай 30 таңдаулы ойын нөмірін сараланады. Үшінші сатыда таңдаулы халықтық көркемөнер ойын нөмірлері ауыз түйіс жасап көрсетіліп, таңдалған ойын нөмірлерін өңдеп сапасын жоғарылатқанын кейін 2027 жылы жетістіктерден мәлімет беру концертін ұйымдастырады. Әр бүкіл Синьцзянды аралап ойын қояды, сондай-ақ ауыз түйіс жасап көрсетеді. Көркемөнер маусымында мәдениет пен саяхатты тоғыстыруға мән беріледі. Қимыл басталған мезгілде Синьцзян жақсы жер тақырыбындағы әсем өнер көрмесі, фото сурет көрмесі, бейзаттық мәдени мұралар жасампаздығы базары, сондай-ақ Синьцзянның ерекше мәдениет саяхат байлығын таныстыру қимылы бір уақытта өткізіледі. Әрі Джунго опера би театрханасы, орталық опера театрханасы, орталық ұлттар музыка үйірмесі, Джунго көмірген ойын сауық үйірмесін ұсыныс етіп, негізгі сатыға бару концертін өрістетеді. Сонымен бірге Синьцзян биін бірге билеу ықпалдастық кешірмелері, ойын нөмірлерін дайындау, ауыз түйіс жасау сияқты сәйкестік қимылдарды бір уақытта алға қойып, халыққа тиімді жасау, тиімділік жасау бойынша аралап ойын қойып, түйінді сауда шеңберлерін, көрініс өңірлерін және көше аумағын қамтып, мереке арқылы қуат топтап, көрме арқылы сатуды жебеп, ойын арқылы ағынды жетектеп, Синьцзян жақсы жер әйгілі маркасының ішкі мәнін үздіксіз жоғарылатады. Халықтық көркемөнер маусымында халықтық көркемөнер ойын нөмірлерін саралау, көрмелік қойылым, аралап ойын қоюды басты мазмұн етіп, бүкіл Синьцзяндағы бұқаралық мәдениет қызметкерлері мен бей кәсіптік әдебиет көркемөнер әуескерлеріне бағытталып, бүкіл еліміздегі халықтық көркемөнер ұжымдарын қатынасуға ұсыныс етіп, негізгі сатыдағы бұқараның мәдениет қимылдарын өздіктерінен өрістетуіне жетекшілік етеді. Бұл әр екі жылда

бір кезек өткізіледі. Тұңғыш кезекті Джунго Синджан қалықтық көркемөнер маусымы 2024 жылдан 2025 жылға дейін өткізіліп, 1642 қалықтық көркемөнер ұжымын 20 мыңнан астам әуескерді қатынасуға баурап, 2635 ойын нөмірін дайындап, 2000 реттен астам мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, желіде және желден тысқары қызмет өтеп, ойын нөмірлерін тамашалаған бұқара 248 миллион адам реттен асқан болатын.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде

тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдыреті

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл, Ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Шинжаңдағы осы мысал қатарға таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдайсыздар.

таяуда мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі ерекше геологиялық саяхат орындарының типтік мысалдарын бірінші топтағы басып таратты. Бүкіл еліміз бойынша тұңғыш топтағы 20 типтік мысал осы қатардан орын алды. Синьцзян құмылышпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы да осы қатардан орын алып, Синьцзяндағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Бұл бақша Ежу районының Қаратөбе қалашығында Дағайдау көрініс өңірінің өзекті құрамдас бөлігіне жатады. Бұл арада дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары жардың жер бедері бар. Сондай ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған жардың шоғыры. Дүниежүзілік деңгейдегі ұшпа динозавр мекені ретінде бұл араның тасқайналған қазындысының таралуы тығыздығы төтенше жоғары. Тасқайналған қазындының таралуы тығыздығы төтенше жоғары. Бүкіл жер шарындағы бірден бір үш өлшемді стролды сақталған ұшпа динозавр жұмыртқасы мен эмбрионның тасқайналған қалдығы осы арадан қазылып алынған. 2022 жылы бақша мемлекеттік зерттеу үйрену лагері болып бағаланған. 2023 жылы Джунго экспедиция қоғамы жағынан еліміздегі тұңғыш халықаралық тәуелшілдік қимыл бақшасы болып белгіленген. Құмыл жардың Дағайдау көрініс өңірі айналымға салу және басқару чекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі У Чуй таныстыра келіп, қазір көрініс өңірі жалпы 500 миллион юаннан астам қаржы қосып, өзекті саяхаттау жол торабын және шығыс қақпа, жыңғылды, солтүстік қақпасында үш орыннан саяхатшыларға қызмет өтеу орталығын құрып, 6 орыннан құтқару көмектесу қызмет өтеу орнын көбейтті. Көрініс өңірі Дүнхуан, Тұрпан сияқты жерлерді тұтастырып, өңір аттаған көптеген таңдаулы линияларды ашты. Жаз маусымында далада жүріп, түзде түнеу, шығыс теншен күтіну ыстықтан сақтану және қала районының райлы түнгі саяхатын бірлестіру. Қыс маусымында шығыс теншен қар мұз спорты, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйренуі, қала районы қызыл тәрбиесін бірлестіру сияқты маусымдық өнімдерді ашып, мемлекеттік өлшемденген зерттеу үйрену саяхат базасын күш сала құрып, жоғары сапалы дала қызығына бату, түзде түнеу кешірмелер бойынша қызмет өтеді. Дүние жүзіндегі жардың ұшпа динозавр мекені әйгілі маркасын арқау өткен көрініс өңірі ұшпа динозавр, жардың, жібек жолы, экология, ғылым технологиясында 5 түрлі өзекті мәдениетті негізгі тақырып етіп, зерттеу үйрену бастан кешіру сабағын үздіксіз жалғастырып, жылына орта есеппен 10 мың адам реттен астам зерттеу үйрену ұжымын қабылдайды. Көрініс өңірінің жылдық саяхатшы қабылдау мөлшері де бақшашылған алғашқы мезгілдегі 30 мың адам реттен көбейіп, 2025 жылы 300 мың адам реттен асты деді. Құмыл қалалық мұражайдың бастығы Ян Фың таныстыра келіп, теншен құмыл ұшпа динозаврын Джунго ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы қайынаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі Уан Шаолин бастаған ғылыми тексеру әтіреті байқаған әрі зерттеп ат қойған. Құмыл дүние жүзі бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тасқайналған қалдығы шыққан жер. Алғашқы бағалауда көрсетілуінше, бұл өңірде орта есеппен әр шаршы метр жерге бір ұшпа динозавр көмілген. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр мен басқа да байырғы омыртқалы қайынаттардың тасқайналған қалдығы сақталған. Бүкіл жер шарындағы тұңғыш үш өлшемді стролды сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионның тасқайналған қалдығының байқалуы ежелгі биология ғылымы саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудің 200 неше

жылдан бергі ең жан тебірентерлік байқау деп аталған деді. Атамекен жаңалықтар айдарында тұңғыш топтағы мемлекеттік ерекше экологиялық саяхат орындарының типтік мысалдары жарияланды. Құмыл ұшпа динозавр, Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы Синжандағы осы мысал қатарға таңдалған бірден бір орын болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол, тартымды мазмұндарды Slow Shooting клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Шинжан. Бүгінгі Арындаған Шинжан айдарында Шинжан мемлекет бойынша тұңғыш рет көмір химия өнеркәсібінің типін өзгертудің финанс өлшемін жариялады деген хабармен танысатын боламыз. Мемлекеттің көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру стратегиялық орналастыруын ішкерлей дәйектілендіріп, және тенақтандырып, типін өзгерткен финанс пен кәсіп саласы дамуының ішкерлей тоғысуын ілгерлету үшін таяуда Джунго халық банкесінің Шинжан бөлімше банкесі, Джунго халық банкесінің Санжухуйзу автономиялы облыстық бөлімше банкесі сияқты қатысты орындармен бірлесіп, зерттеу жасаған топтық өлшем типін өзгерткен финанстық экономикалық қимылдарды қолдауын атқару бағдарламасы, көмір химия өнеркәсібі саласы Шинжан финанс ғылыми қоғамы жағынан ресми жарияланып атқарылды. Джунго халық банкесі, Шинжан бөлімше банкесі, финанс зерттеу басқармасының бастығы Джан Дун таныстыра келіп, бұл бүкіл еліміз бойынша көмір химия өнеркәсібі саласына назар аударудан типін өзгерткен финанстық арнаулы өлшем. Бұл Шинжанның көмір химия өнеркәсібі кәсібінің жасыл төмен көміртекті типке бұрылыс жасау жағында біршама зор ілгерілеушілікке қол жеткізгендігінің белгісі. Келесі қадамда Шинжанның финанс кәсібі көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын тәжірибелерді құлшына қарастырып, қалыптастырып, бүкіл еліміздің көмір химия өнеркәсібі кәсібінің төмен көміртектілікке қарай типін өзгертуге бұрылыс жасап, дамуын Шинжан жобасымен қамдауға құлшынады деді. Осы рет жарияланған типін өзгерткен финанстың экономикалық қимылдарды қолдауын атқару бағдарламасы көмір химия өнеркәсібі саласы мен сәйкесті мазмұнында көмірді көкстендіру, көмірді газдандыру, көмірді сұйылту сынды үш үлкен өзекті саланы кірісу түйінетіп, жетілген түрдегі типін өзгерту жолын 20 неше технологиялық бағытты айқындап, жабдықтардың дәрежесін жоғарылату, шеберлікті сапалландыру, озық технологияны қолдану, цифрландырып, зерделендіріп, жаңалау, қосымша өнімдерді байлыққа айналдыру, көміртегі қос тотығынан пайдалану, үстеме құны жоғары өнімдерді өндіру сияқты тұтас тізбекті типін өзгерту қимылын қамтып, еліміздегі көмір химия өнеркәсібі кәсібінің типін өзгертетін финанс өлшеміндегі бостықты толтырады. Осы атқару бағдарламасының сәйкесті қосымшасы типін өзгерткен финанстың экономикалық қимылдарды қолдауын атқару мазмұны көмір химия өнеркәсібі саласы мен көмір химия өнеркәсібі саласындағы негізгі өнімдердің энергияны сарып ету шегі кестесі қолдау мазмұнын айқындап, энергия өнімділігі өлшемін белгілеп, атқару бағдарламасымен ұштастырып, кәсіпорындардың финанс құрылымдарының үшінші жақ құрылымдарының жұмыс тәртібін ашылып, өтініш беру, материалы, тексеру, түйіндері, информация жариялау, қауіп-қатерден сақтану және тізгіндеу сияқты нақты талаптарды айқындап, финанс құрылымдарының түсіне алуына, пайдалануына, тиянақтандыруына, кәсіпорындардың тізімдел алуына, қарыз ала алуына, қаржы айналымының тез болуына мүмкіндік жасайды. Джунго халық банкесінің Шинжан бөлімше банкесі өлшем жариялауды орай етіп, үкімет финанс құрылымы кәсіпорын үшінші жақ құрылымдары бірлескен төртті бір тұлғаландырып, сәйкесті ілгерлету механизмін орнатып, типін жаңалаған финанстың өлшімді тенақтандырудан нақты өнімді көрсетуге қарай жедел бұрылыс жасауын ілгерлетеді. Арындаған Шинжан айдарында Шинжан мемлекет бойынша тұңғыш

0: жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Сун Вэй Чунмен танысамыз. 5 айдың 3 күні Синьцзяндағы құмыл аймағының Ном қалашығы аумағында сұрапыл боран құтырына соғып тұрды. Құтқару жұмысы жүргізіліп жатқан сатылы баспалдақ алдында басына қауіпсіздік қалпағын, үстіне қызғылт сары түсті жұмыс киімін киген бір адам еңкейіп қопару тесігінің аралығымен қамту жағдайын тәптештей тексеріп жатты. Ол Аратұрық Гуанхуй кен кәсібі чекті серіктестігі қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау бөлімінің бастығы Сун Вэй Чун еді. Сун Вэй Чунның мұндай көмескі қатерлерді тексеру жұмысымен айналысқанына 18 жыл болды. 18 жылдың алдындағы Номда әр күні құмды боран құтырына соғып тұратын. Қазір бұл арада көптеген ерекше ірі тұрпатты ашық көміргендері еңсе көтерді. Бірінші мерзімдік инженериядан өндіріс қуатының еселеп артуына дейін, сары құмнан көз ашпаудан жасыл желек жамылғанға дейін Сун Вэй Чун әрі куәгер, әрі құрушы бола білді. 2008 жылы 21 жастағы Сун Вэй Чун Гансудың Дингси деген жеріндегі бір кәсіптік мектептен енді ғана оқу тауысқан еді. Сол кезде мемлекеттің батыс бөлікті қауырт ашуы ішкерлей ілгерілетіліп, құмылдың Ном қалашығы тұрған өңір дәл мемлекеттің энергия стратегиялық картасының маңызды түйініне айналды. Ол көкірек кернеген арман мен ауылының сары топырақты беткейіне қош айтып, сол топтағы 130 неше ғансулық мектептестермен бірге жігері тасқындаған бейнемен батысқа баратын пойызға шықты. Номға алғаш келгенде оны тек сары құм ғана қарсы алды. Сыртқа шығып бір айналып келгенше аузы, құлағы құмға толып қалатын. Сун Вэй Чун түнде төсекте жатып сырттағы құм боратып, тас ұшырған боранның дауысын ғана естейтін біз. Шынымдайсын қатты өкіндім дейді. Қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау қызметіне алғаш араласқанда оның тәжірибесі болмағандықтан көмескі қатерлерді тексеруде үнемі қателік туылатын. Сондықтан да ұстазы Сун Саңбаудың сынына ұшырайтын. Оның үстіне бірге келген мектептестері артартынан кетіп қалды. Көптеген адам 3 ай ғана шыдап жолына түсті. Сун Вэй Чун өзінің ой санасында қанша рет кеткісі келген ниет пайда болғанын өзі де білмейді. Бір күні Су Саңбау оны жалғыз жатағына шақырып, дербес ас дайындап, оған көмескі қатердің заңдылығы мен тексеру түйіндерін үйретеді. Осыдан кейін шын ықыласпен оны шабыттандырып, оған біз қазір жапа тартқанымызбен кен құдығы салынып болғаннан кейін бұл арада бір қалаға айналмақ. Оны өз қолымызбен салдық қой. Қандай даңқты десеңші, деді. Сол күні түнде Сун Вэй Чун алаңсыз ұйықтайды. Сондай ақ сол түні осында қалуға ресми бекінеді. Осыдан кейінгі күндерде ол Су Саңбауға лесіп, технология үйреніп, күндіз жұмыс басында чапқылап, кеште кәсіптік кітаптарды оқиды. Ашық көмір кендерін аршу, қазудан тасымалдауға дейін әрбір буынға қанық болады. 2009 жылы Гуанхуй Байшиху ашық көмір кенінің құрылысы ресми басталады. Сун Вэй Чун қатты қарбалас болып, тамақтану жатын орнының барлығы жұмыс орнында шешеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2024 жылы Байшиху ашық көмір кенінің көмір өнім мөлшері 39.832.900 тоннаға жетіп, 2023 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 78.52% артқан. Көмірдің сатылу мөлшері 47.234.000 тоннаға жетіп, 2023 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 52.139% артып, өнім мөлшері мен сатылу мөлшері бірдей тың деңгейге жеткен. Байшиху ашық көміргені мемлекеттік даму және реформа комитеті қамтамасыздандыру қамдайтын көміргендерінің тізімдігіне енгізіліп, мемлекеттің энергиямен қамдаудағы негізгі күшіне айналады. Ал Сун Вэй Чун қарапайым жұмысшыдан қауіпсіздік қоршаған ортаны қорғау саласының тірегіне айналады. Басқалардың назарында көміргені қараңғы лас былыққан орын есептеледі. Алайда бүгінгі Байшығу ашық көміргеніне барсаңыз, жасыл желек жамылып, гүл чөптер жайқалып тұр. Бұл өзгерістерді Сун Вэй Чун мен қызметтестерінің қоршаған ортаны қорғау жағындағы үздіксіз күш салуынан бөле қарауға болмайды. Ном сияқты жерлерде жасылдандырудың чаң тозаңды жөнге салудың қиындығы айтпаса да түсінікті. Қоршаған ортаны қорғау қызметінің нақты жауаптысы ретінде Сун Вэй Чун қоршаған ортаны қорғауды басқарудың он неше түрлі тізімін бастамашылдықпен кемелдендіріп, чаң тозаңды жөнге салудан лас суды бір жақ етуге, қатты күйдегі жарақсыз заттарды бір жақ етуден жерді қалпына келтіруге дейін бір-бірлеп тиянақтандыруды мықты игерді. Ең қиыны чаң тозаңды жөнге салу, ашық көміргендерінің әрқайсы буындарында чаң тозаң пайда болады. Сун Вэй Чун ұжымды бастап еліміз ішіндегі көптеген ірі ашық кендерді аралап, озық тәжірибелерді үйреніп, кен аумағының іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, ең соңында су шашып, чаң тозаңды басу, чаң тозаңды тежеу дәрісін шашу, таспамен жабық күйде тасымалдау, чағыл, тас толтыру бірлескен жан жақты жөнге салу жобасын қолданды. Оның жебеуінде кен аумағының жасылдану көлемі жыл сайын артып, топырағы қазылған орынды қайта тыңайтылу мөлшері 90%-дан асып, чаң тозаңды жөнге салу өнімділігі көрнекті болды. 2020 жылы Байшығу ашық көміргені мемлекет дәрежелі жасыл кендерді тексеріп өткізіп алудан сәтті өтіп, жергілікті көмір кәсібінің жасыл танысқысына айналды. Ал Сун Вэй Чунның өзі де қоршаған ортаны қорғау қызметіндегі көрнекті бейнесімен талай рет қоршаған ортаны қорғаудағы озат жеке болып бағаланды. Алайда Сун Вэй Чун бүгінгі жасыл ортаны сақтаудың жеткіліксіз екенін, кеннің ертеңі үшін адам тәрбиелеу керектігін іштей анық білетін еді. Серіктестік бағалап ұсыныс еткен он үздік ұстаздың бірі ретінде Сун Вэй Чунның шәкірт тәрбиелеу тәсілі кезіндегі су саңбауға да ұқсайтын еді. Оның бірінші қағидасы алдымен бірінші шепке барып, көппен бірге кемінде үш ай жұмыс істеу еді. Ол жаңа қызметкерлердің кеңседе отырып, чертож көруіне жол қоймады. Қайта олардан жұмыс киімін ауыстырып, кен ашу алаңына барып, жабдықтарды өзі тексеріп, жұмыс басына баруды талап етті. Шәкірттерінің көмескі қатерлерді тексеруі тыңғылықты болмаса, меңгеруі жүйелі болмаса, ол дәл сол жердің өзінде қатаң түрде еш тартынбастан мәселені атап көрсетті. Соңғы жылдардан бері ол 12 жас қызметкерді ден қоя тәрбиелеп, қауіпсіздік қоршаған ортан қорғау саласындағы технологиялық тіректілерге айналдырды. Олардың кейбіреуі бән группа бастығы технологиялық басқарушы қызмет орнына шықты. Чәкірті Ян Пыңшан Сун Вэй Чунге баға бергенде ұстаздың маған үйреткені технологияға емес, онан да маңыздысы бір түрлі позиция, көмірген жұмысын істеуде шеге қағу рухы болу керек деді. Биыл 39 жастағы Сун Вэй Чун көмір кәсібі тарихындағы ең терең өзгерістерді бастан кешіруде. Бүгінгі Байшығу ашық көміргеніне барсаңыз, ғылым технология әсері бірден сезіледі. 100 тонна ауырлықтағы шоферсіз кен автокөлігі 5G торабының дәлметал орналастыруында алдын ала белгіленген жолды бойлап тәртіппен жылжиды. Қазір кен аумағы 600-ге жуық шоферсіз автокөлікті іске қосты. Бұл кәсіппен шұғылданушылардан шамамен 2000 адамды азайтып, адам азайса да қауіпсіз болу, адам жоқ болса да қауіпсіз болусында өндіріс қауіпсіздігін санасын шын мәнінде жүзеге асырды. Мемлекеттің үндеуіне үн қосып, құба түзге тамыр тартудан көп реткі өндіріс қуатының жоғарылауын бастан кешіргенге дейін, онан қазіргі зерделі кен жүйесін меңгеріп, жасыл кенге құлаш термегенге дейін Сун Вэй Чунның жеке тағдыры бастан аяқ мемлекеттің энергия стратегиясымен тығыз тоғысты. Уақыт зымырап өте шықты. Тек кен өнімдері ғана тіл қатпақ. Ол ен даланы даңққа бөледі. ол нақты істеу арқылы құлазыған ен далағана бар, құлазыған өмір жоқ дегенді түсіндірді. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Сун Вэй Жүнмен таныстыңыздар.
1: Жоңқа өркениетін

0: тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңхуа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының таулы өңірлерінде, Алтай аймағының солтүстігінде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп бөлімі өңірінде, оңтүстік Синжаңның батысында, Ақсу аймағында, Байынғолиннің солтүстігінде, Шығыс Синжаңның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатты өңірінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 8 баллға жетеді. 5-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы, оңтүстік Синжаңның батысы және солтүстігі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының таулы өңірлерінде, Санжо облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағы, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Тұрпан қаласының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжо облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Хотан аймағында, Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Солтүстік Синжаңның басым көп бөлімі өңірінде, Шығыс Синжаңның кей жерлерінде 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. 5-ші айдың 26-шы күні күндізден түнге дейін оңтүстік Синжаңның батысында Хотан аймағының да және Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр яки қар жауады. Алтай аймағында, Санжо облысында, Шығыс Синжаңда 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні жел күші 9-10 баллға жетеді. Алдағы тәулікте орталық қала Үрімжінің ауа райы мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, қара тұра бұлтты, ең жоғары температура 10 Цельсий градус, төмен температура 21 Цельсий градус, 3 балл жел еседі. Районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдадыңыздар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гэвэй тингчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтянбоин, сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.

0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдары сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен сатып алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды. Онан соң неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитеттік қуаты бірдей төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал бағдарламамыздың соңында қолды ауыстырып стаканды алса үлкен миді жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.

бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарда күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдары сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдаңыздар. 5 айдың 19 күні мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі мен Қазына министрлігі белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыру жекелік есеп нөмірінен пайдалануды бақылап, басқаруды анағұрлым күшейту жөніндегі ұқтыруды жариялап, белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жекелік есеп нөмірімен ақы төлеп төлеудің ақ тізімдігі тізімін орнату арқылы төлеу саясатының шекарасын айқындап, алдыңғы есікті ашып, жан есікті тосып, бұқараның үйлесімді дәрі-дәрмек қажетін толық қанағаттандырумен бірге жекелік есеп нөмірін негізгі емдеу қамсыздандырудың негізді қамтамасыздандыратын екуаттық орнына үйлеспейтін өнімдерді төлеуге пайдалануын қатаң тежеді.

қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру қоры біртұтас жоспарлау қоры мен жекелік есеп нөмірін құралады. Жекелік есеп нөмірі жұмысшы қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыру қорының маңызды құрамдас бөлігі. Өлке дәрежелі емдеу қамтамасыздандыру тараулары принциптік жақтан 2026 жылы 9 айдың соңынан бұрын өлке бойынша бірлікке келген белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігін шығарады. Ақ тізімдіктегілерді жекелік есеп нөмірі арқылы белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде төлеуге болады. Ақ тізімдікке кірмегендерін төлеуге болмайды. Ақ тізімдікке кіргендері дәрі-дәрмек бақылау басқару тарауларының ресми бекітуімен тіркелген немесе естелікке алынған болуы керек. Белгіленген дәрі-дәрмектерді бөлшек сату дүкендерінде саудаласуына болады. Оның үстіне емдеумен тығыз қатысты, емдеу сипаты күшті, бағасы үйлесімді болған дәрі-дәрмек емдеу аспаптары және емдеуге пайдаланатын материалдар болуы қажет. Принциптік жақтан жоғардағы шартқа үйлесетіндері мынадай бірнеше түрді қамтиды. Бірінші, дәрі-дәрмектер елімізде ресми бекітіліп базарға шығарылған химиялық дәрілер, биологиялық бұйымдар, дайын жуңи дәрілер, туралымалы жуңи дәрісі, жүйеден елімізде өндірілген, импорт етілген Сянган, Аумен, Тайван райондарында өндірілген дәрі-дәрмектерді түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Екінші, емдеу аспаптары термометр, қан қысымын өлшегіш, қандағы қант құрамын тексеру өлшеу аспабы, сауықтыру көмекші аспаптары сияқты емдеу аспаптарын түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Үшінші, емдеуге пайдаланатын материалдар, медицинада пайдаланатын маска, мақталы шырпы, түртпелі мақта, дәкі таңғыш, жапсырма, ыстықты қайтаратын жапсырма сияқты емдеуге пайдаланатын материалдар, ауру қоздығыштарды тексеру өлшеу сынақ дәрісі, ерте жүкті болуды сынайтын қағаз сияқты дене сыртынан диагноз қоюға пайдаланылатын сынақ дәрілер, бір реттік пайдаланатын қол аяқтың ұшынан қан алатын ине, қалам тәрізді ішперіс және өкіл инесі, йодофор қақпағы, ауыз қуысын күтімдеу қалтасы сияқты ұзақ уақыт емдеуге пайдаланатын материалдарды түгелдей ақ тізімдікке енгізуге болады. Мынадай өнім түрлерін емдеу қамсыздандыруы жекелік есеп нөмірімен төлесе болмайды. Бірінші, күріш, ұн, азықтық май және азық-түлік, еңлік бұйымдары, күнделікті тұрмыстық бұйымдар сияқты дәрі-дәрмекке жатпайтын тауарларды ақ тізімдікке енгізсе әсте болмайды. Екінші, осыдан бұрын ақпарат құралдары хабарлаған тіс порошогы, тіс чөткісі, тіс жібі, бет жапсырмасы, күннен қорғанатын бұйымдар, әйелдердің күтіну төсеніші сияқты емдеу аспабы сипатындағы өнімдер, жүйеден кейбір емдеу қамсыздандыруымен ғана төлеуге үйлесетін іс жүзіндік емдеу құны жоқ немесе іс жүзіндік емдеу құны біршама төмен болған өнімдерді ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мұндай өнімдердің емдеу аспабы сипаты салауатты болғанымен, алайда кәсіпорындар жағынан адамдар оңай тұтыну шырғасына түседі, жалған үгіт жүргізіледі, іс жүзінде негізінен тұрмыстық иқуаттық бұйым ретінде пайдаланылады. Үшінші, негізгі емдеу қамсыздандыруының негізді қамтамасыздандыру функциялық орнына үйлеспейтін бір бөлім емдеу аспаптарын ақ тізімдікке енгізуге болмайды. Мысалы, көмескі көзілдірік, уқалау аспабы сияқтылар. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында күріш, ұн, азықтық май және еңлік бұйымдар сияқтыларды емдеу қамсыздандыру карточкасымен алуға болмайды. Емдеу қамсыздандыруының жекелік

есеп нөмірі бойынша төлеудің ақ тізімдігі шығарылды деген хабарды тыңдадыңыздар. Тыңдап отырғандарыңыз денсаулық зор байлық бағдарламасының кезекті берілімі. Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру иқуаты мен иммунитеттік қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Таңертең асығып жүріп таңғасты ішпеу, үстеме жұмыс істеу себебінен кешкі астың уақытын өткізіп алу, апта соңында орнынан тұрғысы келмей, жалқауланып жатып, екі уақыт тамақты бір уақытта ішу дейсіз бе? Қазір айтыр, бір уақыт аш, бір уақыт тоқ жүру, уағында тамақ ішпеу көптеген адамның тұрмысындағы қалыпты жағдайға айналды. Осы айтылған қарамаққа үнемі кезігетін жағдай сияқты көрінетін азықтану әдеті асқазанды зақымдап қана қоймай, тағы иммунитет жүйесінде байқатпай бүлдіріп, зат алмасу ауыртпалығын асқындырады. Ішек жолының биологиялық сағатына әсер етеді. Қалыпты жағдайда ішек жолының иммунитет жүйесі күндізгі және түнгі ритмдік айналымға бойсынады. Тамақтану уақыты бұлыққан кезде ішек жолындағы иммунитет жасушаларының қорғану функциясы бүлініп, бактерияға қарсы факторлардың бөлініп шығуы қағидасыз болып, ішек жолы созылмалы төмен дәрежелі қабыну ахуалының туылуына мұрындық болып, дененің ауру қоздырғыштарға қарсылық қуатын әлсіретеді. Инсулиннің бөлініп шығуына кедергі болады. Тамақтану уақыты бұлықса, инсулин мен кортизол сияқты маңызды гормондардың бөлініп шығу ритміне кедергілік жасайды. Тамақтану уақытын кешеуілдету немесе тамақ уақытын өткізіп алу инсулиннің сезімталдығын төмендетіп, қандағы қантты реттеуді қалыпсыз күйге түсіреді. Ал қысым мен ұйқының жетіспеуі түндегі кортизол деңгейінің бөлінуін күшейтіп, яғни бүлінуін күшейтіп, зат алмасуға онан ары ықпал жасайды. Бауырды май басу жағдайын оңай тудырады. Адам денесі тіршіліктің зат алмасу қажетін сақтау үшін қанып, белок және майларды өзара бір-біріне өзгертеді. Мысалы, ашыққан жағдайда қандағы қант деңгейін сақтау үшін дене майды ыдыратады. Осыдан қандағы жылжымалы май қышқылы жоғарылап, көп мөлшердегі май қышқылы бауырға енеді, әрі осы арада жиналады. Тамақты үстісіне төпілеп жеу, бауырдың майды сақтау иқуатын жоғарлатуына мұрындық болып, хоректік артып қалу жағдай туылып, әрі бауыр майларды триглицерид формасында сақтап алады да, осының салдарынан бауырды май басады. Өтке тас байлану қатері артады. Зерттеулерде ұзақ уақыт таңғасты ішпеу өт сұйықтығының өт қалтасында чектен тыс қоюлануын тудырып, өтке тас байлану қатерін көрнекті арттыратындығы дәлелденді. Бұдан сырт тағы бір зерттеуде қағидасыз тамақтанатын адамдардың сүйек босау сипатты мертігу қатері зор дәрежеде жоғарылайтындығы, бұл калций мен фосфордың зат алмасуының бүлінуімен қатысты екендігі көрсетілген. Азықтанған кезде гормонның бөлініп шығуына сәйкесуі керек. Мамандардың айтуынша дененің функциясын

реттейтін күндіз бен түннің ритмі және сәйкесті мезгілдегі түрлі гормондардың бөлініп шығуы бір күнде қай кезде тамақтанса анағұрлым жақсы болатындығын белгілейді екен. Бір зерттеуде көп түрлі гормонның бөлініп шығуы мен азықтану уақытының қатынасы қорытындыланған. Мелатонин мен кортизол. Адам физиологиясында бір күн екі кезеңге бөлінеді, күндіз әрекет периодына жатады, түн демалу периоды болады. Мелатонин мен кортизол осы екі кезеңдегі күндіз бен түннің ритмін реттеуде шешуші рол атқарады. Оның үстіне атқаратын ролдары да қарама-қарсы болады. Мысалы, таңертең сағат 9-дан 10-ға дейін денедегі кортизол деңгейі ең жоғары чекке жетіп, мелатонинның бөлініп шығуы төмен мәнге жеткендігі үшін адам ұйқыдан оянуға ойдағыдай дайындалады. Ашығу гормоны. Ашығу гормоны тамырдың соғу ритмі бойынша бөлініп шығады. Бір күнде бөлініп шығудың үш реткі жоғарғы шегі болады. Яғни түстен бұрын сағат 8-де, түстен кейін сағат 1-де және кешкі сағат 6-да ең жоғары чекке жетеді. Ашығу гормонының бөлініп шығуы ең жоғары чекке жеткенде адамның тамаққа тәбеті мен азықтарды қабылдау мөлшері күшейеді. Сондықтан біз осы үш уақытта тамақ жеуге әдеттенгенбіз. Бұл да адам денесіндегі биологиялық сағаттың ғажайып орналастыруы болмақ. Май біріккен заты. Май біріккен затының бөлініп шығу уақыты біршама ұзақ, түстен бұрын сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін жалғасады. Түстен бұрынғы сағат 11-де бөлініп шығуы ең жоғары чекке жетеді. Май біріккен заты. Гликоза мен майдың зат алмасуын реттейтін маңызды фактор болып, гликозадан пайдалану мен инсулиннің сезімталдығын күшейтеді. Ең маңыздысы энергияның зат алмасуын тездетіп, майдың жиналып қалуының алдын алады. Егер кешкі сағат 10-нан кейін көп мөлшерде азықтанатын болсақ, май біріккен заты қант пен майдың ыдырап, зат алмастыруына қатынасуы жеткіліксіз болатындықтан май оңай жиналады. Бұл неліктен кешкі тамақты тым кеш ішсек болмайтындығының маңызды себептерінің бірі. Инсулин. Түстен кейін сағат 4-тен 8-ге дейін инсулин ұйқы безінен бөлініп шығады. Түстен кейін сағат 6-дан 7-ге дейін ең жоғары чекке жетеді. Осы мезгілде май біріккен заты тудырған ыдырату, зат алмасу, инсулин тудырған біріккен зат алмасуға айналып, онымен тең жүріледі. Инсулин гликоза мен белоктың бірігуін сақталуын жеделдетіп, калий ионының, магний ионының, фосфор қышқыл тұздарының жасушаға енуін жеделдетеді. Сондықтан көптеген созылмалы сипатты аурулар инсулиннің зат алмасуының қалыпсыздығымен қатысты. Арықтататын гормон. Арықтататын гормон түстен кейін сағат 6-дан кейін жоғарылап, кешкі сағат 9-да ең жоғары чекке жетіп, таңғы сағат 4-те негізгі сызық деңгейіне төмендеп қайтады. Ол адамның азық қабылдау мөлшерін азайтып, майдың ыдырауын арттырып, майдың топталуын тежейді. Міне бұдан мынаны байқауға болады. Осы гормондардың барлығының ыдырау және синтездік зат алмасуы бір күн ішіндегі ең тамаша уақытта жүргізілуді қажет ететіндігін. Бұл үшін азықтану уақытының сәйкесуін қажет ететіндігін түсіндіреді. Сондықтан көпшіліктің әр күні тұрақты уақытта тамақтануын, әсіресе таңғасты ескерусіз қалдырмауын ұсыныс етеміз. Егер тосын жағдай туылып, уағында тамақтан алмасақ, кейбір ақаусыз ұсақ түйек тағамдар мен жеміс жидектерді дайындап қойып, уақытша энергия толықтауға пайдаланып, сынап көрсек те болады. Неліктен уағында тамақтанбайтын адамдардың зат алмастыру қуаты мен иммунитет қуаты түгел төмендейді деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда қолда ауыстырып стаканды алса, үлкен миды жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы су ішкенде әдейі үнемі пайдаланбайтын қолмен, оңқай болса сол қолмен, солақай болса оң қолмен су құйылған стаканды көтеріп, бір стакан су ішу. Үлкен миды үздіксіз тітіркендіргенде ғана өміршеңдік қуатын сақтауға болады. Көп пайдалануға әдеттенбеген қолмен қарапайым әрекеттерді істесе, әдетте аз пайдаланылатын оң жақ үлкен ми қыртысын жандандырып, оң және сол жақ ми арасындағы нервтердің тұтасуын жеделдетуге болады. Әдетте күніне 7-8 рет су ішеміз. Бұл өте тамаша ақыл ой жаттығу алаңы есептеледі. Бастапқыда қолайсыздау сезіледі. Тіпті азырақ тірілдейсіз. Өйткені үлкен мидың жаңа нерв жолын құруына тура келеді. Екі апта жалғастыруға табанды болсаңыз, әрекетіңіз де табиғи болады. Сонымен бірге өзіңіздің басқа нәзік әрекеттерді тіпті де сәйкестіре орындағаныңызды байқайсыз. Жаттығу ескертпесі, стакандағы судың төгіліп қалуынан сақтану үшін суды тым толтырып жібермеу керек. Әр жолы жарым стакан су ішкеннен кейін жартылап қалған стакандағы суды сол қолыңызбен алып ішсеңіз болады. Егер сол қолды пайдалануға дағдыланған болсаңыз, оң қолға алмастыруыңыз қажет. Бүгін су ішкенде жалқаулыққа салынбай, екі қолыңызды ауыстырып, стаканды көтеріңіз. Бейне бұлшықеттің ұқсамаған әрекетті қажет ететін сияқты. Үлкен миды жаңа сезімді қажет етеді. Бұл әрекет өте қарапайым. Орындау сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, яғни орындау барысында сәтсіздікке ұшырауыңыз мүмкін емес, бірақ өнім адамды қайран қалдырады. Әрбір жұтым су үлкен миыңызға гимнастика ойнатады. Жоғарда қолды ауыстырып стаканды алса, үлкен миді жаттықтыруға бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгін

Бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Мори ауданының ерекше бағымшылығы ауыл қыстақты гүлдендіруге дем берді. Қоршыт ауданының малшысы Пәкчік саумал сатып ауқаттану жолына түсті. Чапчал ауданы Шоқыр қалашығының Шамгүл сабағынан мол өнім алынды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз ішінде радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Тянь-Шань тауының солтүстік бөктеріндегі Мори ауданы өзгеше климат шарт жағдайына және жайылым, шөл атыз байлығы абзалдығына сүйеніп, ерекше егін мал шаруашылығы байлығы абзалдығын кәсіп саласы абзалдығын айналдырып, ерекше бағымшылық кәсіп арқылы ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Бүгінгі ауыл-қыстақ аралап ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында көпшілікке Мори ауданының ерекше бағымшылық кәсібінің даму жағдайын әңгімелейік. Алдымен көпшілікке Мори ауданының ұзын кірпікті түйе шаруашылығын әңгімелейік. Мори ауданы Синжан ұзын кірпікті түйесі өзекті бағымшылық өңірі. Бұл аудан құба дұз байлығы жайылым байлығына сүйеніп, ұзын кірпікті түйе бағымшылығының өлшемденуге, жүйеленуге қарай бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, кәсіп саласының даму негізін үздіксіз бекемдеді. Биыл 4-ші айға дейін аудан бойынша бағымдағы түйенің жалпы саны 19,000-нан асты. Оның ішінде жергілікті сирек кездесетін ұзын кірпікті түйенің саны 8,000 бастан асты. Өзекті бағымшылық аумағы болған Шөрін ауылында ұзын кірпікті түйенің бағымдағы саны 6475 басқа жетіп, аудан бойынша жалпы түйе санының 80%-дан астамын еледі. Қазір түйе боталайтын, ботаны қатарға қосатын шешуші мезгіл. Биыл аудан бойынша жаңадан туған бота 7,000-нан асты. Жаңадан туған ботаның қатарға қосылу мөлшері тұрақты 96%-дан жоғары болып, бағымшылық кәсібінің өнімділігі үздіксіз жақсарды. Шөрін ауылы түйе бағымшылығы кооперативінің жауаптысы Сағдат Ахметұлы таныстыра келіп, бұрын түйе бағуда тек түйе түбітін сатуға ғана сүйенетінбіз, кірісіміз төтенше тұрақсыз болатын. Қазір кооперативтің жетекшілігінде түйе сүтінің тұрақты сатылу жол ашылып, кірісі де жыл сайын жоғарылады. Түйе сүтін сатудың өзінен кооперативтің ай сайын артатын кірісі 10,000 юанға таяйды деді. Кәсіп саласын дамытуда мәнерлеу негізгі түйін саналады. Ұзын кірпікте түйе шаруашылығының тізбегін ұзарту, толықтау, күшейтуді ілгерілету үшін 2025 жылы 10 айда шамамен жалпы 80 миллион юан қаржы қосылған Синжан Юто ұзын кірпікті түйе сүті шаруашылығы серіктестігінің сүт өнімдерін мәнерлеу нысаны ресми өндіріске қосылды. Нысанның иелеген жер аумағы 46,000 шаршы метр болып, толық автоматты өндіріс желісі орналастырылып, жылына 5,000 тонна түйе сүтін мәнерлеуге болады. Жаппай өндіріске қосылғаннан кейін жылдық өнім құны межемен 200 миллионнан асып, ұзын кірпікті түйе шаруашылығының бағымшылық терминалынан мәнерлеу терминалына, базар терминалына қарай кеңеюін онан ары ілгерілетеді. Синжан Юто ұзын кірпікті түйе сүті шаруашылығы шекті серіктестігінің жауаптысы Ван Жанжун, біз өлшемденген сүт жинау пунктін және суық тізбекті тасымал арнаулы желісін құрып, төңіректегі көптеген түйе бағымшылығы кооперативін қамтып, ең төменгі бағадан түсірмей сатып алу саясатын атқарып, малшылардың жаңадан сауған түйе сүтін сатудағы қиыншылығын шынайы шештік. Қазір кәсіпорын түйе сүті талқаны, сұйық күйдегі түйе сүті сияқты желілес өнімдерді зерттеп ашып, желіде және желіден тыс тоғыспалы сату үлгісі арқылы бүкіл елімізге сатып, Мориден ұзын кірпікті түйе өнімдерінің аудан өңірінен шығып, анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасап, ерекше кәсіптердің маркаланып дамуына дем берді.

Енді көпшілікке Мори ауданының қой шаруашылығын әңгімелейік. Тяньшан тауының солтүстік бөктеріндегі тамаша табиғи жайылым байлығына сүйенген Моридің қой еті жұмсақ, күлімсісі жоқ. Қоректігі мол болысында тамаша сапасы мен Синжаңның іші сыртына әйгілі. Соңғы жылдардан бері Мори ауданы дәстүрлі сойыс қой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуда, сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, өңірлік әлеуметтік әйгілі марканы күш сала күшейткендіктен, Моридің қой еті ауыл қыстақты гүлдендіруге, бұқараны кіріс тарттыруға бастауға қуат істейтін ерекше кәсіп танысқысына айналды. 2025 жылдың соңында аудан бойынша әртүрлік малдың бағымдағы жалпы мөлшері 536.700 басқа тұяққа жетті. Мұның ішінде қой 515.700 тұяқ, ешкі 21.000 тұяқ болып, сойыс қойдың базарға шығарылу көлемі орнықты жоғарылады. Тұтас жылда 210.000 тұяқ сойыс қойдың тұқымы асылдандырылып, асыл тұқымды жапырастыру өлшемі қатаң тиянақтандырылып, төр тобы құрылымы мен қой етінің сапасы үздіксіз сапаландырылып, еттің жалпы өнім мөлшері орнықты арту жағдайын сақтап, кәсіп саласының даму негізі анағұрлым бекемделді.

Мори ауданы Шыжыр қалашығының малшысы Бақыт Нұрданұлы жергілікті қой табыны тұтас барыста табиғи жайылымда бағылады. Дала шөбін жейді. Етінің ерекшелігі табиғи таза. Отбасында 80 неше тұяқ сойыс қой бағылады. Биыл 40 неше тұяқ қой сатылды. Тек бағымтылықтың өзінен 80 мың юаннан астам нақ кіріс кіргіздік деді. Қазір Моридің қой еті ілгерінде Жұңғы ауыл шаруашылығы әйгілі маркасы және Синжаң дәмі ерекше жақсы өнімдері тізімдігіне енгізілді. Жергілікті орын кәсіп тізбегін ұзартып, қой етін жәркемдеу, пысқан, сүрленген тағам жасау сияқты жіндіктей мәнерлеуді дамытып, алғашқы дәрежедегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің үстеме құны жоғары тауарға қарай типін өзгертуін ілгерілетті.

Мори ауданы Мэйджо Сиан ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін мәнерлеу кәсіпорнының жауаптысы Яң Бин, кәсіпорын өлшемденген ет өнімдерін мәнерлеу цехын құрып, сүрленген қой еті, кептірілген қой еті сияқты желілес өнімдерді зерттеп ашып, электронды сауда арқылы тіке тарату, желіден тыс көрмелеу сияқты көп негізді арналар арқылы базарды кеңейтіп, Морийдің қой етін бүкіл еліміздің жер жеріндегі бұқараның ас үстеліне жеткізді. Соңында көпшілікке Морийдің қара етті тауығының экологиялық бағымшылығын баяндайық. Мори ауданы Бостан ауылының Ерқабақ қыстағы Санжо облыстық орман және жайылым мекемесінің қыстақта тұратын қызмет әтіретінің дәлме-дәл көмектесуінде қара етті тауық бағымшылығы нысанын белсене енгізіп, ерекше бағымшылықты дамыту текшесін орнатып, қыстақ коллектив шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға пәрменді қозғаушы күш істеді. Сондай-ақ қыстақ тұрғындарының ауқаттану жолын кеңейтті.

Ерғабақ қыстағындағы қара етті тауық бағымшылығы базасында топ-топ болып жем теріп жүрген қара етті тауық жеміс ағаштарының арасында емін еркін жайылып жүр. Табиғи бағымшылық үлгісі қара етті тауықтың етінің нығыз дәмінің өзгеше болуына кепілдік етуімен бірге, қара етті тауық жұмыртқасының құрамындағы көп түрлі қоректік құрамдардың мол болуға мүмкіндік жасап, базардың қызу қарсы алуына ие болды. Бостан ауылы Ерғабақ қыстағы қара етті тауық бағымшылығы базасының қызметкері Әбілқасым таныстыра келіп, бұл біздің тұңғыш топта енгізген қара етті тауығымыз, жұмыртқалау мезгіліне өту алдында тұр. Біздің кәсіп саласының дамуына деген сеніміміз кәміл деді.

Қыстақ тұрғыны Рахымгүл Мәмет, мен үйімнің маңындағы қара етті тауық бағымшылығы базасында жұмыс істеймін. Айына 3000-нан астам кіріс кіргіземін. Ақша табумен бірге отбасындағыларға да қарайла саламын. Сыртқа шығып жұмыс істеуге қарағанда анағұрлым қолайлы, көңілімізде анағұрлым алаңсыз деді. Ауысуға қарағанда Ерғаба қыстағының қара етті тауық бағымшылығы базасы құрылғаннан кейін әр жылы қыстақ коллектив шаруашылығының кірісінің 50,000 юан орнықты артуына жебеу болып, қыстақтағы 10 неше артық еңбекшіні жұмысқа қабылдап, қыстақ коллективінің кірісін арттыру, қыстақ тұрғындарын ауқаттану сынды екі жақты да игілікке кенелту нысанасын шын мәнінде жүзеге асырған. Ерғаба қыстағы партия ячейкасының шужиі Қастер Шашуұлы қазір базада 1500 қара етті тауық бағылып отыр. Бұған жалпы 40,000 юан қаржы қосылған. Бағымшылық барысында қара етті тауықтың қатарға қосылу мөлшері 98%-дан жоғары болып отыр. Кейін біз желіде тіке тарату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, қара етті тауық жұмыртқасы сияқты өнімдерді түйінді жалпыластырып, тіпті де көп егінші малшыны кіріс тарттыруға жетектеуді жоспарлап отырмыз деді.

Мори ауданы бастамашы кәсіпорын кооператив бағымтылық базасы шаруа отбасылары бірлескен мүддені байланыстыру механизмін үздіксіз ақаусыздандырып, кемелдендіріп, егінші малшыларды бағымтылықтың, мәнерлеудің, сатудың тұтас кәсіп тізбегіне берік кірістіріп, кәсіп саласының даму пайдасынан бірге игіліктендіріп, кірісті орнықты баянды арттыруды жүзеге асырды. Қазір аудан бойынша шаруалар кәсіптік кооперативі 360-ға жетіп, шаруалардың кооперативке кіру мөлшері 62% болды. Мори аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі, партия басшылық группасының орынбасары Шужи, мекеме бастығы Ли Юймин, Мори ауданы саясаттық сүйемелдеу мен ғылым технологияның қуат істеуін үздіксіз күшейтіп, кәсіп тізбегін ұзартуды, маркаландырып айналымға салуды, көп арнамен өндіру мен сатуды ұштастыруды тыңғылықты істеп, ерекше егін мал шаруашылығы кәсібінің жоғары сапалы дамуын бар күшпен ілгерілетіп, Мориідің анағұрлым көп сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерінің Тянь-Шаньнан шығып, бүкіл елімізге сатылуына мүмкіндік жасап, кәсіп саласының гүлденуі арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне жетекшілік етіп, аудан өңірі ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандырудың тың дастанын құлшына жазады деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы жылдардан бері Хошут ауданы жергілікті орындағы жылқы бағымшылығының дәстүрлі абзарлығын тиянақ етіп, саумал кәсібінің көмескі күшін ішкерлей ашып, дәстүрлі мал шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілеткендіктен, жаңа сап саумал егінші малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануындағы алтын сусынға айналып, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне кәсіп саласының қозғаушы күшін үстеді. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікті бастап, Хошут ауданы Шинтарауылы Босын Шаған қыстағының тұрғыны Пәкчік отбасының саумалымен танысайық.

Таяуда Қошыт ауданы Шинтара ауылының Босын Шаған қыстағындағы саумал бағымшылығы базасында жылқышы Пәкчік жаңадан сауылған саумалды жинаумен қарбылас болды. Ол чебер әрі мұқият ұқыпты болып, саумалдың сапта жаңа болуына кепілдік етеді. Шағын ауланың барлық жерінде қою да сап, саумалдың қош иісі аңқып, ерекше бағымшылықпен айналысқан тұрмысы барған сайын шалқи түсті. Қошыт ауданы жылқы бағымшылығы жағында ұзақ тарихы бар аудан. Жергілікті орындағы жылқылардың үйлескіштігі күшті. Сүт қайнары сапалы. Жаңадан сауылған сүттің, қымыздың қоректігі мол, дәмі тіл үйіріп, жергілікті орындағы бұқара мен жер жердегі саяхатшылардың қарсы алуына бөленіп келеді. Аларман жұмысы үй жаңадан сауылған саумалды ішу үшін таңертең сағат 8-ден асқанда осы жерге келіп алдым. Досым бұл арадағы саумалдың дәмі жақсы, ешқандай қоспасы жоқ деп таныстырды. Менің дене қуатым әлсіз, ұзақ уақыт ішіп денсаулығымды күтсем деймін деді.

Биыл 53 жастағы Пәкчіктің жылқы бағымшылығымен шұғылданғанына көп жыл болды. Осы мезгілде ауыл қалашық пен мал шаруашылығы тарауларының көмегімен жетекшілігінде ол дәстүрлі қоя беріп бағу үлгісінен бәз кешіп, таңдаулы жылқы тұқымын енгізіп, өлшемденген бағымшылық технологиясын жалпыластырып, қоя беріп бағумен шұғылданатын отбасынан біртіндеп дамып, жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасына айналды. Пәкчік қазір бағымшылық алаңындағы бағымдағы жылқы 300-ден асады. Қазір дәл жылқының сүтті мол беретін мезгілі. 10 сауын бие күніне 15-те 20 кг сүт береді. Жаңадан сауылған 200 мл саумалдың сатылу бағасы 20 юань. 1 кг қымыздың сатылу бағасы 80 юань. Күндік орташа келетін аларма мөлшері 20 неше адам. Күндік кірісім 500-де 1000 юань. Өнімдеріміз жыл бойы қажетті қамдай алмай келеді, деді. 2019 жылы Пәкчік саясаттың қолдауында жылқы шаруашылығы серіктестігін құрып, батыранды бағудан көлемденген, жүйеленген шаруашылық басқаруға бұрылыс жасады. Сонымен бірге жергілікті орындағы 5 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніп кірісін арттыруына жетекшілік етті.

Болсын жаған қыстағы партия есекасын шуржи, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Санди Жап, Сихай даңғылында көлді айналған таш жолды автокөлік қатынағаннан кейін, біз линия бойындағы саяхат байлығына сүйеніп, жылқы сүті өнімдерін шығардық. Қазір сату жолымыз төтенше орнықты. Келесі қадамда қыстағы осы кәсіпорынды бастамашы етіп, бүкіл қыстақтың жылқы шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, тұтас өңірлік саяхатпен ұштастырып, сатып орнасын кеңейтіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етеді деді. Соңғы жылдардан бері Қошет ауданы ерекше жылқы шаруашылығын үздіксіз күшейтіп, бағымшылықтың жалаң жылқы өсіруден сүт өнімдерін мәнерлеуге, мәдениет пен саяхатты сезінудің көп негізге қарай кеңеюін ілгерілетіп, кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, қосымша құнын жоғарылатты. Сонымен шағын сауынмал шаруашылығы жергілікті орынның дәстүрлі бағымшылық мәдениетін жалғастырумен бірге, онан да маңыздысы егінші масылардың кірісін орнықты арттыруындағы ерекше тіректі кәсібін айналып, ауыл қыстақтың жоғары сапалы дамуына берік кәсіп негізін орнатты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауарайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты